Жакында айыл чарбайлык Иштык министрлиги мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө жакшы жаңы айыл чарба түшүмдөр тизмесин жарыялады. Үрүмчү шаары Даванчыңдын тоок эти, Үрүмчү ооданынын кулпунайы, муздуу жердин чөбүн жеген эчкиси, төөстү сыяктуу 5 түрдө өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмү тизмеге кирди. Мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө сапаттуу жаңы айыл чарба түшүмдөрүн айыл чарбайлык Иштык министрлиги айыл чарба түшүмдөрү сапат коопсуздук борбору турактандырып, тизмеге киргизилген түшүмдөрдү айкын район өзгөчөлүгү жана өзгөчө азыктык сапатына ээ болуу ары белгилүү өндүрүш көлөмүн дайындоо талап кылынат. Үрүмчү ооданы Чалкар бакмачылык дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативдин закондуу ээси Мукуят Адылкандын бакмачылык менен алектенип жатканына 9 жыл болуп, төбө бакмачылык көлөмү жыл сайын кеңирди. Былтыр төөстүнүн сатылуу суммасы эле 1 миллион юандан ашуунга жетти, ал мындай деди. Азыр төөстү сатып ала тургандар барган сайын көбөйүп жатат, киришибиз былтыркыдан көп жакшы. Жакын жылдардан бери Үрүмчү ооданы эгинчилик бакмачылыкты жөлөө саясатын жүзөлөштүрүп, өлчөмдөшкөн эгинчилик бакмачылыкты кемелдендирип, айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт барышын сүрүштүрүү алуусуна чыныгы кепилет кылып, көргөзмө, электрондук соода түз баянына таянып, сатуу жолдорун кеңиртти. Синжан Гоян айыл чарба илим техника чектүү сериктигинин жооптуусу Чаң Яң былтыр 11 айда Үрүмчү ооданында кулпунай өстүрүүнү сынак кылып, 10 ылымта бастырмадагы 30 мо жердеги кулпунайдан 60 тонна түшүм алды, ал мындай деди. Биздин кулпунайларыбыз бул жолу даңктуу, өзгөчө, жакшы жашаң болуп бааланганынан кийин биз кулпунайдын сапатын дагы да өстүрөбүз.

жакында Чапчал ооданынын Чогур шаарчасындагы Миңмолук экология эгинчилик бакмачылык базасында тоңугуш түркүмдө суу чаяндар базарга салынды. Шаал атызында суу чаяны багып бир жерден кош түшмалууда экология эгинчилик бакмачылык үлгүсү Чапчал ооданынын айылгыштак кесиптерди гүлдөндүрүүгө жаңы жашоо күч кошту. Чогур шаарчасындагы Иле Юэрэн экологиялык айыл чарба чектүү шериктигинин Миңмолук экологиялык эгинчилик бакмачылык базасында тилкелүү шаал атызы жашылдык жамынып, шаал атызы жанындагы көлчөктө бакмачы түтүндөр тор жыйнап жатты. Эми эле сүзүп алынган бир баштык суу чаяны чоң, толгон, кабыгы жылтырак, эттүү эле. Иле Юэрэн экологиялык айыл чарба чектүү шериктигинин жооптуусу Гуэн Шаопинг мындай деди. Сяолуңшанын моо башындык түшүмү 70 килограммдан 80 килограммга чейин. Азыр жетилген суу чаяны чоң, эти чың, түсү ачык, базар муктажы күчтүү. Камдоо ажаттыгына тандыралбай жатат. Бул кесип 30 канча түтүн калыктын кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Быйыл Иле Юэрэн экология айыл чарба чектүү шериктиги суу чаяны бакмачылыгын ылайыктуу орундаштырды. Мунун ичинде суу бети бакмачылык көлөмү 140 мо. Шалы суу чаяны универсал эгинчилик бакмачылык көлөмү 160 мо болуп, моо башындык түшүмү 70 килограмм айланасында болду. Шериктик

Кулустай жайлоосунун өзгөчө жайлоо байлыгына таянып, Чөйчөк шаары Боздак шаарчасынан Кулустай жайлоосу эң жакшы уруу мезгилине кирди. Бул жер аба ачык, убакытты бекем кармап, машиналашкан жумуш иштөө кошунун уюмдап, чордонду уруу, байлоо, которуп ташуу кызматын кулаштырып, табигый чөптөрдү кыштан өтүүсүндөгү жакшы сапаттуу тоютка айландырды. Чөйчөк шаарынын Боздак шаарчасы Кулустай коомдук конушундагы малчы Эдилгазы Турсунгазы мындай деди. Быйыл аба жакшы болду. Менин 130 мо жайлоомдо чөптөр жакшы өстү. Биз машинада ооруп ташыдык. Бир байлам чөптү 20 юанга сатууга болот. Бир жылда 20 000 юандан ашуун акча таба алам. Мындан абдан кубандым. Чөйчөк шаары Боздак шаарчалык айыл чарба өнүгүү тейлөө борборунун жооптуусу Ли Янчың мындай тааныштырды. Боздак шаарчасындагы жайлоонун жалпы көлөмү 640 000 мо. 214 000 мо жерде мал багууга тыйым салынды. 416 000 мо жерде мал багуу токтоп, жайлоо эс алдырылды. Быйыл Боздак шаарчасы айыл чарба машиналары байлыгын биргелик пландап орундаштырып, от чөп, беде сыяктуу тоют материалдарынан убактын бекем кармап ооруп, жыйып алууга тийиштүүлөрүн толук жыйып алуу, сактоосуна тийиштүүлөрүн толук сактоону ишке ашырды. Ошону менен бирге чөп оруу, сактоонун аргайыскы алкактарындагы өлчөмдөрдү катаң тизгиндеп, кышкы тоют сапасына бүткүч менен кепилеттик кылдык.

Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдууларга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 11 күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 27 күнү.
1: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Абдырам районунда карын илим техника кызматкерлери баш шуучу Шежим Миңдин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, чуңгу илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзүн астайыл үйрөнүүбүздү жылдаштырды. Көпчүлүк жоопкерчилик сезимин, чукулдук сезимин, ыйык милдет сезимин күчөтүп, жогору деңгээлде илим техникада өз алдынча кудуреттүү болуп ишке ашырууга жаңы, ан сайын чоң салым кошобуз деп билдиришти.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, жаңыдан тизимге алдырган тижарат негизги толкусу 194,500 жетти.
2: Жогору температуралуу аба ырайына туш келип, Аптырам районунун жер жерлери жел элеш, ысык өтүүдөн сактануу, температураны төмөндөтүү чараларын алып чыгып, ар улут калкына салкындоо жеткирди.
1: Үрүмчү почтоосу көптөрдүү чараны тең колдонуп, QID'ни ороп салууда мөлчөрүн азайтып, жукалатууну жылыштатты.
2: Шингуаң агым иштери бааламасы түрмөгүбүздө орому кап жукалатылып, жашылдыкка номур кошулду деген бааламаны угасыздары.
1: Автоном районубуздун жер жерлери өзгөчө мөмөлүү бак мол түшүн мезгилин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Баш шуучу Ши Жинпиң мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, жуңгу илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзү Аптыром районундагы илим техника саласында сызыл кызуу таасир козгоп, кеңири ортак таарым чогултту. Калың илим техника кызматкерлери баш шуучу Ши Жинпиңдин зарыл сөзүнүн рухун жетек чыгарып, жоопкерчилик сезимин, чукулдук сезимин, ыйык милдет сезимин дагы бир демжиги күчөтүп, жогору деңгээлдеги илим техникада өз алдынча кудуреттүү болууну ишке ашырууга ан сайын чоң салым кошобуз деп билдиришти. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Баш шуучу Ши Жинпиңдин зарыл сөзү жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин илим техника иштеринде колго келтирген орошонун жетишкендиктерин толук турактандырып, илим техниканын өнүгүсү туш келген кырдаал, милдет жана ат салышууну тереңдей анализдеп, жогору деңгээлде илим техникада өз алдынча кудуреттүү болууну, бачым ишке ашырууну илимий көрсөткүч менен камдады. Аптынам райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу изилдөө ордунун башчысы Убин мындай билдирди. Айыл чарба илим техника кызматкери катары өзүндүк жаңырык жаратуу курбатыбызды токтоосуз өстүрүп, илим техника жетишкендиктерин айыл чарба өндүрүшүндө иш жүзүнөн өткөрүүгө ан сайын жакшы колдонобуз. Сактап ташымалдап жашандыгына кепилдик кылуу, төп тереңдей иш кошуу жөндөм азыктан турган үч чоң илимге шай кешип, аз салынуу бир өңчөй пландап, түштүк түндүк Шинжаң негизги өндүрүш районунда үлгү көрсөтүү базасын куруп, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу техникасы боюнча өткөлгө аз салуу жана тейлөөнү улашыш айдырып, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу илим техникада жаңылык жаратууну тереңдештирип, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн техника тиреги менен камдайбыз. Баш шуучу Ши Жинпиң Жуңгу илимдер академиясы партия жана өкмөттүн илим техника кызматкерлери менен байланыш жасоо көпүрөсү жана данакери катары иликтеп жаңырык жаратууда бекем туруп, илим техника кызматкерлерине жаңырык жаратуу ишке өнүгүүгө, бүт элдин илим сапатын өстүрүүгө партия жана өкмөттүн илимий чечим чыгарууга бүт зээни, бүт күчү менен тейлөө жүргүзүү керек деп көрсөткөн. Шыйху шаардык илим техника коому парткорпасынын орун басары шуучусу төрагасы Сүнхо Тен мындай билдирди. Илим техника кызматкери байланышуу тейлөө механизмин кемелдендирип жакшыртып, мамлекеттик жаңырык жаратуу системасындагы алгылыктуу түйүн боюнча иштөөнү пландайбыз. Илим техника коомунун илим техника кызматкерлери менен байланышуу, сүйлөшүү, тейлөө жүргүзүүдөгү көпүрөлүк, данакерлик ролун жакшы көрсөтүп, калың илим техника кызматкерлеринин бирикме заттарын жасоочулугу, акыл жөндөмдүү айыл чарба машинасы жабдуусу сыяктуу түйүндү кесип саласына киришип, илим техникада жаңырык жаратып, илим техника жетишкендиктерин тездик менен иш жүзүндүк өндүргүч күчүнө айландырууну түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүүгө илим техника коом күчүн кошууга ынтымакташтырып жетектейбиз. Илимдин болочогу жаштарда. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүп өздөштүрдү. Шинжаң илим техника шөйяны механика курулуш шөйянынын окутуучусу Гүлбостан Акым мындай билдирди. Илим техника агартуу Шайкешев адам тарбиялоо кызматы тарабын бекем кармап, техника жөндөм тибиндеги ишмерлерди тарбиялоо кызматын тереңдештиребиз. Жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдыңкы техника кырдаалын ээрчип, окутуу үлгүсүндө сызыл жаңылык жаратып айтып, окуучулардын илим техникада жаңылык жаратууга өзүнүн арноо кызуулугун толук козготуп, окуучуларда илим техника жаршы, түр нактыруу машыгы, изилдөө темасынын иш жүзүнөн өткөрүү сыяктуу көп кайнарлуу жолго сөөнүп, жаңылык жаратып, иш жүзүнөн өткөрүү курбатын жалпы эткей такшалтып, мектебибиздин асаат мотивиндеги ишмерлерди тарбиялоонун шаанын накташтырууга жетектейбиз. Азыркы учур 15-5 жылдык жоспордун башталуу жана илим техникада күчтүү мамлекет куруу алгылыктуу өткөлгө ассалуу мезгилин утурдап алды. Калың илим техника кызматкерлери баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл орундаштыруусун чыныгы накташтырып, тажрыйбаганадагы техниканы кесип нактыруу берекетке айландырып, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз деп билдиришти. Шинжан геология изилдөө орду парткомунун мүчөсү, орун басар башчысы Ли Фэнмин мындай деди. Жаңбыр айлампалуу кен издөөдө ачылыш жасоо стратегиялык аракетин тутка кылып, нефть табигый газ, көмүр катмар газы жана стратегиялуу кен түшүмдөрдүн чалгындап текшерип ачып өнүктөрүнө башчымжылыштатып, күч жоготуп терең бөлүгүн тереңдей текшерип, жасанды акыл жөндөм аркылуу кен издөө сыяктуу өзөктүү техникаларга асарып, геология кызматын санараттештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 9 күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Цзиньпиндин кирген суудан сактанып апаттан куткаруу кызматына каратылган зарыл жол жоболорунун рухун астайыл үйрөнүп, изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча кирген суудан сактанып кургакчылыкка каршы туруу кызматын жакшы иштөөнү орундаштырып, Шинжаң Уйгур автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо иштеринин өнүгүү 15-5 жылдык жоспорун, Шинжаң Уйгур автоном районунун жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын жолго коюу боюнча 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур

0: районунун узун мезгилдик попестөө камсыздандыруу түзүмүн түзүп жолго коюу долбоору сыяктуулар карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Си Цзиньпиндин кирген суудан сактанып, апаттан куткаруу кызматына карата жасаган зарыл жол жоболорунун рухун астайыдыл изчилдештирип, жүзөлүштүрүп, баштан бойго элди баарынан жогору орунга коюу, өмүр баарынан жогору болууда бекем туруп, төмөн чек ойөрүшүн, эң жогорку чек ойөрүшүн бекем тургузуп, опурталды сыдырата текшерип, жөнгө салууну тереңдетип, дарыя алабы, көл, суу сактагыч, сууга чатыштуу курулуш сыяктуу түйөндүү салаа жана тоолуу райондогу тургундар чордондуу түйүн, мал кайтаруу түйүнү, кен сыяктуу алгылыктуу бөлүктөргө бекем кадалып, тор жайуу ыңгайында сыдырата текшерүү жана кооптон арылтып жөнгө салууну кулаш шайдырып, түйөндүү опурталдуу райондогу кишилерди которуп, кооптон далдалануу жана сактанып теңтайлаштыруу дайындыгын алдын ала жакшы иштөө керек. Күзөтүп алдын маалымат берүү, алдын сигнал берүү ирет санын ашырып, алдын сигнал маалыматтын маалында жарыялап, калктын коопсуздук тааныму менен өзүн куткаруу курбатын өстүрүү керек. Кирген суудан сактануу менен кургакчылыкка каршы турууну эки колдо тең кармоодо бекем туруп, суу байлыгын тескеп, орундаштырууну илимий, төп, ичке жакшы иштеп, кургакчылыкка каршы туруп суу менен камдоо, камсыздоо кызматын бирөңчөй жоспорлоп жакшы иштөө керек. Чукул абалга теңтайлаштыруу чукул куткаруу күчүн бирөңчөй жоспорлоо менен заттык буюм запасын күчалтып, кезекчиликке туруп бекем кайтаруу менен маалымат жөнөтүүнү күчөтүп, коопсуздук сактык сызыгын бекемдөө керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо иштеринин өнүгүү 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын жолго коюу боюнча 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жалпы элди каптаган, шаар айылды бирөңчөй жоспорлогон, калыс бирдиктүү, коопсуз өлчөмдүү, сызыл көп катмарлуу коомдук камсыздоо системасын кемелдендирип, жогору сапаттуу ишмерлер кошуунун токтоосу зоройтуп, бир жумушту жогору берекетте бүтүрүүнү күч сала жылыштатып, кесип тартибин жөнөкөйлөштүрүп кылдаштырып, бир түркүм эл турмушунан арп жеткирген, эл кайгысын чечкен, эл көңүлүн жылыткан, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо чыныгы иштерин жакшы бүтүрүү керек. Жогору сапатта толук жумуштандыруу нишанына үйрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлар менен чиркештирүүнү күчөтүп, борбор карканалары мамлекет карканаларынын жумуштанууга кабылдоосун кеңир деп, жогору окуу жайын бүтүргөндөр, айылгыштак эмгек күчтөрү, аскерликтен кайткандар, ийкемдүү жумуштангандар жана жаңыдан жумуштанган кесип турпатындагы эмгекчилер катарлуу түйүндүү кишилер тобун жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Жумуштандыруу чарба жаратуу тейлөө системасын жакшыртып, жасанды акыл жөндөм кошулган жумуштандыруу санарип акыл жөндөмдүү кубат аракетин жолго коюп, дайымдуулашкан жумуштандыруу бет алышына анализ жүргүзүү механизмин кемелдендирип, арылуу журчулугунун кызмат ордун туруктуулаштырып жумуштандыруу байытып кирешесин арттырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун узун мезгилдик попестөө камсыздандыруу түзүмүн түзүп жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданды. Эл турмушун негиз кылуу төмөнкү чегин камсыздоо, өлчөмдүү жүргүзүү, узун берекеттүү, сызыл болуу принцибинде бекем туруп, бүт райондун каржы чогултуу өлчөмү, мамиле өлчөмүн бирдейлештирип, фонддун жүргүзүлүүсүн көзөмөлдөө, белгиленген түйүндөгү аппаратты көзөмөлдөп башкаруу сыяктууларды бирөңчөй жоспорлоп жакшы иштеп, түзүмдү орун алдырып берекетин көрүүнү жогору сапат жогору берекет түртмөктөп, жөндөмүнөн айрылган кишилерди узун мезгил бапестеп, алынан кабар алуу негизги камсыздоо ажатын ан сайын жакшы канааттандыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Быйылкы жыл киргенден бери Шинжандын тижарат соода чөйрө сызылып жакшырып, чарба жаратып, карыз салуунун жашоо күчү үзгүлтүксүз кое берилди. Алдыңкы жарым жылда Шинжанда катталган тижарат негизги толуксу 194,500 түтүнгө жетти. Анын ичинде бинтуандыгы 22,500 түтүн болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан көңүл буруңуздар. Сабан шаардык өкмөт иштери тейлөө борборуна киргенде ар кайсы терезедеги кызматкерлер кесип бүтүрүүгө келген калкка саясатты сабырдуулук менен түшүндүрүп, окшобогон тижарат негизги толукларын жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү тейлөөсү менен камдап жатты. Шаар тургуну Машауи Сабан шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасынын кызматкеринин жардамында тижарат күбөлүгү жана азык түлүк тижарат уруксаты күбөлүгүн шыдырып бүтүрүп алды. Ал мындай дейт: башта көптөгөн материалдарды даярдагамын, дагы бир канча көзүнөкө чуркайм деп ойлогон элем. Натыйжада кызматкерлердин бүт барышында жардам берип өкүл болуп бүтүрүп берерин ойлобопмун. Тордо жана тоор сыртынын Бардыгында мага жардам берип жетектеди. Бардык кесиптерди бир ретте эле бүтүрүп болдум. Быйыл Шинжандын базар көзөмөлү башкаруу тармактары 2026 жылда тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууда өткөлгө асаалдуу аракет боюнча бир ишти жогору аракетте бүтүрүү боюнча чордонду тейлөөнү жалпы өткөй жүзөлөштүрүп, күбөлүк менен кенешкени айыруу сылаатын тереңдештирип, тыйым салынбаган болсо эле дароо кергизүү, базарга кирүү уруксаты тарабын жүзөлөштүрүп, керхана ачуу, өзгөртүү, тизмеден өчүрүү, жогору жыштыктагы иш түрлөрүн тордо биргелки бүтүрүү, тор сыртында бир терезеде кабылдоону ишке ашырды. Быйыл киргенден бери Коргос шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы акимчилик иштери тейлөөсүн санарыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүнү сызыл жылыштатып, акимчилик уруксаты иш түрлөрүн бүт барышын электрондоштуруу салыштырмасы 95% ашты. Коргос шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы акимчилик текшерип тастыктоо бөлүмүнүн кадры Жылдыз Кайсар мындай деди. Керханалардын жогору жыштыктагы кесиптерди бүтүрүүсүнө карата сандуу маалыматты өз ара өтүштүрүүгө таянып, сезимсиз өтүнүч берип бүтүрүүнү жолу коюп, бажы бүтүрүүнү текшерип тастыктоо аракетин тең арымда жогорулоосун ишке ашырды. Ошону менен катар жаңдан курулган керханалардын бүт барышындагы телегелешкен тейлөө менен кандап, керханалардын байсалдуу өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, базардын жашоо күчү кое берилди. 6 айдын этегине чейин Шинжанда биң туанды камтыйт. Катталган тижарат негизги толкусу 2,730,200 түтүн болуп, окшош мезгилдегиден 1,74% арткан. Жеке соода тижарат бүтүрүү чакан майда керханаларга карата базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары типке түргө бөлүп топ жардам берип жөлөө механизмин алып чыгып, жеке тижаратчыларды керханага айландыруу боюнча жетилдирүү курулушун бар күч менен жылыштатып, алдыңкы жарым жылда 1,702 түтүн жеке соода өнөр жайы тип өзгөртүп керханага таража жогорулатты. Ошол менен катар базардан чегинип чыгуу жолдорун шытырлаштырып, тижарат негизги толкуларын кир алуу, жакшы жашоо, чыгада алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
0: Температуранын сызыл жогорулоосуна улам автоном районубуздун жер жерлери ысык өтүүнүн алдын алуу, температураны төмөндөтүү чараларын арт артынан алып чыгып, минерал суу дарыбыз ысык өтүүнүн алдын алуу дары дармектери сыяктууларды негизги катмардын биринчи чебине жеткизип, талаа кызматкерлери менен арылуу журтчулугуна салкындык жеткирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бир канча күндөн бери Кучар шаары Ресте көчө башкармасы кишилер агымы жыш майдан сорундардын көп жерине ысык өтүүнүн алдын алуу, температураны төмөндөтүү тейлөө түйүндөрүн курду. Жаш ыктыярчылар өткөн кеткен шаар тургундары, саякатчылар ошондой эле талаа кызматкерлерин аксыз ичер суу, дарыбыз сыяктуу ысыкты басаңдатуу заттык буюмдары менен камдадары, пинне жаң чий суусу, салкындатуу майы, муз баштыгы сыяктуу чукул абалдарга тең тайлаштыруу буюмдарын септеп берди. Бир сыйра көңүл жылытаарлуу иш чаралар шаар тургундары жана саякатчылардын жакшы баасына ээ болду. Чоң чеңдик саякатчы Лейявын мындай деди. Жакында аба ырайы абдан ысып кетти. Сыртка чыксак эле оңой ысык өтүп калат. Кучардын көрк райондору менен көрк түйүндөрү да абдан көңүлгө жагымдуу экен. Бизге суу дагы ысык өтүүнүн алдын алуу дарыларын даярдап берди. Баары абдан оңтойлуу, дагы нак майданда кесилген дарбыздарды жей алабыз, абдан көңүлгө жакты. Бүгүр Одандык баш жумушчулар уюму, ар кайсы жумушчулар уюму өтөңдөрүнө таянып, жетерлүү мөлчөрдөгү ысык өтүүдөн сактануу заттык буюмдарын запас сактап, күн бою ушул жерден өткөн биринчи чептеги жумушчу кызматкерлерге, жаңыдан жумуштангандар тобуна, коом коопсуздук идарасынын милдет аткарып жаткан эл сакчыларын салкында эс алуу, заттык буюмдарды толуктап берүү сыяктуу аксыз тейлөөлөр менен камдады. Бүгүр Одандык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу чоң отрядынын милдет аткарып жаткан эл сакчысы Гаогу мындай деди. Жумушчу кызматкерлер биздин милдет аткаруу түйүн ордубузга атайын келип бизге минерал суу, күндөн коргонуу майы жана колдо кармагыдай кичинекей шамалдыргыч жеткизип берди. Баары талаада милдет аткарганда чыныгы колдоно турган заттык буюмдарыбыз экен. Бул биздин жогору температурада жумуш иштөө басымыбызды зор даражада басаңдатты. Жогору температуралуу аба ырайына карата Шиху шаардык шаар башкаруу идарасы 7 суу чачуу автоунаасы акыл жөндөмдү тумандаштырып суу бүркүү автоунаасын бүт шаардын 27 негизги жолунда температураны төмөндөтүү жумушун аткарууга уюмдаштырып суу чачуу тумандаштырып суу бүркүп температураны төмөндөтүү ыңгай аркылуу жол бети менен аба температурасын өнүмдүү төмөндөтүп шаар тургундарынын сапарга чыгуусуна ыраакаттуу тыюуну алып келди. Шелху шаарынын тургуну

0: Бұл нақ майданында райскер ханалардың көргөзмө ордунун алды кеңеш суроого келген кызмат издөөчүлөр менен толуп кетти. Манас ооданында жашай турган Хунан Дашөөсүнүн бухгалтер кесибин быйыл бүтүрө турган окуучу Чусуфан оюндогудай кызмат тапканын айтып мындай деди. Менимче бул кызматка кабылдоо жыйынындагы быйыл окуу бүтүрө турган окуучуларды абдан чоң мөөрт менен камдады. Мен Шинжан катуу каржы тобу менен пикир алмаштырдым. Алар телефон аркылуу мени менен байланышып, кийинки бетме бет сыноо жана кагаз бетинде тапшыра турган сыноону айта турган болду. Бул жолку кызматка кабылдоо кыймылында жалпы 47 борбордун Шинжанда туруштуу керханасы, Аптынын броюндун мамлекет башкаруусундагы керханасы катышып, 1400 ашуун кызмат орду менен камдады. Алар суу иштери, электр энергия, акча мамиле, саякат сыяктуу көптөгөн кесиптерди камтыйт. Окшобогон укук тарыхы кесиби ошондой эле техника жөндөм катмарында кызмат издөөчүлөргө тең маани берилет. Шинжан катуу каржы салуу тобу чектүү жооптуруу шериктиги план боюнча төрт техниги, эсептөө бухгалтери жана малия бухгалтеринен турган 3 кызмат ордунан жалпы 16 кызматкери кабылдайт. Шериктик парткому уюмдаштыруу бөлүмүнүн кызматкери Рынжачи тааныштырып мындай деди. Бир саат ичинде кош тараптын суруптап тандоосу аркылуу биз 10 канча кыскача өмүр баян тапшырып алдык. Жалпы тулгусунан берекети да абдан жакшы. Керханабыз үчүн ылайыктуу ишмерлерди кызматка кабылдай алабыз. Аптынын броюндук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы тейлөө бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Лю Хаочи мындай деди. Кийинки карымда саясат аркылуу шыктандыруу менен тейлөө аркылуу демөр болууну тең кармоодо бекем туруп, жумуштандыруу ордун жетердүү казып, кызматка кабылдоо кыймылдарын жыш алып барып, жумуштандыруу тейлөөсүнүн чыныгы ичке иштеп, жогоруку жайларды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобунун жогору сапатта жетерлүү жумуштандырууну илгери сүрөбүз.
1: 7-айдын 9-күнү өтүштөн кийин 2026-жылдык жай мезгилдик мамлекеттик көмүр соода жарманкеси көмүр базарын атайын анализдөө жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген көмүр кесибинин адистери, баштаак карханалар бир жерге чогулуп көмүр кесибинин тип өзгөртүү жаңы жолу, өнүгүү жаңы оңултун ортого акылдашты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Анализ жыйынында көмүр кесибинин адистери, карханалар Шинжан көмүрүн өз жеринде айландыруу, темир жол аркылуу сыртка ташмалдоо даражасын өстүрүү, санарип акыл жөндөмдү курбат ыйгаруу, эл аралык базарга өкүм кылуу сыяктуу өзөктүү талкуу темаларына үрүлүп талкуу кулаш жайдырды. Шеху шаары СКШУ көмүр чектүү шериктиги көзөмөлдөө комитетинин төрагасы Хо Жяңлай, карқана акыл жөндөмдүү жабдууларды колдонуу аркылуу көмүр казуу берекетин жана коопсуздук деңгээлин өнүмдүү өстүргөнүн тааныштырып мындай деди. Адамсыз тасма машинасы, көзөмөлдөп тизгиндөө, суу насос үйү, борбордук басым өзгөртүү орду AI-ды колдонуу аркылуу адам күчү өздүк наркын төмөндөтүп, кен кудугунун өнүмдүү өндүрүш курбатын арттырды. Бул көмүр соода жарманкеси аркылуу табылгабыз абдан зор болду. Түшүмдөрүбүздү соода жарманкеси аркылуу жайылтабыз. Бул жолку анализ жыйыны техника алмаштыруу, кесип талкуусу өрүшүн куруп эле калбай, дагы Шинжандын көмүрүн сыртка ташмалдоону кеңирдүү жаңы жолу үчүн жаңы оңут жаратты. Хобей өлкөсү, Хуаншы жаңы порту, порт Оозу жарнак чектүү шериктигинин орун басар баш директору Юаньи, Хуаншы жаңы порту көп ыңгайдагы бирлешме ташмал түйүнү артыкчылыгына таянып, Шинжандын көмүр карханалары менен болгон кызматташтыгын тереңдетип, Шинжан көмүрүн Чаңжаңдын орто агынына тике жеткизе турган зат жүгүртүү жаңы жолун ача турганын билдирип мындай деди. Биз Чаңжаңдын орто жогору агынындагы жеке тулку көлөмү эң чоң портубуз. Бул жолку соода жарманкесинде да абдан көп Шинжаңдын жергиликтүү камдоо соодагерлери жана зат жүгүртүү карканалары менен тааныштык. Эми карымда кызматташтыкты тереңдетип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоого өбөлгө болуп, Шинжаңдын көмүрүн Чаңжаңдын орто агын районуна ташмалдап барып, Жүнгонун орто бөлүк районуна канат керебиз.
0: Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик челбиреде.
1: Мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери, Санды шаардык Суу Ютин, ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия ячейкасынын шужеси Суу Ютин, партия ячейкасынын жетектөө ролун толук көрсөтүп, ар улут ыктыярдууларын баштап жалпыга пайдалуу тейлөө кулаш жайдырып, оттой кызгындуулугу менен элди деген алгачкы мүдөөсүн иш жүзүндө көрсөттү. Эми кабардан угасыздар. Кырыкканча жылдын алдында 23 жаштагы Суу Ютин бакытка каршы өнөкөт мүнөздүү бүртүкчү

0: клетка аккан оорусу, кан пластинкалары күчсүз болуу оорусуна кабылып, артынан мурун кекиртек рагы сыяктуу оорлар арт-артынан коштоп келген. Ал чоң кич операциядан 20 канча ирет жасатып, дөңгөлөктүү орундукка олтуруп асатаяк таянып, дагы бир мезгил доошу чыкпай калат. Оору абалы салыштырмалуу туруктуу улашкандан кийин сою чен сызыл түрдө оору азабына кабылган ноокастарга жардам берүүнү ойлоду. 1981 жылдан баштап ал пейшембиде жолугушуп сенин аңгемеңди айта алатындагы көңүл жылытып сергитүү кыймылын баштап ноокастарга ашык берди. Сою чен мындай деди: «Мен алардын жүзүнөн чыккан күлкүсүн көргөндө дагы азыраак жумуш иштөөм керектигин билип, менде бир нишан пайда болуп, жалпыга пайда жеткирүү ыктыярдуулук жумушун иштей баштадым». 2006 жылы Сую Чин баш болуп, Санжо областык кызыл чырым рак оорусуна каршы туруу шаттык бакчасын куруп, акырындык менен бүгүнкү күндөгү Сую Чин ыктыярдуу тейлөө кызмат пунктине өнүктү. 2017 жылы 10 айда кызмат пункти партия ячейкасы курулуп, Сую Чин партия ячейка шужилик милдетин аркалаган. Партия ячейкасы жетектегенден кийин кызмат пунктинин ыктыярдуу тейлөөсү калыптуу башкарылып, жумуш талкуулап, чечим чыгарып, жумуш бөлүштүрүп түзөлөштүрүүдөн турган түрдүү механизми ачык, айкын, кемелдүү болуусу ишке ашкан. Санжа шаардык суу үчүн ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия ячейкасы үгүт мүчөсү Сы Жуан мындай деди: «Су Шуджи дагы партия мүчөлөрү көтөрүүгө алып байланыш жасоо ыкмасын алып чыкты. Биз ар бирөөбүз кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө курчалышып жардам берип, көпчүлүктүн иш жүзүндө кыйынчылыгын чечүүгө жардам бердик». Учурда кызмат пункти эң алгачындагы 8 ноокас ыктыярдуудан 48 ыктыярдуу тейлөө бөлүмчө отрядына өнүгүп зоройуп, 245 орток курган партия уюму менен биргелешип, 2800 ашуун партия мүчөсү биринчи жепке түшүп, 3000 ашуун ар улут ыктыярдууга ээ болуп, түштүк-түндүк Шинжаңда 26 улуттар ынтымагы бир үй бүлө кишилери мээримдүүлүк жеткирүү чакан үйү курулуп, ыктыярдуулардын тейлөө убакыт узундугу 3,380,000 саат болгон. Бир кишиден 3000 кишиге чейин Сою Чиндин рак оорусуна каршы туруу жолу бир майдан мээримдүүлүк жеткирүү узун сапарына өзгөрдү. Жакында Сою Чин мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери наамына ээ болду. Сою Чин мындай деди: «Бул ардак наам жеке мага гана таандуу эмес. Биздин тейлөө пункти партия ячейкасындагы бардык партия мүчөлөрү менен 3000 ыктыярдуунуку. Биз бул ардак наамды ан сайын кадырлап, жалпыга пайда жеткирүү тобун жакшы баштаймын».
1: 7 айдын биринчи күнүнөн баштап мамлекетибиздеги туңгуч кубайдини ашөпкө оромолоо каратмалы мажбурлоо мүнөздүү мамлекет өлчөмү кубайдини ашөпкө оромолоого чек коюу талабы расмий жолго коюлду. Уда бир канча күндөн бери жүнгө почтадогу чектүү шериктиги үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги көп түрдүү чараларды тең алып чыгып, кубайди оромосунун мөлчөрүн азайтып, жукалатууну жылыштатты. Жаңы мамлекет өлчөмүнүн орун алып берекетин көрүүсүн түртмөктөдү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин кабардан угасыздар. 7 айдын 10 күнү түштөн мурда жүнгө почтадогу чектүү шериктиги үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги Янзы Жаң жолу бөлүмчө идарасы тижарасында Үрүмчү шаарынын тургуну Хужиншин почтодон салып жиберүүчү буюмдарды дайындаган. Кызматкерлер буюмдун өлчөмүнө негиз 3 кабаттуу кырдуу кагаз сандык тандаган араан ээни 45 миллиметр келген парчалана турган сүлөө жообуну иштетип жашыкты бежеттеген. Хужиншин жаңы мамлекет өлчөмү кубайди оромосунун кабын чукалатканын, мындай болгондо үнөмдүү эле калбай дагы чөйрө коргой турганын билдирип мындай деди: «Кээ бир кездерде нерсе сатып алганда чоң жашыкке кичик жашык каптап, кичик нерсени чоң жашыкке салып дагы сүлөө жообу менен абдан көп ороп таана турган абалдарга жолугабыз. Менимче бул жаңы белгилеме абдан жакшы болуптур. Айрыкча чөйрө коргоо жагы жакшы болуптур. Артынан дагы керексиз көөнө кагаз жашыктерди кайрадан пайдаланууну тереңдетсе болгудай». Жаңы мамлекет өлчөмү кубайди оромолорунда жалпы сакталган чоң жашыкты кичик нерсеге иштетүү кабат саны оор артыкча сүлөө жообу менен артыкча ороп таануу сыяктуу орунтуу маселелерге карата кубайди оромо жашыктерин ылайыгында септеп, кубайди оромо кабат санын ороп таануучу сүлөө жообун иштетүү мөлчөрүнө турган 3 түрдүү өзөктү башкарып тизгиндөө көрсөткүчүн ортого койду. Яңзы Жаң жолу тармак идарасынын тижер атчысы

0: Лю Юйлун тааныштырып мындай деди. Биз демейде почтодон салып жүргөн адаттагы күндөлүктүү иштетилүүчү буюмдарга карата ички оромосунукун эки кабаттан ашырбай, эгерде чийки, жаңы муздак желе түрүндөгүлөрдү ички оромосун төрт кабаттан ашырбастык керек. Мындан тышкары жүнгө почта тобу чектүү шериктиги, Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги QID оромолорун айландырып кайрадан жыйнап алуу системасы курулушун сызылжылыштатып, 129 тижарат тор түйүнүнө QID оромолорун кайрадан жыйнап алуу сандыгын жайгаштырып, ошону менен бирге керектөөчүлөргө керексиз көнө кагаз жашикте салынган жолдомону өздөрү алып кетүүгө демилгелеген. Шериктик базар бөлүмүнүн кесиптик атайын башкаруучусу Шаушевей тор түйүнүндө кайрадан жыйнап алган керексиз көнө кагаз жашикти эргеп тандап, нерсе салуучу шаар тургундарынын экинчи жолу иштетүүсүнө аксыз камдаганын тааныштырып мындай деди. Быйыл 1-айдан 6-айга чейин керексиз көнө кырдуу кагаз жашиктен 68,000 кайрадан жыйналган. Бүт шаардагы 6 район бир уудан чөлкөмүндө мезгил менен көнө керексиз кырдуу кагаз жашикти кайрадан жыйноо кыймылын кулаштырып, кыймыл мезгилинде шаар тургундары көнө керексиз кагаз жашиктерди тор түйүнүнө алып келип, кээ бир күндөлүк кымыялык буюм сыяктуу белектерге алмаштырып алса болот. Биз кийинки убакытта жашыл чөйрө коргой турган почтого байланыштуу кызматтарды жакшы иштейбиз.
1: Шингуаң агымыштар бааламасы.
2: Эми станциябыздын оромо кап жукалатылып жашылдыкка номур кошулду деген темадагы Шингуаң агымыштары бааламасын угасыздар. Өткөн бир мезгилде керектөөчүлөр QID оромосун чечкенде кудум пияз актагандай болуп, бир кабат бир кабаттан сыйрып ачкан. Ашөпкө оромолоодон пайда болгон зор мөлчөрдөгү таштандыга карата демирге менен жетектөөгө гана таянганда берекети баштан бойго чектүү болгон. Бул нак жаңы мамлекет өлчөмүн жүзөлөштүрүп жолго коюунун себеби. Үрүмчү почтосу курган, жыйнап алуу кошулган, кайрадан пайдалануу кошулган шыктандыруу жабык алкактагы үлгүсү оромолоонун мөлчөрүн азайтып таамай жүзөлөштүрүп, ошону менен бирге калктын катышуу кызуулугун козготуп, керексиз көнө оромо байлыгын берекеттүү жандандырып, QID оромосун айланмалуу пайдаланууну алгылыктуу алкагын ачты. Оромо капты жукалатуудагы бир кичик кадам, жашыл өнүгүүдөгү чоң кадам. Почто QID кесибинин жашыл өнүгүүсү арга ойлоп, чыныгы амал колдонууга ажат болуп, жалпы эл катышуудай жөнгө салуу үлгүсү аркылуу жаңы белгилеменин мүлдө төмөнкү чегин бекем карманып эле калбай, ийкемдүү иш чаралар аркылуу коомду ортак жөнгө салуунун жашоо күчүн козготкондонан, почто QID кесибинин жогору сапаттай өнүгүү жашыл түпкү түсүн сызыл жаркытууга болот.
0: Тамызда Автором районунун жер жерлериндеги өзгөчө мөөлү бак мул түшүм мезгилин утурдап алды. Сатуу кызматы дагы жалпылай улашыш айдырылды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Учурда Аксуу шаары ЭРЧ шаарчасы Юкаркы Балдан кыштагынын алча өстүрүү базасында томолок толгон вийди алча бутактарга толуп түсү кызарып мөмөчү дыйкандар үзүү ороп салуу, себетке салуу менен шашылыш болду. Өстүрүүчү түтүн дуучунда мындай тааныштырды. Быйыл күн нуру жетердүү, күн менен түндүн температура айырмасы ылайыктуу, кылма шарты мөмөлүү дарактардын өсүүсүнө шай келип, алчанын мөмө сапаты, мөмө байлуу салыштырмасы бирдей алдыңкы жылдардагыдан жакшы болду. Биз 600 мо жерде алча өстүргөнбүз. Быйыл Чэнду, Бейжин, Шанхай, Гуандун, Чонгчинге жөнөтүп жатабыз. Жеркен ооданында бадам терүү кызматы жалпы бетке башталды. Быйыл Жеркен ооданы көмөктөштүк кооперативи биргелки сатып алуу, сатуу, электрондук соода түз баянда товар тааныштырып сатуу сыяктуу көп түрдүү үлгүлөр жылыштатып, көп чараны тең колдонуп, бадамды өндүрүү сатуу желесин шыдырлаштырды. Жеркен ооданы Сүнян айыл чарба кошумча түшүндөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин алпаарчысы Зубинур Самет түз баянда бадам дарагына көчүрүп барды. Ал мындай деди. Бадам кышы базарга салынгандан кийин буйрутма абдан көп болду. Көптөгөн тордостор жашаң бадамды аябай жактырат. Ар күнү туруктуу түрдө 300-дөн 500-гө чейин буйрутма жөнөтөбүз. Турпан шаарынын 630,000 мо жердеги жүзүмү куйругулашып, терүү мезгилине кирди. Жергиликтүү өндүрүү сатууну чиркештирүү бакты ачуу боюнча кол койчу сыяктуу челелеш кыймылдарды өткөрүү аркылуу сатуу жолун мурда бекитип, жашаң жүзүмдүн сатуу жолун бүт күч менен ачып, дыйкан түтүндөрдүн түшүмдү турактандырып, кирешесин ачуусуна өлгө болду. Өстүрүүчү түтүн Паризат Нияз мындай деди. Быйыл жүзүмдүн түшүм мөлчөрү жогору, баасы да жаман эмес, үзүп болдук, ошондой эле баардыгы буйрутуруп өттү. Турпан шаары алдыгачан кишмиш. Манайзы Болисуй сыяктуу 500'den ашуун жүзүм сортун жетиштирген. Жакынкы жылдардан бери жергиликтүү жүзүм жазасын өзгөртүүнү сызылжырыштатып, айыл чарба жаңы техникасын жайылтып, жаңыча дыйканчылык машинасын колдонуп, мөмө сапатын токтоосуз кылдаштырып, өндүрүш курбатын өстүргөн. Быйыл жашаң жүзүмдөн 500 000 тонна сатуу күтүлүүдө. Турпан шаары Шоочанын мөмөчүлүк чектүү шаардыктыгынын баш директору Гоинг мындай деди. Быйыл 5000 тонна жашаң жүзүм сатып алып, бүт мамлекеттин жер-жерлеринде сатууну пландадык. Биздин алды кампа септеп жеткирүү тейлөөбүз бар. Кардарлар буйрутма түшүрсө 48 саатка чейин керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарып беребиз.
2: Кечүү жетен чайдын 10-чу күнү өтүштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-чи 5 жылдык жоспордо кадам алуу желелеш негизги тема акпарат жарыялоо жыйынынын 6-чы майданын ачты. Алтай аймагынын катыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагы эл аралык таасир күчкө ээ Кармуз экономика чогултуу районун бачым жаратып, солгун байлыкты туумандуу кесипке айландырат. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алтай аймактык парткомдун орун басары Шуутеси Валиси Мухтар Каримбек мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагы Кармуз Борбору шаарын күчтөндүрүп, өзөктүү эс алуу тилке районун төп жаратып, бүт желелүү кесип базасын нактылуу жаратып, Кармуз кесип өнүгүүсүнүн жаңы белеске чыгуусун түртмөктөйт. Кармуз өзгөчөлүгү аркылуу шаар курулушуна күч кубат ыйгарып, Алтай шаары Кармуз негизги жабдуулары жана жалпылык тейлөө жабдууларын сызыл жакшыртып, универсал тейлөөнүн көтөрүү курбатын жалпы бетке өстүрөт. Жик белең эл аралык каржылык аяктоо эс алуу району сапатын өстүрүп көлөмүн кеңиртип, ордун көтөрүп даражасын өстүрүүнү сызыл түртмөктөйбүз. 5А даражалуу Көрк району кошулган 5С даражалуу каржылык аяктоо майданы биргелешип, аракеттенип, жоорулушуп өнүгүү үлгүсүн иштектүү иликтеп, Кармуз ден соолук күтүнүүсү, жарыш тижараты, Кармуз жабдуусу, маданият саякат жаратуу чолдугу сыяктуу телегелешкен кесиптерди күчөп жетиштиребиз. 2025 жылдан 2026 жылга чейин Алтай аймагынын кармуз саякатчы саны 18 миллион 934 100 адамга жетип, кармуз кесип өнүгүү кырдаалы күчтүү, элди байытуу берекети сызыл көрүнүктүү болду. Мухтар Каримбек мындай билдирди. Алтай аймагы илим техника курсу, түр баштоосу, кесип турпатын жетиштирүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу кармуз кесибин чогултуп, калыктын кирешесин ашырып байууга баштап, бир кесипти гүлдөндүрүү аркылуу көп кесип гүлдөнгөн өнүгүү жетишкендиктерин ишке ашырды. Кармуз кесибин жетекчи кылып, жашыл кенчилик, таза энергия, маданият саякат, заманбап дыйканчылык, малчылык шайкешип өнүгүп, калыкты элдик конолго дыйкандар сайран жайы, маданият жаратуучул чакан дүкөнүн ачып, кармуз элдик салсана оюну, жарыш телегелешкен тейлөөгө катышууга жетектедик. Кармуз машыктануусу, жабдууну асыроо сыяктуу атайын түр курстарын дайымдаштырып, кулаш шайдырып, дыйкан малчыларды алдын кабылдап, журтуна кайткан жаштарды кармуз кесип түрүнө сөөнүп, жакын жерде жумуштандырдык. 2023 жылга барганда кармуз кесибин калыктын кирешесин туруктуу ашыруудагы түркүк кесипке айландырууну колго келтиребиз.
3: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Жайкы каникул мезгили киргенден бери автоном районунун саякат базары аны сайын кызып, чар тараптан келген саякатчылар кооз көрүнүштөрдөн үздүрүлүп, чуюгундаамдарды татып, кооз Шинжаңды үздүрдүү саякаттады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Ванхун өзгөчө чуюгундаам, Көчө району катары Үрүмчү Кодон 2-чи көчөсү, Коюу базары, жайбаркачылыгы, Нухра жергиликтүү өзгөчө даамга таянып, жоон топ сырттан келген саякатчыларды дака кылып, тоюнууга иликтирди. Кодон 2-чи көчөсүндө азыр 170 канча өзгөчө соодагер түтүн бар. Ар кайсы түтөгү кургатылган жемиш, өзгөчө майда жемиктиктердин баардыгы толук бар. Тууманга бөлүнгөн көчө көптөгөн саякатчылардын дака кылып ойноп көңүл ачуусундагы алдын тандоочу жерине айланган. Анкойлук саякатчы Таң Фаң мындай деди. Уй эти поло, кой эти, Шиш кебеп дагы көптөгөн атын билбей турган чүгүндө андар бар экен. Баардык аптан жергиликтүү баасы да арзан экен. Мен бул жердин жай баркаттуу манга бөлүнгөн маанайын жактырып калдым. Бара келди айтам. Жайкы салуу мезгилине киргенде Лопнур ооданы Лопнур

0: Чоң жылгасы Көрк районуна барып саякаттап ойноп, изилдеп, үйрөнүүгө барган саякатчылар токтоосуз көбөйгөн. Лобнур чоң жылгасынын узундугу 4.9 километр, эң чоң варткал айырмасы 120 метр. Капчыгайдын туурасынан кесилген бети сейрек кездешүү ARV формасында. Жалпы толкусу үстү жагы тар, асты жагы кеңири. Тик кыялуу, кыртышы кабатталып, түзүлүш турпат абдан укмуштуу аябаттуу. Жер жерлердеги саякатчылар капчыгай ичиндеги жөөчөндөр жолунда сейилдеп жүрүп, өзгөчө геология укмушунан жакын аралыктан үзүр алып, даа кагылып сүрөткө түшүп, какыр таранын сырдуу жаратылышын чөкмөн кайда сезинишкен. Шандондук саякатчы Фу Бин мындай деди: абдан таң калардуу экен, ушунчалык кооз жер бар деп ойлобоптурмун, сүрөткө көп тартып алдык, чынында абдан керемет экен. Ар күнү Кашкар Байыркы шаарынын ачылуу аземи менен түштүү Ван Хон көчөсү зор мөлчөрдөгү саякатчыларды Дака уулуга эриктирип, саякат сүрөтү ан сайын кызыктуу тандоо айланган. Анкуйлук саякатчы Баушин Юй мындай деди: көптөгөн чүйгүн даамдарды жеп, көптөгөн гумантарды өзгөчөлүктөрдү көрдүм. Дагы Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү кийим киче кийип сүрөткө түшүп абдан көңүлдүү ойнодук. Кашкар Байыркы шаар быйыл көчө районун көрүнүшүнүн даражасын өстүрүп, жаңыдан 3 өзгөчө негиздүү темалуу көчө районун көбөйтүп, 5 жердеги Ван Хон Дака түйүнүн жараткан. Жергиликтеги маданият жаратмандык керканалары изилдеп ачкан көп түрдүү маданият жаратмандык түшүмдөрүн, көркөм өнөр, муздаткыч, чаптагыч, кичик нускадагы жөрөл көлү муз каспабы, колодон жасалган тизип коюучу буюмдар, кездемеден жасалган сомке, жасалган буюмдар саякатчылардын кызуу жактыруусуна ээ болгон. Кашкар Чыңшин саякат байлыгын ачып өнүктүрүү тижарат чектүү шериктиги Якыши маданият жаратмандык биринчи номурдуу дүкөнүнүн кызматкери Мархаба Мамитили мындай деди: 280 канча нускадагы Кашкар негизги темадуу маданият жаратмандыгын долбоордодук. Ар күнү дүкөнгө келген саякатчылар 1000 ашат. Күндүк орточо сатуу сомасы 8000 юань айланасында. Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана стат комитети Борбор камчотундагы каржыдан 2,456,000,000 юанды түшүрүп, Шинжандын 98 шаарын жаңылоо түрү курулушун колдоп, көөнө эскирген конуштардан 1,181 Кепелүү үйлөр районунан 8,459 шаар ортосундагы кыштактан 15 өзгөртүп куруп, 367,600 түтүнгө нарып жеткирүүнү пландады.
1: Кече 7 айдын 10 күнү баарлашуу, акыл чогултуу, чуурулушуу, ортак жеңишке жетүү негизги темасындагы Юнсын Шинжаң маалымат аралчылары биримдиги 2026 жылдык байланышуу жыйыны жана 3 кезектүү чуурулушкан маалымат аралчылары техника көргөзмөсү Кулжа шаарында башталды. Бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардан барган Юнсын Шинжаң маалымат аралчылары биримдиги мүчө орундарынын өкүлдөрү, мамлекет ичиндеги кесип адистери, окумуштуулары катарлуулар негизги агым маалымат аралчыларынын системалуу ысылатын имерчиктей, таандуу жер чуурулушкан маалымат аралчыларынын байланышуу шайкешүүсүн чыныгы кармап, үгүт кызмат сапаты менен берекетин сызыл өстүрүү боюнча тереңдей алмаштырды.
0: Бүгүн 7 айдын 11 күнү кечки саат 9:00 2026 жылдык Тилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы иргөө жарышынын 1 айлампасында 2 майдан таймашкулашышат. Мында Кашкар командасы менен Санжы командасынын жарышы Йопурга уудандык дене тарбия кыймыл борборунда, Иле командасы менен Ходен командасынын жарышы Кулжа шаардык дене тарбия борборунда өтөт.
1: Бүгүн 7 айдын 11 күнү Үрүмчү Кызыл Сейилдөө атындагы чөйгүү ыңгайындагы өз ара таасирлешүү кыймылы 8-нчи армиянын Шинжаңдагы иш бүтүрүү башкармасынын эскерүү сарайына барат. Кыймыл түштөн мурда жана кечки 2 майданга бөлүнүп, күндүзү чөйгүү ыңгайында сезинүү кошулган, кечиндеси кунт коюп тыңшоодой кош убакыт бөлүгү аркылуу өзгөчө кызыл маданият туюнуусун алып келет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 15-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 26-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу, температура 24-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, температура 17-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, температура 20-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн бүркөлүү артынан булуттанат. Температура 29-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу, температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн булуттуу, температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүү артынан булуттанат. Температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Аптымежит Муса. Дикторлору Мамбет Төрө Мамбет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Мамметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution Abonenter терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытынан алынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар, эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезегиндеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 11-чи күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бейдоо жол баштоо системасынын малчылардын үйдө отуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шенжаң түрмөгүбүздө Кулжадан Аксууга чейин болгон темир жолдо бүткүл линиясында курулуш башталганын тааныштырабыз. Татыктуаттар түрмөгүбүздө суу иштери биринчи чебинде 6 жыл тереңизденген Марал башы ооданындагы суу иштери кызматкери Ваң Чи менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Мекит ооданынын биринчи кезектөө кыштагы шаан даражалуулар бирлешме футбол жарыша Дууманды башталды. Башталуу салтанатында 6-чы айылдык Жуйфун командасы менен 2-чи айылдын Еңиё бирлешме командасы басекелешти. Миңден артык арлут калкы Шибер майданга чогулду. Жарыш 7 кишилик түзүм боюнча алып барылды. Майдан өлчөмдүү, майдандан азыраак кичик болуп, офсайд түзүмү бекер кылынып, чабуул менен коргонунун алмашуусу ан сайын тез, ыргаган сайын тыгыз болду. Чеберлер бүт күчү менен жүгүрүп, топ пас берди. 1 саат чечкин бас келешүү аркылуу Жуйфун командасы 8ге каршы 9 натыйжа менен жеңишке жетти. Мектепте төрөлүп өскөн жигит Эмер мындай деди: кичине менен эле футбол тепкенди жакшы көрөмүн. Жортумда кыштагы шаан даражалуулар бирлешме футбол жарышына катышып өтө кубандым. Мурда телевизордо башкалардын жарыш алып барганын көрөт болчумун. Азыр эшик алдында эле боордоштор менен ийиндиин кетирип топ тебала турган болдум. Бул жолку жарыш 8-чи айдын 23-чү күнүнө чейин уланат. Жалпы 69 команда тизим калдырды. Ар күнү 4 майдан жарыш өткөрүлөт. Көлөмү Мекит ооданынын жалпылык дене тарбия тарыхындагы эң чоң жарышы болуп калды. Мекит ооданы жакынкы жылдардан бери футбол негизги жабдууларын сызыл толумду улаштырып, зал ичи 7 кишилик, кичик дене тарбия майданы, талаа машык майданы, жасалма шибер жанында олтуруп көрүүчү текчесин бири бирден бүтүрдү. 2025 жылы дагы футболчулар коому курулду. Мектеп футболчулугунан жалпылык бирлешме жарыш тепкич сымал майданга чейин барган сайын толуумду улашты. Дене тарбия жарыштарын көпүрө кылып, Арлут элинин Шибер майданда кең чөлкөмдө аралашып, терең жуурулушуп, улуттар ынтымагы гүлдөрүн жарыш майданында дайым жайнап ачылуусуна түрткү болду.

Жақында жүнгі темір жол, Тайюан идарасы, Тайюан, Датон, Ленфон сияқты үш жерді ақ шаштылар саяқат атайын пойызын ұлап жүрештіріп, 2300-ден артық орта жасына қартайған жолаушы 16 күнден 18 күнге чейін болған Шинжан терең сапарын баштады. Атайын пойызға караватты вагон, атайын ашқана жана елге оң тойлы жабдулар септелген. Кесіптік саяқат жетекчісі жана дарло қызматшылары бүт барышты жорап алып, саламаттығын күзөтү, чукул абалга теңтайлаштыруу кепилети сыяктуу кулакка жагымдуу тейлөө менен камдады. Бул жолку саякат Тияншандан Бугда көлү, Турпан бойлук, Канас көлү, Сайрам көлү сыяктуу Шинжаңдагы көп бөлүк белги мүнөздүү көрүктөрдү өз үчүн алган болуп, орто жаш, картайган жолоочулар түндөсү жол жүрүп, күндүзү көрк сонур калоодой, күндүзү кооз көрүктөрдү терең сейилдеп, түндөсү рахат караватта камсыз жол жүрүп, поезга олтуруп кооз Шинжаңды саякаттоону чыныгыш жүзүн ашырды. Бул дагы Шинжаңдын ак чачтуулар саякат базарынын уландуу кызып жатканынын кичирейтилген көрүнүшү болуп, Шинжаңдын саякат тейлөөсүнүн ичкелешкени жана адамгерчиликтүүлүгүн чагылдырып, бүт мамлекетте кан сайын көп картайгандарды Шинжаңды саякат мара жери кылууга эликтирет. Телге алууга арзый турганы болсо, бул ак чачтуулар саякат атайын поезунда дагы Шинжаңдын кеңейткен жана айбаттуу көркүн толук сезине алат. Жол бою шашпай сейилдеп, ойноп келе алат.

Жакында Кызылсу Кыргыз автономия облусунун экинчи кезектөө чөйгөн даамдар жарышы жана 2026-жылдык Ашпаздар майрамы ашпаздык өнөрүн алмаштыруу жарышынын алгачкы жарышы башталды. Үч одан бир шаардагы озот ашпаздар окшош сахнада өнөр көрсөтүп, памир бүксө тосунун өзгөчө дыйканчылык, малчылык, азыктык материалы, топоз эти, кыргыз кою, бүксө тоо, жуухар гүлү сыяктууларга сөөнүп, батыш өрүн даамындагы ашпаздык өнөрүн жууруштуруп, өзгөчө куурмаларды усталык менен даярдады. Түсү, жыты, даамы толук болгон чүйгүн даамдар кишилерди эликтирди. Жарышка катышкан чебер мындай деди. Бул жарышта ашпаздык өнөрү жагында жарышы биле калбай, Кызылсоо ууласынын өзгөчө чүйгүн даамдарын ан сайын жакшы жалпылаштырып үгүттөп, ан сайын көп кишилерге Кызылсоо ууласынын өзгөчө тартымдуулугун таанытабыз. Жарышта чордондо өнөр көрсөтүү басекеси, кесип боюнча алмаштыруу, чүйгүн даамдар көргөзмөсү бир толку кылынган болуп, район чүйгүн даамдар байлыгын терең казып, ошол жердеги ашпаз ишмерлерин жетиштирип, Кызылсоо Кыргыз автономия областы чүйгүн даамын издөө маданият саякат, чүйгүн даамы айпинисин жаратуу максат кылынган. Жуңгу ашпаз устаты Мамет Турсун реперлик болду. Алгачкы жарыш 2 күн уланды. Коллективден бирөө 1-чи даражалуу сыйлыкка, 2-ден 3-кө чейин киши озот чеке сыйлыгына сыйланды. Жеңишке жеткен команда Кызылсоо ууласына өкүл болуп, Аптын район боюнча чечүүчү жарышка катышып, ошол жердин азык түлүк, суусундук керектөөсү жана маданият саякатынын жуурулушма өнүгүүсүнө жаңы

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берибиз дулан табыз.

Берибиз улан таозурматтуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө бейдоо жол баштоо системасынын малчыларынын үйдө олтуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Мындай өзгөрүш илим техника аркылуу малчылыкты гүлдөндүрүүнүн жандуу чакан көрүнүшү. Быйыл байтик малчылык майданы бейдоо акыл жөндөмдүү мал багуу системасын жалпы бетке кеңейтип жана жалпылаштырып, мал чарбага орун бекитүү тегерегин илип, төп ордун бекитүүнүн иш жүзүн ашырып, изин текшерүү, саламаттыгын күзөтүү, электрондук кашалоо бир толуклашкан башкаруу тизгиндөнүү иш жүзүн ашырды. Малчылар какыр талаада түгөлдөй бошоп, талаада жатып туруп, күнү түнү чаап жүрө турган жөрөлгөлү мал багуу аргасы менен коштошту. Галым мындай деди. Азыр үйдө чөнтөк телефонго карап эле мал бакканга болот. Дагы картайгандардын абалынан кабар алганга, башка иштерди бүтүргө болот. Мал багуу жерегинин экөөнө тең кедерги болбойт. Дүй Даулатбей мындай деди. Акыл жөндөмдүү мал багуу иш жүзүнө ашырылгандан кийин күйөөм менен ашкан ачтык. Тижарат кылганыбызга жарым жыл болду. Соодабыз аябай жакшы. Ар күнү эски кырдарлар келет. Ашканада шашылыш болгондуктан анда санда чөнтөк телефонго карап, төөлөрдүн кайсыл жерде экенин ачык биле алабыз. Ал мурда күнү түнү төөлөрдүн артынан жүрөт болчу. Азыр өзүнүн ашканасында отуруп, бир жагынан чөнтөк телефондо төөлөрдүн аракетин изин көрүп, дагы бир жагынан ашканага кирген конокторду күтүп алат. Күндөрү күндөн күнгө үмүткө толду.

Угармандар жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн бейдоо жол баштоо системасынын малчылардын үйдө олтуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди улантаа урматтуу угармандар, эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кулжадан Аксууга чейинки темир жолдо бүткүл Ниязовда курулуш башталганын тааныштырабыз.

Жакында мамлекеттин түйүндү темир жол курулушу түрү Шинжаң Кулжа Аксуу темир жолунун бүт линиясында курулуш башталды. Бул аталган курулуштун жалпы беткей тез курулуш баскычына чыныгарым таштаганынан дарек берет. Шинжаңда 15-5 жылдык жоспордун башталышы үчүн мыктуу каттоо тиреги жаратылат. Узундан бери Тянь-Шаньдын туурасынан тепчип өтө турган жогорпиялык тосолго Кулжа менен Аксуу ортосундагы темир жол каттоосун Үрөмчө Турпандан айланып өтүүгө аргасыз кылган. Бүт барышы 1616 километрлүк сапарга болжол менен 16 саат убакыт кетет эле. Узун айланып өтүү сызыл түрдө түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңдын шыдыр обороту фактору райондор шайкешүүсүн чектеп эле жаткан алгылыктуу бөгөт болуп калган. Кулжа Аксуу темир жолу батыш бөлүк чек ара темир жолунун негизги курамдаш бөлүгү болуу катары Жың Коргоз темир жолу жана түштүк Шинжаң темир жолун тикелей жалгаштырат. Алдыңкы баскычты курулуш 2025 жылы 9 айда башталган. Бул жолу бүт линия боюнча курулуш башталгандан кийин 2032 жылы 12 айда бүт каттоо баштоо пландалган болуп, түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңга барып келүүдө турпанды айланып өтүү тарыхына кош айтты. Кулжа вокзалынан башталып Аксуу вокзалында аякташа турган бул темир жолдун жалпы узундугу болжол менен 798 километр болуп, мунун ичинде жаңыдан жасалган негизги линия 460 километр. Бул так линиялуу электрлешкен жолоочу, жүк орток линиялуу темир жол болуп, долбоор 9 сааттык темпе 160 километр. Бүт линияда жалпы 22 вокзал курулат. Азыр бар болгон вокзалды өзгөртүү жана Күчар Акырбулак темир жолун электрлештирүү даражасын өстүрүү тең арымда жолго коюлат. Каттоо башталгандан кийин түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңдын каттоо аралыгы тикелей 800 километрге кыскартылып, 8 саат айланасында жетип барганга болот. Убакыт мейкиндик аралыгы тикелей жарымы кыскарат. Курулуш барышында Шинжаң темир жол тармактары атайын түр атайын баянын куруп, бүт барышты башкаруу жана тизгиндөөнү бир туташ пландап, коопсуздук жана сапат төмөн чегине катаң оюн сунуп, жашыл курулушту бүт сапарган сайын сиңдирди. Көпүрөнү жол ордуна коюп, жер бетинин титирөөсүн азайтып, тоош тосу бөгөтүн орнотуп ызычуун азайтып, курулуш чыгарындысын бир жактуулук кылгандан кийин айланма пайдаланып, линия боюндагы экологияны эң зор чекте коргоду. Түр бүткөндөн кийин зат обороту өздүк наркы зор даражада төмөндөп, линия боюндагы өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү, завод, кен түшүмдөрүн ансайын тез сыртка ташуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып эле калбай дагы Иле дарыясы жээге, Байынбулак сыяктуу линия боюндагы маданият саякат байлыгын ансайын жандандырып, адам, зат обороту, учур агымынын тез жөткөрүлүшүн илгери сүрүп, айылкыштактарды гүлдөндүрүү жана район экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы аракеттендиргич күч кошот. Кулжа Аксуу темир жолу Шинжаңдын Шинжаң ичин алкасы мал туташтыруу, Шинжаңга кирүү чыгууну тездетүү, түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаң арасындагы каттоону шыдырлаштыруунун ишанын иш жүзүнө ашыруудагы ачкычтуу орундаштырма. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңда темир жол курулушу уландуу тездетилди. Комол чыгыш вокзалынын кеңейтип өзгөртүү курулушу мөөнөттө мурда бүтүрүлүп, жылдык жүк ташуу жөндөмү 178 миллион тоннага жетти. Жаңжу Нимяо Ном темир жолунун көбөйтүп жасала турган экинчи линиясы жумушка кириштирилип, энергия менен камдоого кепилеттик кылуу жөндөмүнүн даражасы дагы да өстүрүлдү. Лопнор Чаркылык темир жолуна рельс жаткыруу мөөнөттө мурда бүтүрүлдү. Түштүк Шинжаң темир жолун кеңейтүү өзгөртүүдө баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилди. 2026 жылы алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүк ташуу мөлчөрү 122 миллион тоннага жетип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу, чек ара оозунан зат өткөрүү, Жонго Европа темир жол кезекчи поезддарынын каттоо мөлчөрүндө бирдей тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылып, иш жүзүндө курулуш кылуу иш жүзүндө натыйжасы аркылуу Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүнүн өнүгүүсү тездетилип, каттоо күчтүү мамлекет курулушу оромо сүрөтүнө канык түстүү барактар жазылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кулжадан Аксууга чейинки темир жолдо бүткүл линиясында курулуш башталганын айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми татыктуулуктар түрмөгүбүздө Кашкар аймагынын Озот партия мүчөсү, Марал баш ооданы суу иштери идарасы Тарым өзөнү алабын универсал жөнгө салуу төрү борборунун мудуру Ваң Чи менен таанышабыз.

2018 жылы Ваңчи Марал Баш Одандык Суу Иштери Идарасына келди. Ошондон баштап өзүнүн жүрөк канын бул кургак, жамгыр аз жагай турган топуракка тартуулады. Марал Баш Ооданы Кашкар аймагындагы айыл чарба чоң ооданы. Одан боюнча эгинчилик жер көлөмү 2 миллион моодон ашат. Бирок жылдык орточо жаан-чачын мөлчөрү 100 миллиметрге дагы жетпейт. Суу байлыгы кемчил болуу узун мөөнөт айыл чарба өнүгүсүн чектеп келген. Суу бул жердеги эң баалуу бир кат. 6 жылдан бери Ваңчи Какырталадагы суу каттоо районундагы ар бир арык өстөң жана атсыз кырларына барды. Ал аптан абдага улап нак майданга барат. Чертиоочтун артында чыныгы топ жана суу бар болчу. Ал мындай деди. Чертиоч жана материалдар тек бир бөлүк абалды эле көрсөтүп бере алат. Иш жүзүндө нак майданга барганда кагаз бетинде көргөнгө болбой турган көптөгөн нерселерди көргөнгө болот. Өстөңдүн нормал иштеп жаткан жатпаганын, жабдуулардын эскири бузулган бузулбаганын, калыктын суу иштетүүдө кыйынчылыгы бар жоктугун ак майданга баргандан кийин анан билгенге болот. Ишканада олтурса сууну жакшы башкарганга болбойт. Суу каттоо районунда ар бир арыктын өзүнө туштук мүнөзү бар болот.

Анын жоопкерчиликтүүлүгү кызматташтарынын баарысына ачык. Ар бир сандуу маалыматты өзү тикелей салыштырат. Бир өстөң жолунун багыты үчүн кишилерди алып, бир күн нак майданда жүрө алат. Кайта кайта өлчөп, кайта кайта далилдейт. Эч качан колдон өтмөй кылып өткөрүп жибербейт. Кээ бирөөлөр аны бийлик дешет. Бирок ал суу иштери курулушу 100 жылдык улуу план. Бүгүн 1 сантиметрди колдон өтмөй кылып өткөрүп жиберсек, эртең бир бөлүк өстөң жок болушу мүмкүн дейт. Экинчи түтүндөрдүн жүрөгүндө ал эң ишенимдүү киши. Маралбаш ооданы Анакөл айылы Кумбогуз кыштагындагы экинчи түтүн Чен Чаң Ин Чинжаңда 9 жыл жер эккен болуп, азыр 1000 моодон артык жерге эгин эгет. Ал мындай деди. Азыр бул өстөң ремонт кылынып болду. Суу качпайт. Канчалык суу болсо ысырап болбойт. Жер эккенде көңүлүбүздө сан болду. Мурда жерди суу каттаганда аба ырайына карайт элек. Азыр өстөң жасалды, суу бар болду. Жерди суу каттоодо сууданга батырланбайбыз. Турмуштагы үмүткө толду. Ваң мудур келгенден кийин өстөң жасалып, суу үнөмдөлдү. Биз карапайым калык муну көрүп жатабыз. 6 жыл терең изденип инчике иштөө, 6 жыл системалы жөнгө салуу. Маралбаш ооданы суу иштерине жалпы 2 миллиард 400 миллион юан каржы салып, 400 километрден артык суу сиңбес негизги бөлүмчө өстөңдү өзгөртүп жасады. Бул Өрүмчүдөн Кулжага чейин болгон аралыкка тең. 180 километрден артык зейкешти өзгөртүп жасады. Оодан чөлкөмүндөгү негизги бөлүмчө өстөңдөрдү суу сиңбес кылуу негизине иш жүзүн ашырды. Оодан боюнча суу каттоодо иштетиле турган суудан пайдалануу коэффициенти 0,52 0,1578 өзгөртүлүп, оодан айыл кыштактардын 3 даражалуу суу башкаруу системасы алгач карымда калыптанды. Мурда көлдөтүп суу каттоодон оодону арга, сууну төп иштетүү, сууну инчике үнөмдөгү өзгөртүлүп, ар бир тамчы суу дал ордунда иштетилди.

Быйыл жазда жалпы 790 миллион юан каржы салынган Бар Албаш ооданы Хонхай суу сактагычынын кообун түгөтүп, бекемдөө курулушунда чыныгы тоскуч түшүрүлүп суу куюлду. 371 200 мо эгин жерди сууга тоо милдетин үстүнө алган бул суу сактагычтык кайтадан жашоо күчүнө ээ кылып, ар жылы болжол менен 10 миллион куб метр суу байлыгын үнөмдөп калды. Бул бир орто типтеги суу сактагычынын суу сактоо сыйымдуулугуна тете болуп, Жеркен дарыясы суугат районуна мол түшүм алуу үчүн мыкты калкан пайда кылды. Ошондой эле төмөнкү агындагы канча 10 000 дыйканды камсыз кылды. Ваңче

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктаттар түрмөгүбүздө Кашкар аймагынын Озот партия мүчөсү, Маралбаш ооданынын суу иштери идарасы, Таарым өзөн алабын универсал жөнгө салуу түрү борборунун мудуру Ваң Чи менен тааныштыңыздар. Эми ырыгыңыздар.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүн Кободон түздүктурулуучу атам экен Алтын Бешигим аттуу берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарга мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берибизде жолушканча соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 7 айдын 11-чи күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Комол шаарынын өрүгү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Каракаш ууданындагы 2000 жылдан кийин туулган жаш Билал Турсунбакы тет кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскердик кылды. Шенжан коону поезд менен ар кайсы жерлерге ташылды. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Тамыз ысык мезгилинде Комул шаарында кар кайсы өрүк багында мол түшүм колго келтирилип, түрдүү өрүктөр чордондуу базарга салынды. Өзгөчө нур жана жылуулукка сөөнүп, бул жердеги өрүктөр чоң даамы жакшы болуп, жаңы мөмөлөр мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Тордо заказ талоону бүзүлбөдү. Дыйкандар бактан чыкпай эле өрүктөрүн сатып чыгарышты. Бүгүнкү айылкыштактарды аралап гүлдөнгөн азар түрмөгүбүздө Комул шаарынын өрүк сатуу абалын тааныштырабыз.

Жакында Комул мамлекеттик айыл чарба илим техника бакча районуна киргенде Комул шаары Рөнбаң дыйканчылык токойчулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин 500 моо өрүк багында алтын түстү кызарган өрүктөр шагын ийип саркы саат 6:00 үзүү жумушчулары баг арасында жүрүп айыруу себетке салуу ташмолдоо иштерин тең арымда илгери сүрдү. Оропсалык районунда 10 канча киши жумуш бөлүшү боюнча мөмөлөрдү орулуп аябай шашылыш болду. Комул шаары Рөнбаң дыйканчылык токойчулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптусу Ван Ганг мындай деди. Быйыл өрүктүн сапаты аябай жакшы болду. Бир тал өрүктүн салмагы 20 граммга жетет. Соодагерлер аябай жактырышты. Бир жарым ай мурда соодагерлер өрүк багыбыздагы өрүктөрдүн бардыгын алдын буйрутма берди. Баасы аябай жакшы болду. Бул бакты 5 жыл кылдаттык менен барбайыштоо аркылуу быйыл өрүктө мол түшүм алынды. Ар кайсы жерлердеги соодагерлер бул жердин даңкын угуп келип сатып алуу жөнүндө кеңеште. Көмөктөштүк.

кооперативе Чаңчүн Хаңжоодон келген эки чоң соодагерлерди бекитти. Азыр бакта үзүү кызматы жалпы беткей башталды. Үзүү убакты 7-айдын 15-күнүнө чейин жалгашат.

Көмөктөштү кооперативдин жооптуусу Ван Гаңмандай деди. Азыр үзүп боло албадык. Быйыл моо башына туура келүүчү түшүм мөлчөрүнүн 500 килограммдан 600 килограммга чейин болуусу божомолдонду. Баасынан бир аз дагы ыраазы болду. Биз дагы ыраазы болдук. Бир моо жерден 7000 юандан ашуун киреше жаратабыз. Туруктуу болгон көп суммалуу заказ толону бүт бакты жандандырып эле калбай жана ошол жердеги кайыштак тургундарын өз үй алдында жумушка орундашуу орду менен камдады. Көмөктөштүк кооперативи узун мезгил кесиптик мөмөйүзү оромолоп салуу жумушчуларын тарбиялап жумушчулардын жумуш акы туруктуу обектип болду. Жумуш иштөө акысы кошулуп жыл соңунда пайда бөлүштүрүлүп кош пайда кооператив мүчөлөрүн кубандырды. Кооператив мүчөсү Шауфияң мындай деди. Бизде бул бакта өрүк үзгөнүбүзгө бир апта болду. Үзгөн оромолоп салгандарыбыз бар. Бир күндүк жумуш акыбыз 240 юан. Бул жыл соңунда пайда бөлүштүрүү болуп эсептелбейт. Жыл соңунда көмөктөштүк кооперативдин кирешеси жакшы болсо, бизге жыл соңунда жана пайда бөлүштүрүп берет. Көлөмдөшкөн көмөктөштүк кооперативдери чоң кырдарлар жолунда жүрөт. Таракай кырдарлар тордо чекине сатуу, үзүп теринүү туюну кош линиясын ачат. Эбиргол району Палвантур чарчасы Хуангон штагындагы экинчи түтүн Мергүл Эмет кыска видео түзбөйүндө за сатуу шыбыр сөз достор тегеринде мал заказ кылуу сыяктууларга сөнүп, мөмө бактагы ак өрүк, мейрин өрүгү. Хоң баушы өрүктөрүнүн тордо таанылуу өлчөмүн үзгүлтүксүз арттырды. Экинчи түтүн Мергүл мындай деди. Быйылкы өрүктүн жалпы түшүм мөлчөрү 4 тоннага жетет. Жалпы кирешеси 40000 юандан ашат. Өрүктөр жумшак, жыты күчтүү, татуулук даражасы ылайыктуу. Шаар районундагы достору автоунаасын айдап өрүк багына келсе болот. Аптын районубуздун ар кайсы жерлеринде кырдарлар торду заказ кылгандан кийин биз алды менен жаңы мөмөлөрдү түзүп, кесиптик силкинүүдөн сактоо, жаңы сактоо, оромолоп салуу аркылуу, шүмфүң аба ташмолдоосу аркылуу зат жиберебиз. Мамлекет ичиндеги көп сандагы шаарлардын кырлардары 2-3 күндө эле жашаң өрүктү тапшырып алышат. Өрүктөр пишип базарга салынгандан бери шаар районунда үзөө саякат кылуу кызылуу жогору белеске чыкты. Көптөгөн шаар тургундары шерик болушуп бакка кирип бир жагынан мөмөлөрдөн ооз тийсе, бир жагынан саякат кылышты. Жерлик өрүктөр даамынын таттуулугу менен шаар тургундарынын жакшы баасына ээ болду. Шаар тургуну Шыфуха мындай деди. Достор менен өргүзгүлө келдим. Бир жагынан жеп, бир жагынан ойнодум. Палван турдагы өрүктөр бишти. Баардыгы таттуу, баасы да ылайыктуу. Аябай жегиликтүү экен. Азыраак сатып алып үйдөкүлөргө алгач барамын.

Шаар районундагы шаар тургундары автоунааларын айдап бакчага кирип, эме үзүп, атыздакы кубанычты туюнушат. Автоунаа районубуз сыртындагы кырдарлар тордо заказ кылса, жаңы мөмөлөрдү азыр үзүп, азыр таратат. Аба жолу муздак желеси жаңы бойдон тикелей жеткирүүгө кепилетти кылат. Азыр коомул өрнөгүнүн жыйнап алуу кызматы тартиптүү илгери сүрүлүп, мөмө жытып бүт мамлекетке тарады. Коомулөргө өзгөчө болгон табигый шаар жагдайы, бышып жетилген өндүрүп сатуу үлгүсү жана жеткиликтүү зат оборотуна сүйөнүп, өзгөчө бак атак картасын уланды жаркытып, кичик өрүк мөмөс аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү элди байытуудан турган чоң кесипке тирек болду.

Ардактуу каармандар жогоруда айылгыштактарды аралап, Гүлдөнүгө Назар түрмөгүбүздө Комул шаарынын өрүк сатып алын тааныштырдык. Эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улан табыз. Эми бүгүнкү Байюунун мыктуу чеберлери түрмөгө өздү. Көпчүлүккө Каракаш ооданындагы 2000 жылдардан туулган жаш Билал Турсунбакынын тыттарагы кабынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскердик кылган аңгемесин айтып беребиз.

Каракаш ооданы Бурчакчы шаарчасы Буудак Иштагындагы тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасында тыт тарагынын кабыгын каккан доочтор үзүлбөй угулуп турат. Чылоо, кабыгын союу, казанда бышыруу, жанчуу, ачтуу, сүзүү, калпка салуу, күнгө кактоо сыяктуу иш тартиптеринен кийин байыркы тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаздар көп түрдүү иш тартибинен өткөндөн кийин анан усталардын колунда акырын-акырын формага келтирилет. Билал Турсунбакы күнгө салынып жаткан тыт тарагы кабыгынан жасалган кагазды жеңил ачканча Нак майдандагы саякатчыларга инчике түшүндүрдү. Ал мындай деди: кагазды ачууда байкас кылуу керек, зормо-зор жыртууга болбойт. Алды менен күнгө салуу текчесинин төрт

Ал 2000-ж жылдарда туулган Тыттарага Каванайн кагаз жасоо өнөрүнүн 13-чү урпак мураскери. 2006 жылы бул өнөр туңгуч түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарын коргоо тизмесине киргизилди. Будагыштагынын эзелтеден Тыттарага Каванайн кагаз жасоо мекени деген кооз аты бар болуп, кайштактагы көптөгөн киши бул көнө өнөрдү билет. Билалдын чоң атасы Токтубакы турду бул өнөрдүн мамлекет даражалуу мураскери. Жөрөлгөлү Тыттарагы Каванайн кагаз жасоодо үй бүлө устаканасы негиз кылынган. Өнөр урпактан урпага жалгашып келген. Дагы да көп кишиге Тыттарагы Каванайн жасалган кагазды таанытуу үчүн Билалдын атасы дайым сыртка чыгып үгүттөгөн. Ал кезде Билал дагы толук орто мектепте окуп жаткан. Ар жолку каникулда ал атасына ээрчип сыртка чыгып көргөзмөгө катышып, Тяньжин, Чиңдао, Бейжин сыяктуу көптөгөн шаарларга барды. Ар бир жерге барганда байыркы, карапайым Тыттарагы Каванайн жасалган кагаз дайыма ар кайсы жерлердеги кырдаарлардын кадамын токтотуп көрүүгө электирди.

2023 жылы Турпан кесиптик техника шөйөнүнүн саякат башкаруу кесибин бүтүргөндөн кийин Билал журтуна кайтып, бул өнөргө мураскердик кылууну тандады. Ал мындай деди: кичинекей кезимде чоң атамдын кагаз жасап жатканын көрүп, өтө жактырып калган элем. Кийин атама ээрчип, сыртка чыгып, ар түрдүү кагаз жасоо аргаларын көрүп, биздин тыт тарагы кабыгынан жасалган кагазыбыздын кыйында табыларын, кымбаттуу экенин барган сайын сезиндим. Бир парча тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз жасоо үчүн дарак кесүү, чылап коюу сыяктуу 8 негизги иш тартибин баштан кечирүүгө туура келет. Бүт барышына аз дегенде 100 күн сарпталат. Иш тартиби татаал болуп, сабырдуулугун ошондой эле негизин сынайт. Формага келтирилген ар бир парча тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаздын бардыгы кол өнөргө туюнуп, өзгөчө түзөлүү жана жашоо күчүнө ээ. Билал жасаган тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаздын серпилгиличтүүлүгү жеткиликтүү, сапат сезими жакшы. Аябай бышык болуп, Шенжандын ичи сыртындагы кооз кат сүрөтчүлөрдүн терең жактыруусуна ээ болгон. Билал мындай деди: сүрөтчүлөрдүн мен жасаган кагаздардан тоо дарыялардын кооз көрүнүшүн сызганын көрүп, көңүлүмдө өзгөчө жеңиш сезими пайда болду.

Жөрөлгөлүү өнөрдүү туру менен бирге Билалдагы үздүксүз изденип жаңылык жаратты. Шенжаң ичи сыртында кагаздар менен пикир алмаштыруу үйрөнүү аркылуу ал бүгүнкү күндө кагаз оюу, каттама желпигеч, панус сыяктуу көптүрдү маанилүү жаратуучулук түшүмдөрүн ачты. Тыттарагы кабыгынан жасалган кагаздын нактылуу колдонулуусу жана андан үздүрүлөөнү мүнөзү зор даражада ачты. Былтыр 6-айда Бээжин шаарынын Хотенге нишандуу жардам берүү колбашчылык ордунун колдоосу менен даражасы жогорулатып өзгөртүлгөндөн кийинки тыттарагы кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасы расмий ачылды. Билал үй бүлө устаканасы тең арымда сапатын арттырып даражасын жогорулатып, бакча районуна бүткүлдөй жаңыдан орун очок алды. Өндүрүш шарты дагы да жакшыланды, жас өнөрү дагы да калыпташты. Тыт кабыгы кагазынын түшүм ченеми сапаты жогорулатылды.

Беле алымындай деди. Мурда үй биле устаканасынын адам көчө чектүү орду тар болуп бир жылда эң көп болгондо 10 000 парча тыттарагы кабыгы кагазы өндүрөт элек. Бүгүнкү күндө жылдык түшүмчөн эми 20 000 парча болуп жатат. Жылдык кирешебизде калгачындагы 250 000 юанга жетпестиктен көбөйүп 400 000 юан айланасына жетти. Буйрутманын дуумандуу мезгилинде кырдарлар дайыма жарым ай ал түгүл бир ай мурда буйрутма берет. Бүгүнкү күндө Билал ар күнү кесиптер бакчасында туруп тыттарагы кабынан жасаган кагаз жасап эле калбай дагы саякатчыларга үлгү көрсөтүп аларга жасоо өнөрүн түшүндүрүп саякатчыларды өз колу менен кармоо заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуу күчүн тикелей сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Таратуу жолдорун кеңейтүүчү

Ал дагы кыска видео эсептин обурун ачып, тыттаракы кабыгынын кагаз жасоонун бүт барышын дайымдуу сүрөткө алып, жанагы көрүнүштөр аркылуу көөн өнөрүн чагындырды. Торда агым ченемин эликтирүү, тор сыртында тоюну, тор жана тор сыртында бирлешме аракет кылуу аркылуу тыт кагазы жана маданият жаратуучулук түшүмдөрүнүн сатылуу жолдору дагы да кеңейди, наамы дагы да таанылды.

Тараагы кабыгынан жасалган кагаз Заттык эмес маданият мурастары маркасынын таасир күчүнөн пайдаланып, Бурчакчы шаарчасы Тараагы кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасы жеңиштүү түрдө 3 даражалуу саякат көрк районун жаратты. Кичинекей бир парча Тараагы кабыгынан жасалган кагаз ошол жердин маданият саякат кесибин зоройтуп, 3000ден ашуун калктын жумушко орундашып киресесин арттыруусуна кыйрынан түрткү болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда Каракаш удонундагы 2000-жылдардан кийин төрөлгөн жаш Билал Турсунбакынын тыт дарагы кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскердик кылганы жөнүндөгү аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берибизди улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол боз булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026-жылдык мамлекет боюнча баштамчы керканалар Шинжанга кирүү, Үрүмчү сапары, Черкештүү кыймыл Үрүмчү шаарында жеңиштүү өткөрүлдү.

Бүт мамлекеттеки 21 өлкө аптырым район тикелей караштуу шаардын айыл чарба айыл кыштак тармактарынан келген катыштуу кызматчылар. Шенжаң ичи сыртындагы 330дан ашуун айыл чарба баштамчы керканасы, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу соодагери, электрондук соода өрүшү сыяктуу керканалардын жооптуралары бул жолку кыймылга катышты. Кыймылда айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу Бакча району, Эркин соода Сынак району, ошондой эле эл аралык кургактык порту, Учак чай кесиптер Бакча районунда текшерүүнү уюмдап кулаш жайылдырып, Шенжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибине соодагер чакыруу, тааныштыруу, аштык, май иш кошуу, мал чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, жер жемиш жана жашылча, ошондой эле өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу. Пенвей, Шенжаң жакшы түшүмдөрүн өндүрүш менен сатуу, чиркештирүү сыяктуу 5 атайын майдан кыймылы өткөрүлдү. Кыймылда аштык, май, ошондой эле мал чарбачылык түшүмдөрүнө иш кошуу, пахта токмачылык, жер жемиш жана жашылчаларга ичке иш кошуу, акыл ирдектүү идиректүү айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу сатуу, айыл чарба маданият саякаты жоролуштуруу сыяктуу түйүндүү салаларга үрүлүп, терең кеңешүү, төп чиркештирүү аркылуу нак майданда 55 түрдө келишим түзүлүп, түзүлгөн келишим суммасы 6,342,000,000 жетип, Шенжаңдын заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып берекетин ашыруу, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш, сатуудагы кош багыттуу жолду шыдырлаштырууга капитал энергиясы жана кесип жашоо күчү кошулду. Кыймыл мезгилинде дагы Пенвей Шенжаң түшүмдөрүн көргөзмө кылып сатуу, электрондук соода түз баянда тааныштырып сатуу, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, ошондой эле азык түлүккө иш кошуу, оромолоп салуу долбоору жана көргөзмө кылуу сыяктуу 5 чиркештирүү кыймыл өткөрүлүп, бир түркүм каалоосу бар керканалардын терең чиркештирип текшерүүсүнө түрткү болду.

Гоуян акпарат ишканасы жакында жаңы сапар барышындагы күрөшүүчүлөр жунго жана чет эл кабарчылары менен көрүшүү жыйынын өткөрдү. Жунго темир жолу контейнер ташмал чектүү жооптулук шектиги көп түрдүү формалуу бирлешме ташмал иштери бөлүмчө кезекчи поезд тижарат бөлүмүнүн жооптусу Ван Хау жыйында коондун поездга жүктөлүп Шинжаңдан чыгуу аңгемесин айтты. Ал мындай деди: жакында бир досум түз баян үйүнөн Шинжаңдын коонун сатып алып зат жүгүртүү учурун текшергенде мурда учак менен ташыла турган коондун бул жолу поезд менен ташылганын байкаган. Ташынын убакыт берекетине деген талап өтө жогору. Коондон турган бул түрдүү жаңы мөмөнүн поездда ташылуусу темир жол зат жүгүртүү түшүмдөрүнүн тез жеткирүү керканаларынын моюндоосуна ээ болгонун далилдейт. Ван Хаудун эскерсинче кезинде Шинжаң тез жолдомолорунун Шинжаңдан чыгуусу кыйын болуу, Шинжаңга келүүсү акырын болуу маселесин чечүү үчүн ал кызматташтары менен тез жеткирүү керканасынын биринчи чебине терең чөгүп, текшерип изилдеп өткөлгө аз салын угулаш жайылдырып, жолдомолорду кампага киргизүү, жолдомолорун айрып кампадан чыгарууга чейин болгон ар бир алкалардын тартибин иреттеп, чиркештирүү убактын ичке эсептеп, кезекчи поезддардын ташуу долбоорун жакшыртып акырында бүт барыштуу зат жүгүртүүнү жылчыксыз чиркеш түрүн ишке ашырган. Бошошпой чымыркан аркулалар Үрүмчүдөн Шиянга бара турган каргалдак тез ташуу кезекчи поезду жана Шияндан Үрүмчүгө бара турган Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поездун жеңиштүү жаратты. Бул эки кезекчи поездун жүрүү убакты 38 саат ичинде тизгинделип, адаттагы жүк поездуна салыштырганда 10 саат кыскартып, тез жеткирүү электрондук соода заттарынын ташмал муктажын дагы да жакшы канааттандырды. 2025 жылы 4 айдын 10 күнү кезекчи поезд ар күнү кош багыттуу каттоону ишке ашырып, Шинжаңга кирип чыга турган тез темптүү зат жүгүртүү жолун ажыратты. Кош багытта катай турган бул кезекчи поезд аба ырайынын таасирине азыр учурагандыктан, накбалында болуу салыштырмасы жогорулап, заттын зыянына учуроо салыштырмасы төмөндөп, тез жеткирүү электрондук соода керканаларынын жактыруусуна ээ болду. Азыр ташыла турган тез жолдомо электрондук соода заттары жалпы 170 миллионго, түрү дагы 12 000 түргө жетти.

Ванхаумен дайдеде. Каргалдак тез ташу кезекчи поезына жүктөлгөнү журташтардын кирешесин ашыруу үмүттө. Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поезу көпчүлүктүн почтакын көтөрүү үмүтүн ишке ашырды. Биздин иштеп жатканыбыз тек саат жүгүртүүчүмү болуп эле калбай дагы кайра бир экономикалык түйүн. Бул нак биз бул бир урпак темир жол кызматчыларынын доору менен тең арымда илгөрлөбүздөгү эң жакшы ыңгай эсептелет.

Угармандар, айыл чарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар улануу назарыңыздарда. Азыр Янжы ооданындагы 11 миң могузго буудай арт артынан орула баштады. Мурдакы жылдарга салыштырганда окшобой турганы, буудай атызындагы буудайлар курлар арасында жүгөрү майчаларынын кою өскөсүндөй жаңы көрүнүш көбөйүп, буудай кошулган жүгөрү кириштирип өстүрүү жаңы үлгүсү бир мезгилде буудай атызынын бир жерден кош түшүм алуудай жашоо күчүн оргутту. Денсил шарчасы Бак Керит кыштагында чоң типтеги комбайндар ар бири токтобой өтүшүп, алтын түстү буудай толкундары көздү жумуп ачкычакты буудай дандарын айланып, экинчи түтүн Увандин быйыл 300 мо жерде сынак иретинде өстүргөн көзгү буудайдан мол түшүм алып, буудай машактары толуктан кармап, мол башындык түшүмдүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонууда. Увандин мындай деди: «Мурда биз буудайды өз алдыбызга өстүрүп, бир жылда тек бир мезгил гана түшүм алат элек. Өнүмү чектүү болчу. Быйыл мен күзгү буудайга жүгөрүнү кириштирип өстүрүү үлгүсүн сынак кылып, жакшы сапаттуу буудай сортун тандап иштеттим. Бул сортун жатып калуусуна тең тайлаштыруу жакшы, түшүм жогору. Асыресе быйыл түшүм аябай туруктуу болду. 300 мо жерден бардыгына бул жүрүш техниканы колдонуп, убакыт айырмаландырып өстүрүп, бийик жапыздыгында бир бирин толуктап, буудай түшүмүнө кедирге жеткирбедик. Дагы бир мезгил жүгөрүдөн артык түшүм алып, кирешебиз да качты. Азыр буудайдын моо башындык түшүмүнүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонууда. Жүгөрүнүн өсүүсү дагы аябай жакшы. Буудайга жүгөрүнү кириштирип өстүргөндө моо башындык кирешебиз 500 янга жетүүсү мүмкүн. Азыр Янжы ооданы айыл чарба техникасын жайылтуу эпкинин сызыл зоройтуп, техникада жаңылык жарат аркылуу ачтык түшүмүн ашыруу, дыйкандардын кирешесин ашырууга күч кошуп, бир моо жерге эки жолу ачтык айдоону айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүдөгү жаңы моторго айландырды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ыргыңыздар.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк курулучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздү көрүшкөнчө соо саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча нур салык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.

0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңырыктар берүүбүзгө да алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: Температуранын сызыл жогорулоосунан улам автоном районубуздун жер жерлери ысык өтүүнүн алдын алуу, температураны төмөндөтүү чараларын арт-артынан алып чыгып, минерал суу дарыбыз ысык өтүүнүн алдын алуу дары-дармектери сыяктууларды негизги катмардын биринчи чебине жеткизип, талаа кызматкерлери менен арылуу журтчулугуна салкындык жеткирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бир канча күндөн бери Кучар шаары РСТ көчө башкармасы кишилер агымы жыш майдан сорундардын көп жерине ысык өтүүнүн алдын алуу, температураны төмөндөтүү тейлөө түйүндөрүн курду. Жаш ыктыярчылар өткөн кеткен шаар тургундары, саякатчылар ошондой эле талаа кызматкерлерин аксыз ичер суу, дарыбыз сыяктуу ысыкты басаңдатуу заттык буюмдары менен камдадары, пинне жана чий суусу, салкындатуу майы, муз баштыгы сыяктуу чукул абалдарга теңтайлаштыруу буюмдарын септеп берди. Бир сыйра көңүл жылытаарлуу иш чаралар шаар тургундары жана саякатчылардын жакшы баасына ээ болду. Чоңчеңдик саякатчы Лейявын мындай деди: жакында аба ырайы абдан ысып кетти. Сыртка чыксак эле оңой ысык өтүп калат. Кучардын көрк райондору менен көрк түйүндөрү да абдан көңүлгө жагымдуу экен. Бизге суу дагы ысык өтүүнүн алдын алуу дарыларын даярдап берди. Баары абдан оңтойлуу, дагы нак майданда кесилген дарыбыздарды жей алабыз, абдан көңүлгө жакты. Бүгүр Одандык баш жумушчулар уюму, ар кайсы жумушчулар уюму өтөңдөрүнө таянып, жетерлүү мөлчөрдөгү ысык өтүүдөн сактануу заттык буюмдарын запас сактап, күн бою ушул жерден өткөн биринчи чептеги жумушчу кызматкерлерге, жаңыдан жумуштангандар тобуна, коом коопсуздук идарасынын милдет аткарып жаткан эл сакчыларын салкында эс алуу, заттык буюмдарды толуктап берүү сыяктуу аксыз тейлөөлөр менен камдады. Бүгүр Одандык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу чоң отрядынын милдет аткарып жаткан эл сакчысы Гаогу мындай деди: жумушчу кызматкерлер биздин милдет аткаруу түйүн ордубузга атайын келип, бизге минерал суу, күндөн коргонуу майы жана колдо кармагыдай кичинекей шамалдыргыч жеткизип берди. Баары талаада милдет аткарганда чыныгы колдоно турган заттык буюмдарыбыз экен. Бул биздин жогору температурада жумуш иштөө басымыбызды зор даражада басаңдатты. Жогору температуралуу аба ырайына карата Шиоху шаардык шаар башкаруу идарасы 7 суу чачуу автоунаасы акыл жөндөмдүү тумандаштырып, суу бүркүү автоунаасын бүт шаардын 27 негизги жолунда температураны төмөндөтүү жумушун аткарууга уюмдаштырып, суу чачуу тумандаштырып, суу бүркүп температураны төмөндөтүү ыңгай аркылуу жол бети менен аба температурасын өнүмдүү төмөндөтүп, шаар тургундарынын сапарга чыгуусуна ыракаттуу туюну алып келди. Шиоху шаарынын тургуну Кутувидин Курбан мындай деди: суу чачуу автоунаасы эмеле өтүп кетти, жол бети дароо салкындап калды, бул жерде жүрсө ыракат сезилет.
0: Кечөө 7 айдын 10 күнү түштөн мурда кызмат ордун кеңертип кабылдоону арттыруу, ишмерлерди тандоо автоном райондук мамлекет башкаруусундагы керканалардын атайын майдан кызмат кабылдоо жыйыны жана 100 күндө түмөн кызмат кабылдоо атайын төрө кыймылы автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борборунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Доңжу районунун кабарын угасыздар. Кыймыл нак майданында ар кайсы керканалардын көргөзмө ордунун алды кеңеш суроого келген кызмат издөөчүлөр менен толуп кетти. Манас ооданында жашай турган Хунан Дашөөсүнүн бухгалтер кесибин быйыл бүтүрө турган окуучу Чусуфан оюндогудай кызмат тапканын айтып мындай деди: менимче бул кызматка кабылдоо жыйынындагы быйыл окуу бүтүрө турган окуучуларды абдан чоң мөөрт менен камдады. Мен Шинжанга катуу каржы тобу менен пикир алмаштырдым. Алар телефон аркылуу мени менен байланышып, кийинки бетме бет сыноо жана кагаз бетинде тапшыра турган сыноону айта турган болду. Бул жолку кызматка кабылдоо кыймылында жалпы 47 борбордун Шинжанда туруштуу керханасы, автоном райондун мамлекет башкаруусундагы керханасы катышып, 1400 ашуун кызмат орду менен камдады. Алар суу иштери, электр, энергия, акча мамиле, саякат сыяктуу көптөгөн кесиптерди камтыйт. Окшобогон уктаарыхы кесиби ошондой эле техника жөндөм катмарында кызмат издөөчүлөргө тең маани берилет. Шинжан катоо каржы салуу тобу чектүү жооптурук шериктиги план боюнча төрт техниги, эсептөө бухгалтери жана малия бухгалтерынан турган 3 кызмат ордунан жалпы 16 кызматкер кабылдайт. Шериктик партком уюмдаштыруу бөлүмүнүн кызматкери Рынжачи тааныштырып мындай деди: бир саат ичинде кош тараптын сурптап тандоосу аркылуу биз 10 канча кыскача өмүр баянын тапшырып алдык.

0: жалпы тулкусунан берекет таап, абдан жакшы керканабыз үчүн ылайыктуу ишмерлерди кызматка кабылдай алабыз. Аптанын райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы тейлөө бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Лю Хаочи мындай деди. Кийин карымда саясат аркылуу шыктандыруу менен тейлөө аркылуу демир болууну тең кармоодо бекем туруп, жумуштандыруу оордун жетердүү казып, кызматка кабылдоо кыймылдарын жыш алып барып, жумуштандыруу тейлөөсүнүн чыныгы ичке иштеп, жогорку жайларды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобунун жогору сапатта жетердүү жумуштандырууну илгери сүрөбүз.
1: 7 айдын 9-чу күнү өтүштөн кийин 2026 жылдык жай мезгилдик мамлекеттик көмүр соода жарманкеси көмүр базарын атайын анализдөө жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген көмүр кесибинин адистери, башта ак карканалар бир жерге чогулуп көмүр кесибинин тип өзгөртүү жаңы жолу, өнүгүү жаңы оңутун ортого акылдашты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Анализ жыйынында көмүр кесибинин адистери, карканалар Шинжан көмүрүн өз жеринде айландыруу, темир жол аркылуу сыртка ташмалдоо даражасын өстүрүү, санарип акыл жөндөмдү курбат ыйгаруу, эл аралык базарга өкүм кылуу сыяктуу өзөктүү талкуу темаларына үйрүлүп талкуу кулаш жайдырды. Шеху шаары СКШУ көмүр чектүү шериктиги көзөмөлдөө комитетинин төрагасы Хо Жанлай, карқана акыл жөндөмдүү жабдууларды колдонуу аркылуу көмүр казуу берекетин жана коопсуздук деңгээлин өнүмдүү өстүргөнүн тааныштырып мындай деди. Адамсыз тасма машинасы, көзөмөлдөп тизгиндөө, суу насос үйү, борбордук басым өзгөртүү оорду AI-ды колдонуу аркылуу адам күчү өздүк наркын төмөндөтүп, кен кудугунун өнүмдүү өндүрүш курбатын арттырды. Бул көмүр соода жарманкеси аркылуу табылгабыз абдан зор болду. Түшүмдөрүбүздү соода жарманкеси аркылуу жайылтабыз. Бул жолку анализ жыйыны техника алмаштыруу, кесип талкуусу өрүшүн куруп эле калбай, дагы Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоону кеңирдүү жаңы жолу үчүн жаңы оңут жаратты. Хобей өлкөсү, Хуаншы жаңы порту, порт Оозу жарнак чектүү шериктигинин орун басар баш директору Юаньи, Хуаншы жаңы порту көп ыңгайдагы бирлешме ташмал түйүнү артыкчылыгына таянып, Шинжаңдын көмүр карканалары менен болгон кызматташтыгын тереңдетип, Шинжаң көмүрүн Чаңжаңдын орто агынына тике жеткизе турган зат жүгүртүү жаңы жолун ача турганын билдирип мындай деди. Биз Чаңжаңдын орто жогору агынындагы жеке тулку көлөмү эң чоң портубуз. Бул жолку соода жарманкесинде да абдан көп Шинжаңдын жергиликтүү камдоо соодагерлери жана зат жүгүртүү карканалары менен тааныштык. Эми карымда кызматташтыкты тереңдетип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоого өбөлгө болуп, Шинжаңдын көмүрүн Чаңжаңдын орто агын районуна ташмалдап барып, Жүнгонун орто бөлүк районуна канат керебиз.
0: Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик челбиреде.
1: Мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери, Санды шаардык Суу Чин ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия ячейкасынын шужеси Суу Чин партия ячейкасынын жетектөө ролун толук көрсөтүп, ар улут ыктыярдууларын баштап жалпыга пайдалуу тейлөө кулаш жайдырып, оттой кызгындуулугу менен элди деген алгачкы мүдөөсүн иш жүзүндө көрсөттү. Эми кабардан угасыздар. 40-канча жылдын алдында 23 жаштагы Суу Ютин бакытка каршы өнөкөт мүнөздүү бүртүкчө килетке аккан оорусу, кан пластинкалары күчсүз болуу оорусуна кабылып, артынан мурун кекиртек рагы сыяктуу оорулар арт-артынан коштоп келген. Ал чоң кич операциядан 20-канча ирет жасатып, дөңгөлөктүү орундукка олтуруп асатаяк таянып, дагы бир мезгил доошу чыкпай калат. Оору абалы салыштырмалуу туруктуу улашкандан кийин Суу Ютин сызыл түрдө оору азабына кабылган ноокастарга жардам берүүнү ойлоду. 1981 жылдан баштап ал пейшембиде жолугушуп сенин аңгемеңди айта алатындагы көңүл жылытып сергитүү кыймылын баштап ноокастарга ашык берди. Суу Ютин мындай деди: «Мен алардын жүзүнөн чыккан күлкүсүн көргөндө дагы азыраак жумуш иштөөм керектигин билип, менде бир нишан пайда болуп, жалпыга пайда жеткирүү ыктыярдуулук жумушун иштей баштадым». 2006 жылы Суу Ютин баш болуп Санжо областык кызыл чырым рак оорусуна каршы туруу шаттык бакчасын куруп, акырындык менен бүгүнкү күндөгү Суу Ютин ыктыярдуу тейлөө кызмат пунктине өнүктү. 2017 жылы 10 айда кызмат пункти партия ячейкасы курулуп, Суу Ютин партия ячейка шужелик милдетин аркалаган. Партия ячейкасы жетектегенден кийин кызмат пунктинин ыктыярдуу тейлөөсү калыптуу башкарылып, жумуш талкуулап, чечим чыгарып, жумуш бөлүштүрүп, түзөлүштүрүүдөн турган түрдүү механизми ачык, айкын

0: мелдүү болуусу ишке ашкан. Санжа шаардык суу үчүн ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия ячейкасы үгүт мүчөсү Сы Жуан мындай деди. Суу Шужидагы партия мүчөлөрү көтөрүүгө алып байланыш жасоо ыкмасын алып чыкты. Биз ар бирөөбүз кыйынчылыгы бар үй-бүлөлөргө курчалышып жардам берип, көпчүлүктүн иш жүзүндө кыйынчылыгын чечүүгө жардам бердик. Учурда кызмат пункти эң алгачындагы 8 ноокас ыктыярдуудан 48 ыктыярдуу тейлөө бөлүмчө отрядына өнүгүп зоройуп, 245 ортоо курган партия уюму менен биргелешип, 2800'дөн ашуун партия мүчөсү биринчи чепке түшүп, 3000'ден ашуун ар улут ыктыярдууга ээ болуп, түштүк-түндүк Шинжаңда 26 улуттар ынтымагы бир үй-бүлө кишилери мээримдүүлүк жеткирүү чакан үй курулуп, ыктыярдуулардын тейлөө убакыт узундугу 3,380,000 саат болгон. Бир кишиден 3000 кишиге чейин союз ичинин рак оорусуна каршы туруу жолу бир майдан мээримдүүлүк жеткирүү узун сапарына өзгөрдү. Жакында союз ичин мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери наамына ээ болду. Союз ичин мындай деди: "Бул ардак наам жеке мага гана таандуу эмес. Биздин тейлөө пункти партия ячейкасындагы бардык партия мүчөлөрү менен 3000 ыктыярдуунуку. Биз бул ардак наамды ан сайын кадырлап, жалпыга пайда жеткирүү тобун жакшы баштаймын."
1: 7 айдын биринчи күнүнөн баштап мамлекетибиздеги туңгуч кубай дини ашөпкө оромолоо баратмалы мажбурдоо мүнөздүү мамлекет өлчөмү кубай дини ашөпкө оромолоого чек коюу талабы расмий жолго коюлду. Уда бир канча күндөн бери жүнгө почтадогу чектүү шериктиги үрүмчү шаардык бөлүмчү шериктиги көп түрдүү чараларды тең алып чыгып, кубайди оромосунун мөлчөрүн азайтып, жукалатууну жылыштатты. Жаңы мамлекет өлчөмүнүн орун алып берекетин көрүүсүн түртмөктөдү. Эм станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин кабардан угасыздары. 7 айдын 10 күнү түштөн мурда жүнгө почтадогу чектүү шериктиги үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги Янзы Жаң жолу бөлүмчү идарасы тижарасында бөлүмчү шаарынын тургуну Хужиншин почтодон салып жиберүүчү буюмдарды дайындаган. Кызматкерлер буюмдун өлчөмүнө негиз 3 кабаттуу кырдуу кагаз сандык тандаган араан ээни 45 миллиметр келген парчалана турган сылоо жобуну иштетип жашыкты бежеттеген. Хужиншин жаңы мамлекет өлчөмү кубайди оромосунун кабын чукалатканын, мындай болгондо үнөмдүү эле калбай дагы чөйрө коргой турганын билдирип мындай деди: "Кээ бир кездерде нерсе сатып алганда чоң жашыкке кичик жашык каптап, кичик нерсени чоң жашыкке салып дагы сылоо жобу менен абдан көп ороп таана турган абалдарга жолугабыз. Менимче бул жаңы белгилеме абдан жакшы болуптур. Айрыкча чөйрө коргоо жагы жакшы болуптур. Артынан дагы керексиз көөнө кагаз жашыктерди кайрадан пайдаланууну тереңдетсе болгудай." Жаңы мамлекет өлчөмү кубайди оромолорунда жалпы сакталган чоң жашыкты кичик нерсеге иштетүү кабат саны оор артыкча сылоо жобу менен артыкча ороп таануу сыяктуу орунтуу маселелерге карата кубайди оромо жашыктерин ылайыгында септеп, кубайди оромо кабат санын ороп таануучу сылоо жобун иштетүү мөлчөрүнө турган 3 түрдүү өзөктү башкарып тизгиндөө көрсөткүчүн ортого койду. Янзы Жаң жолу тармак идарасынын тижаратчысы Лю Юйлун тааныштырып мындай деди: "Биз демейде почтодон салып жүргөн адаттагы күндөлүктүү иштетилүүчү буюмдарга карата ички оромосунуку 2 кабаттан ашырбай, эгерде чийки, жаңы муздак желе түрүндөгүлөрдү ички оромосун 4 кабаттан ашырбастык керек. Мындан тышкары жүнгө почта тобу чектүү шериктиги үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги кубайди оромолоону айландырып кайрадан жыйнап алуу системасы курулушун сызыл жылыштатып, 129 тижарат тоор түйүнүнө кубайди оромолоонун кайрадан жыйнап алуу сандыгын жайгаштырып, ошону менен бирге керектөөчүлөргө керексиз көөнө кагаз жашикте салынган жолдомону өздөрү алып кетүүгө демилгелеген. Шериктик базар бөлүмүнүн кесиптик атайын башкаруучусу Шаушевей тоор түйүнүндө кайрадан жыйнап алган керексиз көөнө кагаз жашикти эргеп тандап, нерсе салуучу шаар тургундарынын экинчи жолу иштетүүсүнө аксыз камдаган тааныштырып мындай деди: "Быйыл 1 айдан 6 айга чейин керексиз көөнө кырдуу кагаз жашиктен 68,000 кайрадан жыйналган. Бүт шаардагы 6 район бир уудан чөлкөмүндө мезгил менен көөнө керексиз кырдуу кагаз жашикти кайрадан жыйноо кыймылын кулашайдырып, кыймыл мезгилинде шаар тургундары көөнө керексиз кагаз жашиктерди тоор түйүнүнө алып келип, кээ бир күндөлүк химиялык буюм сыяктуу белектерге алмаштырып алса болот. Биз кийинки убакытта жашыл чөйрө коргой турган почтого байланыштуу кызматтарды жакшы иштейбиз.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын оромо кап жукалатылып жашылдыкка номур кошулду деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Өткөн бир мезгилде керектөөчүлөр Куайди оромосун чечкенде кудум пияз актагандай болуп, бир кабат бир кабаттан сыйрып ачкан. Ашөпкө оромолоодон пайда болгон зор мөлчөрдөгү таштандыга карата демирге менен жетектөөгө гана таянганда берекети баштан бойго чектүү болгон. Бул нак жаңы мамлекет өлчөмүн жүзөлөштүрүп жолго коюунун себеби. Үрүмчү поштоосу курган, жыйнап алуу кошулган, кайрадан пайдалануу кошулган шыктандыруу жабык алкактагы үлгүсү оромолоонун мөлчөрүн азайтып таамай жүзөлөштүрүп, ошону менен бирге калктын катышуу кызуулугун козготуп, керексиз көөнө оромо байлыгын берекеттүү жандандырып, Куайди оромосун айланмалуу пайдаланууну алгылыктуу алкагын ачты. Оромо капты жукалатуудагы бир кичик кадам, жашыл өнүгүүдөгү чоң кадам. Почто Куайди кесибинин жашыл өнүгүүсү арга ойлоп, чыныгы амал колдонууга ажат болуп, жалпы эл катышуудай жөнгө салуу үлгүсү аркылуу жаңы белгилеменин мүлдө төмөнкү чегин бекем карманып эле калбай, ийкемдүү иш чаралар аркылуу коомду ортак жөнгө салуунун жашоо күчүн козготкондонан, почто Куайди кесибинин жогору сапаттай өнүгүү жашыл түпкү түсүн сызыл жаркытууга болот.
1: Тамызда Автором районусунун жер жерлериндеги өзгөчө мөөлү бак мол түшүм мезгилин утурда алды. Сатуу кызматы дагы жалпылай улашыш айдырылды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Учурда Аксуу шаары Ээрчи шаарчасы Юкаркы Балдан кыштагынын алча өстүрүү базасында томолок толгон вийди алча бутактарга толуп түсү кызарып мөмөчү дыйкандар үзүү ороп салуу, себетке салуу менен шашырыш болду. Өстүрүүчү түтүн дуучунда мындай тааныштырды. Быйыл күн нуру жетердүү, күн менен түндүн температура айырмасы ылайыктуу, кылма шарты мөмөлүү дарактардын өсүүсүнө шай келип, алчанын мөмө сапаты, мөмө байлуу салыштырмасы бирдей алдыңкы жылдардагыдан жакшы болду. Биз 600 мо жерде алча өстүргөнбүз. Быйыл Чэндуу, Бейжин, Шанхай, Гуандун, Чонгчинге жөнөтүп жатабыз. Жеркен ооданында бадам терүү кызматы жалпы бетке башталды. Быйыл Жеркен ооданы көмөктөштүк кооперативи биргелки сатып алуу, сатуу, электрондук соода түз баянда товар тааныштырып сатуу сыяктуу көп түрдүү үлгүлөр жылыштатылып, көп чараны тең колдонуп, бадамды өндүрүү сатуу желесин шыдырлаштырды. Жеркен ооданы Сүнян айыл чарба кошумча түшүндөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин алпарчысы Зубинур Самет түз баянда бадам дарагына көчүрүп барды. Ал мындай деди. Бадам кышы базарга салынгандан кийин буйрутма абдан көп болду. Көптөгөн тордостор жашаң бадамды аябай жактырат. Ар күнү туруктуу түрдө 300-дөн 500-гө чейин буйрутма жөнөтөбүз. Турпан шаарынын 630 миң мо жердеги жүзүмү куйрукташып терүү мезгилине кирди. Жергиликтүү өндүрүү сатууну чиркештирүү, бакты ачуу боюнча кол койчу сыяктуу желелеш кыймылдарды өткөрүү аркылуу сатуу жолун мурда бекитип, жашаң жүзүмдүн сатуу жолун бүт күч менен ачып, дыйкан түтүндөрдүн түшүмдү турактандырып, кирешесин ачуусуна үлгү болду. Өстүрүүчү түтүн Паризат Нияз мындай деди. Быйыл жүзүмдүн түшүм мөлчөрү жогору, баасы да жаман эмес, үзүп болдук, ошондой эле баардыгы буйрутуруп өттү. Турпан шаары алдыга чаң кишмиш, манайзы, Болисуй сыяктуу 500-дөн ашуун жүзүм сортун жетиштирген. Жакынкы жылдардан бери жергиликтүү жүзүм жазасын өзгөртүүнү сызылжырыштатып, айыл чарба жаңы техникасын жайылтып, жаңыча дыйканчылык машинасын колдонуп, мөмө сапатын токтоосуз кылдаштырып, өндүрүш курбатын өстүргөн. Быйыл жашаң жүзүмдөн 500 миң тонна сатуу күтүлүүдө. Турпан шаары Шоочанын мөмөчүлүк чектүү шаардыктын баш директору Го Йинг мындай деди. Быйыл 5000 тонна жашаң жүзүм сатып алып, бүт мамлекеттин жер жерлеринде сатууну пландадык. Биздин алды кампа септеп жеткирүү тейлөөбүз бар. Кардарлар буйрутма түшүрсө 48 саатка чейин керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарып беребиз.
0: Кечүү жетен чайдын 10-күн өтүштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-ci beşçılık çözbordu qadam alu jelelesh negizgi tema akbarat jarıyaloo jıyınının 6-cı maydanın açtı. Altay aymağının katıştuu jooptuusu mındai tanıştırdı. 15-ci beşçılık çözbor mezgilinde Altay aymağı el aralık taasir küçkö ee Karmuz ekonomika çoğultuu rayonun bacım jaratıp, solgun baylıktı duumandu kesip kaylandırat. Emi ıstansiyabız qabarçısı balgındın bul jönündökü qabar nugasızdar.

0: Алтай аймактык парткомдун орун басарышу жээси Валиси Мухтар Каримбек мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагы Карымуз Борбору шаарын күчтөндүрүп, өзөктүү эс алуу тилке районун төп жаратып, бүтчелелүү кесип базасын нактылуу жаратып, Карымуз кесип өнүгүүсүнүн жаңы белеске чыгуусун түртмөктөйт. Карымуз өзгөчөлүгү аркылуу шаар курулушуна күч кубат ыйгарып, Алтай шаары Карымуз негизги жабдуулары жана жалпылык тейлөө жабдууларын сызыл жакшыртып, универсал тейлөөнүн көтөрүү курбатын жалпы бетке өстүрөт. Жик белең эл аралык каржылык аяктоо эс алуу району сапатын өстүрүп көлөмүн кеңиртип, оордун көтөрүп даражасын өстүрүүнү сызыл түртмөктөйбүз. 5А даражалуу Көрк району кошулган 5С даражалуу каржылык аяктоо майданы биргелешип, аракеттенип, жоорулушуп өнүгүү үлгүсүн иштектүү иликтеп, Карымуз ден соолук күтүнүүсү, жарыш тижараты, Карымуз жабдуусу, маданият саякат жаратуу чолдугу сыяктуу телегелешкен кесиптерди күчөп жетиштиребиз. 2025 жылдан 2026 жылга чейин Алтай аймагынын Карымуз саякатчы саны 18,934,100 адам ирээтке жетип, Карымуз кесип өнүгүү кырдаалы күчтүү, элди байытуу берекети сызыл көрүнүктүү болду. Мухтар Каримбек мындай билдирди. Алтай аймагы илим техника курсу, түр баштоосу, кесип турпатын жетиштирүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу Карымуз кесибин чогултуп, калктын кирешесин ашырып байууга баштап, бир кесипти гүлдөндүрүү аркылуу көп кесип гүлдөнгөн өнүгүү жетишкендиктерин ишке ашырды. Карымуз кесибин жетекчи кылып, жашыл кенчилик, таза энергия, маданият саякат, заманбап дыйканчылык, малчылык шайкешип өнүгүп, калыкты элдик конолго дыйкандар сайран жайы, маданият жаратуучул чакан дүкөнүн ачып, Карымуз элдик салсана оюну, жарыш телегелешкен тейлөөгө катышууга жетектедик. Карымуз машыктануусу, жабдууну асыроо сыяктуу атайын түр курстарын дайымдаштырып кулаш шайдырып, дыйкан малчыларды алдын кабылдап, журтуна кайткан жаштарды Карымуз кесип түрүнө сөөнүп, жакын жерде жумуштандырдык. 2023 жылга барганда Карымуз кесибин калктын кирешесин туруктуу ашыруудагы түркүк кесипке айландырууну колго келтиребиз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жайкы каникул мезгили киргенден бери Аптыром районунун саякат базары ан сайын кызып, чар тараптан келген саякатчылар кооз көрүнүштөрдөн үздүрүлүп, чуугундаамдарды татып, кооз Шинжаңды үздүрдүү саякаттады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Ванхун өзгөчө чуугундаам, Көчө району катары Үрүмчү Кодон 2 көчөсү, Коюу базары, жайбаркачылыгы, Нухра жергиликтүү өзгөчө даамга таянып, чоон топ сырттан келген саякатчыларды дака кылып, тоюну кайрылтырды. Кодон 2 көчөсүндө азыр 170 канча өзгөчө соодагер түтүн бар. Ар кайсы түстөгү кургатылган жемиш, өзгөчө майда жемиктиктердин бардыгы толук бар. Тууманга бөлүнгөн көчө көптөгөн саякатчылардын дака кылып ойноп көңүл ачуусундагы алдын тандоочу жерине айланган. Анкойлук саякатчы Таң Фаң мындай деди. Уйет поло, кой эти, шиш кебеп дагы көптөгөн атын билбей турган чуугундаамдар бар экен. Бардыгы абдан жергиликтүү, баасы да арзан экен. Мен бул жердин жайбаркат тууманга бөлүнгөн маанайын жактырып калдым. Бара келди айтам. Жайкы эс алуу мезгилине киргенде Лопнур ооданы Лопнур чоң жылгасы Көрк районуна барып саякаттап ойноп, изилдеп, үйрөнүүгө барган саякатчылар токтоосуз көбөйгөн. Лопнур чоң жылгасынын узундугу 4.9 километр, эң чоң вартикал айырмасы 120 метр. Капчыгайдын туурасынан кесилген бети сейрек кездешүү АР формасында. Жалпы толкусу үстү жагы тар, асты жагы кеңири. Тик кыялуу, кыртышы кабатталып, түзүлүш турпат абдан укмуштуу аябаттуу. Жер жерлердеги саякатчылар капчыгай ичиндеги жөөчөндөр жолунда сейилдеп жүрүп, өзгөчө геология укмушунан жакын аралыктан үзүр алып, дака кылып сүрөткө түшүп, какыр таранын сырдуу жаратылышын чөкмөн кайда сезинишкен. Шандондук саякатчы Фу Бин мындай деди. Абдан таң калардуу экен, ушунчалык кооз жер бар деп ойлоп отурмун. Сүрөткө көп тартып алдык, чынында абдан керемет экен. Ар күнү Кашкар Байыркы шаарынын ачылуу аземи менен түстүү Ванхун көчөсү зор мөлчөрдөгү саякатчыларды дака кылууга электирип, саякат сүрөтү ан сайын кызыктуу тандоо айланган. Анкойлук саякатчы Баушин Юй мындай деди. Көптөгөн чуугундаамдарды жеп, көптөгөн гумандарды өзгөчөлүктөрдү көрдүм. Дагы Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү кийим кичээ кийип сүрөткө түшүп, абдан көңүлдүү ойнодук. Кашкар Байыркы шаар быйыл көчө районунун көрүнүшүнүн даражасын өстүрүп, жаңыдан 3 өзгөчө негиздүү темалуу көчө районун көбөйтүп, 5 жердеги Ван Хоун Дака түйүнүн жараткан. Жергиликтеги маданият жаратмандык керханалары изилдеп ачкан көп түрдүү маданият жаратмандык түшүмдөрүн көркөм өнөр муздаткыч чаптагыч кичик нускадагы жөрөлгөлү музыкаспабы, колодон жасалган тизип коюучу буюмдар, кездемеден жасалган сомке, жасалга буюмдар саякатчылардын кызуу жактыруусуна ээ болгон. Кашкар Чыңшин саякат байлыгын ачып өнүктүрүү тижарат чектүү шериктиги Якыши маданият жаратмандык биринчи номурдуу дүкөнүнүн кызматкери Мархаба Мамителе мындай деди. 280 канча нускадагы Кашкар негизги темадуу маданият жаратмандыгын долбоордодук. Ар күнү дүкөнгө келген саякатчылар 1000 ашат. Күндүк орточо сатуу сомасы 8000 юан айланасында. Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана стат комитети борбор камчотундагы каржыдан 2,456,000,000 юанды түшүрүп, Шинжандын 98 шаарын жаңылоо төрү курулушун колдоп, көөнө эскирген конуштардан 1,181-ди, Кепелүүлөр районунан 8,459-ду, шаар ортосундагы кыштактан 15-ти өзгөртүп куруп, 367,600 түтүнгө нарып жеткирүүнү пландады.
0: Кечээ 7-нчи айдын 10-чу күнү баарлашуу, акыл чогултуу, жоорулушуу, ортак жеңишке жетүү негизги темасындагы Юнсын Шинжаң маалымат аралжылары биримдиги 2026-жылдык байланышуу жыйыны жана 3-чү кезектүү жоорулушкан маалымат аралжылары техника көргөзмөсү Кулжа шаарында башталды. Бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардан барган Юнсын Шинжаң маалымат аралжылары биримдиги мүчө орундарынын өкүлдөрү, мамлекет ичиндеги кесип адистери, окумуштуулары катарлуулар негизги агым маалымат аралжыларынын системалуу ысылатын имерчиктей, таандуу жер жоорулушкан маалымат аралжыларынын байланышуу шайкешүүсүн чыныгы кармап, үгүт кызмат сапаты менен берекетин сызыл өстүрүү боюнча тереңдей алмаштырды.
2: Бүгүн 7-нчи айдын 11-чү күнү кечки саат 9:00 2026-жылдык Тилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы иргөө жарышынын 1-чи айлампасында 2 майдан таймашкулашышат. Мында Кашкар командасы менен Санжы командасынын жарышы Йопурга уудандык дене тарбия кыймыл борборунда, Иле командасы менен Ходен командасынын жарышы Кулжа шаардык дене тарбия борборунда өтөт.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 11-чү күнү Үрүмчү Кызыл Сейилдөө атындагы чөйгүү ыңгайында өз ара таасирлешүү кыймылы 8-нчи армиянын Шинжаңдагы иш бүтүрүү башкармасынын эскерүү сарайына барат. Кыймыл түштөн мурда жана кечки 2 майданга бөлүнүп, күндүзү чөйгүү ыңгайында сезинүү кошулган, кечиндеси кунт коюп тыңшоодой кош убакыт бөлүгү аркылуу өзгөчө кызыл маданият туюнуусун алып келет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 15-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 26-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу, температура 24-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, температура 17-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, температура 20-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн бүркөлүп артынан булуттанат, температура 29-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу, температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт, температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүп артынан булуттанат, температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Абдумежит Муса, дикторлору Мамбет Төрө Мамбет Турсун, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдалы.

бакты өлжүсүп, жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы, Кыргызча радиосунун ден соолук сорбайлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кыматуу радио угармандар, бүгүн 2026 жылы 7 айдын 11 күнү күнгө шембе. Токсон секундтук өң таанытуу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. AI саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды. Эмне үчүн шылдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт? Муздаткыч эшигинин кайгуанынын суутуу өнүмү начар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук сорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Кымбаттуу радиогармандар, берүүбүздүн саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өздө 90 секундтук өң таанытуу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. AI саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды деген темадагы медициналык тарлоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

9-чи кезектүү Жүңгө Азия Европа көргөзмөсү Харбин өнөр жай илимдери Тэнью машина адам тобу көргөзмө сарайындагы AI саламаттык үйүндө сынак кылуучулар тек камера алдында турса эле кыска гана 90 секундту бир парча ичке саламаттык текшерүү доклады автоматтык пайда болот. Бул кара илим техника көптөгөн көрөрмөндөрдү арымын токтотуп сынак кылууга эликтирип, көргөзмө нак майданындагы кишилерди эликтире турган дака кылуу түйүнүнө айланды. AI саламаттык кичик үйү көргөзмө районунда негизги түшүм Тэнью Тэньен жасалма акыл жөндөмдүү саламаттык текшерүү машина адамынан башка дагы графит алкин жасалма жоро алам боштугу бөлмөсү AI тили оору мүнөздүү аспабы бет оору мүнөздүү аспабы биологиялык энергия өлчөө аспабы сыяктуу бир сыйра алдыңкы катардагы саламаттык жабдуулары дагы кишилердин жактыруусуна ээ болду. Сынак кылуучулар арт-артынан катарда туруп, илим техниканын зор саламаттыкка күч кошуусу алып келген ыңгайлуу жана төптүгүн чөкмө ыңгайын да сезинди. Кызматчылар нак майданда бул системанын Харбин өнөр жайдашөөсүнүн күчтүү илим изилдөө иш жүзүндө күчүнө сөөнүп, жөрөлгөлүү саламаттык текшертүүдөгү татаал тартиптерди бузуп таштаганын тааныштырды. Бул система өң белгиси, тил сүрөттөөсү сыяктуу учурларды жыюу аркылуу AI чоң сандуу маалымат анализи жана Джуньи эмчилиги адистери акылдуулар кампасына бирлештирип, жүрөк ыргагын, кан басымы, кандагы кычкылтек сыяктуу көп түрдүү көрсөткүчтөрдү өз ичине алган саламаттык баалоо докладын тез темпте чыгарып бере алат. Ан сайын тилге алууга арзый турганы болсо, бул системада текшерүүгө болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу дарылаганга болот. Доклад чыгаруу менен бирге системадагы шай арымда өзгөчө физикалык дарылоо долбоору жана Джуньи дарылык чайы сыяктуу ички сырткы теңшөө сунушу менен камдап, текшерүү, баалоо, алдын алуу тизгинди башкаруудан турган бүт барыштуу саламаттык тейлөөсүнүн жабык алкасын чыныгы жаратат.

Жалаң жаптуу көргөзмөсүнөн бир аялдама ыңгайындагы саламаттык күтүнү чечүү долбооруна чейин Харбин өнөр жай илимдери теңүү акыл жөндөмдүү дене чени аракеттендире турган акыл жөндөмдүү саламаттык күтүнүү түшүнүгү менен жогору сапаттуу дарылоо саламаттык күтүнүү байлыгын колго келтирди. Көргөзмө сахнасында бул AI саламаттык үйү жүнгөнүн акыл парасат жасоочулугунун саламаттык күтүнүү саласындагы катаң негизги иш жүзүндө күчүн чагылдырып эле калбай, дагы нопустун картаюусуна каршы туруу, жалпы эл саламаттыгын башкарууга түрткү болууну алдын көрүүгө ээ илим техника үлгүсү менен камдады. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 90 секундтук өң таанытуу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. AI саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзуланда биз кымбаттуу радио угармандары, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөк өздү. Эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштакыларга караганда узун өмүр көрөт деген темадагы сабаттан айтып беребиз. Көн буруңуздар. Кадерлүү радио угармандар, биз ар күнү сүйлөйбүз. Сүйлөө темпинин тез акырындыгы, интонациянын жогору төмөндүгү, адат сөзүнүн аз көптүгү иш жүзүндө чоңме, организмдин жөндөмү абалын ашкерелеп берет. Мамлекет ичи сыртындагы көп түрдүү изилдөөлөр мына буну испаттады. Сөздүн ичи сыртындагы инчке өзгөрүштөр эсте кармоо деңгээли төмөндө, тааным жөндөмү төмөндө, оору, бут кол жайсыздануу сыяктуу оору белгилеринен мурда болуп, оор мүчө ооруларынан алдын сигнал берүүсү мүмкүн. Кандай дош байкас кылуу арзыйт? Адистер 6 түрдүү абалды жыйынтыктады. Мында биринчи үнү бүтүп калуу. Кыска мөөнөттүү үнү бүтүп калуу көбүнчө вирус, бактериялардын кекиртек сезгеничин келтирип чыгаруусунан келип чыгат. Сезгенич айыккандан кийин доош көбүнчө нормалдашат. Эгер узун убакыт артыкча доош иштетилсе, доош пардасы түйүнү, мончок эт пайда болуп, доош пардасынын аракети кедергиге учурап, дооштун аныктык даражасына таасири жетет. Андан башка ар түрдүү себептер келтирип чыгарган нервдин жаракаттануусу дагы доош пардасынын аракетин кедергиге учуратып, доош чыгарууга таасир жеткирет. Эгер үнү бүтүп 2 аптадан ашып кетсе, доош пардасы актагы кекиртек өсмөсү жана нерв системасы ооруларынан сергек болуу керек.

Экинчи бат-бат ым-ым кылуу. Чоң мээнин сөз алуу өнүмү төмөндөгөндө тек интонацияга сөөнүп, ой жүгүртүү боштугун толтурат. Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, куругаган кимес алганда толтурулган сөздөр өтө көп болуп кетсе, себепсиз токтоп калуу көбөйүп кетсе, 3 жылдан 5 жылга чейин мурун нестик оорусуна чалдыгуу опурталын алдын өкүм кылганга болот. Эгер сөз издегенде минутуна токтоп калуу салыштырмасы 12%дан ашып кетсе, жеңил даражадагы тааным кедергиси оорусуна чалдыгуу опырталы 2,7 эсе жогору болот.

Үчүнчү, сүйлөгөндө деми тарттылуу. Эгер сүйлөгөндө доошу белгисиз абалда уландуу төмөндөсө, доош чыгаруу кыйындашкандай сезинсе, сүйлөгөндө ачык деми тартылса, өнөкөт бөйрөк алсыроо, өнөкөт тосулуу мүнөздүү өпкө оорусу сыяктуу оорулардан сергек болуу керек. Доош чыгаруу күчү өпкөдөкү аба агымы жагынан козготулат. Эгер жүрөк өпкөнүн жөндөмү жетерлүү болбосо, диафрагма булчуңунун жогоруга көтөрүлүшү алсыз болсо, тыныгалуу булчуңунун кан менен камдалуусу жетерлүү болбосо, өнүмдүү аба өткөрүү мөлчөрү азайып кетсе, доош чыгаруу кыйын болуу, сүйлөгөндөкү доошу уландуу төмөн болуу абалы көрүлөт. Оору барышы канча оор болсо, доош күчүнүн алсыздашуусу ошончо ачык болот. Ары бир ооз сөз сүйлөсө, бир эс алат. Бир ооз сөздү дагы толук

тамактанганга болбойт. Төртүнчү кеп сөз ачык болбостук. Мээ кан тамыр тосулуу, мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыр оорулары ары Паркинсон оорусу, Альцгеймер оорусу сыяктуу нерв чегинүү мүнөздүү оорулардын баарысында кеп сөз ачык болбостук белгилери көрүлөт. Мээ кан тамыр оорусунда дайыма бут коолуш алдыруу, жаак маймак болуп калуу сыяктуу оору белгилери көрүлөт. Паркинсон оорусу нокастарында тыбыш төмөндөө көрүлөт. Альцгеймер оорусу нокастарында сөз табуу кыйын болуу көрүлүшү мүмкүн. Бешинчи доош нормалсыздыгы. Сүйлөгөндөгү доош бирде жогору, бирде төмөн болуп, нерв мүнөздүү доош чыгаруу кедергиге учуроодо көп көрүлөт. Доош чыгаруу мөлчөрүндөгү булчуңдардын жерүүсү, шал болуусу, аракеттин шайкешүүсү кедергиге учурашы сыяктуулардан келип чыгат. Бул мээ кан тамыр оорусу, баш ичи өсмөсү, сезгенич, көп козголо турган катышуу, оор даражадагы булчуң жансыз болуу оорусу, Паркинсон оорусу сыяктуу оорулардын сигналы болуусу мүмкүн. 6. Интонация түз болуу. Сүйлөгөндө бүт барышта бир интонация кемчил, жогору болбостук, кудум бир телеграмма жолдоо аппаратына окшош болуу. Бул мүмкүн депрессия сигналы болуусу мүмкүн. Байланыштуу тажрыйбалар мына-муну сыпаттады. Депрессия оорусу нокастарынын доошунда жансыздык, түшүү жана жогору болбостук өзгөчөлүгү көрүлөт. Бул руханий аракети акырындоо, кызыгуучу кемчил болуу сыяктуу оору белгилеринин доошундагы белгиси менен шай келет. Кээде өзгөрүп турат, кабатырлануунун ажаты жок. Кыска вакыт ичинде калыбына келе турган өзгөрүш көп абалдарда нормал болот. Мисалы, тумоо болуп калуу, көп сүйлөгөндөн кийин үнү бүтүп калуу, эл алдында нутук сүйлөө, нак майданда пикир жүргүзүү сыяктуу татаал милдеттерде кээде дегендей толтурма сөздөрдү иштетүү. Кысылып калуу тааным жүгүнүн чоң болгонунун белгиси. Картайгандар кээде чет жерлердеги адам аты, жер аттарын эсине ала албайт. Бирок азыраак эскерткенден кийин эсине алат. Бул тек эсте кармоо темпинин акырындап кеткенинен болот. Бул эч качан мүчө мүнөздүү жаракаттануу эмес. Кээ бир тынычтандыруу дарыларды ичкенден кийин кеп сөз ачык болбоо, сүйлөө темпи акырындоо, сөз табуу кыйындашуу абалдары көрүлүшү мүмкүн. Күмөндүү сигнал көрүлсө, үй бүлөдө көзөтүү. Эгер тегинде сөз шыдыр болсо, жакынкы бирде 3 айда барган сайын нормалсыздык көрүлөт. Мисалы, толтурма сөздөрдүн ээлигин салыштырмасы көрүнүктүү жогорулайт. Чөйрөнү бышык билгенде, эркин аңгемелешкенде бат-бат кысылып калат, токтоп калат. Мурда бир тынык деле 0-дөн 20-га чейин санаганга болот эле, азыр аралыкта бат-бат тынык токтоп калат. Сөздү унутуп калуу күтүүсүз көрүлүүдөн ар аптада көп жолу пайда болууга өзгөрдү. Эскертүү аркылуу дагы эсине ала албаса, күндөлүк күзөтүүгө туура келет. Күзөтүү мезгилинде иштиктүүлүк менен доошту гимнастика алып барса болот. Мисалы, декламация кылуу машыгында ар күнү кезит же китепти 10 мүнөт үндүү окуу, катты ачык окуу, сүйлөө темпи текши болуу, сезим интонациясы болуу талап кылынат. Бул чоң мени чыныктырат. Чабыты келгенде сүрөттө, ар кандай бир нерсе, мисалы бир алманы көргөндө 30 секунд ичинде аны түз, форма, даам, байланыштуу эсте кармоо сыяктуу көп түйүнүн сүрөттөп, тил кураштыруу жөндөмүн машыктандыруу керек. Кообу жогору сигнал болсо, тезден доктурга көрүнүңүз. Төмөндөгү 4 түрдүү тил өзгөрүшү болсо, каалаган бири көрүлсө, дароо доктурга көрүнүү керек. Мында биринчи кеп сөз нормалсыздыгы уландуу канча жолу уланса, экинчи оору белгиси барган сайын оорлошуп, анда-санда көрүлүүдөн бат-бат көрүлүүгө, ары пикир алмаштырууга таасир жеткирүүгө өнүксө. 3. Нормалсыз кайчылашма көрүлүү пайда болсо. Мисалы, бир эле убакытта толтуруу сөздөрү көбөйүп кетүү, сүйлөө темпи күтүүсүз төмөндө, интонация

текшибүү же башка дене нормалсыздыгы кошулуп келүү. Мисалы, эсте кармоо деңгээли күтүүсүз төмөндү. Сыртка чыкканда жолдон азып калуу, аракети акырындоо, азык түлүктө көп какап жөтөлүү сыяктуулар. 4. Күтүүсүз сүйлөй албоо калуу, күтүүсүз башкалардын сөзүн түшүнө албастык, күтүүсүз кеп сөзү ачык болбостук, мээ кан тамыр тосулуу сигналы болуусу мүмкүн. Ошого тезден доктурга көрүнүү керек. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүздө. Эмне үчүн чыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт деген темада сабат айтып бердик. Берүүбүз улантабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө муздаткыч эшигинин кайгуанынын суутуу өнүмү начар болсо бекемдигин кандай өлчөө керек деген темада сабат айта кетебиз. Төмөндө көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет: бир парча эси кагазын алып, муздаткычтын эшигинин ачыгына кыстарып, эшикти бекитүү. Кагазды оңой эле тартып чыгарганга болсо, жапсар лагыштын эскирип кеткендиги, тазалоо же алмаштырууга туура келе турганын түшүндүрөт. Эгер тартып чыгарганга болбосо, жапсар лагыштын жакшы экендигин түшүндүрөт. 7 айдын башында аба ысык болгондуктан муздаткычтын иштетилүү саны зор даражада артып, суусундук, мороженое, ашып калган куурмаларды бат-бат алып, суук аба үздүксүз сыртка чыгып кетет. Эгер жапсар лагыш бекем болбосо, компрессор улануу, айлануу аркылуу төмөн температураны сактоого туура келет. Муну менен төк коромжусу артып, азыктыкты жаңы боюнча сактоо өнүмү дагы төмөндөйт. Кагаз менен өлчөө эң жөнөкөй өзү текшерүү аргасы. Эси кагазын жарым каттап, муздаткыч эшигинин 4 бурчуна коюп, бир жолунан өлчөйбүз. Эгер белгилүү бир жерде кагазды жеңил тартса эле сыйрылып чыгып кетсе, бул жердин жапсар лагычынын жакшы эместигин түшүндүрөт. Көп бөлүк жапсар лагычынын бекем болбостугу эскирип калгандык эмес, кайра разинке тасмага азыктык калдыктары же чаң тозоңдор кысылып калып, шимиргенге болбостукту келтирип чыгарат. Эски тиш чоткесин тиш пастасына тийгизип, катмарларды чөткелеп жууп, анан ным сүлгү менен сүртүп кургасак, жапсар лагыштын чыңдыгы калыбына келет. Эгер жууп болгондон кийин дагы эле бекем болбосо, анан жапсар лагышты алмаштырууну ойлошуу керек. Бүгүн бир парча кагаз менен муздаткычтын эшигин өлчөп көрүңүз. Эшикти бекитүүдө күч коромжулай турган сезим жок болсо, төк акчасы дагы үнөмдөлүп калат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө муздаткыч эшигинин кайгуанынын суутуу өнүмү начар болсо бекемдигин кандай өлчөө керек деген темада сабат айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

кымбаттуу радио огармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушун менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 10-нчу күнү жума, дыйкандар календар боюнча 5-нчи айдын 26-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпинг азимет көрүп, Намбия зунтугунун Жүнгөгө иш сапарга келгенин тосуп алды. Эки мамлекет башчылары маектешти.
1: Ши Жинпинг Чаушен ички кабинет зунтуусу менен жолугушту.
0: Ли Чан Гуоян дайымдоо иштер жинап

0: Екі мемлекет басшысы көрік сексіне қайтып келіп, Ардақ қаруының сапқа тізілісін көрді. Андай Туба Ши Цзиньпиндің шақырусына лайық мемлекетімізде мемлекетшілер сапарында болды. Тосуалу әземінен кейін төраға Ши Цзиньпин Зунтун Андай Тубамен сөйлесті. Екі мемлекет жетекшісі екі жақ байланысының мақамын жаңа дәуір жүнгіндегі бия тағдырлаш ортодоксына жоғарылатуны чоғы жариялады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө менен Намбиянын терең жүрөлгөдө достук жана орток өнүгүүгө болгон умтулуусу бар. Дипломатик байланыш орноткондон бери эки мамлекет баштан аяк тең барабар мамиле жасашып, өзара колдошуп, достук кызматташууну үздүксүз тереңдетип, эки мамлекет элине бак жаратууга күч жумшады. Жүнгө коммунисттик партиясы бүт мамлекеттик аралык элин ынтымакташтырып жетектеп, жүнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы өткө жылыштатууда. Намбия учурда 2030 жылдык узакы нишанын көздөй илгерилеп жатат. Эки мамлекеттин достук кызматташуусу учурда тереңдетилип жатат. Келечеги кенен. Жүнгө тарап Намбия менен өнүгүү түшүнүгүндө пикир алмаштыруу жана өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, ар кимиси өзүнүн замандаштыруусун ишке ашыруу жолунда кол кармашып илгерилөөнү каалайт. Ши Цзиньпин жаңы доор Жүнгө Намбия тагдырлаш ортоктугун куруу боюнча үч жактар пикирин ортого койду. Биринчи, өзара колдошууну бекемдеп, түшүнүктөрдү жогорулаштырууну тереңдетсек. Эки тарап жогоргатмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, мамлекет башкаруу тажрыйба алмаштыруусун тереңдетип, тараптар байланышындагы жалпы кырдаал мүнөздү стратегиялык маселелер жөнүндө дайымдуу сүйлөшүүнү сактап, бири биринин өзүктүү таламына катыштуу жана олуттуу көңүл бөлгөн маселелерде уландуу өзара колдошсок. Экинчи, кызматташтык көмүскө күчүн казып, кызматташтык деңгээлин жогорулатсак. Жүнгө эч жак дипломатик байланыш орноткон 53 Африка мамлекетине таможня базасын албоо иш-чарасын жалпы өткө жолго койду. Бул Жүнгөнүн жогору деңгээлди сыртка карата ачып жиберүүсүндөгү олуттуу жаратмандык иш-чарасы. Ошондой эле Африка мамлекеттеринин бачым өнүгүүсүнө маалында колдоо көрсөтүүсү. Намбия жактын таможня база албоо даражасы жогорулатылгандан кийинки Жүнгөгө чыгарылышы түшүм жашыл жолу. Ошондой эле башка жеңилдик берүү саясаттарынан толук пайдаланып, Намбиянын асыл сапаттагы түшүмдөрдүн Жүнгө базарына ан сайын көп, ан сайын тез кирүүсүнө өбөлгө түзүүнү үмүт кылабыз. Жүнгө Намбия менен болгон негизги жабдуу курулушу, энергия, кен түшүм сыяктуу салаларда кызматташтыгын тереңдетип, эки мамлекеттин өзара пайда жеткирүү кызматташтыгынын токтоосуз жаңы секиге чыгуусун түртмөктөөнү каалайт. Үчүнчү, ынтымакташып көмөктөшүүдө бекем туруп, көп жактуулукту коргосок. Жүнгө Намбия эки мамлекет бирдей жер шары түштүк мамлекеттеринин зарыл мүчөсү, кеңири ортоок таламга жана жакын нарк умтулуусуна ээ. Ынтымакташып көмөктөшүүнү күчөтүп, бекем өзара колдошуп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн ортоок коргосок. Жүнгө Намбияны өз ичине алган Африка мамлекеттери менен шайкешүүнү уланды күчөтүп, жер шары түштүк мамлекеттеринин таасири жана күчүн уланды зоройтуп, адамзат тагдырлаш ортоткусун курууну түртмөктөгө жаңы салымдарды кошсок. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Африканын мол кен түшүм байлыктарын ачуусуна жардам берип, байлык артыкчылыгын өнүгүү аракет энергиясына чын айландыруу Африканы замандаштыруу жүрүшүн башымдатуудагы зарыл жолу. Жүнгө Намбияны өз ичине алган Африка мамлекеттери менен кеңчилик кызматташтыгын күчөтүүнү каалайт. Мындан үч түрдө принципти түйүндү ойдогудай эгерсек. Биринчи, өзара пайда жеткирип, ортоок жеңишке жетсек. Африканын мол табыгы байлыктары бар. Жүнгөнүн алтын катар техникасы жана ашан чоң көлөмдүү базары бар. Тараптары артыкчылыкта өзара толуктоону толук көрсөтүп, талам жогорулашуусун тереңдетсек. Экинчи, досторчо кеңешсек. Саясий да өзара ишенүүнү бекемдөө Жүнгө Африка кызматташтыгынын өзгөчө артыкчылыгы жана зарыл кепелети. Жүнгө Африка достук чоң кырдаалын чыгарып түйүн кылууда бекем туруп, карым каттоо жасап кеңешүү аркылуу кызматташтык барышындагы маселелерди ылайыктуу бир жактылуу кылсак. Үчүнчү, жол ачып илгерилесек. Жүнгө Африка менен базарлаштыруу, соодалаштыруу принциби боюнча кызматташтык ой өрүшүндө жаңылчыратып, Жүнгө Африка кеңчилик кызматташтыгынын сапат даражасын үздүксүз жогорулатууну түртмөктөөнү каалайт. Андай Туба мындай билдирди. Намбия менен Жүнгөнүн достугу узун тарыхка ээ. Эки мамлекет байланышы узун мезгил жогору деңгээлде өнүктү. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайм. Жүнгө улуу мамлекет, өзүңүздүн кемеңгер жетекчилигиңизде экономика коом өнүгүүсүндө дүйнө элин ынандырган жетишкендиктерди колго келтирди. Намбия Жүнгө менен болгон байланышка жогору даражада маани берет. Ары Жүнгө тажрыйбалардан үйрөнүп үлгү алып, ынтымакты күчөтүп, өзара ишенишүүнү бекемдеп, кызматташтыкты кеңиртип, эки мамлекеттин жалпы өткө стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышында ан сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Намбия эл уюм партиясы Жүнгө коммунисттик партиясы менен партиялар ара алмаштырууну күчөтүп, тыгыз карым катоо жасап кызматташууну каалайт. Намбия Жүнгө менен соода карым катоосун кеңиртүүнү каалайт. Ого бетер көп Жүнгө керканлардын Намбияга келип каржы салып, чарба гүлдөндүрүүсүн тосуп алат. Тараптардын өнөр жай, кенчилик сыяктуу салаардагы кызматташуусун күчөтүп, Намбиянын экономика коом өнүгүүсүнө жардам берүүсүн күтөт. Жүнгө жак узун мезгилден бери Намбияны камтыган Африка мамлекеттерин иштерине өзүмсүз колдоо көрсөтүп жардам берип, эл ара район иштеринде адилеттүү майданын карманып келет. Намбия жак, Жүнгө жак менен байланышып шайкешүүнү күчөтүп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин орток таламын коргоп, адамзат тагдылаш ортоткусун орток курууну каалайт. Маектешүүдөн кийин эки мамлекет башчылары экономика, соода, даарылоо, саламатты сактоо сыяктуу салалардын көптөрдүү кызматташтык күчөттөрүнө кол коюлганына орток күбө болду. Тараптар Жунхуа эл республикасы менен Намбия республикасынын жаңы доор Жүнгө Намбия тагдылаш ортоткусун куруу жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ошол күнү кеч Ши Жинпинг менен Пэн Лиюань эл сарайынын алтын түстүү залында Андай Туа менен күйөөсүнө тосуп алуу сый ашын берди.
1: 7-нчи айдын 10-нчу күнү түштөн кийин ЖКП борбор комитетинин баш шуудеси мамлекет төрагасы Ши Жинпинг Бейжин эл сарайында Жүнгөгө расмий сапарга келген. Чаошен эмгек партиясы борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет иштер комитетинин орун басар комитет башчысы Ички Кабин Сонлиси Пяо Тайчаң менен жолугушту. Ши Жинпинг мындай көрсөттү: алдыңкы айда мен Чаошенде мамлекет иштер сапарында болуп, баш шуужи Жинжиң менен Жүнгө Чаошендин жөрөлгөлүү достугун бекемдөө жана өнүктүрүү, ары ага жаңы доор ички маңызын үздүксүз ыйгарууга стратегиялык жетектөө жасадык. Урпактан урпакка буланган достук, тагдырлаш болуу, өз ара өбөк болуу баштан аяк Жүнгө Чаошен байланышынын айкын өзгөчөлүгү. Жүнгө Чаошен достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасы эки мамлекет элинин сыкканы менен тургузулган күрөшүү достугун бекемдөөгө зарыл саясий закон негизин тургузду. Мен баш шуужи Жинжиң менен шартнамага кол коюшуунун 65 жылдыгын чогуу салтанаттуу эскерүүнү мөрт кылып, эки партия эки мамлекеттин улуу муун жетекчилеринин алгачкы мүдө түбөгөлүү максатын унутпай, эки мамлекет элин Жүнгө Чаошен жөрөлгөлүү достугун улантуу жана өрүш алдырууга жетектеп, эки мамлекет байланышынын жаңы тарыхый доорду дүркүрөгөн жашоо күчүн сызыл жарыктуусуна өбөлгө түзүүгө бирдей кошулганбыз. Ши Жинпинг мындай бышыктады: учурда эл аралык кырдаал баш алабандашып чиелешкен. Жүнгө Чаошен эки мамлекеттин стратегиялуу туруктуу күчүн сактап, стратегияда өзүнө ишенүүн күчөтүп, мен баш шуужи Жинжиң менен тил табышкан орток таанымды бачым жөлөштүрүп, эки партия эки мамлекет байланышын доор менен тең илгерилетип, баштан бойго өздөрүбүздүн социализм иштерин бекемдөөсүнө жардам бар. Өздөрүбүздүн мамлекетти замандаштыруу курулушун илгер сүрүүгө пайдалуу багыт көздөй өнүгүүсүнө кепилдик кылабыз.

0: Нақтылу қызмат ташулар тұрықты жылыштатып, ел рай негізін сызыл бекемдіп, ұртық қызыл естелік жана қызыл байлықтардан жақшы пайдаланып, 2012 жаштарының Чунго ел еріктілер армиясының тарықтағы емгек натижаларын есінде бекем сақтосына өбілгі түзіп, ұлу Чунго Чаушен достығын ұрпақтан ұрпаққа ұлансақ. Стратиялы шайкешін күчетіп, өздеріміздің ел құқығы, қауіпсіздық өнігі таламын бекем қорғып, 2012-тің өз мамлекет абалына лайық келген социализм жолында жүресіне пайдалы сыртқы чөйрі жарассақ. Пяутайчың алдыменен басшуджи Чинжыңынды Башшуджи Ши Цзиньпинге деген жылу саламын жеткіріп, мындай білдірді. Чаушен Чунго достық қызматташы өзара жардам беру шартнамасына қол қойылғандығының 65 жылдық ұшырында Башшуджи Чинжыңын өзіңіздің Чунго партия жана елін жетектеп, ұлы іштерде өзгілтіксіз жаңы жетішкендіктерді қолға келтіресін қалайды. Пяо Тайшаң мындай білдірді. Чунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтаймыз. Өзіңіздің Чунго еліне жетекшілік қылып, ұлы өнігі жетішкендіктерін қолға келтіргеніңізді құттықтаймыз. Өзіңіз бұйыл қалғач қыс сапарыңызды Чаушенді таңдадыңыз. Екі партия, екі мамлекеттің ең жоғыр жетекшілері тарихи мінезді жолығушып, тараптар байланышының жаңы белгі ташын тұрғызып, Чаушен Чунго достығының ел арай негізін бірдемче бекемдеді. Чаушен Чунго достық қызматташтық өзара жардам беру шартнамасы стратегиялық биіктік, ұзақ өңіттен екі мамлекет байланышының өнігісін түртмектегі күшті закондық кепілет қамдады. Чаушен Чунго екі мамлекет шартнама рухын қарманып, өзара өбек болып, социализм іштерінің өнігісін чоғы түртмектеп, район жана дүйнө тыныштыгын колгармашып коргоп келет. Эки мамлекет шартнамага кол коюунун 65 жылдыгын эскерүү кыймылын салтанатты өткөрүп, Чаушен Чунго достугунун эл аранын өзгөрүү сынагына туруштук берерин, жогору даражадагы стратегиялуулукка ээ экенин дагыр жолу айгенеледи. Башшуджи Чинжыңын Чаушен Чунго байланышын эң күчтүү, кубаттуу стратегиялык байланыш кылып өнүктүрүүн талап кылды. Чаушен тарап эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери тил табышкан зарыл ортак таанымдар чечкин сүйлөштүрүп, Чунго тараптын Тайвань сыяктуу маселелерде өзөктүү талап бекем қорғосын чечкен қолдойд. Чаушен Чунгоның ынтымақ достық жана социализм іштерін жаңы ары оғыбетер жоғыр тепкішке чығаруын бүткішменен түртмектейд. Ваңи жоғырда қимылдарға қатышты.
1: Ертең басмадан чыгуучу эл кезинде жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү басым жылыштатуу, Башшуджи Ши Цзиньпиндин мамлекеттин илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академиктин академиктер жыйналышы, Чунго илим техника коомунун 11-жылкы мамлекеттик өкүлдөр курултайындагы зарыл сөзүн үйрөнүүчүлөштүрүү жөнүндө аттуу серепчи макала жарыяланат.
0: Гоуян Сунлиси Ли Чанг 7-нчи айдын 10-нчу күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачты. Жыйналышта кирген суудан сактанып селге тең талашып апаттан куткаруу кызматы бирдемче орундаштырылды. Жыйналышта мындай бышыкталды. Ар кайсы районунун ар кайсы тармактары Башшуджи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө талабы жана партия борборд комитеттин чечими орундаштырууларын тереңде изилдештирип, саясий жоопкерчилигин чыныгы күчөтүп, кирген суудан сактанып селге тең талашып апаттан куткаруудан турган бул танапты баштан аяк чың тартып, төмөн чек ойорушун бекемдеп тургузуп, сенектешүү ойорушу жана таалайсын оюн чечкин жеңип, маселени чечүү жетекчи багытында бекем туруп, кирген суудан сактанып анып селге тең талашып апаттан куткаруудан турган бул чечкин күрөштө көптүн акылын, көптүн күчүн иштетип жеңишке жетүү керек. Коопсуздук коргоону сызыгын чечкин коргоп, опортал көмөскө кырсыгын эргеп текшерүүнү мыкты жакшы иштеп, алсыз тосмо бөлүгү сыяктууларды кыдырып текшерип коргонуп, кооптуу суу сактагыч, орто чакан суу сактагычтарды көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, дайра, өзөн, көлдөрдүн селден сактануу коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Көзөмөлдөп өлчөө, алдын маалымат берүүнүн түптүк даражасын бирдемче жогорулатып, өз маалында эскертүү берип, заматта аракетке келип, асыресе жогору опорталдуу район, түйүндүү бөлүк, алсыз кишилер тобуна бекем кадалып, кишилердин көз жумуп жаракаттануусун эң жогору чекте азайтуу керек. Шайкешүүнү күчөтүп, бирикмей күчтү калыпташтырып, мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы биргелки жоспорлоо шайкештирүү жана колбашчылык кылып тескөөнү күчөтүп, ар даражалуу өкмөттөр чукул тең талашуу кезекте туруунун күчөтүп, турмуш жактан жардам берүү сыяктуу кызматтарды тез өнүмдүү кулаш жайдырып, эл журтчулугунун өмүр мүлк коопсуздугун бүткүч менен коргоо керек. Жыйналышта санарып Чунго курулуш абал жөнүндөгү доклад угулду. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Санарып Чунго курулушун системалуу жылыштатып, жаңы бир урпак кабарлашуу тору, эсептөө жөндөм тору курулушун бачымдатып, экономика кубум өнүгүсүнө жалпы этке жөндөм ыйгаруу керек. Алдыңкы чеп илим техника өткөлүнө чабыл коюуну күчөтүү керек. Жыйналышта заман жүгүртүү системасы курулушунун илгерилүү абал жөнүндөгү доклад угулду. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жүгүртүү негизги жабдууларындагы кемтиктери, алсыз түрлөрү толуктап, жүгүртүү өздүк наркын бирдемче төмөндөтүү, жүгүртүүн жөнгө салуу жөндөм менен деңгээлин жогорулатып, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгү, жаңы майдан көрүнүштү өнүктүрүү керек. Жыйналышта жаңдан гүлдөнгөн тирек чарбалар жетиштирүүгө байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жаңдан гүлдөнгөн тирек чарбаларды көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү толук чынжырлуу түртмөктөп, техниканын доор алмашуусун жана экологиянын кемелденүүсүн бачымдатуу, көзөмөлдө өзүнө башкаруу үлгүсүн асылдаштырып, ар кайсы жерлер жергиликтин абалына шай, айырмалуу өнүктүрүүгө жетектөө керек. Жыйналышта жаратылыштык байлыктарды коргоо, пайдаланууга байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Негиз толку жөндөм районунун

0: Ратиясын жолго коюун күчөтүп, мамлекет жер теребелинин өнүгү түзүлүшүн асылдаштырып, мамлекет жер теребел коопсуздугунун ийкемдүүлүгүн күчөтүп, жаратылыштык апаттардан сактануу, апасыянын азайтуу жөндөмүн жогорулатуу керек. Жыйналышта 2026-жылдан 2030-жылга чейинки жалпы эл дене чыңалтуу планы карап чыгып кабылданды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: жалпы эл дене чыныктыруу орундар жабдууларын көп жолдору аркылуу көбөйтүп, ден соолук чарбасында жаңылык жаратып өнүктүрүү эл журтчулугунун бүт өмүр мезгили ден соолугун ого бетер жакшы коргоо тийиш. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаолоожи 7-нчи айдын 10-нчу күнү түштөн кийин Бээжинде Намбия зонтуңу Ындайтова, Чаошен эмгек партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет иштери комитетинин орун басары комитет башчысы, ички кабинет зуңнеси Пяо Тайчиң менен айрым-айрым жолугушту. Ындайтова менен жолугушканда Жаолоожи мындай билдирди: жөнгө Намбия жакшы дос, жакшы агайын, жакшы өнөктөштөрдөн. Жөнгө жак, Намбия жак менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктарымын жакшы түзүлөштүрүп, жөнгө Намбия жалпылай стратегиялуу кызматташтык, өнөктөштүк байланыш деңгээлин үзгүлсүз жогорулатып, жаңы доор дайымдуу жөнгө Африка тагдырлаш ортоктугун орток курууну каалайт. Жөнгө мамлекеттик эл курултайы Намбия парламенти менен карым каттоо алмаштырууну күчөтүп, ар кайсы мамлекет парламенттер ынтымагы сыяктуу көп тараптуу өрүштөрдө көмөктөшүүнү тереңдетип, орток өнүгүүгө күч кошууну каалайт. Намбия тараптан киши жиберип, жөнгө мамлекеттик эл курултай өткөргөн Африка мамлекеттери парламент мүчөлөрүнүн изилдөө талкуу курсуна катышуусун тосуп алат. Ындайтова мындай билдирди: Намбия жөнгө достугунун тарых узун, бакыт узарган сайын бекемделип келет. Намбия тарап бир жөнгө принципин бекем сактайт. Жөнгө тарап менен экономика, соода сыяктуу ар кайсы салада күчтүү кызматташууну кулач айтырып, закон чыгаруу аппараттарын алмаштыруусун күчөтүп, эки мамлекет элинин достук мээр махабатын үзгүлсүз күчөтүүнү каалайт. Тээнин жолугушууга катышты. Ошол күнү түштөн кийин Намбия зонтуңу Ындайтова Тиананмен аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарагын тартуулады. Пяо Тайчиң менен жолугушканда Жаолоожи мындай билдирди: эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсү жөнгө Чаошен байланышынын эң чоң артыкчылыгы жана түпкү кепелети. Былтыртан бери башчы Ши Цзиньпин менен башчы Джин Чжаньын ийгиликтүү өзара иш сапарда болуп, бир топ зарыл орток таанымдарда тил табышып, жөнгө Чаошен байланышынын өнүгүүсүнө жаңы картина сызып беришти. Жөнгө тарап чаошендик жолдоштору менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл орток таарымын изчил жакшы түзүлөштүрүп, закон чыгаруу аппараттарынын карым каттоосун жана мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, жөнгө Чаошен байланышын түртмөктөдө анын сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү каалайт. Пяо Тайчиң мындай билдирди: Чаошен жак, жөнгө жак менен эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсү боюнча жөнгө Чаошен достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюунун 65 жылдыгын чогуу эскерүүнү мүрт кылып, Чаошен жөнгө байланышын түртмөктөдө жаңы өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү каалайт. Ошол күнү түштөн кийин Чаошен эмгек партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет иштери комитетинин орун басары комитет башчысы, ички кабинет зуңнеси Пяо Тайчиңын Тиананмен аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарак тартуулады.
0: Замандашкан чарба системасын куруунун текшерип иликтөө кеңеш маегі 7-нчи айдын 10-нчу күнү Бээжинде ачылды. Байланыштуу Демократтык партия топ борбордук комитеттери мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси кулаш жайдырган түйүндү текшерип иликтөө табылгалар боюнча кеңешти. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг жыйналышка катыштары сөз сүйлөдү. Ван Хунинг мындай билдирди: биз башчы Ши Цзиньпиндин замандашкан чарба системасын куруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, ЖКП 20-нчи кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналышынын замандаш чарба системасын куруу, нактылуу экономиканын негизин бекемдеп зоройтуу жөнүндөгү милдет орундаштырууларын түзөлөштүрүп, текшерип иликтеп кеңешүү, кеп кеңеш берүү кызматын мыкты жакшы иштеп, жогору сапатта өнүгүн түртмөктөп, жүнгөчө замандаштыруу курулушун жылыштатуу үчүн акыл күч кошуубуз керек. Ван Хунинг мындай билдирди: замандашкан чарба системасын куруу 15-5 жыл мезгилиндеги зарыл стратегиялуу милдет. Жөрөлгөлүү чарбалардын тип өзгөртүп даражасын жогорулатууну жалпы элге жылыштатуу, жаңдан гүлдөнгөн чарбаларды илгери өнүктүрүү, болочок чарбаларды алдын орундаштыруунун бирдей аткарууда кем туруун эмерчиктеп, арга сунуштарды изилдеп ортого коюу керек. Жөнгө демократтык мамлекет куруу коому борбордук комитетинин төрагасы Хао Минжин, жөнгө жумушчу дыйкандар демократтык партиясы борбордук комитетинин төрагасы Хыви, жөнгө адилет сүйөрлөр партиясы борбордук комитетинин төрагасы Жаң Зоожун, жөнгө 3-сентябрь илмий коому борбордук комитетинин төрагасы Ву Вейхуа, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин төрагасы Гау Юнлонг маек жыйналышында иликтеп изилдөө табылгаларын тааныштырды. Ары баш атынан жаңылык жаратуу жана түзүм камдоосун күчөтүү, төмөн мийкиндик экономикасын жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктөө, керкананын келечек чарбаны өнүктүрүүдөгү жетектөө ролун көрсөтүү сыяктуулар жөнүндө нактылуу төп саясат сунуштарды ортого койду. Ли Гэнчжи жыйналышты башкарды. Мамлекеттик өнүгүү жана ислаат комитети, илим техника министрлиги, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин жооптуу жолдоштору партия сыртындагы ишмерлер менен кеңешип, пикир алмаштырды. Борбор катмарынан формачылдыкты тартып кес алып, негиз катмар жүгүн жеңилдетүү атайы тур кызмат механизм жыйналышы 7 айдын 10 күнү Бээжинде ачылды. ЖКП Борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбор комитет Шужи Чунун Шужи Сайчи жыйналышы

0: бағытын, маселені чечу жетекчі бағытына біріктіруді бекем тұрып, формачылдықты тәртіпке салып, негіз қатмар жүгін жеңілдетуінің бірқанша белгілемесін қатаң атқарып, бір авалда қықтуының малында байқап жана түзетіп, орын тұқту мәселелерге бекем қадалып, тәртіпке салу қызматын тереңдету. Көз алдындағы пайданы көзді, қараманша чечім шығару мәселелерін терең түзетіп, жаңы мансаптардың гөні есепменен іші болу орын тұқту мәселелер чордонду тәртіпке салуыны чынығы қармау керек. Негіз қатмар күшті қайрылған қиын түйін, тосық түйін мәселелер сызыл чечіп, айыл шаарча көчө башқармасынын милдет аткаруу иштер тизмесин аткаруусун түртмөктөп, кыштак коомдук конуш кызмат иштеринин кирүү уруксаты түзүмүн толук кемелдендирүү керек. Кызмат сапаты өнүмүн көзөмөлдөп текшерүү, текшерип баалоону күч сала жогорулатып, көзөмөлдөп текшерүү ыңгайы аргасын жакшылоо керек. Бюджет таратуу, жыйын ачуу, майрам, көргөзмө, талкуу жыйналышынын башатын башкарып тизгиндөө жана күндөлүк көзөмөлдөп башкаруун жакшы иштеп, майрам, көргөзмө, талкуу кыймылдарындагы башаламан иштерди сызыл тартипке салуу керек. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Формачылдыкты тартипке салып, негиз катмардын жүгүн жеңилдетүүдөгү бир түрдүү узун мезгилдүү милдет кылуу. Кезек алмашкандан кийинки ар даражалуу жетекчи кадрлардын саясий натыйжа караш тарбиясын күчөтүү. Борбор жана мамлекет органдар жоғырдағылар төмендегілерге баштамчы болып, шайкеш біргелешіп тартыпке салып, жүгін жеңілдету милдетін зөлөштүрүүн түртмөктөп, жергиликтеги ар даражалуу парткомдор саясаттар түшүндүрүү, кесип жактан жетектөө, көзөмөлдөп айдактоо текшерүүн күчөтүп, негиз катмар күчтүү кайрылган урунтуктуу маселелер дароо аракетке келип дароо өзгөртүп, катаң текшерип тартыпке салуу. Ар даражалуу арналуу кызмат механизмдери түзүмдөрдү аткаруун күчөтүп, типик маселелер салыштырып текшерүү, жалпыга жарыялоону бекем кармап, көндүмдөштүрүүн таканчыктап, тартыпке салуу кызматын узак өнүмдүү жылыштатуу керек.
1: Башуучи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Зунли Личандын талабына негиз ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары Зунлиси Жан Гочинг партия борбордук комитет Гоуян атынан 9-күндөн 10-күнгө чейин байланыштуу тармактардын жооптуу жолдоштурун баштап Гуанши Гуйган шаары Нанниң шаарына барып апатта жабыркаган жолчулуктун турмушун камсыздоо жана апаттан кийин чукулоңдоп калыбына келтирүү кызматын колдоого жетекчилик кылды. Жан Гочинг мындай бычыктады: Башуучи Ши Цзиньпин апатта жабыркаган жолчулукка аябай көңүл бөлүп ар эстеп ооптон чукул кутарып жардам берүү сыяктуу кызматтарды жакшы дөнө кайра табыштады. Гуанши жана ар кайсы байланыштуу жактар Башуучи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө шилтемероохун жалпы этке изилдештирип, Зунли Личандын талабын түзөлөштүрүп, апатта жабыркаган жолчулукту ылайыктуу коопсуз жайгаштырып, апат районунун калыптуу өндүрүш турмуш тартибин бачым калыбына келтирүүсүнө жардам берүү керек. Жан Гочинг апатта жабыркаган жолчулукту коопсуз жайгаштыруу түйүнү, тургундар конушу, көчө боюндагы дүкөндөр жана Лиулян кыштагы, Дутиян кыштагына барып, Башуучи Ши Цзиньпиндин апат районунда калың кадр жолчулук кабылгон камкордугун, абал суроосун жеткирди. Чордондо орнаштырган жолчулуктун турмуш шарт жагдайын жерине текшерип, жабыркаган жолчулуктун турмушун камсыздоо сыяктуу абалдарды ичкиле түшүндү. Жан Гочинг мындай бышыктады: жабыркаган жолчулуктун турмушун камсыздоо сыяктуу кызматтарды кунт коюп бекем кармоо керек. Азык түлүк, дары дармек сыяктуу заттык буюмдарды тескө жана түшүрүүнү бачымдатып, апаттан кийин турмушунда кыйынчылык көргөн жолчулукка ичкиле көңүл буруп жардам берип, апат себептүү кембагалдашуу, кембагалдыкка кайтуудан сактануу, электр каттоо, кабарлашуу сыяктуу эски жабдуулардын жалгануусу, шидир болуусуна кепилеттик кылып, шаар айылдардын жыйылган сууларды агызуу, чөйрөнү дезинфекциялоо жана саламаттык сактоо жугуштуу оорулардан сактануусун бачымдатып, суу басып калган үйлөрдү жалпы этке текшерип, ар убагында кооптун арылтып бекемдеп, жабыркаган жолчулуктун мекен жана эртерээк коопсуз кайтуусуна өбөлгө түзүү. Апат кырсыктарды текшерип, баалоону терең кулаштырып, байкалган маселелерге карата бир аркылуу башкаларын билип, тосмон алып кетүү сыяктуу ээрчим апаттардын көрүнүшүнөн катаң сактануу. Учурда селден сактануу кырдаалы дагы катаң ары татаал. Төмөнчөк ой өрүшүн бирдем жүкчөтүп, эл жолчулуктун өмүрмүлүк коопсуздугун жана коом туруктуулугун бүт күчү менен камсыздоо керек.
0: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 2026-жылы мамлекетибиз жайкаштыкта мол чумалууну ишке ашырып, түшүм мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард чыңды бөсүп, 301 миллиард 490 миллион чыңга жеткен. Жайкаштык эгүү аянты негизинен туруктанып, районго бөлүп караганда жайкаштык өндүрүүчү 25 өлкө автоном район шаарда 19-унун эгүү аянты арткан. Жайкаштык бирдик түшүмү туруктуулукта жогорулап, 2026-жылдагы мамлекет боюнча жайкаштык бирдик түшүмү моосуна 378,8 килограмм болуп, алдыңкы жылга салыштырмалуу 0,18% арткан.
1: Бүгүн Чанжын 11 ташуучу ракета Кайнан соода аламга учуруу майданында мекиндикке учурулду. Жасанды жандоочту алдын белгиленген орбитага жеткирип, жер шарындагы алгачкы жолун деңиз үстүндөгү тор системасында кайтарылууну биринчи даражада бүтүрдү. Тор системасында кайтарылуу кайтаруучу кеменин жиң каты формасындагы тосуу жаркандай сөнүп, ракетанын илмегинен илип, ошол менен биринчи даражалуу кайтарууну ишке ашырат. Аталган техника ракета үстү жабдууларын жеңилдештирүү жана жөнөкөйлөштүрүүнү ишке ашырып, ракетанын ишеничтүүлүгүн жогорулатты. Азыргача мамлекетибиз ушул техниканын ишинде иштеткен бирден бир мамлекет. Бул жолку милдет татаал күч ысыктык чөйрөсүнө шайкешүү, жогору төптүк менен жол баштоону тизгиндөө сыяктуу ачкычтуу өзөк техникаларда жеңиштүү бөсү жаратты. Мындан кийинки ракетаны кайра иштетип учурууга мыкты негиз түптөдү. Бул баскыч аябай зарыл. Тизгиндөө, мотордон бүткүл тордо

0: жыйып алууга чейин өзөк техникабыз бүткүл ракетаны кайталап иштетүү системасы жабык айланмалуу болду. Кийин ракета изилдеп жасоо тобу дагы ракета жөндөмүн сызыл асылдаштырат. Бул жолу жыл соңуна мурда бүгүн жыйып алынган биринчи даражалуу ракетаны кайра иштетип учурууну бүтүрөт. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасы сандуу маалымат жарыялады. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет боюнча чек ара ооздору жалпы текшерген чекарадан кирип чыккандар 369 миллион кишилерге жетип, окшош мезгилдегиден 10.8% артып, тарыхтагы жаңы жогору белести жараткан. Чек арадан визасыз кирген чет элдик 17 миллион 815 миң кишилерге жетип, чек арадан кирген чет элдиктердин 77.7% түзүп, окшош мезгилдегиден 30.6% артты.
1: Кабарчанын бүгүн мамлекеттик темир жол тобуна билүүсүнчү 7-айдын 1-күнү жайкы ташмал башталгандан 9-күнгөчө бүт мамлекет темир жол жеткирген жүргүнчү 123 миллион 663 миң кишилерге жеткен. Бүгүндөн баштап Чыңдуудан Бейжин сыяктуу багыттарга 11 жуп түнкү Гаутье поезу көбөйтүлдү.
0: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин билүүсүнчү бүгүн бүт мамлекеттин электр иштетүү жүгүндө тарыхтагы жаңы бийиктик жаралып 1 миллиард 518 миллион киловаттка жетип, тарыхтагы жогору наркка салыштырганда 10 миллион киловатт арткан. Азыр мамлекет боюнча электр таратуу генераторлор сыйымдуулугу 4 миллиард киловаттан ашкан.
1: Бүгүн 2026-жылдык Жүнгө деңиз каттоо күнү Шанхай негизги тема кыймылы башталды. Азыр Шанхайдын жер шаар деңиз үстүндө каттоо шаарларындагы атаандашуу күчү 43 шаардын ичинде 2-орунга өткөн.
0: Иран маалымат ражидары 9-күнү кабарлап мындай деди. Иран Бушер өзөк электр станциясы айланасындагы район сыяктуу жерлер ошол күнү АКШ армиясынын чабуулуна кабылды. Абас портунун деңиз жээгиндеги райондор, деңиз боюндагы шаар Конаракта ошол күнү кечинде катуу жарылуу үнү угулду. АКШ тарап байланыштуу кабарларды убактылуу ырастаган жок. Иран ислам көңтөштүк коргоонун отряды 9-күнү билдирүү жарыялап, окчолуу башкарылуучу 10 бомба менен Батыш Азиядагы АКШ армиясынын колбашчылык тизгинде борбор жана Иорданияга жайгашкан АКШнын аскер иштер нишанына сок урганын айтты. АКШ маалымат ражидары 9-күнү кабарлап мындай деди. Бир АКШ мансаптардын билдирүүсүнчө, АКШ Иран эки тарап өзөк маселесин дипломатиялык чечүү долбоорунда тил табышуу үчүн дагы эле техника мүнөздүү сүйлөшүү жүргүзүп жаткан. Иран буга убактылуу жооп кайтарган жок. Кабарда мындай делди. Пакистан жана Катар эки тарапты кайрадан сүйлөшүү үстөлүнө кайтарып келүүгө чымырканып жатат.
1: Орусия мамлекет коргоонун министрлиги 9-күнү мындай деди. Орусия армиясы Донбасс түндүк бөлүгүндөгү стратегиялык зарыл жер Кызыл Лимандагы согуш акыркы баскычына кирип, Украина армиясынын калдык аскер күчүн тазалоодо. Украина аскер жак 9-күнү мындай деди. Азов деңиз өрөөндөгү Орусия жак деңиз үстү нишанына соку берип, май кемеси сыяктуу нишандарга ок тийгиздик. АКШ зунтун Трамп жакында НАТО башчылар жыйналышы мезгилинде Украина зунтун Зеленский менен жолугушканда Украина жака Айгожи абадан коргонуу системасын өндүрүү уксатын берерин айткан. Ушул жөнүндө Орусия зунтун маалымат катчысы Песков 9-күнү мындай деди. Орусия кандай теңталашуун абдан ачык билет. Орусия баардык сөзсүз иш-чараларды колдонуп өзүндүк кызыкчылыгын коргойт. Ал дагы мындай билдирди. НАТО курулган алгачкы мезгилден баштап эле каршы туруу куралы болуп келет. Анын түпкү касиети эзелтен өзгөргөн жок.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орноч терминалына көңүл буруңуздар.

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар Рамиле Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчор менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 11 күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 27 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Абдырам районубузда карын илим техника кызматкерлери баш шуучу Шежим Миңдин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктери жыйыны, Чуңго илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзүн астайыл үйрөнүүбүз силдештирди. Көпчүлүк жоопкерчилик сезимин, чукулдук сезимин, ыйык милдет сезимин күчөтүп, жогору деңгээлде илим техникада өз алдынча кудуреттүү болуп иш ашырууга

0: Яңы ансайын чоң салым кошобуз деп билдиришти.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, жаңыдан тизимге алдырган тижарат негизги толкусу 194,500 жетти.
0: Жогору температуралуу аба ырайына туш келип, автономдуу районунун жер жерлери желилеш, ысык өтүүдөн сактануу, температураны төмөндөтүү чараларын алып чыгып, ар улут калкына салкындоо жеткирди.
1: Үрүмчү почтоосу көптөрдүү чараны тең колдонуп, КВДни ороп салууда мөлчөрүн азайтып, жукалатууну жылыштатты.
0: Шингуаң агым иштери бааламасы түрмөгүбүздө орому кап жукалатылып, жашылдыкка номур кошулду деген бааламаны бастары.
1: Автоном районубуздун жер жерлери өзгөчө мөмөлүү бак мол түшүм мезгилин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Башчуучу Ши Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, Жунго илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзү автоном районубуздагы илим техника саласында сызыл кызуу таасир козгоп, кеңири ортак таарым чогултту. Калың илим техника кызматкерлери башчуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун жетек чыгарып, жоопкерчилик сезимин, чукулдук сезимин, ыйык миллет сезимин дагы бир демдей күчөтүп, жогору деңгээлдеги илим техникада өз алдынча кудуреттүү болууну ишке ашырууга ансайын чоң салым кошобуз деп билдиришти. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Башчуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин илим техника иштеринде колго келтирген орошонун жетишкендиктерин толук турактандырып, илим техниканын өнүгүсү туш келген кырдаал, милдет жана ат салышууну тереңдей анализдеп, жогору деңгээлде илим техникада өз алдынча кудуреттүү болууну, бачым ишке ашырууну илимий көрсөткүч менен камдады. Аптынам райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу изилдөө ордунун башчысы Убин мындай билдирди. Айыл чарба илим техника кызматкери катары өзүндүк жаңырык жаратуу курбатыбызды токтоосуз өстүрүп, илим техника жетишкендиктерин айыл чарба өндүрүшүндө иш жүзүнөн өткөрүүгө ансайын жакшы колдонобуз. Сактап ташымалдап жашандыгына кепилдик кылуу, төп тереңдей иш кошуу жөндөм азыктан турган үч чоң илимге шай кешип, аз салынуу бир өңчөй пландап, түштүк түндүк Шинжаң негизги өндүрүш районунда үлгү көрсөтүү базасын куруп, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу техникасы боюнча өткөлгө аз салуу жана тейлөөнү улашыш айдырып, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу илим техникада жаңылык жаратууну тереңдештирип, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн техника тиреги менен камдайбыз. Башчуучу Ши Цзиньпин Жунго илимдер академиясы партия жана өкмөттүн илим техника кызматкерлери менен байланыш жасоо көпүрөсү жана данакери катары иликтеп жаңырык жаратууда бекем туруп, илим техника кызматкерлерине жаңырык жаратуу ишке өнүгүүгө бүт элдин илим сапатын өстүрүүгө партия жана өкмөттүн илимий чечим чыгарууга бүт зээни бүт күчү менен тейлөө жүргүзүү керек деп көрсөткөн. Шыйху шаардык илим техника коому парткорпасынын орун басары шуучусу төрагасы Сүнхо Тен мындай билдирди. Илим техника кызматкери байланышуу тейлөө механизмин кемелдендирип жакшыртып, мамлекеттик жаңырык жаратуу системасындагы алгылыктуу түйүн боюнча иштөөнү пландайбыз. Илим техника коомунун илим техника кызматкерлери менен байланышуу, сүйлөшүү, тейлөө жүргүзүүдөгү көпүрөлүк, данакерлик ролун жакшы көрсөтүп, калың илим техника кызматкерлеринин бирикме заттар жасоочулугу, акыл жөндөмдүү айыл чарба машинасы жабдуусу сыяктуу түйүндү кесип сарасына киришип, илим техникада жаңырык жаратып, илим техника жетишкендиктерин тездик менен иш жүзүндүк өндүргүч күчүнө айландырууну түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүүгө илим техника коом күчүн кошууга ынтымакташтырып жетектейбиз. Илимдин болочогу жаштарда. Башчуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүп өздөштүрдү. Шинжаң илим техника шөйяны, механика курулуш шөйянынын окутуучусу Гүлбостан Акым мындай билдирди. Илим техника агартуу шайкешип адам тарбиялоо кызмат тарабын бекем кармап, техника жөндөм тибиндеги ишмерлерди тарбиялоо кызматын тереңдештиребиз. Жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдыңкы техника кырдаалын ээрчип, окутуу үлгүсүндө сызыл жаңырык жаратып айтып, окуучулардын илим техникада жаңырык жаратууга өзүн арноо кызуулугун толук козготуп, окуучуларда илим техника жаршы, түр нактыруу машыгы, изилдөө темасынын иш жүзүнөн өткөрүү сыяктуу көп кайнарлуу жолго сөөнүп, жаңырык жаратып иш жүзүнөн өткөрүү курбатын жалпы беткей такшалтып, мектебибиздин асыл атматибиндеги ишмерлерди тарбиялоо нышанын накташтырууга жетектейбиз. Азыркы учур 15-ci 5 жылдык жоспордун башталуу жана илим техникада күчтүү мамлекет куруу алгырыктуу өткөлгө ас салуу мезгилин утурдап алды. Калың илим техника кызматкерлери баш шуучу Ши Жинпиңдин зарыл орундаштыруусун чыныгын акташтырып, тажрыйбаганадагы техниканы кесип нактыруу берекетке айландырып, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз деп билдиришти. Шинжан геология изилдөөрдү парткомунун мүчөсү, орун басар башчысы Ли Фэнмин мындай деди. Жаңгыр айлампалуу кен издөөдө ачылыш жасоо стратегиялык аракетин тутка кылып, нефт, табигый газ, көмүр катмар газы жана стратегиялуу кен түшүмдөрдүн чалгындап текшерип ачып өнүктөрүнө басымжылыштатып, күч жоготуп терең бөлүгүн тереңдей текшерип, жасанды акыл жөндөм аркылуу кен издөө сыяктуу өзөктүү техникаларга аттанып, геология кызматын санаратташтырып, акыл жөндөмдөштүрүп, тиги өзгөртүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 9-чу күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Жинпиңдин кирген суудан сактанып, апаттан куткаруу кызматына каратылган зарыл жол-жоболорунун рухун астайдыл үйрөнүп, изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча кирген суудан сактанып, кургакчылыкка каршы туруу кызматтын жакшы иштөөнү орундаштырып, Шинжаң Уйгур автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо иштеринин өнүгүү 15-5 жылдык жоспорун, Шинжаң Уйгур автоном районунун жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюу боюнча 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун узун мезгилдик бапестөө камсыздандыруу түзүмүн түзүп жолго коюу долбоору сыяктуулар карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин кирген суудан сактанып, апаттан куткаруу кызматына карата жасаган зарыл жол-жоболорунун рухун астайдыл изчилдештирип, жүзөлүштүрүп, баштан бойго элди баарынан жогору орунга коюу, өмүр баарынан жогору болууда бекем туруп, төмөн чек өйөрүшүн, эң жогорку чек өйөрүшүн бекем тургузуп, опурталды сыдырата текшерип, жөнгө салууну тереңдетип, дарыя алабы, көл, суу сактагыч, сууга чатыштуу курулуш сыяктуу түйөндүү сала жана тоолуу райондогу тургундар чордондуу түйүн, мал кайтаруу түйүнү, кен сыяктуу алгылыктуу бөлүктөргө бекем кадалып, тор жайуу ыңгайында сыдырата текшерүү жана кооптон арылтып жөнгө салууну кулаш шайдырып, түйүндүү опурталдуу райондогу кишилерди которуп кооптон далдалануу жана сактанып теңтайлаштыруу дайындыгын алдын ала жакшы иштөө керек. Күзөтүп алдын маалымат берүү, алдын сигнал берүү ирет санын ашырып, алдын сигнал маалыматтын маалында жарыялап, калктын коопсуздук тааныму менен өзүн куткаруу курбатын өстүрүү керек. Кирген суудан сактануу менен кургакчылыкка каршы турууну эки колдо тең кармоодо бекем туруп, суу байлыгын тескеп, орундаштырууну илимий, төп, ичке жакшы иштеп, кургакчылыкка каршы туруп, суу менен камдоо, камсыздоо кызматын бирөңчөй жоспорлоп жакшы иштөө керек. Чукул абалга теңтайлаштыруу чукул куткаруу күчүн бирөңчөй жоспорлоо менен заттык буюм запасын күч алтып, кезекчиликке туруп бекем кайтаруу менен маалымат жөнөтүүнү күчөтүп, коопсуздук сактык сызыгын бекемдөө керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо иштеринин өнүгүү 15-5 жылдык жоспору, карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жалпы элди каптаган шаар айылды 1-чи жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Калыс бирдиктүү, коопсуз өлчөмдүү, сызыл көп катмарлуу коомдук камсыздоо системасын кемелдендирип, жогор сапаттуу ишмерлер кошуунун токтоосу зоройтуп, бир жумушту жогор берекетте бүтүрүүнү күч сала жылыштатып, кесип тартибин жөнөкөйлөштүрүп кылдаштырып, бир түркүм эл турмушунан арп жеткирген, эл кайгысын чечкен, эл көңүлүн жылыткан, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо чыныгы иштерин жакшы бүтүрүү керек. Жогор сапатта толук жумуштандыруу нишанына үйрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлар менен чиркештирүүнү күчөтүп, Борбор карканалары мамлекет карканаларынын жумуштанууга кабылдоосун кеңейтип, деп жогору окуу жайын бүтүргөндөр, айылгыштак эмгек күчтөрү, аскерликтен кайткандар, ийкемдүү жумуштангандар жана жаңыдан жумуштанган кесип турпатындагы эмгекчилер катарлуу түйүндүү кишилер тобун жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Жумуштандыруу чарба жаратуу тейлөө системасын жакшыртып, жасанды акыл жөндөм кошулган жумуштандыруу санарип акыл жөндөмдүү кубат аракетин жолго коюп, дайымдуулашкан жумуштандыруу бет алышына анализ жүргүзүү механизмин кемелдендирип, арылуу журчулугунун кызмат ордун туруктуулаштырып жумуштандыруу байытып кирешесин арттырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун узун мезгилдик папестөө камсыздандыруу түзүмүн түзүп жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданды. Эл турмушун негиз кылуу төмөнкү чегин камсыздоо

0: өлчөмдүү жүргүзүү, узун берекеттүү сызыл болуу принцибинде бекем туруп, бүт райондун каржы чогултуу өлчөмү, мамиле өлчөмүн бирдейлештирип, фонддун жүргүзүлүүсүн көзөмөлдөө, белгиленген түйүндөгү аппаратты көзөмөлдөп башкаруу сыяктууларды бүрүнчөй жоспорлоп жакшы иштеп, түзүмдү орун алдырып, берекеттин көрүүнү жогору сапат, жогору берекетте түртмөктөп, жөндөмүнөн айрылган кишилерди узун мезгил бапестеп, алынан кабар алуу негизги камсыздоо ажатын ансайын жакшы канааттандыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Быйылкы жыл киргенден бери Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсү сызыл жакшырып, чарба жаратып, карыз салынуунун жашоо күчү үзгүлтүксүз кое берилди. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңда катталган тижарат негизги толуксуу 194,500 түтүнгө жетти. Анын ичинде биң туандыгы 22,500 түтүн болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан көңүл буруңуздар. Саван шаардык өкмөт иштери тейлөө борборуна кирген дар кайсы терезедеги кызматкерлер кесип бүтүрүүгө келген калкка саясатты сабырдуулук менен түшүндүрүп, окшобогон тижарат негизги толкуларын жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү тейлөөсү менен камдап жатты. Шаар тургуну Машауи Саван шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасынын кызматкеринин жардамында тижарат күбөлүгү жана азык түлүк тижарат уруксаты күбөлүгүн шыдырып бүтүрүп алды. Ал мындай дейт: Башта көптөгөн материалдарды даярдагамын, дагы бир канча көзнөкө чуркайм деп ойлогон элем. Натыйжада кызматкерлердин бүт барышында жардам берип өкүл болуп бүтүрүп берерин ойлобопмун. Тоордо жана тоор сыртынын баардыгында мага жардам берип жетектеди. Баардык кесиптерди бир ретте эле бүтүрүп болдум. Быйыл Шинжаңдын базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары 2026 жылда тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууда өткөлгө аз салуу аракети боюнча бир ишти жогору берекетте бүтүрүү боюнча чордондуу тейлөөнү жалпы өткөй жүзөлөштүрүп, күбөлүк менен кенешкени айыруу сылаатын тереңдештирип, тыйым салынбаган болсо эле дароо киргизүү, базарга кирүү уруксаты тарабын жүзөлөштүрүп, керхана ачуу, өзгөртүү, тизмеден өчүрүү, жогору жыштыктагы иш түрлөрүн тордо биргелки бүтүрүү, тор сыртында бир терезеде кабылдоону ишке ашырды. Быйыл киргенден бери Коргос шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы акимчилик иштери тейлөөсүн санарыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүнү сызыл жылыштатып, акимчилик уруксаты иш түрлөрүн бүт барышын электрондоштуруу салыштырмасы 95% ашты. Коргос шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы акимчилик текшерип тастыктоо бөлүмүнүн кадры Жылдыз Кайсар мындай деди: Керханалардын жогору жыштыктагы кесиптерди бүтүрүүсүнө карата сандуу маалыматты өз ара өтүштүрүүгө таянып, сезимсиз өтүнүч берип бүтүрүүнү жолго коюп, бажы бүтүрүүнү текшерип тастыктоо аракетин тең арымда жогорулоосун ишке ашырды. Ошону менен катар жаңдан курулган керханалардын бүт барышындагы телегейлешкен тейлөө менен кандап, керханалардын байсалдуу өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, базардын жашоо күчү кое берилди. 6 айдын этегине чейин Шинжаңда биң туанды камтыйт. Катталган тижарат негизги толкусу 2,730,200 түтүн болуп, окшош мезгилдегиден 1,74% арткан. Жеке соода тижарат бүтүрүү чакан майда керханаларга карата базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары типке түргө бөлүп топ жардам берип жөлөө механизмин алып чыгып, жеке тижаратчыларды керханага айландыруу боюнча жетилдирүү курулушун бар күч менен жылыштатып, алдыңкы жарым жылда 1,702 түтүн жеке соода өнөр жайы тип өзгөртүп керханага даража жогорулатты. Ошол менен катар базардан чегинип чыгуу жолдорун шыдырлаштырып, тижарат негизги толкуларын кире алуу, жакшы жашоо, чыгада алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
0: Температуранын сызыл жогорулоосунан улам автоном районубуздун жер жерлери ысык өтүүнүн алдын алуу, температураны төмөндөтүү чараларын арт артынан алып чыгып, минерал суу, дарыбыз, ысык өтүүнүн алдын алуу, дары дармектери сыяктууларды негизги катмардын биринчи чебине жеткизип, талаа кызматкерлери менен арылуу журтчулугуна салкындык жеткирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бир канча күндөн бери Кучар шаары РСТ көчө башкармасы кишилер агымы жыш майдан сорундардын көп жерине ысык өтүүнүн алдын алуу, температураны төмөндөтүү тейлөө түйүндөрүн курду. Жаш ыктыярчылар өткөн кеткен шаар тургундары, саякатчылар, ошондой эле талаа кызматкерлерин аксыз ичер суу, дарбыз сыяктуу ысыкты басаңдатуу заттык буюмдары менен камдадары, пинне жан чий суусу, салкындатуу майы, муз баштыгы сыяктуу чукул абалдарга тең тайлаштыруу буюмдарын септеп берди. Берсира көңүл жылытарлуу иш-чаралар шаар тургундары жана саякатчылардын жакшы баасына ээ болду. Чоң чегиндик саякатчы Лейявын мындай деди. Жакында аба ырайы абдан ысып кетти. Сыртка чыксак эле оңой ысык өтүп калат. Кучардын көрк райондору менен көрк түйүндөрү да абдан көңүлгө жагымдуу экен. Бизге суу дагы ысык өтүүнүн алдын алуу дарыларын даярдап берди. Баары абдан оңтойлуу, дагы нак майданда кесилген дарбыздарды жей алабыз, абдан көңүлгө жакты. Бүгүр одандык баш жумушчулар уюму ар кайсы жумушчулар уюму өтөңдөрүнө таянып, жетерлүү мөлчөрдөгү ысык өтүүдөн сактануу заттык буюмдарын запас сактап, күн бою ушул жерден өткөн биринчи чептеги жумушчу кызматкерлерге, жаңыдан жумуштангандар тобуна, коом коопсуздук идарасынын милдет аткарып жаткан эл сакчыларын салкында эс алуу, заттык буюмдарды толуктап берүү сыяктуу аксыз тейлөөлөр менен камдады. Бүгүр одандык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу чоң отрядынын милдет аткарып жаткан эл сакчысы Гаогу мындай деди. Жумушчу кызматкерлер биздин милдет аткаруу түйүн ордубузга атайын келип бизге минерал суу, күндөн коргонуу майы жана колдо кармагыдай кичинекей шамалдыргыч жеткизип берди. Баары талаада милдет аткарганда чыныгы колдоно турган заттык буюмдарыбыз экен. Бул биздин жогору температурада жумуш иштөө басымыбызды зор даражада басаңдатты. Жогору температуралуу аба ырайына карата Шиоху шаардык шаар башкаруу идарасы 7 суу чачуу автоунаасы акыл жөндөмдүү тумандаштырып суу бүркүү автоунаасын бүт шаардын 27 негизги жолунда температураны төмөндөтүү жумушун аткарууга уюмдаштырып суу чачуу тумандаштырып суу бүркүп температураны төмөндөтүү ыңгай аркылуу жол бети менен аба температурасын өнүмдүү төмөндөтүп шаар тургундарынын сапарга чыгуусуна ыракаттуу туюну алып келди. Шиоху шаарынын тургуну Кутувидин Курбан мындай деди. Суу чачуу автоунаасы эмеле өтүп кетти. Жол бети дароо салкындап калды. Бул жерде жүрсө ыракат сезилет.
1: Кечөө 7 айдын 10 күнү түштөн мурда кызмат ордун кеңертип кабылдоону арттыруу, ишмерлерди тандоо автоном райондук мамлекет башкаруусундагы керканалардын атайын майдан кызмат кабылдоо жыйыны жана 100 күндө түмөн кызмат кабылдоо атайын төрө кыймылы автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борборунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Доң Жайонун кабарын угасыздары. Каймыл нак майданында ар кайсы керканалардын көргөзмө ордунун алды кеңеш суроого келген кызмат издөөчүлөр менен толуп кетти. Манас ооданында жашай турган Хунан Дашөөсүнүн бухгалтер кесибин быйыл бүтүрө турган окуучу Чусуфан оюндогудай кызмат тапканын айтып мындай деди. Менимче бул кызматка кабылдоо жыйынындагы быйыл окуу бүтүрө турган окуучуларды абдан чоң мөөрт менен камдады. Мен Шинжаң катуу каржы тобу менен пикир алмаштырдым. Алар телефон аркылуу мени менен байланышып, кийинки бетме бет сыноо жана кагаз бетинде тапшыра турган сыноону айта турган болду. Бул жолку кызматка кабылдоо кыймылында жалпы 47 борбордун Шинжаңда туруштуу керканасы, автоном райондун мамлекет башкаруусундагы керканасы катышып, 1400 ашуун кызмат орду менен камдады. Алар суу иштери, электр энергия, акча мамиле, саякат сыяктуу көптөгөн кесиптерди камтыйт. Окшобогон укук тарыхы кесиби ошондой эле техника жөндөм катмарында кызмат издөөчүлөргө тең маани берилет. Шинжаң катуу каржы салуу тобу чектүү жооптук шериктиги план боюнча түр техниги, эсептөө бухгалтери жана малия бухгалтеринен турган 3 кызмат ордунан жалпы 16 кызматкер кабылдайт. Шериктик партком уюмдаштыруу бөлүмүнүн кызматкери Рынжачи тааныштырып мындай деди. Бир саат ичинде кош тараптын суруптап тандоосу аркылуу биз 10 канча кыскача өмүр баян тапшырып алдык. Жалпы тулкусунан берекети да абдан жакшы. Керканабыз үчүн ылайыктуу ишмерлерди кызматка кабылдай алабыз. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы тейлөө бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Лю Хаочи мындай деди. Кийинки карымда саясат аркылуу шыктандыруу менен тейлөө аркылуу демир болууну тең кармоодо бекем туруп, жумуштандыруу ордун жетердүү казып, кызматка кабылдоо кыймылдарын жыш алып барып, жумуштандыруу тейлөөсүнүн чыныгы ичке иштеп, жогоруку жайларды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобунун жогору сапатта жетерлүү жумуштандырууну илгери сүрөбүз.
0: 7 айдын 9-чу күнү өтүштөн кийин 2026 жылдык жай мезгилдик мамлекеттик көмүр соода жарманкеси көмүр базарын атайын анализдөө жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген көмүр кесибинин адистери, баштаак карканалар бир жерге чогулуп көмүр кесибинин тип өзгөртүү жаңы жолу, өнүгүү жаңы оңутун ортого акылдашты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Анализ жыйынында көмүр кесибинин адистери, карканалар Шинжан көмүрүн өз жеринде айландыруу, темир жол аркылуу сыртка ташмалдоо даражасын өстүрүү, санарип акыл жөндөмдү курбат ыйгаруу, эл аралык базарга өкүм кылуу сыяктуу өзөктүү талкуу темаларына үйрүлүп талкуу кулаш жайдырды. Шеху шаары СКШУ көмүр чектүү шериктиги көзөмөлдөө комитетинин төрагасы Хо Жяңлай, карканада акыл жөндөмдүү жабдууларды колдонуу аркылуу көмүр казуу берекетин жана коопсуздук деңгээлин өнүмдүү өстүргөнүн тааныштырып мындай деди. Адамсыз тасма машинасы, көзөмөлдөп тизгиндөө, суу насос үйү, борбордук басым өзгөртүү орду AI-ды колдонуу аркылуу адам күчү өздүк наркын төмөн

0: жаңы жолун ача турганын билдирип мындай деди. Биз Чаңжаңдын орто жогору агынындагы жеке тулку көлөмү эң чоң портубуз. Бул жолку соода жарманкесинде да абдан көп Шинжаңдын жергиликтүү камдоо соодагерлери жана зат жүгүртүү карканалары менен тааныштык. Эми карымда кызматташтыкты тереңдетип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоого өбөлгө болуп, Шинжаңдын көмүрүн Чаңжаңдын орто агын районуна ташмалдап барып, Жүнгонун орто бөлүк районуна канат керебиз.
1: Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик челбиреде.
0: Мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери, Санды шаардык Суючин, ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия ячейкасынын шужеси Суючин, партия ячейкасынын жетектөө ролун толук көрсөтүп, ар улут ыктыярдууларын баштап жалпыга пайдалуу тейлөө кулаш шайдырып, оттой кызгындуулугу менен элди деген алгачкы мүдөөсүн иш жүзүндө көрсөттү. Эми кабардан угасыздар. 40 канча жылдын алдында 23 жаштагы Суючин бакытка каршы өнөкөт мүнөздүү бүртүкчө килетке аккан оорусу, кан пластинкалары күчсүз болуу оорусуна кабылып, артынан мурун кекиртек рагы сыяктуу оорулар артынан коштоп келген. Ал чоң кичи операциядан 20 канча ирет жасатып, дөңгөлөктүү орундукка олтуруп асатаяк таянып, дагы бир мезгил доошу чыкпай калат. Оор абалы салыштырмалуу туруктуу улашкандан кийин Суючин сызыл түрдө оору азабына кабылган ноокастарга жардам берүүнү ойлоду. 1981 жылдан баштап ал пейшембиде жолугушуп сенин аңгемеңди айта алатындагы көңүл жылытып сергитүү кыймылын баштап ноокастарга ашык берди. Суючин мындай деди: мен алардын жүзүнөн чыккан күлкүсүн көргөндө дагы азыраак жумуш иштөөм керектигин билип, менде бир нишан пайда болуп, жалпыга пайда жеткирүү ыктыярдуулук жумушун иштей баштадым. 2006 жылы Суючин баш болуп Санжо областык кызыл чырым рак оорусуна каршы туруу шаттык бакчасын куруп, акырындык менен бүгүнкү күндөгү Суючин ыктыярдуу тейлөө кызмат пунктине өнүктү. 2017 жылы 10 айда кызмат пункти партия ячейкасы курулуп, Суючин партия ячейка шужелик милдетин аркалаган. Партия ячейкасы жетектегенден кийин кызмат пунктинин ыктыярдуу тейлөөсү калыптуу башкарылып, жумуш талкуулап, чечим чыгарып, жумуш бөлүштүрүп түзөлөштүрүүдөн турган түрдүү механизми ачык, айкын, кемелдүү болуусу ишке ашкан. Санды шаардык Суючин ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия ячейкасы үгүт мүчөсү Сыжуан мындай деди: Су Шужидагы партия мүчөлөрү көтөрүүгө алып байланыш жасоо ыкмасын алып чыкты. Биз ар бирөөбүз кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө курчалышып жардам берип, көпчүлүктүн иш жүзүндө кыйынчылыгын чечүүгө жардам бердик. Учурда кызмат пункти эң алгачындагы 8 ноокас ыктыярдуудан 48 ыктыярдуу тейлөө бөлүмчө отрядына өнүгүп зоройуп, 245 орто курган партия уюму менен биргелешип, 2800 ашуун партия мүчөсү биринчи чепке түшүп, 3000 ашуун ар улут ыктыярдууга ээ болуп, түштүк-түндүк Шинжаңда 26 улуттар ынтымагы бир үй бүлө кишилери мээримдүүлүк жеткирүү чакан үйү курулуп, ыктыярдуулардын тейлөө убакыт узундугу 3,380,000 саат болгон. Бир кишиден 3000 кишиге чейин Суючиндин рак оорусуна каршы туруу жолу бир майдан мээримдүүлүк жеткирүү узун сапарына өзгөрдү. Жакында Суючин мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери наамына ээ болду. Суючин мындай деди: бул ардак наам жеке мага гана таандуу эмес. Биздин тейлөө пункти партия ячейкасындагы бардык партия мүчөлөрү менен 3000 ыктыярдуунуку. Биз бул ардак наамды ан сайын кадырлап, жалпыга пайда жеткирүү тобун жакшы баштаймын.
1: 7 айдын биринчи күнүнөн баштап мамлекетибиздеги тунгуч QIDни Ашөпкө оромолоого баратмалуу мажбурлоо мүнөздүү мамлекет өлчөмү QIDни Ашөпкө оромолоого чек коюу талабы расмий жолго коюлду. Уда бир канча күндөн бери Жүнгө почтадогу чектүү шериктиги бөлүмчү шаардык бөлүмчү шериктиги көп түрдүү чараларды тең алып чыгып, QIDи оромосунун мөлчөрүн азайтып, жукалатууну жылыштатты. Жаңы мамлекет өлчөмүнүн орун алып берекетин көрүүсүн түртмөктөдү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин кабардан угасыздары. 7 айдын 10 күнү түштөн мурда Жүнгө почтадогу чектүү шериктиги бөлүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги Яңзы Жаң жол бөлүмчү идарасы тижарасында бөлүмчү шаарынын тургуну Хужиншин почтодон салып жиберүүчү буюмдарды дайындаган. Кызматкерлер буюмдун өлчөмүнө негиз 3 кабаттуу кырдуу кагаз сандык тандаган араан ээни 45 миллиметр келген Parçalana turgan silyo jobunu işletip

0: 자식들이 비짓되겐 후진신 장의 마무리께 들쳐미 괴디 오르모스는 가운 축하라트가는 문다이 불건도 위념들 레갈바이다가 죄로 고르고 들어가는 빌드립 문다이대다 게이브리게즈들대 네르세 사투발간다 총자식께 기칙자식 갑답 기칙네세네 총자식께 사릅다가 스려주우민에 납담 그 오럽당하 들어가나 월다가 졸가우스 매님체 불 장의 빌그림에 압다한 작수옵드르 아이럭자 죄로 고르고 장의 작수옵드르 아르탄다가 게릭스 그은의 가가스 자식들대 가이라단 바이드란누 терендесе болгудай. Жаңы мамлекет өлчөмү көйди, орун болорунда жалпы сакталган чоң жашыкты кичик нерсеге иштетүү, кабат саны, оор артыкча сылоо жоо менен артыкча ороп таңы сыяктуу урунтуу маселелерге карата көйди оруму жашыктарын лайыгында септеп, көйди оруму кабат санын ороп таңуучу сылоо жоонун иштетүү мөлчөрүнө турган үч түрдүү өзөктүү башкарып тизгиндөө көрсөткүчүн ортого койду. Янзыжаң жолу тармак идарасынын тижаратчысы Лю Юйлуң тааныштырып мындай деди. Биз демейде почтодон салып жүргөн адаттагы күндөлүктү иштетүүчү буюмдарга карата ички оромосунуку эки кабаттан ашырбай, эгерде чийки жаңы муздак желе түрүндөгүлөрдү ички оромосун төрт кабаттан ашырбастык керек. Мындан тышкары жүнгө почта тобу шектүү шериктиги үрүм шаардык бөлүмчө шериктиги QID оромолун айландырып кайрадан жыйнап алуу системасы курулушун сызылып жылыштатып 129 тижарат тор түйүнүнө QID оромолун кайрадан жыйнап алуу сандыгын жайгаштырып ошону менен бирге керектөөчүлөргө керексиз көйнөк кагаз жашикте салынган жолдомону өздөрү алып кетүүгө демилгелеген шериктик базар бөлүмүнүн кесиптик атайын башкаруучусу Шаушевей Тор түйүнүндө кайрадан жыйнап алган керексиз көйнөк кагаз жашикти эргеп тандап, нерсе салуучу шаар тургундарынын экинчи жолу иштетүүсүнө аксыз камдаганын тааныштырып мындай деди. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин керексиз көйнөк кырдуу кагаз жашиктен 68 миңге кайрадан жыйналган. Бүт шаардагы 6 район бир уудан чөлкөмүндө мезгил менен көйнөк керексиз кырдуу кагаз жашикти кайрадан жыйноо кыймылын кулаштырып, кыймыл мезгилинде шаар тургундары көйнөк керексиз кагаз жашиктерди тор түйүнүнө алып келип, кээ бир күндөлүк химиялык буюм сыяктуу белектерге алмаштырып алса болот. Биз кийинки убакытта жашыл чөйрө коргой турган почтого байланыштуу кызматтарды жакшы иштейбиз.
1: Шингуан агымыштар бааламасы.
2: Эми станциябыздын оромо кап жукалатылып жашылдыкка номур кошулду деген темадагы Шингуан агымыштары бааламасын угасыздар. Өткөн бир мезгилде керектөөчүлөр Куайди оромосун чечкенде кудум пияз актагандай болуп, бир кабат бир кабаттан сыйрып ачкан. Ашөпкө оромолоодон пайда болгон зор мөлчөрдөгү таштандыга карата демирге менен жетектөөгө гана таянганда берекети баштан бойго чектүү болгон. Бул нак жаңы мамлекет өлчөмүн жүзөлөштүрүп жолго коюунун себеби. Үрүмчү почтосу курган, жыйнап алуу кошулган, кайрадан пайдалануу кошулган шыктандыруу жабык алкактагы үлгүсү оромолоонун мөлчөрүн азайтып таамай жүзөлөштүрүп, ошону менен бирге калктын катышуу кызуулугун козготуп, керексиз көйнө оромо байлыгын берекеттүү жандандырып, квайди оромосун айланмалуу пайдаланууну алгылыктуу алкагын ачты. Оромо капты жукалатуудагы бир кичик кадам, жашыл өнүгүүдөгү чоң кадам. Почто кайди кесибинин жашыл өнүгүүсү арга ойлоп, чыныгы амал колдонууга ажат болуп, жалпы эл катышуудай жөнгө салуу үлгүсү аркылуу жаңы белгилеменин мүлдө төмөнкү чегин бекем карманып эле калбай, ийкемдүү иш чаралар аркылуу коомду орток жөнгө салуунун жашоо күчүн козготкондонан, почто кайди кесибинин жогору сапаттай өнүгүү жашыл түпкү түсүн сызыл жаркытууга болот.
0: Тамызда Аптырам районусунун жер жерлериндеги өзгөчө мөөлү бак мол түшүм мезгилин утурдап алды. Сатуу кызматы дагы жалпылай улашыш айдырылды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Учурда Аксуу шаары Эрчи шаарчасы Жукаркы Балдан кыштагынын алча өстүрүү базасында томолок толгон вийди алча бутактарга толуп түсү кызарып мөмөчү дыйкандар үзүү Ороп салуу, себетке салуу менен шашырыш болду. өстүрчү түтүн дуучунда мындай тааныштырды. Быйыл күн нуру четерди. Күн менен түндүн температура айырмасы ылайыктуу. Кылма шарты мөмөлүү тарактардын өсүүсүнө шай келип, алчанын мөмө сапаты, мөмө байлуу салыштырмасы бирдей алдыңкы жылдардагыдан жакшы болду. Биз 600 мо жерде алча өстүргөнбүз. Быйыл Чэнду, Бейжин, Шанхай, Гуандун, Чонгчинге жөнөтүп жатабыз. Жеркен ууданында бадам терүү кызматы жалпы бетке башталды. Быйыл Жеркен ууданы көмөктөштүк кооперативи биргелки сатып алуу, сатуу, электрондук соода түз баянда товар тааныштырып сатуу сыяктуу көп түрдүү үлгүлөр жылыштатырып, көп чараны тең колдонуп, бадамды өндүрүү сатуу желесин шыдыртылаштырды. Жеркен ууданы Сүнян айыл чарба кошумча түшүндүрүү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин алып баруучусу Зубинур Самет түз баянда бадам дарагына көчүрүп барды. Ал мындай деди. Бадам базарга салынгандан кийин буйрутма абдан көп болду. Көптөгөн тордостор жашаң бадамды аябай жактырат. Ар күнү туруктуу түрдө 300-ден 500ге чейин буйрутма жөнөтөбүз. Турпан шаарынын 630 000 мо жердеги жүзүмү куйрукташып терүү мезгилине кирди. Жергиликтүү өндүрүү сатууну чиркештирүү бакты ачуу боюнча кол койчу сыяктуу челелеш кыймылдарды өткөрүү аркылуу сатуу жолун мурда бекитип, жашаң жүзүмдүн сатуу жолун бүт күч менен ачып, дыйкан түтүндөрдүн түшүмдү турактандырып, кризистин ачуусуна үлгү болду. Өстүрүүчү түтүн Паризат Нияз мындай деди. Быйыл жүзүмдүн түшүм мөлчөрү жогору, баасы да жаман эмес, үзүп болдук, ошондой эле баардыгы буйрутуруп өттү. Турпан шаары алдыга чаң кишмиш. Манайзы Болисуй сыяктуу 500ден ашуун жүзүм сортун жетиштирген. Жакынкы жылдардан бери жергилик жүзүм жазасын өзгөртүүнү сызылжырыштатып, айыл чарба жаңы техникасын жайылтып, жаңыча дыйканчылык машинасын колдонуп, мөмө сапатын токтоосуз кылдаштырып, өндүрүш курбатын өстүргөн. Быйыл жашаң жүзүмдөн 500 000 тонна сатуу күтүлүүдө. Турпан шаары Шоочанын мөмөчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Гоинг мындай деди. Быйыл 5000 тонна жашаң жүзүм сатып алып, бүт мамлекеттин жер жерлеринде сатууну пландадык. Биздин алты кампас септеп жеткирүү тейлөөбүз бар. Кардарлар буйрутма түшүрсө 48 саатка чейин керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарып беребиз.
2: Кечүү жейден чайдын 10-чу күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-чи 5 жылдык жоспордо кадам алуу желелеш негизги тема акпарат жарыялоо жыйынынын 6-чы майданын ачты. Алтай аймагынын катыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагы эл аралык таасир күчкө ээ Карымуз экономика чогултуу районун бачым жаратып, солгун байлыкты туумандуу кесипке айландырат. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алтай аймактык парткомдун орун басары шуучеси Валиси Мухтар Каримбек мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагы Карымуз Борбору шаарын күчтөндүрүп, өзөктүү эс алуу тилке районун төп жаратып, бүт желелүү кесип базасын нактылуу жаратып, Карымуз кесип өнүгүүсүнүн жаңы белеске чыгуусун түртмөктөйт. Карымуз өзгөчөлүгү аркылуу шаар курулушуна күч кубат ыйгарып, Алтай шаары Карымуз негизги жабдуулары жана жалпылык тейлөө жабдууларын сызыл жакшыртып, универсал тейлөөнүн көтөрүү курбатын жалпы бетке өстүрөт. Жикпелең эл аралык каржылык аяктоо эс алуу району сапатын өстүрүп көлөмүн кеңиртип, оордун көтөрүп даражасын өстүрүүнү сызыл түртмөктөйбүз. 5А даражалуу Көрк району кошулган 5С даражалуу каржылык аяктоо майданы биргелешип, аракеттенип, жоорулушуп өнүгүү үлгүсүн иштектүү иликтеп, Карымуз ден соолук күтүнүүсү, жарыш тижараты, Карымуз жабдуусу, маданият саякат жаратуу чолдугу сыяктуу телегелешкен кесиптерди күчөп жетиштиребиз. 2025 жылдан 2026 жылга чейин Алтай аймагынын Карымуз саякатчы саны 18 миллион 934 100 адам ирээтке жетип, Карымуз кесип өнүгүү кырдаалы күчтүү, элди байытуу берекети сызыл көрүнүктүү болду. Мухтар Каримбек мындай билдирди. Алтай аймагы илим техника курсу, түр баштоосу, кесип турпатын жетиштирүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу Карымуз кесибин чогултуп, калктын кирешесин ашырып байууга баштап, бир кесипти гүлдөндүрүү аркылуу көп кесип гүлдөнгөн өнүгүү жетишкендиктерин ишке ашырды. Карымуз кесибин жетекчи кылып, жашыл кенчилик, таза энергия, маданият саякат, заманбап дыйканчылык, малчылык шайкешип өнүгүп, калкты элдик конолго дыйкандар сайран жайы, маданият жаратуучул чакан дүкөнүн ачып, Карымуз элдик салсана оюну, жарыш телегелешкен тейлөөгө катышууга жетектедик. Кармуз машыктануусу, жабдууну асыроо сыяктуу атайын түр курстарын дайымдаштырып, кулаш шайдырып, дыйкан малчыларды алдын кабылдап, журтуна кайткан жаштарды кармуз кесип түрүнө сөөнүп, жакын жерде жумуштандырдык. 2023 жылга барганда кармуз кесибин калктын кирешесин туруктуу ашыруудагы түркү кесипке айландырууну колго келтиребиз.
0: Шинжаң чынында сонун жер. Жайкы

0: Okul mezgili girgenden beri Abdurrahman Rayonu'nun sayakat pazarı ansayın kızıp, çar taraftan gelen sayakatçılar koğuz görünüşlerden üzdür alıp, çuğundan da tatıp koğuz Şincan'da üzdürdüğü sayakatta da. Yemi stansiyasının universal gavardan uğastara. Vanhun özgüçü çuğundan, Göçer Rayonu katarı Ürümçü Koden 2. göçesi, Koyu Vazarı, Çayvar Kaçılığı, Nuhra Cerilükte özgüçü dağımga tayanıp, çoğun top sırttan gelen sayakatçıları da dağa kalıp, toyunu gayliktirdi. Koden 2. göçesinde hazır 170 kança özgüçü sodiger tütün bar. Arğayız tütögü, kurgatılan cemiş, özgüçü, mayda cemiktiklerin bardığı toluk bar. Tuğmanga bölüngün göçü göptüğün sayakatçıların dağa kalıp, oynayıp gönül açısındağı aldın tanda uçu yerine aylangan. Ән қойлық саяқатшы тың фың мындай деді. Уй еті полу, қой еті, шиш кебеп тағы көптігін атын білбей тұрған чүгінді андыр бар екен. Барлық аптан жегілікті басы тағарсан екен. Мен бұл жердің жай барға туымынға бөлінген марайын жақтырып қалдым. Бара келді айтам. Жайқы салу мезгіліне кіргенде Лопнур ауданы Лопнур Чоң жылғасы Көрік районына барып саяхатта ойнап, изілдеп, үйренуге барған саяхатшылар тоқтаусыз көбейген. Лопнур Чоң жылғасының ұзындығы 4.9 км, ең чоң вартикал айырмасы 120 метр. Қапчығайдың турасынан кесілген беті сейрек кездесу АР формасында. Жалпы толқысы үсті жағы тар, асты жағы кеңірі. Тек қиялу, қыртышы қабаттарып, түзіліш тұрпат аптан ұқмышту айбатту. Жер-жерлердегі саяхатшылар қапчыға ішіндегі жөйчендер жолында сейілдеп жүріп, өзгөчө геология ұқмышынан жақын аралықтан үзір алып, дағы қағырып сүрет көтішіп, қақыртаранын сырду жаратылышын чөкмөн қайда сезінішкен. Шандондық саяхатшы Фубин мындай деді. Аптан таңғаларды екен, ұшыншалық қоз жер бар деп ойлап отырмын, сүретке көп тартып алдық, шынында аптан керемет екен. Ар күні Қашқар Байырқы шаарынын ачылуу аземинен түстү Ванхон көчөсү зор мөлчөрдөгү саякатчыларды дака кылууга электирип, саякат сүрөтү ансайын кызыктуу тандоо айланган. Анкуйлук саякатчы Баушин Юй мындай деди. Көптөгөн чүйгүн даамдарды жеп, көптөгөн гумантарды өзгөчөлүктөрдү көрдүм. Дагы Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү кийим кече кийип сүрөткөтүшүп аптан көңүлдү ойнодук. Қашқар Байырқы шаар быйыл көчө районун көрүнүшүнүн даражасын өстүрүп, жаңдан 3 өзгөчө негиздүү темалуу көчө районун көбөйтүп, 5 жердеги Ванхон дака түйүнүн жараткан. Жергиликтеги маданият жаратмандык керханалар изилдеп ачкан көп түрдүү маданият жаратмандык түшүмдөрүн, көркөм өнөр, муздаткыч, чаптагыч, кичик нускадагы жөрөлгөлү муз каспабы, колодон жасалган тизип коюучу буюмдар, кездемеден жасалган сомке, жасалга буюмдар саякатчылардын кызуу жактыруусуна ээ болгон. Кашкары Чыңышин саякат байлыгын ачып өнүктүрүү тижарат чектүү шериктиги Якыши маданият жаратмандык 1-чи номурдуу дүкөнүнүн кызматкери Мархаба Мамители мындай деди. 280 канча нускадагы Кашкары негизги темадуу маданият жаратмандыгын долбоордодук. Ар күнү дүкөнгө келген саякатчылар 1000 ашат. Күндүк орточо сатуу сомасы 8000 юан айланасында. Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана стат комитети Борбор камчотундагы каржыдан 2,456,000,000 юанды түшүрүп, Шинжандын 98 шаарын жаңылоо түрү курулушун колдоп, көнө эскирген конуштардан 1,181-ди, Кепелүү үйлөр районунан 8,459-ду, шаар ортосундагы кыштактан 15-ти өзгөртүп куруп, 367,600 түтүнгө нарып жеткирүүнү пландады.
1: Кечө 7-нчи айдын 10-чу күнү баарлашуу, акыл чогултуу, жоорулушуу, ортук жеңишке жетүү негизги темасындагы Юнсын Шинжаң маалымат аралчылары биримдиги 2026 жылдык байланышуу жыйыны жана 3-чү кезектүү жоорулушкан маалымат аралчылары техника көргөзмөсү Кулжа шаарында башталды. Бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардан барган Юнсын Шинжаң маалымат аралчылары биримдиги мүчө орундарынын өкүлдөрү, мамлекет ичиндеги кесип адистери, окумуштуулары катарлуулар негизги агым маалымат аралчыларынын системалуу ысылатын эмерчиктей, таандуу жер жоорулушкан маалымат аралчыларынын байланышуу шайкешүүсүн чыныгы кармап, үгүт кызмат сапаты менен берекетин сызыл өстүрүү боюнча тереңдей алмаштырды.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 11-чи күнү кечки саат 9:00 2026 жылдык Тилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаандары жалуулар бирлешме жарышы иргөө жарышынын 1-чи айлампасында 2 майдан таймашкулашышат. Мында Кашкар командасы менен Санжы командасынын жарышы Йопурга уудандык дене тарбия кыймыл борборунда, Иле командасы менен Ходен командасынын жарышы Кулжа шаардык дене тарбия борборунда өтөт.
1: Бүгүн 7-нчи айдын 11-чи күнү Үрүмчү Кызыл Сейилдөө атындагы чөйгүү ыңгайындагы өзара таасирлешүү кыймылы 8-нчи армиянын Шинжаңдагы иш бүтүрүү башкармасынын эскерүү сарайына барат. Кыймыл түштөн мурда жана кечки эки майданга бөлүнүп, күндүзү

Урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткарысындагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйөк угармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татна балдар, саламатсыңарбы. Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Кымбаттуу радио кагармандар, бүгүн 2026 жылы 7 айдын 11 күнү, күнгү шембе. Микрофондо мен Рабия Сүн кызымын. Татна балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуушу тиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында кооздук тарбиясы өсүп жетилүүгө күч кошот, көркөм өнөр тартымдуулугу жүрөктөрдү нурландырат. Санжы областынын туңгуч кезектүү орто башталгыч мектеп окуучуларынын көркөм өнөр оюн көрсөтүүсү Кутубей аудандык биринчи орто мектептин илмий доклад берүү залында өткөрүлдү деген жаңылыктан айтып беребиз. Андан соң Жаңүй Чандын аңгемесин угасыңар. Соңунда окшош эле төк коёт турса, жаңы энергиялуу автоунанын батареясы эмне үчүн чөнтөк телефон батареясынан кыйла чоң болот? Эмне үчүн AI сүрө сызганда биз мындай эле айтып койгон көрүнүш баянын түшүнө алат деген мазмунда сабат айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Татнабалдар оболо мектеп бакчасы түрмөгүбүз назарыңарда. Жакында кооздук тарбиясы өсүп жетилүүгө күч кошот. Көркөм өнөр тартымдуулугу жүрөктөрдү нурландырат. Санжа облусунун туңгуч кезектүү орто башталгыч мектеп окуучуларынын көркөм өнөр оюн көрсөтүүсү Кутубей Одандык 1-чи орто мектептин илмий доклад берүү залында өткөрүлдү. Санжа Куйзуу автоном облусундагы миңге жакын окутуучу окуучу бир жерге чогулуп, сахнада көргөзмө оюнун коюу, тыныч абалдагы чыгармалар көргөзмөсүнөн турган эки чоң бөлүк аркылуу бул облустагы орто башталгыч мектептердин кооздук тарбиясындагы мол натыйжаларын чордондуу көрсөттү. Кыймыл барышында Санжа облусуна тике караштуу орун ошондой эле жети оодан шаардан келген орто башталгыч мектеп отряддери кезек менен сахнага чыкты. Кор, көрүнүштүү драма, көркөм окуу сыяктуу 15 асыл номур рети боюнча аткарылды. Булбул дарыя жээгинде жалгыз гүл издү. Арзу, Тяньшандагы эң кооз гүл сыяктуу номурлар жагымдуу, жаркын болуп, терең сезим, балдардын доош аркылуу ата мекенге, журтка деген кызуу махабаты чагылдырылды. Көркөм окуу номурлары чек ара райондогу жаштык, кызыл туунун бир буручу, кызыл жылдыз жүнгөнү жаркытты. Дагы ар бир кат жандуу болуп, өспүрүмдөрдүн журт мекени ишеними чагылдырылды. Окулук театр мезгил жана мейкиндиктен алкыганда да думандуу жылдар көрүнүш аркылуу чагылдырылды. Таасырдуу окуялык бүт майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Музыкалуу театр Шүң-шүң ремонтканасы жаратмандыкка толуп, өспүрүмдөрдүн жашоо күчү, жандуулугу чагылдырылды. Сахна астында алкыш тоштору үзүлбөдү. Мори ооданы Чокпорташ айылдык борбордук мектептин окуучусу Мадина Алкабек мындай деди. Биз мезгил жана мейкиндиктен алкаган формада көңтөрүштүк кичинекей каарман Ваңыр Шауга урмат билдирдик. Мындан өтө толкундандым. Мындан кийин мен көркөм өнөрдү уландуу кызуу сүйүп, өзүмдү баатырдык менен чагылдырып, азыркы бактылуу турмушту кадырлап, мекен сүйөрдүк рохуна мураскердик кылып, аркалай алган жаңы доор өспүрүмдөрүнөн болууга чымырканамын.

Мори ооданы Чок Порташ айылдык борбордук мектептин окуучусу Мадина Алкабек мындай деди. Биз мезгил жана мейкиндиктен алкаган формада көңтөрүштү кичинекей каарман Ваңыр Шауга урмат билдирдик. Мындан өтө толкундандым. Мындан кийин мен көркөм өнөрдү уландуу кызуу сүйүп, өзүмдү баатырдык менен чагылдырып, азыркы бактылуу турмушту кадырлап, мекен сүйөрдүк рухуна мураскердик кылып, аркалай алган жаңы доор өспүрүмдөрүнүн болууга чымырканамын. Би Шишүү театры атайын оюнунда 17 өзгөчө номур арт-артынан аткарылды. Кара жорго, Хатылия аттуу улуттар бийинде өзгөчө үрүп адат чагылдырылды. Бардык гүлдөр тең ачылды. Чоң дарыя, Ванчон дарыясынын суусу аттуу коллектив бийлер кишилер көңүлүн толкутту. Окуучулар дене тил аркылуу ата мекендин тоо дарыяларын даңазалады. Шишүү театры номур

лары бүт майдандын жаркын түйүнүнө айланды. Шишүүнү улап айтуу, алмурт багынын үчүү кашы, көркөм өнөр балдардын көңүлүн балкытты сыяктуу номурларда кичинекей артисттердин жасануусу ичке обону өлчөмдүү болуп, желпинип турган узун жеңиз сахна кадамы, дене аракети кыйла төп болду. Бул жолку кыймылда дагы шайкештүү кадамда көркөм өнөр чыгармалары көргөзмө району жаратылды. Калем сыя, сүрөт, үрүп адат кагаз оюусу, заттык эмес маданият мурастары, боёкчулук сыяктуу 200 парчадан ашуун чыгарма тартиптүү көргөзмөгө коюлду. Кутубей удандык 2-чи башталгыч мектептин окуучусу В.И.Бо мындай деди. Шичүү театры биздин Жунхуанын мыкты жөрөлгөлүү маданияты. Мындан кийин мен машык кылууну жалгаштырып, Шичүү театрын дагы да көп сабакташтарга айтып берип, жөрөлгөлүү маданияттын жакшы кичинекей мураскерлеринен боломун. Бул жолку кыймылды областтык партком агартуу кызматы комитети, областтык агартуу идарасы бирдикте баш болуп өткөргөн. Одандык партком агартуу кызматы комитети одандык агартуу идарасы өткөрүүнү үстүнө алып, Кутубей одандык 1-чи орто мектеп өткөрүүгө кызматташкан. Мектеп даражалуу кулаш жайдыруу, одан даражалуу алгачкы тандоо, облас боюнча баалоодон турган 3 баскычты баштан кечирип, 6 чоң түрдөгү жалпы 109 көркөм өнөр номуру, 1000ге жакын көркөм өнөр чыгармасы жолдонду. Эң акырында 32 жакшы сапаттуу номур тандалып сахнага чыгарылды. Канча жүз чыгарма 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болду, ары жакшылары тандалып коюлду. Кыймыл бүт областтагы орто башталгыч мектеп окуучуларынын көтөрүңкү руху турпатын толук чагылдырып, мектептердин кооздук тарбиясы үчүн жакшы сапаттуу алмаштыруу, чагылдыруу өрүшүн дайындап берди. Санжоо областтык агартуу окутуу изилдөө жана сыноо борборунун музыка окутуу изилдөөчүсү көркөм өнөр көргөзмө оюнунун баш режиссору Лю Шаоху мындай деди. Кыймыл Санжоо областыбыздагы орто башталгыч мектеп окуучуларынын көп жылдардан берки кооздук тарбиясы натыйжаларын чагылдырып, балдардын мектеп көркөм өнөр турмушун байытты. Ошондой эле орто башталгыч мектеп окуучуларынын кооздукка деген бул түрдүү жөндөмүнө негиз салды. Мындан кийинки түрдүү кыймылдарда дагы да көп балага дагы да кең өрүш азырлап берилет. Татнамалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жакында кооздук тарбиясы өсүп жетилүүгө күч кошот. Көркөм өнөр тартымдуулугу жүрөктөрдү нурландырат. Санжоо областынын туңгуч кезектүү орто башталгыч мектеп окуучуларынын көркөм өнөр оюн көрсөтүүсү Кутубей одандык 1-чи орто мектептин илмий доклад берүү залында өткөрүлдү деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыркула. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Татнабалдар Жан Үйчан, Хэби өлкөсү, Таңшан шаары, Фонрын району, Жуган китепканасынын жооптуусу. Жан Үйчан жаш кезинде кыштактын агартуу байлыгынын кемчил экенинен катуу өкүнөт. Китеп окуу аркылуу тагдырын өзгөрткөндөн кийин журтуна кайтып, жалпылык талам китепканасын кура баштады. 2023 жылы расмий ачып жиберилди. Бул китепкананын ээлеген аянты 180 чарчы метр. Сакталган китеп 15 миңден ашат. 553 чарчы метр келе турган зал сырты бак токой көрүнүшү телеге элештирилген. Жалпы 32 миң адам ирет окурманды тосуп алды. 197 майдан түрдүү жалпылык жыргалчылык кыймылын өткөрүп, айланадагы 15 балдар бакчасы, 12 башталгыч мектеп ошондой эле көптөгөн орто мектепке таасир көрсөтүп, канча миң айыл кыштак баласына жакшы сапаттуу байлык менен учурашуу өрүшүн дайындап берди. Жаңы жандын үй бүлөсү мурда Хэби өлкөсү боюнча эң сүйүктүү үй бүлө сыяктуу ардактарга ээ болгон. Бүгүн биз бирдикте анын аңгемесине кулак түшөйлү.

Таңшан шар менен Күйжай кыштагына барып келди. Кампаны чагуу, чертеж сызуу, курулуш материалдарын сатып алуу, негиз салуу түрдүү жалпылык пикир басымына теңдештирип, баш чөгөрүп, көңүлдөгүдөй китепкананы курду. Жаңыучандын эмне үчүн китепкана салганы суралганда ал мындай деди. Кыштакта кароого калтырылган көптөгөн бала чөнтөк телефон көрүүгө, оюн ойногого берилип кетти. Толук кыштактагы балдардын окуусу кыйын. Мен ар түрдүү дыйканчылык жумуштарын иштеп көргөмүн. Китеп окуу менин дүйнөгө деген таанымымды өзгөрттү. Кичилик жашоо жолумду өзгөрттү. Мен балдарга китеп окуу аркылуу өз тагдырын өзгөртүүсүнө жардам беремин.

Толук Иштакта китепкана курулганын угуп, Жаңы-Чандын досу, досунун досу болуп, Дашөнүн профессору, долбоорлоочусу, керханачы, өзөктүү электр инженери, коомдук мээрим жеткирүү уюму сыяктуу 100'ден ашуун киши каржы чыгарып курууга селбик берди. 2023 жылы 6 айда китепкана бүттү. Кардай аппак дубал, карамтыл терезе, үй ичинде ичке долбоорлонгон китеп текчеси, китеп үстөлү бар. Үй сыртында заманбап бак токой шибери, дарактар бар. Эшик алдындагы таңаза тактайына заманбап көркөм өнөр платформасында Жугуан китепканасы деп жазылган. Китепкананын ээлеген жер көлөмү 180 чарчы метр болуп, 15 000 парчадан ашуун китеп сакталган. Кыштактагы сүйкүмдүү балакайлар аптан кубанып, биздин китепканабыз акыры бүттү. Чын эле өтө кооз экен дешти. Китепкана бүткөндөн кийин Жаң Юйчан бүт ынтасы менен китепканага киришип кетти. Ал Ван Шин Ай менен Жаң Мэй Хуйдан турган эки атайын милдеттеги китепкана кызматчысын жалдады. Алар жумуш бөлүштүрүүсүн айкындаштырып, бирөө китеп асыроого жооптуу болду, бирөө кыймыл пландоо менен алып урушту. Экөө тең Жаң Юйчандын таасирине учураган ыктыярчы эле. Алар ар күнү балдардын тапшырма иштөөсүн көрүп турду. Ошондой эле ишемби жекшемби күнү балдарды китеп окуу кыймылына катышууга уюмдады. Кышкы жайкы каникулдо балдарды китеп окуула кери кыймылына катышууга уюмдады. Жаң Юйчан дайыма канткенде балдар жактыра турган форма аркылуу балдарды китеп окууга кызыктырып, ишенчи кемчил толуу кыштактагы балдарды өзүнө дагы да ишене турган кылууга болору жөнүндө ойлоду. Балдар чыгып кетпей албаса, биз нурду киргизсек болот. Жаң Юйчандын жан жактылуу жымырканусунда ой өрүшкө жана доор жашоо күчүнө бай жаратмандык сабагы Жугуан китепканасында үздүксүз ачылды. Күйи жай кыштагынын кыштак тургуну Ванлон кубанычынан көңүл ачылып мындай деди. Балам 3-чү жылдыкта окуйт, өтө тартынчак. Алгачында бейтааныш адамды көрсө эле бети кызаруучу. Азыр ал тырышчан болуп эле калбай, мүнөзү дагы жандуулашты. Өздүгүнөн сүйлөй турган болду дагы бир канча мезгилдүү китеп окуу классынын кичинекей алып баруучусу болду. Жаң Юйчанды кубандырганы болсо, алгачында мектептен коё бергенден кийин сыртта ойноп жүрө турган балдар бүгүнкү күндө тең эле китепканага кирип китеп көрө турган, үйрөнүш кыла турган болду. Балдардын түшүнүү жөндөмү, тил менен чагылдыруу жөндөмү жана логикалык жөндөмү күчөп, өзүнө дагы да талап коё турган болуп кетти. Морда тартынчак, ич мүнөз, чагылдырууга батына албай турган толук балдар китеп окууну жактырып кетти. Бир жылга жетпеген уақытта сахнага чыгып лекция сүйлөй ала турган болду.

тургундары үздүксүз кызуу чагылдырууга кайтарды. Бул жаң үчөндө куандырып эле калбай, дагы таасирлендирди. Кыштактагы казандан жасай турган эже Лю Юлан китепканага келген конокторго аксыз казандан белек кылды. Ли Юн ашканасынан аял кожоюну Ван Шаоюн мындай деди. Жаң үчөн келсе тамак аксыз. Кыштак тургуну Ван Жин Лон өзүнүн китепканага келип аксыз ыктыярчылар кызматын иштеди. Тазалык кылды. Кыймыл жабдууларын которуп ташыды. Бул китепкана кыштагыбызды нурландырды. Жан Хуньон мындай деди. Бүт кыштактагы журтташтардын баары Жан Юйчан жана толук балдардын окуусуна жардам берген. Шаарлыктарга чын көңүлүнөн рахмат айтат. Толук балдарды шаардагы балдарга окшош кубанычтуу окуу мүмкүндүгүнө ээ кылган бул Жууган китепканасын кадырлайт. Мейли кандай жагдайда бололу, биз билимдин тагдырды өзгөртө аларына баштан акыры мүлдө ишенүүбүз керек. Жан Юйчан мындай деди. Келечекте сөзсүз бул Жууган китепканасын улантуу жакшы башкарып, балдарды китеп деңизинде эркин китеп окуу, арзуусуна карай учкандай илгерлөө, чымырканып күрөшүү, бийик тоодон чыгуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.

Катнабалдар, жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө Жан Юйчандын аңгемесин уктуңар. Эми ырга кезек берели, ырыккула. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Татнавалдар берүүнү улантабыз. Эми илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгү назарыңарда. Окшош эле төк куят турса, жаңы энергиялуу автоунанын батареясы эмне үчүн чөнтөк телефон батареясынан кыйла эле чоң болот? Татнамалдар, ар күнү телефон кол сааты, чөнтөк телефондорго төк куябыз. Бир тал кичинекей батареяны бүтүн бир күн иштетүүгө болот. Бирок жолдо кетип бара жаткан жаңы энергиялуу автоуналардын батареясы чоң ары оор. Бул теги эмне үчүн? Алды менен бул экөөнө керектүү төк чене менен айырмасы өтө чоң. Чөнтөк телефон тек аңгимелешүү, картон фильм көрүүгө гана иштетилип, коромжолана турган төк ченеме аябай аз. Автоуна чоңдорду, жүктөрдү алып канча 100 км жол жүрүүсү дагы аба теңшегич, автоуна чырагы, доош жаңыртыкчты козготуусу керек болгондуктан, буга эбегейсиз зор электр энергиясы сарпталат. Кичинекей батарея муну мүлдө камдай албайт. Экинчиден, автоуна жеткиликтүү аракеттендиргич күчкө муктаждуу. Автоунанын козголуусу даванга чыгуусуна өтө зор күч жумшалат. Тек чоң сыйымдуу батарея гана күчтүү төк чыгарып, автоунаны жылма жүргүзө алат. Эгер чөнтөк телефонго окшош кичинекей батарея жүктөлгөн болсо, эмеле козголуусуна төк токтоп, үйдөн чыгууга болбойт. Андан башка удаа жүрүү муктажы окшобойт. Чөнтөк телефондун төгү болбосо, ар вакыт чазого чатып төк куюуга болот. Көпчүлүк сыртка чыкканда дагы чуңдиян бауну алып алат. Автоуна жол жүргөндө ар вакыт төк куюучу жерди табуу абдан кыйын. Чоң сыйымдуу батарея бир жолунда төк куюп, канча 100 км жол жүрүүгө кепелеттик кылып, узун жолдуу сапарга чыгууга оңтойлуулук жараталат. Акырында коопсуздук жана салмак көтөрүү талабы бар. Автоунанын тулкусу чоң, салмагы жогору, чоң батареялар арасына орундаштырылып, автоуна тулкусун туруктуулаштырып, жүрүүсүн дагы да жылма кылат. Жеткиликтүү батарея курпасы дагы төк менен туруктуу камдап, жогору тездикте жүргөндө төк токтоп калуудан сактанып, жол жүрүү коопсуздугуна кепелеттик кыла алат. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, иштетилүү орду, төк коромжусу, уда жүрүү аралыгынын айырмасы айынан автоуна батареясын дагы да чоң кылууга туура келет. Кичинекей чөнтөк телефон батареясы автоунанын оорлук милдетин үстүнө ала албайт. Татнабалдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн окшош эле төк куят турса, жаңы энергиялуу автоунанын батареясы эмне үчүн чөнтөк телефон батареясынан кыйла эле чоң болот деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыруккула.

Tadına baldar bir ün ulan tabız, ilim ürün öl ilimge mani berili türmögü biz ulan do nazarın arda. Tömünde emin üçün AI süre sızganda biz mınday gana aytıp koygon görünüş bayanın düşün alat. Uşul jönde ayta ketelim. Tatna балдар, мындай гана бир ооз баяндап берсе, AI ошол нерсеге катыштуу көрүнүштөрдү сызып чыга алат. Чын эле кыйын бекен? Иш жүзүндө AI'дын азыраак дагы өзгөчө жөндөмү жок. Ал үйрөнүш жана котормого таянат. Алар биз иштеген ар бир сүйлөмдү окуп түшүнө алат. Алды менен AI алдын сан санаксыз сүрөт жана жазуу шайкештирүү материалдарын көрөт. Алымдар AI'га канча 10,000 сүрөт киргизет. Ар бир парча сүрөттүн астына шай келе турган каттарды жазат. Мисалы, жайлоодо жүгүрүп жүргөн ак коюн, булут калгып жүргөн көк асман дегендей AI кайра-кайра салыштырат. Ак түстүү узун кулак, кыска куйруктуу көрсө, мунун коюн экенин эсинде кармайт. Кең кеткен жашылдык, өскөн от чөптөрдүн бардыгын жайлоо деп билет. Күндөрдүн өтүүсү менен ал сөздөр менен көрүнүштөрдү бири-бирине бекем байлайт. Кудум биз сүрөткө карап кат таанганга окшош катты көп көрүп жатып, каттын эмнеге өкүлдүк кыларын билип ала алат. Андан калса, AI биз мындай гана айтып койгон сөздөрдү сан арифтерге которот. Адамзат тилин машина түшүнө албайт. AI'да атайын жазык жардамчысы бар болуп, сүйлөмдөгү алгылыктуу сөздөрдү парчалайт. Мисалы, сиз кызыл көйнөк кийген, чачын өрүп алган кыз деңиз жээгинде үлүл кабыгын терип жатат десеңиз, ал тездикте кыз, кызыл көйнөк, чачын өрүп алган, деңиз, үлүл кабыгы дегендей маңыздуу сөздөрдү тандап чыгып, качысыз майда чүйдө сөздөргө ээлебей, ар бир сөздү бир катар атайын сан арифке айландырат. Бул нак машина окуп түшүнө албай турган тил. Артынан эле AI сан арифти алып, сүрөттү аз-аздан сызып чыгат. Ал кудум акырын-акырын түс берип жаткан кичинекей сүрөтчүгө окшош болуп, алды менен алгылыктуу сөздөргө негиз жалпы турпатын шайкештирет. Көк деңиз, кудум деңиз жээге, анан кичинекей кыздын дене формасын кошот. Анан кызыл өпке, өрмө чаш жана үлүл кабыгын толуктайт. Эгер биз күн нуру мелүүн шамалды тилге алсак, ага дагы жылтырак нуру тактары желбиреп турган чачтарды кошот. Ички алкалардын бардыгы каттакы көрсөтмө боюнча теңшелет. Ой канчалык анык болсо, сызылган мазмун биздин оюбузга ошончо шай келет. Бирок бул AI чын эле көрүп түшүнө алат же угуп түшүнө алат дегендик эмес. Анда бизге окшош ой пикири болбойт, ойлой албайт. Ал тек сөз жана көрүнүштөрдүн шайкешүү мыйзамдуулугун эсинде кармап алат. Эгер сиз өтө башкача эзелтеден көрүп бакпаган бирикмелерди, мисалы узун канаттуу дарбыз десеңиз, ал дагы сызып көрөт. Анткени ал канат жана дарбыздан турган эки түрдүү сүрөттү кураштыра алат. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, AI'дын сүрөт сызуусу кудум ар күнү сүрөткө карап кат тааный турган үйрөнүүчүгө окшойт. Ал зор ченемде үйрөнүү аркылуу жазуу менен көрүнүштүн шайкешүү байланышын аныктай алат. Биз мындай гана айтып койгон көрүнүш ойлорду парчалоо, которуу аркылуу кооз сүрөттөргө айландыра алат. Татна балдар жогоруда илим үйрөнөлү илимге маани берели түрмөгүбүздөн эмне үчүн AI сүрөт сызганда биз мындай гана айтып койгон көрүнүш баянын түшүнө алат деген темада сабат уктуңар, эми ырга кезек берели, уруккула.

Катнабалдар вакыт пайланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Бактылуу балалык берүүбүздү кайрадан жолугушканча, соо саламатта болгула.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 10-нчу күнү жума, дыйкандар календар боюнча 5-нчи айдын 26-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпинг азимет көрүп, Намбия зунтугунун жүнгөгө иссапарга келгенин тосуп алды. Эки мамлекет башчылары маектешти.
1: Ши Жинпинг Чаошен ички кабинет зунтуусу менен жолугушту.
0: Ли Чан Гоян дайымдоо иштери жыйналышын башкарып башты.
1: Жолугу айрым-айрым Намбия зунтугу Чаошен ички кабинет зунтуусу менен жолугушту.
0: Ван Хунинг замандашкан чарба системасын куруунун иликтеп текшерүү кеңеш маегине катышты.
1: Борбор катмарына формачылдыкты тартипке салып, негиз катмар жүгүн жеңилдетүү атайы төр кызмат механизм жыйналышы Бейжинде ачылды. Цайчи катыштары сөз сүйлөдү.
0: Быйыл мамлекетибиз жайкаштыктан мол түшүм алууну ишке ашырып, түшүм мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард чыңды бөстү.
1: Мамлекетибиздин Чаңжаң 10 бий ташуучу ракетасы Жер шары боюнча алгачкы жолку деңиз үстүндө тор системасы аркылуу кайтарып келинди.
0: Иран маалымат алаачылары кабарлап, Бушер өзөк электр станциялары арасындагы район АКШ армиясынын чабуулуна учураганын айтты. АКШ тарап, АКШ Иран эки тараптагы эле өзөк маселеси жөнүндө техника мүнөздүү сүйлөшүп алып барып, дипломатия аркылуу чечүү долбоорун калыптандырууну үмүт кылабыз деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Жинпинг 10-нчу күнү түштөн кийин эл сарайынын түндүк залында аземет көрүп, Намбия Республикасынын зунтуңу Нетумбо Нанди Ндайтуанын мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин тосуп алды. Тиананмен аянтында урмат очогору 21 жолу жаңырды. Төрага Ши Жинпингдин айымы Пэн Ливэн тосуп алуу аземине катышты. Ндайтуаны коштоп жүнгөгө иссапарга келгендерден зунтундун күйөөсү, эл аралык байланыш жана соода министри, жүнгөдө отуруштуу баш элчи катарлуулар бар. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук тышкы иштер кызмат комитет ишканасынын мудуру Ваңги катарлуулар катышты.

Эки мамлекет башчысы көрүк секцине кайтып келип, ардак короолунун сапка түзүлүүсүн көрдү. Анда айтууга Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык мамлекетибизде мамлекетчилер сапарында болду. Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпин зунтуң ындай айтууга менен сүйлөштү. Эки мамлекет жетекчиси эки жак

0: Senin makamın canı doğru Cüngü'nden buya tağdırlaş orta tuğusunda çoğur datunu çoğu cariyaladı. Xi Jinping bunday görsettü. Cüngü'nün Nambiya'nın tereng cürülgülü dostluğuna ortak önüge bulgun umtuluğusu var. Diplomatik baylanış ornatkondan beri iki memleket baştan ayak teng barabar mamını cesaşıp, özüre koldaşıp, dostluk kızmataşını üzdüksüz terengdetip, iki memleket eline bahçe atuğa küçümşadı. Cüngü Komünistik Partiyası, büt memleketlik aralık elini ıntımaktaştırıp cidiktep, Cüngü çözü zamandaştırı var kulu, memleketlik güçlendirir kuruluşu, ulutu güldendirir ulu işlerin çalpı etke ciliş tatuğuda. Nambiya uçurda 2030 yıldık uzakın nişanın gözde ilgerilip çatap. İki memleketin dostluk kızmataşısı uçurda terengdetilip çatap. Geleceği gelin. Cüngo taraf Nambiya menen önügü düşünügünde fikir almaştırıcına önügü strategiyasını jalgonu küçötüp, ar kimisi özünün zamandaştırusunu işke aşıru jolunda kolgarmaşıp ilgerilöönü kaalayt. Xi Jinping jaŋı doğru Cüngo Nambiya tagdırlaş ortotuksun kuruu boyunca üç jaktagy pikirin ortoga koydu. Birinci, özüre koldoşunu bekemdep, düşünüktördü jogorulaştırууну тереңдетсек. Эки тарап жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, мамлекет башкаруу тажрыйба алмаштыруусун тереңдетип, тараптар байланышындагы жалпы кырдаал мүнөздүү стратегиялык маселелер жөнүндө дайымдуу сүйлөшүүнү сактап, бири биринин өзөктүү таламына катыштуу жана олуттуу көңүл бөлгөн маселелерди уланту өзүрө колдошсок. Экинчи, кызматташтык көмүскө күчүн казып, кызматташтык деңгээлин жогорулатсак. Жүнгү эчак дипломатик байланыш орноткон 53 Африка мамлекетине таможня базасын алып иш чарасын жалпы этке жолго койду. Бул Жүнгөнүн жогору деңгээлди сырткы карата ачып жиберүүсүндөгү олуттуу жаратмандык иш чарасы. Ошондой эле Африка мамлекеттеринин бачым өнүгүүсүнө маалында колдоо көрсөтүүсү. Намбыя жактын таможня баж албу даражасы жогорулатылгандан кийинки Жүнгөгө чыгарылчу түшүм жашыл жолу. Ошондой эле башка жеңилдик берүү саясаттарынан толук пайдаланып, Намбиянын асыл сапаттагы түшүмдөрдүн Жүнгө базарына ан сайын көп, ан сайын тез кирүүсүнө өбөлгө түзүүнү үмүт кылабыз. Жүнгө Намбия менен болгон негизги жабдуу курулушу, энергия, кен түшүм сыяктуу салаларда кызматташтыгын тереңдетип, эки мамлекеттин өзара пайда жеткирүү кызматташтыгынын токтоосу жаңы секиге чыгуусун түртмөктөөнү каалайт. Үчүнчү, ынтымакташып көмөктөшүүдө бекем туруп, көп жактуулукту коргосок. Жүнгө Намбия эки мамлекет бирдей жер шары түштүк мамлекеттеринин зарыл мүчөсү, кеңири ортак таламга жана жакын нарык умтулуусуна ээ. Ынтымакташып көмөктөшүүнү күчөтүп, бекем өз ара колдошуп, эл ыраанын калыс адилеттүүлүгүн ортак коргосок. Жүнгө Намбияны өз ичине алган Африка мамлекеттери менен шайкешүүнү уланды күчөтүп, жер шары түштүк мамлекеттердин таасири жана күчүн уланды зоройтуп, адамзат тагдырлаш ортоткусун курууну түртмөктөгү жаңы салымдарды кошсок. Xi Jinping мындай көрсөттү. Африканын мол кен түшүм байлыктарын ачуусуна жардам берип, байлык артыкчылыгын өнүк аракет энергиясына чыныгайландыруу Африканы замандаштыруу жүрүшүн башымдатуудагы зарыл жол. Жүнгө Намбияны өз ичине алган Африка мамлекеттери менен кенчилик кызматташтыгын күчөтүүнү каалайт. Мындан үч түрдүү принципти түйүндү ойдогудай ийгерсек. Биринчи, өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетсек. Африканын мол табыгы байлыктары бар. Жүнгөрүн алтын катар техникасы жана ашан чоң көлөмдүү базары бар. Тараптары артыкчылыкта өз ара толуктоону толук көрсөтүп, талам жогорулушуусун тереңдетсек. Экинчи, досторчо кеңешсек. Саясий да өз ара ченөөнү бекемдөө Жүнгө Африка кызматташтыгынын өзгөчө артыкчылыгы жана зарыл кепелети. Жүнгө Африка достук чоң кырдаалын чыгарып түйүн кылууда бекем туруп, карым каттоо жасап кеңешүү аркылуу кызматташтык барышындагы маселелерди ылайыктуу бир жактылуу кылсак. Үчүнчү, жол ачып илгерилесек. Жүнгө Африка менен базарлаштыруу, соодалаштыруу принциби боюнча кызматташтык ой өрүшүндө жаңылчыратып, Жүнгө Африка кенчилик кызматташтыгынын сапат даражасын үздүксүз жогорулатууну түртмөктөөнү каалайт. Ындай туба мындай билдирди. Намбия менен Жүнгөнүн достугу узун тарыхка ээ. Эки мамлекет байланышы узун мезгил жогору деңгээлде өнүктү. Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайм. Жүнгө улуу мамлекет, өзүңүздүн кемеңгер жетекчилигиңизде экономика коом өнүгүүсүндө дүйнө элин ынандырган жетишкендиктерди колго келтирди. Намбия Жүнгө менен болгон байланышка жогору даражада маани берет. Ары Жүнгө тажрыйбалардан үйрөнүп үлгү алып, ынтымакты күчөтүп, өзара ишенишүүнү бекемдеп, кызматташтыкты кеңиртип, эки мамлекеттин жалпы этке стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышында ан сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Намбия эл уюм партиясы Жүнгө Коммунисттик партиясы менен партиялар ара алмаштырууну күчөтүп, тыгыз карым катоо жасап кызматташууну каалайт. Намбия Жүнгө менен соода карым катоосун кеңиртүүнү каалайт. Ого бетер көп Жүнгө керканларынын Намбияга келип каржы салып, чарба гүлдөндүрүүсүн тосуп алат. Тараптардын өнөр жай, кенчилик сыяктуу саладагы кызматташуусун күчөтүп, Намбиянын экономика коом өнүгүүсүнө жардам берүүсүн күтөт. Жүнгө жак узун мезгилден бери Намбияны камтыган Африка мамлекеттерине өзүмсүз колдоо көрсөтүп жардам берип, эл ара район иштеринде адилеттүү майданын карманып келет. Намбия жак Жүнгө жак менен байланышып шайкешүүнү күчөтүп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин ортак таламын коргоп, адамзат тагдылаш ортоткусун ортак курууну каалайт. Маектешүүдөн кийин эки мамлекет башчылары экономика, соода, даарылоо, саламатты сактоо сыяктуу салалардын көптөрдүү кызматташтык күчөттөрүнө кол коюлганына ортак күбө болду. Тараптар Жуңхуа Эл Республикасы менен Намбия Республикасынын жаңы доору Жуңго Намбия тагдылаш ортоотулусун куруу жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ошол күнү кеч Ши Цзиньпинг менен Пэн Лиюань эл сарайынын алтын түстүү залында Андай Туа менен күйөөсүнө тосуп алуу сый ашын берди.
1: 7 айдын 10 күнү түштөн кийин ЖКП борбор комитетинин баш шүүжеси мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг Бейжин эл сарайында Жуңгого расмий сапарга келген Чаошен эмгек партиясы борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекет иштер комитетинин орун басар комитет башчысы Ички Кабин Сонгдиси Пяо Тайчаң менен жолугушту. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү: алдыңкы айда мен Чаошенде мамлекет иштер сапарында болуп, баш шүүжи Жинжиң менен Жуңго Чаошендин жөрөлгөлүү достугун бекемдөө жана өнүктүрүү, ары ага жаңы доор ички маңызын үздүксүз ыйгарууга стратегия жетектөө жасадык. Урпактан урпакка буланган достук, тагдырлаш болуу, өз ара өбөк болуу баштан аяк Жуңго Чаошен байланышынын айкын өзгөчөлүгү. Жуңго Чаошен достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасы эки мамлекет элинин сыкканы менен тургузулган күрөшүү достугун бекемдөөгө зарыл саясий закон негизин тургузду. Мен баш шүүжи Жинжиңин менен шартнамага кол коюшуунун 65 жылдыгын чогуу салтанаттуу эскерүүнү мөрт кылып, эки партия эки мамлекеттин улуу муун жетекчилеринин алгачкы мүдөө түбөгөйлүү максатын унутпай, эки мамлекет элин Жуңго Чаошен жөрөлгөлүү достугун улантуу жана өрүш алдырууга жетектеп, эки мамлекет байланышынын жаңы тарыхый доорду дүркүрөгөн жашоо күчүн сызыл жарыктоосуна өбөлгө түзүүгө бирдей кошулганбыз. Ши Цзиньпинг мындай бышыктады: учурда эл аралык кырдаал баш алабандашып чиелешкен. Жуңго Чаошен эки мамлекеттин стратегиялуу туруктуу күчүн сактап, стратегияда өзүнө ишенүүн күчөтүп, мен баш шүүжи Жинжиңин менен тил табышкан ортак таанымды бачым жөлөштүрүп, эки партия эки мамлекет байланышын доор менен тең илгерлетип, баштан бойго өздөрүбүздүн социализм иштерин бекемдөөсүнө жардам бар, өздөрүбүздүн мамлекетти замандаштыруу курулушун илгер сүрүүгө пайдалуу багытты көздөй өнүгүүсүнө кепилдик кылсак, нактылуу кызматташуулар туруктуу жылыштатып, эл ырайын негизин сызыл бекемдеп, ортак кызыл эстелик жана кызыл байлыктардан жакшы пайдаланып, эки мамлекет жаштарынын Жуңго эл эрктүүлөр армиясынын тарыхтагы эмгек натыйжаларын эсинде бекем сактоосуна өбөлгө түзүп, улуу Жуңго Чаошен достугун урпактан урпакка улантсак, стратегиялуу шайкешүүн күчөтүп, өздөрүбүздүн эл укугу, коопсуздук, өнүгүү таламын бекем коргоп, эки мамлекеттин өз мамлекет абалына ылайык келген социализм жолунда жүрүүсүнө пайдалуу сырткы чөйрө жаратсак, Пяо Тайчаң алды менен баш шүүжи Жинжиңиндин баш шүүжи Ши Цзиньпингге деген жылуу саламын жеткирип мындай билдирди: Чаошен Жуңго достук кызматташуу өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдык учурунда баш шүүжи Жинжиңин өзүңүздүн Жуңго партия жана элин жетектеп, улуу иштерде үзгүлтүксүз жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүсүн каалайт. Пяо Тайчаң мындай билдирди: Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайбыз. Өзүңүздүн Жуңго элине жетекчилик кылып, улуу өнүгүү жетишкендиктерин колго келтиргениңизди куттуктайбыз. Өзүңүз быйылкы алгачкы сапарыңызды Чаошенди тандадыңыз. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери тарыхый мүнөздүү жолугушуп, тараптар байланышынын жаңы белги ташын тургузуп, Чаошен Жуңго достугунун эл ырайы негизин бирдемчи бекемдеди. Чаошен Жуңго достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасы стратегиялык бийиктик, узак өңүттөн эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүн түртмөктөөгө күчтүү закондук кепилет камдады. Чаошен Жуңго эки мамлекет шартнама рухун карманып, өз ара өбөк болуп, социализм иштеринин өнүгүүсүн чогуу түртмөктөп, район жана дүйнө тынчтыгын кол кармашып коргоп келет. Эки мамлекет шартнамага кол коюунун 65 жылдыгын эскерүү кыймылын салтанаттуу өткөрүп, Чаошен Жуңго достугунун эл аранын өзгөрүү сынагына туруштук берерин, жогору даражадагы стратегиялуулукка ээ экенин дагы жолу айгенеледи. Баш шүүжи Жинжиңин Чаошен Жуңго байланышын эң күчтүү, кубаттуу стратегиялык байланыш кылып өнүктүрүүн талап кылды. Чаошен тарап эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери тил табышкан зарыл ортак таанымдар чечкин сүйлөштүрүп, Жуңго тараптын Тайвань сыяктуу маселелерде өзөктүү талап бекем коргосун чечкен колдойт. Чаошен Жуңгонун ынтымак, достук жана социализм иштерин жаңы ары ого бетер жогору тепкичке чыгаруун бүт күч менен түртмөктөйт. Ваң И жогоруда кыймылдарга катышты.
0: Эртең басмадан чыгуучу эл кезинде жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү бачым жылыштатуу, баш шүүжи Ши Цзиньпингдин мамлекеттин илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академиктин академиктер жыйналышы, Жуңго илим техника коомунун 11-жылкы мамлекеттик өкүлдөр курултайындагы зарыл сөзүн үйрөнүп иштештирүү жөнүндө аттуу серепчи макала жарыяланат.
1: Гоуян Сунглиси Ли Чаң 7 айдын 10 күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачты. Жыйналышта кирген суудан сактанып, селге тең талашып, апаттан куткаруу кызматы бирдемчи орундаштырылды. Жыйналышта мындай бышыкталды: ар кайсы районун ар кайсы тармактары баш шүүжи Ши Цзиньпингдин зарыл көрсөтмө талабы жана партия борбор комитеттин чечим орундаштырууларын тереңдөө изилдештирип, саясий жоопкерчилигин чыныгы күчөтүп, кирген суудан сактанып, селге тең талашып, апаттан куткаруудан турган бул танапты баштан аяк чың тартып, төмөн чек ойорушун бекемдеп тургузуп, сенектешүү ойоруш жана таалайсын оюн чечкин жеңип, маселени чечүү жетекчи багытында бекем туруп, кирген суудан сактанып колдонуп селге тыңдалашып апаттан куткаруудан турган бул чечким күрөштө көптүн акылын, көптүн күчүн иштетип жеңишке жетүү керек. Коопсуздук коргоону сызыгын чечкен коргоп, опортал көмөскө кырсыгын эргеп текшерүүн мыкты жакшы иштеп, алсыз тосмо бөлүгү сыяктууларды кыдырып текшерип коргонуп, кооптуу суу сактагыч, орто чакан суу сактагычтарды көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, дайра, өзөн, көлдөрдөн селден сактануу коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Көзөмөлдөп өлчөө, алдын маалымат берүүнүн түптүк даражасын бирдемчи жогорулатып, өз маалында эскертүү берип, заматта аракетке келип, асыресе жогору опорталдуу район, түйүндүү бөлүк, алсыз кишилер тобуна бекем кадалып, кишилердин көз жумуп жаракаттануусун эң жогору чекте азайтуу керек. Шайкешүүнү күчөтүп, бирикмей күчтү калыпташтырып, мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу, баш колбашчылык штабы биргелки жоспорлоо, шайкештирүү жана колбашчылык кылып тескөөнү күчөтүп, ар даражалуу өкмөттөр чукул тендалашуу, кезекте туруунун күчөтүп, турмуш жактан жардам берүү сыяктуу кызматтарды тез өнүмдүү кулаш жайдырып, эл журтчулугунун өмүр мүлк коопсуздугун бүткүч менен коргоо керек. Жыйналышта санарып жөнгө курулуш абал жөнүндөгү доклад угулду. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Санарып жөнгө курулушун системалуу жылыштатып, жаңбыр урпак кабарлашуу тору, эсептөө жөндөм тору курулушун бачымдатып, экономикалык кубум өнүгүүсүнө жалпы этке жөндөм ыйгаруу керек. Алдыңкы чеп илим техника өткөлүнө чабыл коюуну күчөтүү керек. Жыйналышта заманбап жүгүртүү системасы курулушунун илгерилүү абал жөнүндөгү доклад угулду. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жүгүртүүнүн негизги жабдууларындагы кемтиктери, алсыз түрлөрү толуктап, жүгүртүү өздүк наркын бирдемче төмөндөтүү, жүгүртүүнүн жөнгө салуу жөндөмү менен деңгээлин жогорулатып, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгү, жаңы майдан көрүнүштү өнүктүрүү керек. Жыйналышта жаңдан гүлдөнгөн тирек чарбалар жетиштирүүгө байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жаңдан гүлдөнгөн тирек чарбаларды көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү толук чынжырлуу түртмөктөп, техниканын доор алмашуусун жана экологиянын кемелденүүсүн бачымдатуу, көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн асылдаштырып, ар кайсы жерлер жергиликтин абалына шай айырмалуу өнүктүрүүгө жетектөө керек. Жыйналышта жаратылыштык байлыктарды коргоп пайдаланууга байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Негиз толку жөндөм районун стратегиясын жолго коюуну күчөтүп, мамлекет жер теребелинин өнүгүү түзүлүшүн асылдаштырып, мамлекет жер теребел коопсуздугунун ийкемдүүлүгүн күчөтүп, жаратылыштык апаттардан сактануу, апат зыянын азайтуу жөндөмүн жогорулатуу керек. Жыйналышта 2026-жылдан 2030-жылга чейинки жалпы эл дене чыңалтуу планы карап чыгып кабылданды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жалпы эл дене чыныктыруу орундар жабдууларын көп жолдору аркылуу көбөйтүп, ден соолук чарбасында жаңылык жаратып өнүктүрүү эл журтчулугунун бүт өмүр мезгили ден соолугун ого бетер жакшы коргоо тийиш. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаолоожи 7-10 түштөн кийин Бээжинде Намбия зунтуңу Ындайтова, Чаошен эмгек партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет иштери комитетинин орун басары комитет башчысы, ички кабинет зунуниси Пяо Тайчың менен айрым айрым жолугушту. Ындайтова менен жолугушканда Жаолоожи мындай билдирди: Жөнгө Намбия жакшы дос, жакшы агайын, жакшы өнөктөштөрдөн. Жөнгө жак, Намбия жак менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктарын жакшы түзүлөштүрүп, Жөнгө Намбия жалпылай стратегиялуу кызматташтык, өнөктөштүк байланыш деңгээлин үзүксүз жогорулатып, жаңы доор дайымдуу Жөнгө Африка тагдырлаш ортоктугун орто курууну каалайт. Жөнгө мамлекеттик эл курултайы Намбия парламенти менен карым каттоо алмаштырууну күчөтүп, ар кайсы мамлекет парламенттер ынтымагы сыяктуу көп тараптуу өрүштөрдө көмөктөшүүнү тирендетип, орток өнүгүүгө күч кошууну каалайт. Намбия тараптан киши жиберип, Жөнгө мамлекеттик эл курултай өткөргөн Африка мамлекеттери парламент мүчөлөрүнүн изилдөө талкуу курсуна катышуусун тосуп алат. Ындайтова мындай билдирди: Намбия Жөнгө достугунун тарых узун, бакыт узарган сайын бекемделип келет. Намбия тарап бир Жөнгө принципин бекем сактайт. Жөнгө тарап менен экономика, соода сыяктуу ар кайсы салада күчтүү кызматташууну кулаш айтырып, закон чыгаруу аппараттарын алмаштыруусун күчөтүп, эки мамлекет элинин достук мээр махабатын үзгүлсүз күчөтүүнү каалайт. Тээнин жолугушууга катышты. Ошол күнү түштөн кийин Намбия зунтуңу Ындайтова Тиананмен аянтына барып, эл баатырлар эстелик нурларына гүл чамгарагын тартуулады. Пяо Тайчың менен жолугушканда Жаолоожи мындай билдирди: эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсү Жөнгө Чаошен байланышынын эң чоң артыкчылыгы жана түпкү кепелети. Былтыртан бери башчы Ши Цзиньпин менен башчы Джин Чжаньын ийгиликтүү өзара иш сапарда болуп, бир топ зарыл ортоктук таарымдарда тил табышып, Жөнгө Чаошен байланышынын өнүгүүсүнө жаңы картина сызып беришти. Жөнгө тарап Чаошендик жолдоштору менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортоктук таарымын изчил жакшы түзүлөштүрүп, закон чыгаруу аппараттарынын карым каттоосун жана партиянын мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, Жөнгө Чаошен байланышын түртмөктөдө анын сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү каалайт. Пяо Тайчың мындай билдирди: Чаошен жак, Жөнгө жак менен эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсү боюнча Жөнгө Чаошен достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюунун 65 жылдыгын чогуу эскерүүнү мүрт кылып, Чаошен Жөнгө байланышын түртмөктөдө жаңы өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү каалайт. Ошол күнү түштөн кийин Чаошен эмгек партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет иштери комитетинин орун басары комитет башчысы, ички кабинет зунуниси Пяо Тайчың Тиананмен аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарак тартуулады.
1: Замандашкан чарба системасын куруун текшерип иликтөө кеңеш маегі 7 айдын 10-чу күнү Бейжинде ачылды. Байланыштуу Демократтык партия топпор борд комитеттери мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмес кулаш жайдырган түйүндү текшерип иликтөө табылгалар боюнча кеңешти. ЖКП борд комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг жыйналышка

0: ташлары сөз сүйлөдү. Ван Хуанинг мындай билдирди: биз баш шужи Ши Цзиньпиндин замандашкан чарба системасын куруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп силдештирип, ЖКП 20-нчы кезектүү борбор комитет 4-түн жалпы жыйналышынын замандашкан чарба системасын куруу, нактылуу экономиканын негизин бекемдеп зоройтуу жөнүндөгү милдет орундаштырууларын сүйлөштүрүп, текшерип иликтеп кеңешүү, кеп кеңеш берүү кызматын мыкты жакшы иштеп, жогору сапатта өнүгүн түртмөктөп, жүнгөчө замандаштыруу курулушун жылыштатуу үчүн акыл күч кошуубуз керек. Ван Хуанинг мындай билдирди: замандашкан чарба системасын куруу 15-5 жыл мезгилиндеги зарыл стратегиялуу милдет. Жөрөлгөлүү чарбалардын тип өзгөртүп даражасын жогорулатууну жалпы элге жылыштатуу, жаңдан гүлдөнгөн чарбаларды илгери өнүктүрүү, болочок чарбаларды алдын орундаштырууну бирдей аткарууда бекем туруун эмерчиктеп, арга сунуштарды изилдеп ортого коюу керек. Жүнгө демократтык мамлекет куруу коому борборд комитетинин төрагасы Хао Минжин, жүнгө жумушчу дыйкандар демократтык партиясы борборд комитетинин төрагасы Хыви, жүнгө адилет сүйөрлөр партиясы борборд комитетинин төрагасы Жаң Зоожун, жүнгө 3-сентябрь илмий коом борборд комитетинин төрагасы У Вейхуа, мамлекеттик соода өнөржайчылар бирикмесинин төрагасы Гау Юнлоң маек жыйналышында иликтеп изилдөө табылгаларын тааныштырды. Ары баш атынан жаңылык жаратуу жана түзүм камдоосун күчөтүү, төмөн мийкиндик экономикасын жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктөө, Керкананын келечек чарбаны өнүктүрүүдөгү жетектөө ролун көрсөтүү сыяктуулар жөнүндө нактылуу төп саясат сунуштарды ортого койду. Ли Ганчжи жыйналышты башкарды. Мамлекеттеги өнүгүү жана ысылаат комитети, илим техника министрлиги, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин жооптуу жолдоштору партия сыртындагы ишмерлер менен кеңешип, пикир алмаштырды. Борбор катмарынан формачылдыкты тартипке салып, негиз катмар жүгүн жеңилдетүү атайы түр кызмат механизм жыйналышы 7-айдын 10-күнү Бээжинде ачылды. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбор комитет Шужи Чунун Шужи Цайчи жыйналышка катыштары сөз сүйлөдү. Цайчи мындай бышыктады: баш Шужи Ши Цзиньпиндин 1-июлда сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун тереңдей үйрөнүп силдештирип, Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын үйрөнүп силдештирип, формачылдыкты жалпылай тартипке салып, негиз катмардын жүгүн жеңилдетүүнү жаңылоор жаң сапардагы партиянын ыйык милдетин ишке ашыруу менен байланыштырып, партия менен эл журтчулуктун эт менен кандай байланышын сактоо менен байланыштырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу менен бириктирип, формачылдыкты тартипке салып, негиз катмар жүгүн жеңилдетүү кызматын сызыл тереңдетип кеңиртип, жүктү жеңилдетүү өнүмүн жөнгө салуу өнүм жөндөмүнө ансайын жакшы айландыруу керек. Жыйналышта мындай бышыкталды: нишан жетекчи багытын маселени чечүү жетекчи багытына бириктирүүдө бекем туруп, формачылдыкты тартипке салып, негиз катмар жүгүн жеңилдетүү түнүн бир канча белгилемесин катаң аткарып, бир абалдагы ыктоону маалында байкап жана түзөтүп, урунтуктуу маселелерге бекем кадалып, тартипке салуу кызматын тереңдетүү, көз алдындагы пайданы көздөө, караманча чечим чыгаруу маселелерин терең түзөтүп, жаңы мансаптардын көнүү эсеп менен иши болбоо урунтуктуу маселелер чордондуу тартипке салууну чыныгы кармоо керек. Негиз катмар күчтүү кайрылган кыйын түйүн, тосук түйүн маселелер сызыл чечип, айыл шаарча көчө башкармасынын милдет аткаруу иштер тизмесин аткаруусун түртмөктөп, кыштак коомдук конуш кызмат иштеринин кирүү уруксат түзүмүн толук кемелдендирүү керек. Кызмат сапаты өнүмүн көзөмөлдөп текшерүү, текшерип баалоону күч сала жогорулатып, көзөмөлдөп текшерүү ыңгайы аргасын жакшылоо керек. Бюджет таратуу, жыйын ачуу, майрам, көргөзмө, талкуу жыйналышынын баш атын башкарып тизгиндөө жана күндөлүк көзөмөлдөп башкаруун жакшы иштеп, майрам, көргөзмө, талкуу кыймылдарындагы баш аламан иштерди сызыл тартипке салуу керек. Жыйналышта мыналар бышыкталды: формачылдыкты тартипке салып, негиз катмардын жүгүн жеңилдетүүдөгү бир түрдүү узун мезгилдүү милдет кылуу, кезек алмашкандан кийинки ар даражалуу жетекчи кадрлардын саясий натыйжа караш тарбиясын күчөтүү, борбор жана мамлекет органдар жогорудагылар төмөндөгүлөргө баштамчы болуп, шайкешип биргелешип тартипке салып, жүгүн жеңилдетүү милдетин сөйлөштүрүүнү түртмөктөп, жергиликтеги ар даражалуу парткомдор саясаттарды түшүндүрүү, кесип жактан жетектөө, көзөмөлдөп айдактоо, текшерүүнү күчөтүп, негиз катмар күчтүү кайрылган урунтуктуу маселелер дароо аракетке келип, дароо өзгөртүп, катаң текшерип тартипке салуу, ар даражалуу арналуу кызмат механизмдери түзүмдөрдү аткарууну күчөтүп, типик маселелерди салыштырып текшерүү, жалпыга жарыялоону бекем кармап, көндүмдөштүрүүнү такаанчыктап, тартипке салуу кызматын узак өнүмдүү жылыштатуу керек.
1: Баш Шужи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Зунли Личандын талабына негиз ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоюандын орун басары Зунлиси Жаң Гочинг партия борбордук комитет Гоюан атынан 9-10 күнгө чейин байланыштуу тармактардын жооптуу жолдоштурун баштап Гуанши, Гуйган шаары, Нанниң шаарына барып, апатта жабыркаган жолчулуктун турмушун камсыздоо жана апаттан кийин чукулоондоп калыбына келтирүү кызматын колдоого жетекчилик кылды. Жаң Гочинг мындай бычыктады: баш Шужи Ши Цзиньпин апатта жабыркаган жолчулукка аябай көңүл бөлүп, ар эстеп, ооптон чукул кутарып жардам берүү сыяктуу кызматтарды жакшы өнү кайра табыштады. Гуанши жана ар кайсы байланыштуу жактар баш Шужи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө шилтеме рохун жалпы этке изилдештирип, Зунли Личандын талабын түзөлөштүрүп, апатта жабыркаган жолчулукту ылайыктуу коопсуз жайгаштырып, апат районунун калыптуу өндүрүш турмуш тартибин бачым калыбына келтирүүсүнө жардам берүү керек. Жаң Гочинг апатта жабыркаган жолчулукту коопсуз жайгаштыруу түйүнү тургундар конушу, көчө боюндагы дүкөндөр жана Лиолян кыштагы, Тутиян кыштагына барып, баш Шужи Ши Цзиньпиндин

0: Ағын суларды ағызу, жүрінің дезинфекциялығына саламатты сақтау жүгішті орылардан сақтануысын басымдатып, су басып қалған үйлерді жалпетке текшеріп, ары бағында қоуіптің арылты бекемдеп, жауырқаған жұртшылықтың мекен және ертерек қоуіпсіз қайтусына өбілгі түзу. Апат қырсықтарды текшеріп, балоны терең құлаштырып, байқалған мәселеге қарата бір арқылы басқаларын біліп, тосмын алып кету сияқты ерішім апаттардың көрінісін қатаң сақтану. Мұжырда селден сақтану қырдалы тағылы қатаң ары татал. Төменшек ойырышын біртемжік жөтіп, ел жұртшылықтың өмірмілі қоуіпсіздігін жана қоғам тұрықтылығын бүт күшімінен қамсыздау керек.
1: Мамлекеттік статистика идарасының бүгін жариялаған сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 2026 жылы мамлекетибиз жайкаштыкта мол чымалууну ишке ашырып, түшүм мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард жыңды бөсүп, 301 миллиард 490 миллион жыңга жеткен. Жайкаштык эгүү аянты негизинен туруктанып, районго бөлүп караганда, жайкаштык өндүрүүчү 25 өлкө автонум район шаарда 19-унун эгүү аянты арткан. Жайкаштык бирдик түшүмү туруктуулукта жогорулап, 2026 жылдагы мамлекет боюнча жайкаштык бирдик түшүмү моосуна 378,8 килограмм болып, алдыңкы жылға салыштырмалу 0,18% артқан.
0: Бүгін Чаңжын 11 ташы жүрек айта, Хайнан суыда алам қочыру майданында мекендікке өчірілді. Жасанды жандошты алдын белгіленген орбитаға жеткіріп, жер шарында қалғашқы жолын теңіз үстіндегі тор системасында қайтарылуын бірінші дәрежеде бітірді. Тор системасында қайтарылу, қайтарушы кеменің жин хаты формасындағы тосу жарқанына сөніп, ракетаның елмегінен еліп, ошормен бірінші дәрежелі қайтарылуын ішке асырады. Атылған техника ракета үстү жабдууларын жеңилдештирүү жана жөнөкөйлөштүрүүнү ишке ашырып, ракетанын ишен иштүүлүгүн жогорулатты. Азыргача мамлекетибиз ушул техниканы иш жүзүндө иштеткен бирден бир мамлекет. Бул жолку милдет татаал күч ысыктык чөйрөсүнө шайкешүү, жогору төптүк менен жол баштоону тизгиндөө сыяктуу ачкычтуу өзөк техникаларда жеңиштүү бөсү жаратты. Мындан кийинки ракетаны кайра иштетип учурууга мыкты негиз түптөдү. Бул баскыч аябай зарыл. Тизгинде мотордон бүткүл торду жийип алууга чейин өзөк техникабыз бүткүл ракетаны кайталап иштетүү системасы жабык айланмалуу болду. Кийин ракета изилдеп жасоо тобу дагы ракета жөндөмүн сызыл асылдаштырат. Бул жолу жыл соңуна мурда бүгүн жийип алынган биринчи даражалуу ракетаны кайра иштетип учурууну бүтүрөт. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасы сандуу маалымат жарыялады. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет боюнча чек ара ооздору жалпы текшерген чек арадан кирип чыккандар 369 миллион кишилерге жетип, окшош мезгилдегиден 10,8% артып, тарыхтагы жаңы жогору белести жараткан. Чек арадан визасыз кирген четелдик 17,815,000 кишилерге жетип, чек арадан кирген четелдиктердин 77,7% түзүп, окшош мезгилдегиден 30,6% артты.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик темир жол тобуна билүүсүнчө 7-нчи айдын 1-нчи күнү жайкы ташмал башталгандан 9-нчу күнгөчө бүт мамлекет темир жол жеткирген жүргүнчү 123 миллион 663 миң киширетке жеткен. Бүгүндөн баштап Чыңдуудан Бейжин сыяктуу багыттарга 11 жуп түнкү Гаутье поезу көбөйтүлдү.
0: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин билүүсүнчө бүгүн бүт мамлекеттин электр иштетүү жүгүндө тарыхтагы жаңы бийиктик жаралып 1 миллиард 518 миллион киловаттка жетип, тарыхтагы жогору наркка салыштырганда 10 миллион киловатт арткан. Азыр мамлекет боюнча электр таратуу генераторлор сыйымдуулугу 4 миллиард киловатттан ашкан.
1: Бүгүн 2026 жылдык Чүнгө деңиз каттоо күнү Шанхай негизги тема кыймылы башталды. Азыр Шанхайдын жер шаар деңиз үстүндө каттоо шаарларындагы атаандашуу күчү 43 шаардын ичинде экинчи орунга өткөн.
0: Иран маалымат ражидары 9-нчу күнү кабарлап мындай деди. Иран Бушер өзөк электр станциясы айланасындагы район сыяктуу жерлер ошол күнү АКШ армиясынын чабуулуна кабылды. Абас портунун деңиз жээгиндеги райондор, деңиз боюндагы шаар күн аракта ошол күнү кечинде катуу жарылуу үнү угулду. АКШ тарап байланыштуу кабарларды убактылуу ырастаган жок. Иран Ислам Көңтөштүк Коргоонуу отряды 9-нчу күнү билдирүү жарыялап, окчолуу башкарылуучу 10 бомба менен Батыш Азиядагы АКШ армиясынын кулбаштык тизгинде борбору жана Иорданияга жайгашкан АКШнын аскер иштер нишанына сок урганын айтты. АКШ маалымат ражидары 9-нчу күнү кабарлап мындай деди. Бир АКШ мансаптардын билдирүүсүнчө, АКШ Иран эки тарап өзөк маселесин дипломатиялык чечүү долбоорунда тил табышуу үчүн дагы техника мүнөздүү сүйлөшүү жүргүзүп жаткан. Иран буга убактылуу жооп кайтарган жок. Кабарда мындай делди. Пакистан жана Катар эки тарапты кайрадан сүйлөшүү үстөлүнө кайтарып келүүгө чымырканып жатат.
1: Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 9-нчу күнү мындай деди. Орусия армиясы Донбасс түндүк бөлүгүндөгү стратегиялык зарыл жер Кызыл Лимандагы согуш акыркы баскычына кирип, Украина армиясынын калдык аскер күчүн тазалоодо. Украина аскер жак 9-нчу күнү мындай деди. Азов деңизи өрөөндөгү Орусия жак деңиз үстү нишанына соку берип, маек эмеси сыяктуу нишандарга ок тийгиздик. АКШ зунтун Трамп жакында НАТО башчылар жыйналышы мезгилинде Украина зунтун Зеленский менен жолугушканда Украина жака Айгоджи абадан коргоонуу системасын өндүрүү уруксатын берерин айткан. Ушул жөнүндө Орусия зунтуу маалыматка түшүп Песков 9-күн мындай деди. Орусия кандай тең талашууну абдан ачык билет. Орусия бардык сөзсүз иш-чара

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандарым, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 11 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 27 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Абдырам районубуздагы калың илим техника кызматкерлери баш шуучу Шежинбиңдин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, Чуңго илим техника коомунун 11 жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзүн астайыл үйрөнүүбүздү жылдештирди. Көпчүлүк жоопкерчилик сезимин, чукулдук сезимин, ыйык милдет сезимин күчөтүп, жогору деңгээлде илим техникада өз алдынча кудуреттүү болуп иш ашырууга жаңы, ан сайын чоң салым кошобуз деп билдиришти.
3: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, жаңыдан тизимге алдырган тижарат негизги толкусу 194,500 жетти.
2: Жогору температуралуу аба ырайына туш келип, Автоном районунун жер жерлери желелеш, ысык өтүүдөн сактануу, температураны төмөндөтүү чараларын алып чыгып, ар улут калкына салкындоо жеткирди.
3: Үрүмчү почтоосу көптөрдүү чараны тең колдонуп, КВДни ороп салууда мөлчөрүн азайтып, жукалатууну жылыштатты.
2: Шингуаң агым иштери бааламасы түрмөгүбүздө орому кап жукалатылып, жашылдыкка номур кошулду деген бааламаны убастары.
3: Автоном районубуздун жер жерлери өзгөчө мөмөлүү бак мол түшүн мезгилин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Баш шуучу Ши Жинпиң мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, Чуңго илим техника коомунун 11 жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзү Автоном районубуздагы илим техника саласында сызыл кызуу таасир козгоп, кеңири ортоок таарым чогултту. Калың илим техника кызматкерлери баш шуучу Ши Жинпиңдин зарыл сөзүнүн рухун жетек чыгарып, жоопкерчилик сезимин, чукулдук сезимин, ыйык милдет сезимин дагы бир демдүү күчөтүп, жогору деңгээлдеги илим техникада өз алдынча кудуреттүү болууну ишке ашырууга ан сайын чоң салым кошобуз деп билдиришти. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Баш шуучу Ши Жинпиңдин зарыл сөзү жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин илим техника иштеринде колго келтирген орошонун жетишкендиктерин толук турактандырып, илим техниканын өнүгүсү туш келген кырдаал, милдет жана ат салышууну тереңдей анализдеп, жогору деңгээлде илим техникада өз алдынча кудуреттүү болууну, бачым ишке ашырууну илимий көрсөткүч менен камдады. Аптынам райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу изилдөө ордунун башчысы Убин мындай билдирди. Айыл чарба илим техника кызматкери катары өзүндүк жаңылык жаратуу курбатыбызды токтоосуз өстүрүп, илим техника жетишкендиктерин айыл чарба өндүрүшүндө иш жүзүнөн өткөрүүгө ан сайын жакшы колдонобуз. Сактап ташымалдап жашандыгына кепилдик кылуу, төп тереңдей иш кошуу жөндөм азыктан турган үч чоң илимге шай кешип, аз салынуу бир оңчой пландап, түштүк түндүк Шинжаң негизги өндүрүш районунда үлгү көрсөтүү базасын куруп, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу техникасы боюнча өткөлгө аз салуу жана тейлөөнү улашыш айдырып, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу илим техникада жаңылык жаратууну тереңдештирип, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн техника тиреги менен кандайбыз. Баш шуучу Ши Жинпиң Чуңго илимдер академиясы партия жана өкмөттүн илим техника кызматкерлери менен байланыш жасоо көпүрөсү жана данакери катары иликтеп жаңылык жаратууда бекем туруп, илим техника кызматкерлерине жаңылык жаратуу ишке өнүгүүгө, бүт элдин илим сапатын өстүрүүгө, партия жана өкмөттүн илимий чечим чыгарууга бүт зээни, бүт күчү менен тейлөө жүргүзүү керек деп көрсөткөн. Шыйхуу шаардык илим техника коому парткорпасынын орун басары шуучусу

0: Төрағасы Сүн Хотен мындай билдирди. Илим техника кызматкери байланышуу тейлөө механизмин кемелдендирип жакшыртып, мамлекеттик жаңырык жаратуу системасындагы алгылыктуу түйүн боюнча иштөөнү пландайбыз. Илим техника коомунун илим техника кызматкерлери менен байланышуу, сүйлөшүү, тейлөө жүргүзүүдөгү көпүрөлүк, данакерлик ролун жакшы көрсөтүп, кадың илим техника кызматкерлеринин бирикме заттарын жасоочулугу. Акыл жөндөмдүү айыл чарба машинасы жабдуусу сыяктуу түйүндү кесип сарасына киришип, илим техникада жаңырык жаратып, илим техника жетишкендиктерин тездик менен иш жүзүндүк өндүргүч күчүнө айландырууну түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүүгө илим техника коом күчүн кошууга ынтымакташтырып жетектейбиз. Илимдин болочогу жаштарда. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухуна ылайык үйрөнүү өздөштүрдү. Шинжаң илим техника шөйяны механика курулуш шөйянынын окутуучусу Гүлбостан Акым мындай билдирди. Илим техника агартуу Шайкешевадан тарбиялоо кызматы тарабын бекем кармап, техника жөндөм тибиндеги ишмерлерди тарбиялоо кызматын тереңдештиребиз. Жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдыңкы техника кырдаалын ээрчип, окутуу үлгүсүндө сызыл жаңырык жаратып айтып, окуучулардын илим техникада жаңырык жаратууга өзүн арноо кызуулугун толук козготуп, окуучуларда илим техника жаршы, төр нактыруу машыгы, изилдөө темасынын иш жүзүнөн өткөрүү сыяктуу көп кайнарлуу жолго сөөнүп, жаңырык жаратып иш жүзүнөн өткөрүү курбатын жалпы беткей такшалтып, мектебибиздин асаат мотивиндеги ишмерлерди тарбиялоо нышанын накташтырууга жетектейбиз. Азыркы учур 15-ci 5 жылдык жоспордун башталуу жана илим техникада күчтүү мамлекет куруу алгылыктуу өткөлгө ассалуу мезгилин утурдап алды. Калың илим техника кызматкерлери баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл орундаштыруусун чыныгы накташтырып, тажрыйбаганадагы техниканы кесип нактыруу берекетке айландырып, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз деп билдиришти. Шинжаң геология изилдөө орду парткомунун мүчөсү, орун басар башчысы Ли Фэнминг мындай деди. Жаңбыр айлампалуу кен издөөдө ачылыш жасоо стратегиялык аракетин тутка кырып, нефт табигый газ, көмүр катмар газы жана стратегиялуу кен түшүмдөрдүн чалгындап текшерип ачып өнүктөрүнө башчымжылыштатып, күч жоготуп терең бөлүгүн тереңдей текшерип, жасанды акыл жөндөм аркылуу кен издөө сыяктуу өзөктүү техникаларга асарып, геология кызматын санараттештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 9-чу күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Цзиньпиндин кирген суудан сактанып апаттан куткаруу кызматына каратылган зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл үйрөнүп, изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча кирген суудан сактанып кургакчылыкка каршы туруу кызматтын жакшы иштөөнү орундаштырып, Шинжаң Уйгур автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо иштеринин өнүгүү 15-ci 5 жылдык жоспорун Шинжаң Уйгур автоном районунун жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын жолго коюу боюнча 15-ci 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун узун мезгилдик папестөө камсыздандыруу түзүмүн түзүп жолго коюу долбоору сыяктуулар карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Цзиньпиндин кирген суудан сактанып апаттан куткаруу кызматына карата жасаган зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл изчилдештирип жүзөлүштүрүп, баштан бойго элди баарынан жогору орунга коюу, өмүр баарынан жогору болууда бекем туруп, төмөн чек өйөрүшүн, эң жогорку чек өйөрүшүн бекем тургузуп, опурталды сыдырата текшерип жөнгө салууну тереңдетип, дарыя алабы, көл, суу сактагыч, сууга чатыштуу курулуш сыяктуу түйөндүү сала жана тоолуу райондоку тургундар чордондуу түйүн, мал кайтаруу түйүнү, кен сыяктуу алгылыктуу бөлүктөргө бекем кадалып, тор жайуу ыңгайында сыдырата текшерүү жана кооптон арылтып жөнгө салууну кулаш шайдырып, түйүндүү опурталдуу райондогу кишилерди которуп кооптон далдалануу жана сактанып теңтайлаштыруу дайындыгын алдын ала жакшы иштөө керек. Күзөтүп алдын маалымат берүү, алдын сигнал берүү ирет санын ашырып, алдын сигнал маалыматтын маалында жарыялап, калктын коопсуздук тааныму менен өзүн куткаруу курбатын өстүрүү керек. Кирген суудан сактануу менен кургакчылыкка каршы турууну эки колдо тең кармоодо бекем туруп, суу байлыгын тескеп орундаштырууну илимий, төп, ичке жакшы иштеп, кургакчылыкка каршы туруп суу менен камдоо, камсыздоо кызматын бирөңчөй жоспорлоп жакшы иштөө керек. Чукул абалга теңтайлаштыруу чукул куткаруу күчүн бирөңчөй жоспорлоо менен заттык буюм запасын күч алтып, кезекчиликке туруп бекем кайтаруу менен маалымат жөнөтүүнү күчөтүп, коопсуздук сактык сызыгын бекемдөө керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном

0: Райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо иштеринин өнүгүү 15-чи 5 жылдык жоспору. Шинжаң Уйгур автоном районунун жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын жолго коюу боюнча 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жалпы элди каптаган, шаар айылды бирөнчөй жоспорлогон, калыс бирдиктүү, коопсуз өлчөмдүү, сызыл көп катмарлуу коомдук камсыздоо системасын кемелдендирип, жогору сапаттуу ишмерлер кошуунун токтоосуз зоройтуп, бир жумушту жогору берекетте бүтүрүүнү күч сала жылыштатып, кесип тартибин жөнөкөйлөштүрүп кылдаштырып, бир түркүм эл турмушунан арп жеткирген, эл кайгысын чечкен, эл көңүлүн жылыткан, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо чыныгы иштерин жакшы бүтүрүү керек. Жогору сапатта толук жумуштандыруу нишанына үйрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлар менен чиркештирүүнү күчөтүп, Борбор карканалары мамлекет карканаларынын жумуштанууга кабылдоосун кеңир деп жогору окуу жайын бүтүргөндөр, айылгычтак эмгек күчтөрү, аскерликтен кайткандар, ийкемдүү жумуштангандар жана жаңыдан жумуштанган кесип турпатындагы эмгекчилер катарлуу түйүндүү кишилер тобун жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Жумуштандыруу чарба жаратуу тейлөө системасын жакшыртып, жасанды акыл жөндөм кошулган жумуштандыруу санарип акыл жөндөмдүү кубат аракетин жолго коюп, дайымдуулашкан жумуштандыруу бет алышына анализ жүргүзүү механизмин кемелдендирип, арлут журчулугунун кызмат ордун туруктуулаштырып жумуштандыруу байытып кирешесин арттырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун узун мезгилдик папестөө камсыздандыруу түзүмүн түзүп жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданды. Эл турмушун негиз кылуу төмөнкү чегин камсыздоо, өлчөмдүү жүргүзүү, узун берекеттүү, сызыл болуу принцибинде бекем туруп, бүт райондун каржы чогултуу өлчөмү, мамиле өлчөмүн бирдейлештирип, фонддун жүргүзүлүүсүн көзөмөлдөө, белгиленген түйүндөгү аппаратты көзөмөлдөп башкаруу сыяктууларды бирөнчөй жоспорлоп жакшы иштеп, түзүмдү орун алдырып берекетин көрүүнү жогору сапат жогору берекет түртмөктөп, жөндөмүнөн айрылган кишилерди узун мезгил бапестеп, алынан кабар алуу негизги камсыздоо ажатын ан сайын жакшы канааттандыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Быйылкы жыл киргенден бери Шинжандын тижарат соода чөйрөсү сызыл жакшырып, чарба жаратып, карыз салынуунун жашоо күчү үзгүлтүксүз кое берилди. Алдыңкы жарым жылда Шинжанда катталган тижарат негизги толуксу 194500 түтүнгө жетти. Анын ичинде бинтуандыгы 22500 түтүн болду. Эми станциябыздын универсалдык абарынан көңүл буруңуздар. Саван шаардык өкмөт иштери тейлөө борборуна киргенде ар кайсы терезедеги кызматкерлер кесип бүтүрүүгө келген калкка саясатты сабырдуулук менен түшүндүрүп, окшобогон тижарат негизги толкуларын жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү тейлөөсү менен камдап жатты. Шаар тургуну Машауи Саван шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасынын кызматкеринин жардамында тижарат күбөлүгү жана азык түлүк тижарат уруксаты күбөлүгүн шыдырып бүтүрүп алды. Ал мындай дейт: башта көптөгөн материалдарды даярдагамын, дагы бир канча көзүнөкө чуркайм деп ойлогон элем. Натыйжада кызматкерлердин бүт барышында жардам берип өкүл болуп бүтүрүп берерин ойлобопмун. Тордо жана тор сыртынын баардыгында мага жардам берип жетектеди. Баардык кесиптерди бир ретте эле бүтүрүп болдум. Быйыл Шинжандын базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары 2026 жылда тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууда өткөлгө асалдуу аракети боюнча бир ишти жогору берекетте бүтүрүү боюнча чордонду тейлөөнү жалпы эткей жүзөлөштүрүп, күбөлүк менен кенешкени айрым ысылаатын тереңдештирип, тыйым салынбаган болсо эле дароо кергизүү, базарга кирүү уруксаты тарабын жүзөлөштүрүп, керхана ачуу, өзгөртүү, тизмеден өчүрүү, жогору жыштыктагы иш түрлөрүн тордо биргелки бүтүрүү, тор сыртында бир терезеде кабылдоону ишке ашырды. Быйыл киргенден бери Коргос шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы акимчилик иштери тейлөөсүн санарыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүнү сызыл жылыштатып, акимчилик уруксаты иш түрлөрүн бүт барышын электрондоштуруу салыштырмасы 95% ашты. Коргос шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы акимчилик текшерип тастыктоо бөлүмүнүн кадры Жылдыз Кайсар мындай деди: керканалардын жогору жыштыктагы кесиптерди бүтүрүүсүнө карата сандуу маалыматты өз ара өтүштүрүүгө таянып, сезимсиз өтүнүч берип бүтүрүүнү жолго коюп, бажы бүтүрүүнү текшерип тастыктоо аракетин тең арымда жогорулоосун ишке ашырды. Ошону менен катар жаңыдан курулган керканалардын бүт барышындагы телегейлешкен тейлөө менен камдап, керканалардын байсалдуу өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, базардын жашоо күчү кое берилди. Алтынчы айдын этегине чейин Шинжанда бийим туандыг камтыйт. Катталган тижарат негизги толкусу 2,730,200 түтүн болуп, окшош мезгилдегиден 1,174% арткан. Жеке соода тижарат бүтүрүү

0: Чакан майда керканаларга карата базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары типке түргө бөлүп топ жардам берип жүрүү механизмин алып чыгып жеке тижаратчыларды керканага айландыруу боюнча жетилдирүү курулушун бар күч менен жылыштатып алдыңкы жарым жылда 1702 түтүн жеке соода өнөр жайы тип өзгөртүп керканага даража жогорулатты. Ошол менен катар базардан чегинип чыгуу жолдорун шытырлаштырып тижарат негизги толкуларын кире алуу жакшы жашоо чыгада алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: Температуранын сызыл жогорулоосунан улам автоном районубуздун жер жерлери ысык өтүүнүн алдын алуу, температураны төмөндөтүү чараларын арт артынан алып чыгып, минерал суу, дарыбыз, ысык өтүүнүн алдын алуу, дары дармектери сыяктууларды негизги катмардын биринчи чебине жеткизип, талаа кызматкерлери менен арылуу журчулугуна салкындык жеткирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бир канча күндөн бери Кучар шаары РСТ көчө башкармасы кишилер агымы жыш майдан сорундардын көп жерине ысык өтүүнүн алдын алуу, температураны төмөндөтүү тейлөө түйүндөрүн курду. Жаш ыктыярчылар өткөн кеткен шаар тургундары, саякатчылар ошондой эле талаа кызматкерлерин аксыз ичер суу, дарыбыз сыяктуу ысыкты басаңдатуу заттык буюмдары менен камдадары, пинне жаң чий суусу, салкындатуу майы, муз баштыгы сыяктуу чукул абалдарга тең тайлаштыруу буюмдарын септеп берди. Бир сыйра көңүл жылытаарлуу иш чаралар шаар тургундары жана саякатчылардын жакшы баасына ээ болду. Чоң чеңдик саякатчы Лейявын мындай деди: жакында аба ырайы абдан ысып кетти. Сыртка чыксак эле оңой ысык өтүп калат. Кучардын көрк райондору менен көрк түйүндөрү да абдан көңүлгө жагымдуу экен. Бизге суу, дагы ысык өтүүнүн алдын алуу дарыларын даярдап берди. Баары абдан оңтойлуу, дагы нак майданда кесилген дарбыздарды жей алабыз, абдан көңүлгө жакты. Бүгүр одандык баш жумушчулар уюму, ар кайсы жумушчулар уюму өтөңдөрүнө таянып, жетерлүү мөлчөрдөгү ысык өтүүдөн сактануу заттык буюмдарын запас сактап, күн бою ушул жерден өткөн биринчи чептеги жумушчу кызматкерлерге, жаңыдан жумуштангандар тобуна, коом коопсуздук идарасынын милдет аткарып жаткан эл сакчыларын салкындап эс алуу, заттык буюмдарды толуктап берүү сыяктуу аксыз тейлөөлөр менен камдады. Бүгүр одандык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу чоң отрядынын милдет аткарып жаткан эл сакчысы Гаогу мындай деди: жумушчу кызматкерлер биздин милдет аткаруу түйүн ордубузга атайын келип бизге минерал суу, күндөн коргонуу майы жана колдо кармагыдай кичинекей шамалдыргыч жеткизип берди. Баары талаада милдет аткарганда чыныгы колдоно турган заттык буюмдарыбыз экен. Бул биздин жогору температурада жумуш иштөө басымыбызды зор даражада басаңдатты. Жогору температуралуу аба ырайына карата Шиху шаардык шаар башкаруу идарасы 7 суу чачуу автоунаасы акыл жөндөмдүү тумандаштырып суу бүркүү автоунаасын бүт шаардын 27 негизги жолунда температураны төмөндөтүү жумушун аткарууга уюмдаштырып суу чачуу тумандаштырып суу бүркүп температураны төмөндөтүү ыңгай аркылуу жол бети менен аба температурасын өнүмдүү төмөндөтүп шаар тургундарынын сапарга чыгуусуна ыракаттуу туюну алып келди. Шеху шаарынын тургуну Кутувидин Курбан мындай деди: суу чачуу автоунаасы эмеле өтүп кетти, жол бети дароо салкындап калды, бул жерде жүрсө ыракат сезилет.
0: Кечөө 7 айдын 10 күнү түштөн мурда кызмат ордун кеңертип кабылдоону арттыруу, ишмерлерди тандоо автоном райондук мамлекет башкаруусундагы керканалардын атайын майдан кызматка кабылдоо жыйыны жана 100 күндө түмөн кызматка кабылдоо атайын төрө кыймылы автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борборунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Доң Жайонун кабарын угасыздары. Кыймылдын ак майданында ар кайсы керканалардын көргөзмө ордунун алды кеңеш суроого келген кызмат издөөчүлөр менен толуп кетти. Манас ооданында жашай турган Хунан Дашөөсүнүн бухгалтер кесибин быйыл бүтүрө турган окуучу Чусуфан оюндогудай кызмат тапканын айтып мындай деди: менимче бул кызматка кабылдоо жыйынындагы быйыл окуу бүтүрө турган окуучуларды абдан чоң мөөрт менен камдады. Мен Шинжан катуу каржы тобу менен пикир алмаштырдым. Алар телефон аркылуу мени менен байланышып, кийинки бетме бет сыноо жана кагаз бетинде тапшыра турган сыноону айта турган болду. Бул жолку кызматка кабылдоо кыймылында жалпы 47 борбордун Шинжанда туруштуу керканасы, автоном райондун мамлекет башкаруусундагы керканасы катышып 1400 ашуун кызмат орду менен камдады. Алар суу иштери, электр энергия, акча мамиле, саякат сыяктуу көптөгөн кесиптерди камтыйт. Окшобогон ук тарыхы кесиби ошондой эле техника жөндөм катмарында кызмат издөөчүлөргө тең маани берилет. Шинжан катуу каржы салуу тобу чектүү жооптуруу шериктиги план боюнча түр техниги эсептөө бугал

0: жана Мария Бугалтарынан турган 3 кызмат ордунан жалпы 16 кызматкер кабылдайт. Шериктик парткому уюмдаштыруу бөлүмүнүн кызматкери Рынжачи тааныштырып мындай деди. Бир саат ичинде кош тараптын суруптап тандоосу аркылуу биз 10 канча кыскача өмүр баян тапшырып алдык. Жалпы тулгусунан берекети да абдан жакшы. Керканабыз үчүн ылайыктуу ишмерлерди кызматка кабылдай алабыз. Аптынын броюндук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы тейлөө бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Лю Хаочи мындай деди. Кийинки карымда саясат аркылуу шыктандыруу менен тейлөө аркылуу дем өр болууну тең кармоодо бекем туруп, жумуштандыруу ордун жетердүү казып, кызматка кабылдоо кыймылдарын жыш алып барып, жумуштандыруу тейлөөсүнүн чыныгы ичке иштеп, жогоруку жайларды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобунун жогору сапатта жетердүү жумуштандырууну илгери сүрөбүз.
1: 7 айдын 9-чу күн өтүштөн кийин 2026 жылдык жай мезгилдик мамлекеттик көмүр соода жарманкеси көмүр базарын атайын анализдөө жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген көмүр кесибинин адистери, башта ак карканалар бир жерге чогулуп көмүр кесибинин тип өзгөртүү жаңы жолу, өнүгүү жаңы оңутун ортого акылдашты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Анализ жыйынында көмүр кесибинин адистери, карканалар Шинжан көмүрүн өз жеринде айландыруу, темир жол аркылуу сыртка ташмалдоо даражасын өстүрүү, санарип акыл жөндөмдү курбат ыйгаруу, эл аралык базарга өкүм кылуу сыяктуу өзөктүү талкуу темаларына үрүлүп талкуу кулаш жайдырды. Шеху шаары СКШУ көмүр чектүү шериктиги көзөмөлдөө комитетинин төрагасы Хо Жяңлай, карқана акыл жөндөмдүү жабдууларды колдонуу аркылуу көмүр казуу берекетин жана коопсуздук деңгээлин өнүмдүү өстүргөнүн тааныштырып мындай деди. Адамсыз тасма машинасы, көзөмөлдөп тизгиндөө, суу насос үйү, борбордук басым өзгөртүү орду AI-ды колдонуу аркылуу адам күчү өздүк наркын төмөндөтүп, кен кудугунун өнүмдүү өндүрүш курбатын арттырды. Болу көмүр соода жарманкеси аркылуу табылгабыз абдан зор болду. Түшүмдөрүбүздү соода жарманкеси аркылуу жайылтабыз. Бул жолку анализ жыйыны техника алмаштыруу, кесип талкуусу өрүшүн куруп эле калбай, дагы Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоону кеңирдүү жаңы жолу үчүн жаңы оңут жаратты. Хобей өлкөсү, Хуаншы жаңы порту, порт Оозу жарнак чектүү шериктигинин орун басар баш директору Юаньи, Хуаншы жаңы порту көп ыңгайдагы бирлешме ташмал түйүнү артыкчылыгына таянып, Шинжаңдын көмүр карканалары менен болгон кызматташтыгын тереңдетип, Шинжаң көмүрүн Чаңжаңдын орто агынына тике жеткизе турган зат жүгүртүү жаңы жолун ача турганын билдирип мындай деди. Биз Чаңжаңдын орто жогору агынындагы жеке тулку көлөмү эң чоң портубуз. Бул жолку соода жарманкесинде да абдан көп Шинжаңдын жергиликтүү камдоо соодагерлери жана зат жүгүртүү карканалары менен тааныштык. Эми карымда кызматташтыкты тереңдетип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоого өбөлгө болуп, Шинжаңдын көмүрүн Чаңжаңдын орто агын районуна ташмалдап барып, Жүнгөнүн орто бөлүк районуна канат керебиз.
0: Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик челбиреде.
1: Мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери, Санды шаардык Суу Чен ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия ячейкасынын шужеси Суу Чен партия ячейкасынын жетектөө ролун толук көрсөтүп, ар улут ыктыярдууларын баштап жалпыга пайдалуу тейлөө кулаш жайдырып, оттой кызгындуулугу менен элди деген алгачкы мүдөөсүн иш жүзүндө көрсөттү. Эми кабардан угасыздар. 40 канча жылдын алдында 23 жаштагы Суу Ютин бакытка каршы өнөкөт мүнөздүү бүртүкчө килетке аккан оорусу, кан пластинкалары күчсүз болуу оорусуна кабылып, артынан мурун кекиртек рагы сыяктуу оорулар артынан коштоп келген. Ал чоң кич операциядан 20 канча ирет жасатып, дөңгөлөктүү орундукка олтуруп асатаяк таянып, дагы бир мезгил доошу чыкпай калат. Оору абалы салыштырмалуу туруктуу улашкандан кийин Суу Чен сызыл түрдө оору азабына кабылган ноокастарга жардам берүүнү ойлоду. 1981 жылдан баштап ал пейшембиде жолугушуп сенин аңгемеңди айта алатындагы көңүл жылытып сергитүү кыймылын баштап ноокастарга ашык берди. Суу Чен мындай деди: «Мен алардын жүзүнөн чыккан күлкүсүн көргөндө дагы азыраак жумуш иштөөм керектигин билип, менде бир нишан пайда болуп, жалпыга пайда жеткирүү ыктыярдуулук жумушун иштей баштадым». 2006 жылы Суу Чен баш болуп Санжо областык кызыл чырым рак оорусуна каршы туруу шаттык бакчасын куруп, акырындык менен бүгүнкү күндөгү Суу Чен ыктыярдуу тейлөө кызмат пунктине өнүктү. 2017 жылы 10

0: соғықмасын алып чықты. Біз ар бір өбіз қиыншылығы бар үйбілелерге құрчалышып жардан беріп, көпчіліктің іш үзінді қиыншылығын чечуге жардан бердік. Учурда қызмат пункті ең алғачындағы 8 ноқас ықтиярдудан 48 ықтиярду тейлі бөлімчі атретіне өнігіп зороюп, 245 ортақ құрған партия ұйымы менен біргелешіп, 2800-ден ашуын партия мүчесі бірінші жепке түшіп, 3000-ден ашуын арылыт ықтиярдуға ие болып, түштік түндік Шинжаңда 26 ұлыттар ынтымағы бір үйбілі кішілері мейірімділік жеткілі чақан ұйғырылып, ықтиярдулардың тейлі уақыт ұзындығы 3 миллион 380 мін саат болған. Бір кішіден 3000 кішіге чейін, Соючиндин рак оорусуна қаршы тұру жолу бір майдан мейірімділік жеткілі ұзын сапарына өзгөрді. Жақында Соючин мамлекеттік чыгаан партия іштері қызматкері намына ие болды. Соючин мындай деді: «Бұл ардақ нам жеке маға ғана таандуу емес. Біздің тейлөө пункте партия ячейкасындағы бардық партия мүчөлөрү менен 3000 ықтиярдуунуку. Біз бұл ардақ наамды ансайын қадырлап, жалпыга пайда жеткирүү тобун жакшы баштаймын».
1: 7-нчи айдын биринчи күнүнөн баштап мамлекетибиздеги тоңгуч QIDни Ашөпкө оромолоого каратмалуу мажбурлоо мүнөздүү мамлекет өлчөмү QIDни Ашөпкө оромолоого чек коюу талабы расмий жолго коюлду. Уда бир канча күндөн бери Жүнгө почтадогу чектүү шерикти бөлүмчү шаардык бөлүмчү шериктиги көп түрдүү чараларды тең алып чыгып, QIDи оромосунун мөлчөрүн азайтып, жукалатууну жылыштатты. Жаңы мамлекет өлчөмүнүн орун алып берекетин көрүүсүн түртмөктөдү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин кабардан угасыздары. 7-нчи айдын 10-нчу күнү түштөн мурда Жүнгө почтадогу чектүү шериктиги бөлүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги Янзы Жаң жол бөлүмчү идарасы тижарасында бөлүмчү шаарынын тургуну Хужиншин почтодон салып жиберүүчү буюмдарды дайындаган. Кызматкерлер буюмдун өлчөмүнө негиз 3 кабаттуу кырдуу кагаз сандык тандаган аран ээни 45 миллиметр келген парчалана турган сыйлоо жообуну иштетип жашыкты бежеттеген. Хужиншин жаңы мамлекет өлчөмү QIDи оромосунун кабын чукалатканын, мындай болгондо үнөмдүү эле калбай дагы чөйрө коргой турганын билдирип мындай деди: кээ бир кездерде нерсе сатып алганда чоң жашыкке кичик жашык каптап, кичик нерсени чоң жашыкке салып дагы сыйлоо жообу менен абдан көп ороп таң турган абалдарга жолугабыз. Менимче бул жаңы белгилеме абдан жакшы болуптур. Айрыкча чөйрө коргоо жагы жакшы болуптур. Артынан дагы керексиз көөнө кагаз жашыктерди кайрадан пайдаланууну тереңдетсе болгудай. Жаңы мамлекет өлчөмү QIDи оромолорунда жалпы сакталган чоң жашыкты кичик нерсеге иштетүү кабат саны оор артыкча сыйлоо жообу менен артыкча ороп таңуу сыяктуу орунтуу маселелерге карата QIDи оромо жашыктерин ылайыгында септеп QIDи оромо кабат санын ороп таңуучу сыйлоо жообун иштетүү мөлчөрүнө турган үч түрдүү өзөктү башкарып тизгиндөө көрсөткүчүн ортого койду. Янзы Жаң жолу тармак идарасынын тижаратчысы Лю Юйлуң тааныштырып мындай деди: биз демейде почтодон салып жүргөн адаттагы күндөлүктүү иштетилүүчү буюмдарга карата ички оромосунуку 2 кабаттан ашырбай, эгерде чийки, жаңы муздак желе түрүндөгүлөрдү ички оромосун 4 кабаттан ашырбастык керек. Мындан тышкары Жүнгө почта тобу чектүү шериктиги бөлүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги QIDи оромолонун айландырып кайрадан жыйнап алуу системасы курулушун сызылып жылыштатып, 129 тижарат тор түйүнүнө QIDи оромолонун кайрадан жыйнап алуу сандыгын жайгаштырып, ошону менен бирге керектөөчүлөргө керексиз көөнө кагаз жашикте салынган жолдомону өздөрү алып кетүүгө демилгелеген. Шериктик базар бөлүмүнүн кесиптик атайын башкаруучусу Шаушевей тор түйүнүндө кайрадан жыйнап алган керексиз көөнө кагаз жашикти эргеп тандап, нерсе салуучу шаар тургундарынын экинчи жолу иштетүүсүнө аксыз камдаганын тааныштырып мындай деди: быйыл 1-нчи айдан 6-нчы айга чейин керексиз көөнө кырдуу кагаз жашиктен 68 миңге кайрадан жыйналган. Бүт шаардагы 6 район бир оодан чөлкөмүндө мезгил менен көөнө керексиз кырдуу кагаз жашикти кайрадан жыйноо кыймылын кулаштырып, кыймыл мезгилинде шаар тургундары көөнө керексиз кагаз жашиктерди тор түйүнүнө алып келип, кээ бир күндөлүк химиялык буюм сыяктуу белектерге алмаштырып алса болот. Биз кийинки убакытта жашыл чөйрө коргой турган почтого байланыштуу кызматтарды жакшы иштейбиз.
2: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми ыстансыябыздын

0: Мокап, жукалатылып, жашылдыкка номур кошулду деген темадагы Синьгуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Өткөн бир мезгилде керектөөчүлөр Куайди оромосун чечкенде кудум пияз актагандай болуп, бир кабат бир кабаттан сыйрып ачкан. Ашөпкө оромолоодон пайда болгон зор мөлчөрдөгү таштандыга карата демирге менен жетектөөгө гана таянганда, берекети баштан бойго чектүү болгон. Бул нак жаңы мамлекет өлчөмүн жүзөлөштүрүп жолго коюунун себеби. Үрүмчү поштосу курган, жыйнап алуу кошулган, кайрадан пайдалануу кошулган шыктандыруу жабык алкактагы үлгүсү оромолоонун мөлчөрүн азайтып таамай жүзөлөштүрүп, ошону менен бирге калктын катышуу кызуулугун козготуп, керексиз көөнө оромо байлыгын берекеттүү жандандырып, Куайди оромосун айланмалуу пайдаланууну алгылыктуу алкагын ачты. Оромо капты жукалатуудагы бир кичик кадам, жашыл өнүгүүдөгү чоң кадам. Пошто Куайди кесибинин жашыл өнүгүүсү арга ойлоп, чыныгы амал колдонууга ажат болуп, жалпы эл катышуудай жөнгө салуу үлгүсү аркылуу жаңы белгилеменин мүлдө төмөнкү чегин бекем карманып эле калбай, ийкемдүү иш чаралар аркылуу коомду ортак жөнгө салуунун жашоо күчүн козготкондонан, пошто Куайди кесибинин жогору сапаттай өнүгүү жашыл түпкү түсүн сызыл жаркытууга болот.
1: Тамызда Автором районусунун жер жерлериндеги өзгөчө мөөлү бак мол түшүм мезгилин утурдап алды. Сатуу кызматы дагы жалпылай улашыш айдарылды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Учурда Аксуу шаары Эрчи шаарчасы Жукаркы Балдан кыштагынын алча өстүрүү базасында томолок толгон вийди алча бутактарга толуп түсү кызарып мөмөчү дыйкандар үзү Ороп салуу, себетке салуу менен шашырыш болду. Өстүрүүчү түтүн туучунда мындай тааныштырды. Быйыл күн нуру жетердүү. Күн менен түндүн температура айырмасы ылайыктуу. Кылма шарты мөмөлүү тарактардын өсүүсүнө шай келип, алчанын мөмө сапаты, мөмө байлуу салыштырмасы бирдей алдыңкы жылдардагыдан жакшы болду. Биз 600 мо жерде алча өстүргөнбүз. Быйыл Чэнду, Бейжин, Шанхай, Гуандун, Чонгчинге жөнөтүп жатабыз. Жеркен ауданында бадам терүү кызматы жалпы бетке башталды. Быйыл Жеркен ауданы көмөктөштүк кооперативи биргелки сатып алуу, сатуу, электрондук соода түз баянда товар тааныштырып сатуу сыяктуу көп түрдүү үлгүлөр жылыштатырып, көп чараны тең колдонуп, бадамды өндүрүү сатуу желесин шыдырлаштырды. Жеркен ауданы Сүнян айыл чарба кошумча түшүндүрүү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин алпаарчысы Зубинур Самет түз баянда бадам дарагына көчүрүп барды. Ал мындай деди. Бадам мышы базарга салынгандан кийин буйрутма абдан көп болду. Көптөгөн тордостор жашаң бадамды аябай жактырат. Ар күнү туруктуу түрдө 300-дөн 500-гө чейин буйрутма жөнөтөбүз. Турпан шаарынын 630 миң мо жердеги жүзүмү куйрукташып терүү мезгилине кирди. Жергиликтүү өндүрүү сатууну чиркештирүү бакты ачуу боюнча кол койчу сыяктуу желелеш кыймылдарды өткөрүү аркылуу сатуу жолун мурда бекитип, жашаң жүзүмдүн сатуу жолун бүт күч менен ачып, дыйкан түтүндөрдүн түшүмдү турактандырып, кризистин ачуусуна үлгү болду. Өстүрүүчү түтүн Паризат Нияз мындай деди. Быйыл жүзүмдүн түшүм мөлчөрү жогору, баасы да жаман эмес, үзүп болдук, ошондой эле баардыгы буйрутуруп өттү. Турпан шаары алдыга чаң кишмиш, манайзы, Болисуй сыяктуу 500-дөн ашуун жүзүм сортун жетиштирген. Жакынкы жылдардан бери жергиликтүү жүзүм чазасын өзгөртүүнү сызыл жылыштатып, айыл чарба жаңы техникасын жайылтып, жаңыча дыйканчылык машинасын колдонуп, мөмө сапатын токтоосуз кылдаштырып, өндүрүш курбатын өстүргөн. Быйыл жашаң жүзүмдөн 500 миң тонна сатуу күтүлүүдө. Турпан шаары Шоочанын мөмөчүлүк чектүү шаардыктыгынын баш директору Го Йинг мындай деди. Быйыл 5000 тонна жашаң жүзүм сатып алып, бүт мамлекеттин жер жерлеринде сатууну пландадык. Биздин алды кампа септеп жеткирүү тээлибиз бар. Кардарлар буйрутма түшүрсө 48 саатка чейин керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарып беребиз.
0: Кечүү жеден чайдын 10-чу күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-чи 5 жылдык жоспордо кадам алуу желелеш негизги тема акпарат жарыялоо жыйынынын 6-чы майданын ачты. Алтай аймагынын катыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагы эл аралык таасир күчкө ээ Карымуз экономика чогултуу районун бачым жаратып, солгун байлыкты туумандуу кесипке айландырат. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алтай аймактык парткомдун орун басары шуучеси, валиси Мухтар Каримбек мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагы Кармуз Борбору шаарын күчтөндүрүп, өзөктүү эс алуу

0: тилке районун төп жаратып, бүтчелелүү кесип базасын нактылуу жаратып, кармуз кесип өнүгүүсүнүн жаңы белеске чыгуусун түртмөктөйт. Кармуз өзгөчөлүгү аркылуу шаар курулушуна күч кубат ыйгарып, Алтай шаары кармуз негизги жааптуулары жана жалпылык тейлөө жааптууларын сызыл жакшыртып, универсал тейлөөнүн көтөрүү курбатын жалпы бетке өстүрөт. Жикпелең эл аралык кажыл кайыктоо эс алуу району сапатын өстүрүп көлөмүн кеңиртип, ордун көтөрүп даражасын өстүрүүнү сызыл түртмөктөйбүз. 5 А даражалуу Көрк району кошулган 5 С даражалуу кажыл кайыктоо майданы биргелешип, аракеттенип, жоорулушуп өнүгүү үлгүсүн иштиктүү иликтеп, кармуз ден соолук күтүнүүсү, жарыш тижараты, кармуз жаптуусу, маданият саякат жаратуучулдугу сыяктуу телегелешкен кесиптерди күчөп жетиштиребиз. 2025 жылдан 2026 жылга чейин Алтай аймагынын кармуз саякатчы саны 18,934,100 адам ирээтке жетип, кармуз кесип өнүгүү кырдаалы күчтүү, элди байытуу берекети сызыл көрүнүктүү болду. Мухтар Каримбек мындай билдирди. Алтай аймагы илим техника курсу, түр баштоосу, кесип турбатын жетиштирүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу кармуз кесибин чогултуп, калыктын кирешесин ашырып байууга баштап, бир кесипти гүлдөндүрүү аркылуу көп кесип гүлдөнгөн өнүгүү жетишкендиктерин ишке ашырды. Кармуз кесибин жетекчи кылып, жашыл кенчилик, таза энергия, маданият, саякат, заманбап дыйканчылык, малчылык шайкешип өнүгүп, калыкты элдик конолго дыйкандар сайран жайы, маданият жаратуучул чакан дүкөнүн ачып, кармуз элдик салсанаа оюну, жарыш телегелешкен тейлөөгө катышууга жетектедик. Кармуз машыктануусу, жабдууну асыроо сыяктуу атайын түр курстарын дайымдаштырып, кулаш шайдырып, дыйкан малчыларды алдын кабылдап, журтуна кайткан жаштарды кармуз кесип түрүнө сөөнүп, жакын жерде жумуштандырдык. 2023 жылга барганда кармуз кесибин калыктын кирешесин туруктуу ашыруудагы түркү кесипке айландырууну колго келтиребиз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жайкы каникул мезгили киргенден бери автоном районунун саякат базары ан сайын кызып, чар тараптан келген саякатчылар кооз көрүнүштөрдөн үздүр алып, чуюгундаандарды татып, кооз Шинжаңды үздүрдүү саякаттады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Ваңхуң өзгөчө чуюгундаан, Көчө району катары Үрүмчү Кудайын экинчи көчөсү, Коюу базары, жай баракачылыгы, Нухра жергиликтүү өзгөчө даамга таянып, чоон топ сырттан келген саякатчыларды дака кылып, тоюнууга иликтирди. Кудайын экинчи көчөсүндө азыр 170 канча өзгөчө соодагер түтүн бар. Ар кайсы түстөгү кургатылган жемиш, өзгөчө майда жемиктиктердин бардыгы толук бар. Тууманга бөлүнгөн көчө көптөгөн саякатчылардын дака кылып ойноп көңүл ачуусундагы алдын тандоочу жерине айланган. Анхойлук саякатчы Таң Фэн мындай деди. Уй эти поло, кой эти, шиш кебеп дагы көптөгөн атын билбей турган чуюгундаандар бар экен. Бардык аптан жергиликтүү баасы дагарсан экен. Мен бул жердин жай баркат тууманга бөлүнгөн маанайын жактырып калдым. Бара келди айтам. Жайкы эс алуу мезгилине киргенде Лопнур ооданы Лопнур чоң жылгасы Көрк районуна барып саякатта ойноп, изилдеп, үйрөнүүгө барган саякатчылар токтоосуз көбөйгөн. Лопнур чоң жылгасынын узундугу 4,9 км, эң чоң вартикал айырмасы 120 метр. Капчыгайдын туурасынан кесилген бети сейрек кездешүү ARV формасында. Жалпы толкусу үстү жагы тар, асты жагы кеңири. Тик кыялуу, кыртышы кабатталып, түзүлүш турпат аптан укмуштуу айбаттуу. Жер жерлердеги саякатчылар капчыга ичиндеги жөөчөндөр жолунда сейилдеп жүрүп, өзгөчө геология укмушунан жакын аралыктан үзүр алып, дака кылып сүрөткө түшүп, какыр таранын сырдуу жаратылышын чөкмөн кайда сезинишкен. Шандондук саякатчы Фу Бин мындай деди. Аптан таң калардуу экен, ушунчалык кооз жер бар деп ойлобоптурмун. Сүрөткө көп тартып алдык, чынында аптан керемет экен. Ар күнү Кашкар Байыркы шаарынын ачылуу аземи менен түстүү Ваңхуң көчөсү зор мөлчөрдөгү саякатчыларды дака кылууга электирип, саякат сүрөтү ан сайын кызыктуу тандоо айланган. Анхойлук саякатчы Баушин Юй мындай деди. Көптөгөн чуйгун даамдарды жеп, көптөгөн гумантарды өзгөчөлүктөрдү көрдүм. Дагы Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү кийим кече кийип сүрөткө түшүп аптан көңүлдүү ойнодук. Кашкар Байыркы шаар быйыл Көчө районунун көрүнүшүнүн даражасын өстүрүп, жаңдан 3 өзгөчө негиздүү темалуу Көчө районун көбөйтүп, 5 жердеги Ваңхуң дака түйүнүн жараткан. Жергиликтеги маданият жаратмандык керханалары изилдеп ачкан көп түрдүү маданият жаратмандык түшүмдөрүн, көркөм өнөр, муздаткыч, чаптагыч, кичик нускадагы Жөрөл көлү муз каспабы, колодон жасалган тизип коюучу буюмдар, кездемеден жасалган сомке, жасалга буюмдар саякатчылардын кызуу жактыруусуна ээ болгон. Кашкар чыңышын саякат байлыгына

0: өнүктүрү тижарат чектүү шериктиги Якыши маданий чаратмандык биринчи номурдуу дүкөнүнүн кызматкери Мархаба Мамители мындай деди. 280-канча нускадагы кашкар негизги темадуу маданий чаратмандыгын долбоордодук. Ар күнү дүкөнгө келген саякатчылар миңден ашат. Күндүк орточо сатуу сомасы 8000 юан айланасында. Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана стат комитети борбор камчотундагы каржыдан 2,456,000,000 юанды түшүрүп, Шинжандын 98 шаарын жаңылоо түрү курулушун колдоп, көөнө эскирген конуштардан 1181-ди, Кепелүүлөр районунан 8,459-ду, шаар ортосундагы кыштактан 15-ти өзгөртүп куруп, 367,600 түтүнгө нарып жеткирүүнү пландады.
1: Кечээ 7-нчи айдын 10-нчу күнү баарлашуу, акыл чогултуу, чуурулушуу, ортук жеңишке жетүү негизги темасындагы ЮНСН Шинжаң маалымат аралжылары биримдиги 2026 жылдык байланышуу жыйыны жана 3-нчү кезектүү чуурулушкан маалымат аралжылары техника көргөзмөсү Кулжа шаарында башталды. Бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардан барган ЮНСН Шинжаң маалымат аралжылары биримдиги мүчө орундарынын өкүлдөрү, мамлекет ичиндеги кесип адистери, окумуштуулары катарлуулар негизги агым маалымат аралжыларынын системалуу ысылатын имерчиктей, таандуу жер чуурулушкан маалымат аралжыларынын байланышуу шайкешүүсүн чыныгы кармап, үгүт кызмат сапаты менен берекетин сызыл өстүрүү боюнча тереңдей алмаштырды.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 11-нчи күнү кечки саат 9:00 2026 жылдык Тилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаандары жалуулар бирлешме жарышы иргөө жарышынын 1-нчи айлампасында 2 майдан таймашкулашышат. Мында Кашкар командасы менен Санжы командасынын жарышы Йопурга уудандык дене тарбия кыймыл борборунда, Иле командасы менен Ходен командасынын жарышы Кулжа шаардык дене тарбия борборунда өтөт.
1: Бүгүн 7-нчи айдын 11-нчи күнү Үрүмчү Кызыл Сейилдөө атындагы чөйгүү ыңгайындагы өзара таасирлешүү кыймылы 8-нчи армиянын Шинжаңдагы иш бүтүрүү башкармасынын эскерүү сарайына барат. Кыймыл түштөн мурда жана кечки 2 майданга бөлүнүп, күндүзү чөйгүү ыңгайында сезинүү кошулган, кечиндеси кунт коюп тыңшоодой кош убакыт бөлүгү аркылуу өзгөчө кызыл маданият туюнуусун алып келет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 15-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 26-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтонда күн булуттуу, температура 24-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, температура 17-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, температура 20-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн бүркөлүп артынан булуттанат, температура 29-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу, температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн булуттуу, температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жайт, температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүп артынан булуттанат, температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Аптымежит Муса. Дикторлору Мамбет Төрө Мамбет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. эми ар лотеринин ырларына

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зорбайлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Токсон секундтук өң таанытуу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. AI саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды. Эмне үчүн шылдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт? Муздаткыч эшигинин кайгуанынын суутуу өнүмүн ачар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Кымбат радио огармандар, бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүзгө жогорудагы мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Анда толук мазмундарына көңүл

Кымбаттуу радиогармандар, берүүбүздүн саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 90 секундтук өң таанытуу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. AI саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды деген темадагы медициналык тарлоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү Харбин өнөр жай илимдери Тенью машина адам тобу көргөзмө сарайындагы AI саламаттык үйүндө сынак кылуучулар тек камера алдында турса эле кыска гана 90 секундту бир парча ичке саламаттык текшерүү доклады автоматтык пайда болот. Бул кара илим техника көптөгөн көрөрмөндөрдү арымын токтотуп сынак кылууга эликтирип, көргөзмө нак майданындагы кишилерди эликтире турган дака кылуу түйүнү айланды. AI саламаттык кичик үйү көргөзмө районунда негизги түшүм Тенен жасалма акыл жөндөмдүү саламаттык текшерүү машина адамынан башка дагы графит алкын жасалма жоро алам боштугу бөлмөсү AI тили оору мүнөздүү аспабы бет оору мүнөздүү аспабы биологиялык энергия өлчөө аспабы сыяктуу бир сыйра алдыңкы катардагы саламаттык жабдуулары дагы кишилердин жактыруусуна ээ болду. Сынак кылуучулар арт артынан катарда туруп илим техниканын зор саламаттыкка күч кошуусу алып келген ыңгайлуу жана төптүгүн чөкмө ыңгайында сезинди. Кызматчылар нак майданда бул системанын Харбин өнөр жайдашөөсүнүн күчтүү илим изилдөө иш жүзүндө күчүнө сөөнүп

Өрүлгөлү саламаттык текшертүүдөгү татаал тартиптерди бузуп таштаганын тааныштырды. Бул система өң белгиси, тил сүрөттөөсү сыяктуу учурларды жыюу аркылуу AI чоң сандуу маалымат анализи жана Джуньи эмчилиги адистери акылдуулар кампасына бирлештирип, жүрөк ыргагын, кан басымы, кандагы кычкылтек сыяктуу көп түрдүү көрсөткүчтөрдү өз ичине алган саламаттык баалоо докладын тез темпте чыгарып бере алат. Ан сайын тилге алууга арзый турганы болсо, бул системада текшерүүгө болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу дарылаганга болот. Доклад чыгаруу менен бирге системадагы шай арымда өзгөчө физикалык дарылоо долбоору жана Джуньи дарылык чайы сыяктуу ички сырткы теңшөө сунушу менен камдап, текшерүү, баалоо, алдын алуу тизгинди башкаруудан турган бүт барыштуу саламаттык тейлөөсүнүн жабык алкасын чыныгы жаратат.

Жалаң жаптуу көргөзмөсүнөн бир аялдама ыңгайындагы саламаттык күтүнүү чечүү долбооруна чейин Харбин өнөр жай илимдери теңүү акыл жөндөмдүү денечени аракеттендире турган акыл жөндөмдүү саламаттык күтүнүү түшүнүгү менен жогору сапаттуу дарылоо саламаттык күтүнүү байлыгын колго келтирди. Көргөзмө сахнасында бул AI саламаттык үйү жүнгөнүн акыл парасат жасоочулугунун саламаттык күтүнүү саласындагы катаң негизги иш жүзүндүү күчүн чагылдырып эле калбай, дагы нопустун картаюусуна каршы туруу, жалпы эл саламаттыгын башкарууга түрткү болууну алдын көрүүгө ээ илим техника үлгүсү менен камдады. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 90 секундтук өң таанытуу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. AI саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Экинчи бат-бат ым-ым кылуу. Чоң мээнин сөз алуу өнүмү төмөндөгөндө тек интонацияга сөөнүп, ой жүгүртүү боштугун толтурат. Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, куругаган кимес алганда толтурулган сөздөр өтө көп болуп кетсе, себепсиз токтоп калуу көбөйүп кетсе, 3 жылдан 5 жылга чейин мурун нестик оорусуна чалдыгуу опурталын алдын өкүм кылганга болот. Эгер сөз издегенде минутуна токтоп калуу салыштырмасы 12%дан ашып кетсе, жеңил даражадагы тааным кедергиси оорусуна чалдыгуу опурталы 2,7 эсе жогору болот.

Үчүнчү, сүйлөгөндө деми тарттылуу. Эгер сүйлөгөндө доошу белгисиз абалда уландуу төмөндөсө, доош чыгаруу кыйындашкандай сезинсе, сүйлөгөндө ачык деми тартылса, өнөкөт бөйрөк алсыроо, өнөкөт тосулуу мүнөздүү өпкө оорусу сыяктуу оорулардан сергек болуу керек. Доош чыгаруу күчү өпкөдөкү аба агымы жагынан козготулат. Эгер жүрөк өпкөнүн жөндөмү жетердүү болбосо, диафрагма булчуңунун жогоруга көтөрүлүшү алсыз болсо, тыныгалуу булчуңунун кан менен камдалуусу жетердүү болбосо, өнүмдүү аба өткөрүү мөлчөрү азайып кетсе, доош чыгаруу кыйын болуу, сүйлөгөндөкү доошу уландуу төмөн болуу абалы көрүлөт. Оору барышы канча оор болсо, доош күчүнүн алсыздашуусу ошончо ачык болот. Ары бир ооз сөз сүйлөсө, бир эс алат. Бир ооз сөздү дагы толук айтканга болбойт. Төртүнчү кеп сөз ачык болбостук. Мээ кан тамыр тосулуу, мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыр оорулары ары Паркинсон оорусу, Алисхаймер оорусу сыяктуу нерв чегинүү мүнөздүү оорулардын баарысында кеп сөз ачык болбостук белгилери көрүлөт. Мээ кан тамыр оорусунда дайыма бут угол шалдыроо, жаак маймак болуп калуу сыяктуу оору белгилери көрүлөт. Паркинсон оорусу нокастарында тыбыш төмөндөө көрүлөт. Алисхаймер оорусу нокастарында сөз табуу кыйын болуу көрүлүшү мүмкүн. Бешинчи доош нормалсыздыгы. Сүйлөгөндөгү доош бирде жогору, бирде төмөн болуп, нерв мүнөздүү доош чыгаруу кедергиге учуроодо көп көрүлөт. Доош чыгаруу мөлчөрүндөгү булчуңдардын жерүүсү, шал болуусу, аракеттин шай кешүүсү кедергиге учурашы сыяктуулардан келип чыгат. Бул мээ кан тамыр оорусу, баш ичи өсмөсү, сезгенич, көп козголо турган катышуу, оор даражадагы булчуң жансыз болуу оорусу, Паркинсон оорусу сыяктуу оорулардын сигналы болуусу мүмкүн. 6. Интонация түз болуу. Сүйлөгөндө бүт барышта бир интонация кемчил, жогору болбостук, кудум бир телеграмма жолдоо аппаратына окшош болуу. Бул мүмкүн депрессия сигналы болуусу мүмкүн. Байланыштуу тажрыйбалар муну испаттады. Депрессия оорусу нокастарынын доошунда жансыздык, түшүү жана жогору болбостук өзгөчөлүгү көрүлөт. Бул руханий аракети акырындоо, кызыгуучу кемчил болуу сыяктуу оору белгилеринин доошундагы белгиси менен шай келет. Кээде өзгөрүп турат, кабатырлануунун ажаты жок. Кыска вакыт ичинде калыбына келе турган өзгөрүш көп абалдарда нормал болот. Мисалы, тумоо болуп калуу, көп сүйлөгөндөн кийин үнү бүтүп калуу, эл алдында нутук сүйлөө, нак майданда пикир жүргүзүү сыяктуу татаал милдеттерде кээде дегендей толтурма сөздөрдү иштетүү. Кысылып калуу тааным жүгүнүн чоң болгонунун белгиси. Картайгандар кээде чет жерлердеги адам аты, жер аттарын эсине ала албайт. Бирок азыраак эскерткенден кийин эсине алат. Бул тек эсте кармоо темпинин акырындап кеткенден болот. Бул эч качан мүчө мүнөздүү жаракаттануу эмес. Кээ бир тынычтандыруу дарыларды ичкенден кийин кеп сөз ачык болбоо, сүйлөө темпи акырындоо, сөз табуу кыйындашуу абалдары көрүлүүсү мүмкүн. Күмөндүү сигнал көрүлсө, үй бүлөдө көзөтүү. Эгер тегинде сөз шылыр болсо, жакынкы бирде 3 айда барган сайын нормалсыздык көрүлөт. Мисалы, толтурма сөздөрдүн ээлигин салыштырмасы көрүнүктүү жогорулайт. Чөйрөнү бышык билгенде, эркин аңгемелешкенде бат-бат кысылып калат, токтоп калат. Мурда бир тынык деле 0-дөн 20-га чейин санаганга болот эле, азыр аралыкта бат-бат тынык токтоп калат. Сөздү унутуп калуу күтүүсүз көрүлүүдөн ар аптада көп жолу пайда болууга өзгөрдү. Эскертүү аркылуу дагы эсине ала албаса, күндөлүк күзөтүүгө туура келет. Күзөтүү мезгилинде иштиктүүлүк менен доошту гимнастика алып барса болот. Мисалы, декламация кылуу машыгында ар күнү кезит же китепти 10 мүнөт үндүү окуу, катты ачык окуу, сүйлөө темпи текши болуу, сезим интонациясы болуу талап кылынат.
бул чоң мени чыныктырат. Чабыты келгенде сүрөттө ар кандай бир нерсе, мисалы бир алманы көргөндө 30 секунд ичинде аны түз, форма, даам, байланыштуу эсте кармоо сыяктуу көп түйүнүн сүрөттөп, тил кураштыруу жөндөмүн машыктандыруу керек. Кобу жогору сигнал болсо, тезден доктурга көрүнүңүз. Төмөндөгү 4 түрдүү тил өзгөрүшү болсо, каалаган бир өгөрүлсө, дароо доктурга көрүнүү керек. Мында биринчи, кеп сөз нормалсыздыгы уландуу канча жолу уланса. Экинчи, ооруу белгиси барган сайын оорлошуп, анда-санда көрүлүүдөн бат-бат көрүлүүгө, ары пикир алмаштырууга таасир жеткирүүгө өнүксө. 3-чү, нормалсыз кайчылашма көрүлүү пайда болсо. Мисалы, бир эле убакытта толтуруу сөздөрү көбөйүп кетүү, сүйлөө темпи күтүүсүз төмөндөө, интонациясы текши болуу же башка дене нормалсыздыгы кошулуп келүү. Мисалы, эсте кармоо деңгээли күтүүсүз төмөндөө, сыртка чыкканда жолдон азып калуу, аракети акырындоо, азык-түлүктө көп какап жөтөлүү сыяктуулары. 4-чү, күтүүсүз сүйлөй албоо калуу, күтүүсүз башкалардын сөзүн түшүнө албастык, күтүүсүз кеп сөзү ачык болбостук, мээ кан тамыр тосулуу сигналы болуусу мүмкүн. Ошого тезден доктурга көрүнүү керек. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүздө. Эмне үчүн чыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт деген темада сабат айтып бердик. Берүүбүз улантабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Муздаткыч эшигинин кайгуанынын суутуу өнүмү начар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген темада сабат айта кетебиз. Төмөндө көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет: бир парча эси кагазын алып, муздаткычтын эшигинин ачыгына кыстарып, эшикти бекитүү. Кагазды оңой эле тартып чыгарганга болсо, жапсар лагыштын эскирип кеткендиги, тазалоо же алмаштырууга туура келе турганын түшүндүрөт. Эгер тартып чыгарганга болбосо, жапсар лагыштын жакшы экендигин түшүндүрөт. 7-нчи айдын башында аба ысык болгондуктан муздаткычтын иштетилүү саны зор даражада артып, суусундук, морожено, ашып калган куурмаларды бат-бат алып, суук аба үздүксүз сыртка чыгып кетет. Эгер жапсар лагыш бекем болбосо, компрессор улануу, айлануу аркылуу төмөн температураны сактоого туура келет. Муну менен төк коромжусу артып, азыктыкты жаңы боюнча сактоо өнүмү дагы төмөндөйт. Кагаз менен өлчөө эң жөнөкөй өзү текшерүү аргасы. Эси кагазын жарым каттап, муздаткыч эшигинин 4 бурчуна коюп, бир жолунан өлчөйбүз. Эгер белгилүү бир жерде кагазды жеңил тартса эле сыйрылып чыгып кетсе, бул жердин жапсар лагычынын жакшы эместигин түшүндүрөт. Көп бөлүк жапсар лагычынын бекем болбостугу эскирип калгандык эмес, кайра разинке тасмага азыктык калдыктары же чаң тозоңдор кысылып калып, шимиргенге болбостукту келтирип чыгарат. Эски тиш чоткесин тиш пастасына тийгизип, катмарларды чөткелеп жууп, анан ным сүлгү менен сүртүп кургасак, жапсар лагыштын чыңдыгы калыбына келет. Эгер жууп болгондон кийин дагы эле бекем болбосо, анан жапсар лагышты алмаштырууну ойлошо керек. Бүгүн бир парча кагаз менен муздаткычтын эшигин өлчөп көрүңүз. Эшикти бекитүүдө күч коромжолой турган сезим жок болсо, төк акчасы дагы үнөмдөлүп калат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Муздаткыч эшигинин кайгуанынын суутуу өнүмү начар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген темада сабат айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

кымбаттуу радио огармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, үшін мен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм.

0: Мен үй-бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар ба кымбаттуу радио угармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезегиндеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Бейдоо жол баштоо системасынын малчылардын үйдө отуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кулжадан Аксууга чейин болгон темир жолдо бүткүл линиясында курулуш башталганын тааныштырабыз. Татыктуаттар түрмөгүбүздө. Суу иштери биринчи чебинде 6 жыл тереңизденген Марал башы ооданындагы суу иштери кызматкери Ваң Чи менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Мекит ооданынын биринчи кезектөө кыштагы шаан даражалуулар бирлешме футбол жарыша Дууманду башталды. Башталуу салтанатында 6-чы айылдык Жуйфон командасы менен 2-чи айылдын Еңиөө бирлешме командасы басекелешти. Миңден артык арлут калкы Шибер майданга чогулду. Жарыш 7 кишилик түзүм боюнча алып барылды. Майдан өлчөмдүү майдандан азыраак кичик болуп, офсайд түзүмү бекер кылынып, чабуул менен коргонунун алмашуусу ан сайын тез, ыргаган сайын тыгыз болду. Чеберлер бүт күчү менен жүгүрүп, топ пас берди. 1 саат чечкин баскелешүү аркылуу Жуйфон командасы 8ге каршы 9 натыйжа менен жеңишке жетти. Мектепте төрөлүп өскөн жигит Эмер мындай деди: кичине менен эле футбол тепкенди жакшы көрөмүн. Жортумда кыштагы шаан даражалуулар бирлешме футбол жарышына катышып өтө кубандым. Мурда телевизордо башкалардын жарыш алып барганын көрөт болучумун. Азыр эшик алдында эле бордоштор менен ийиндиин кетирип топ деп ала турган болдум. Бул жолку жарыш 8-чи айдын 23-чү күнүнө чейин уланат. Жалпы 69 команда тизим калдырды. Ар күнү 4 майдан жарыш өткөрүлөт. Көлөмү Мекит ооданынын жалпылык дене тарбия тарыхындагы эң чоң жарышы болуп калды. Мекит ооданы жакынкы жылдардан бери футбол негизги жабдууларын сызыл толумду улаштырып, зал ичи 7 кишилик кичик дене тарбия майданы, талаа машык майданы, жасалма шибер жанында олтуруп көрүүчү текчесин бир бирден бүтүрдү. 2025 жылы дагы футболчулар коому курулду. Мектеп футболчулугунан жалпылык бирлешме жарыш тепкич сымал майданга чейин барган сайын толумду улашты. Дене тарбия жарыштарын көпүрө кылып, арлут элинин шибер майданда кең чөлкөмдө аралашып, терең жуурулушуп, улуттар ынтымагы гүлдөрүн жарыш майданында дайым жайнап ачылуусуна түрткү болду.

Жақында Жұңғо темір жол, Тайюан идарасы, Тайюан, Датон, Ленфон сияқты үш жерде ақ шаштылар саяхат атайын пойызын улап жүріштіріп, 2300-ден артық орта жас жана қартайған жолаушы 16 күнден 18 күнге чейін болған Шинжаң терең сапарын баштады. Атайын пойызға караватты вагон, атайын ашқана жана елге оң тойлы жабдулар септелген. Эсптик саяхат жетекчиси жана дарылоо кызматчылары бүт барышты жороп алып, саламаттыгын күзөтүү, чукул абалга тең тайлаштыруу кепилети сыяктуу кулакка жагымдуу тейлөө менен камдады. Бул жолку саякат Ниша Тяньшандан Бугда көлү, Турпан бойлук, Канас көлү, Сайрам көлү сыяктуу Шинжаңдагы көп бөлүк белги мүнөздүү көрүктөрдү өз ичине алган болуп, орто жаш, картайган жолоочулар түндөсү жол жүрүп, күндүзү көрк сонур калоодой, күндүзү кооз көрүктөрдү терең сейилдеп, түндөсү рахат караватта камсыз жол жүрүп, поезга олтуруп кооз Шинжаңды саякаттоону чыныгыш жүзүн ашырды. Бул дагы Шинжаңдан ак чачтуулар саякат базарынын уланды кызып жатканынын кичирейтилген көрүнүшү болуп, Шинжаңдын саякат тейлөөсүнүн ичкелешкени жана адамгерчиликтүүлүгүн чагылдырып, бүт мамлекеттик ан сайын көп картайгандарды Шинжаңды саякат мара жери кылууга эликтирет. Телге алуу арзый турганы болсо, бул ак чачтуулар саякат атайын поезунда дагы Шинжаңдын кеңейткен жана айбаттуу көркүн толук сезине алат. Жол бою шашпай сейилдеп, ойноп келе алат.

Жақында Қызылсу Қырғыз Автономия Облысының екінші кезекті чөгін дамдар жарышы жана 2026 жылдық Ашпаздар Майрамы ашпаздық өнерін алмаштыру жарышының алғашқы жарышы башталды. Үч одан бір шаардагы озот ашпаздар окшош сахнада өнөр көрсөтүп, памир бүксө тосунун өзгөчө дыйканчылык, малчылык, азыктык материалы. Топоз эти, кыргыз кою, бөксө тоо, жуухар гүлү сыяктууларга сөөнүп, батыш өрүн даамындагы ашпаздык өнөрүн жуурулуштуруп, өзгөчө куурмаларды усталык менен даярдады. Түсү, жыты, даамы толук болгон чүйгүн даамдар кишилерди эликтирди. Жарышка катышкан чебер мындай деди. Бул жарышта ашпаздык өнөрү жагында жарышы биле калбай, Кызылсуу ууласынын өзгөчө чүйгүн даамдарын ан сайын жакшы жалпылаштырып үгүттөп, ан сайын көп кишилерге Кызылсуу ууласынын өзгөчө тартымдуулугун таанытабыз. Жарышта чордондо өнөр көрсөтүү басекеси, кесип боюнча алмаштыруу, чүйгүн даамдар көргөзмөсү бир толку кылынган болуп, район чүйгүн даамдар байлыгын терең казып, ошол жердеги ашпаз ишмерлерин жетиштирип, Кызылсуу Кыргыз Автономия Облусу чүйгүн даамын издөө маданият саякат, чүйгүн даамы айпинисин жаратуу максат кылынган. Жүнгө ашпаз устаты Мамет Турсун репер болду. Алгачкы жарыш 2 күн уланды. Коллективтен бирөө 1-чи даражалуу сыйлыкка, 2-ден 3-кө чейин киши озот жеке сыйлыгынан сыйланды. Жеңишке жеткен команда Кызылсуу ууласына өкүл болуп, Аптын район боюнча чечүүчү жарышка катышып, ошол жердин азык түлүк, суусундук керектөөсү жана маданият саякатынын жуурулушма өнүгүүсүнө жаңы жашоо күч кошот.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бейдоо жол баштоо системасынын малчыларынын үйдө олтуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Бәйтік малчылық майданындағы қақартала, малчылық майданындағы малчылардың чөнтік телефоны жаңы мал қамчысын айланды. Бейдау мал бұғу әйпесі деталын ассаңыз, төйлердің азыр қорды. Әрекет ізе, саламаттық авалын ашық көргін көбілуд. Бұлардың барысында арбір малдың мойнындағы кичік орын белгілі тегерегі жана денесіндегі электрондық өзекі сөңгін. Қыштақ тұрғыны ғалым мандай деді. Мұрда төздесек 2-3 күн іздеп тағы табалмай тілек. Қышта өте үшіп кетет болчубуз. Гэде 100 километр жол жүрсөк дагы табалбайт болчубуз. Байтик малчылык майданы чегер районго жайгашкан. Жери кең, чөйрөсү начар. Мурда мал издөөгө көп убакыт кетет эле. Жоголуп кетүү салыштырмасы эмгек тыгыздыгы жогору болчу. Бул канча урпак малчылардын ортог эстемеси. Кыштак тургуну Дүй Даулетбай мындай деди. Мурда төө багы өтө жапал эле. Жайда ысык, шамалдагы күчтүү. Бир күндө мотоциклет менен төөгө эрчип 40-та 50 км жол жүрөт болчумун. Жолдо бир жутум суу ич албайт элем. Ар күнү бетим топо чаң болуп кетет эле. Үйгө келип сүйлөгөнгө шайым да калбайт болчу. Мындай өзгөрүш илим техника аркылуу малчылыкты гүлдөндүрүүнүн жандуу чакан көрүнүшү. Быйыл Байтик малчылык майданы бейдоо акыл жөндөмдүү мал багуу системасын жалпы бетке кеңейтип жана жалпылаштырып, мал чарбага орун бекитүү тегерегин илип, төп ордун бекитүүнүн иш жүзүнө ашырып, изин текшерүү, саламаттыгын күзөтүү, электрондук кашалоо бир толуклашкан башкаруу тизгиндөнү иш жүзүнө ашырды. Малчылар какыр талаада түгөлдөй бошоп, талаада жатып туруп, күнү түнү чаап жүрө турган жөрөлгөлүү мал багуу аргасы менен коштошту. Галым мындай деди. Азыр үйдө чөнтөк телефонго карап эле мал бакканга болот. Дагы картайгандардын абалынан кабар алганга, башка иштерди бүтүргө болот. Мал багуу жер эгүүнүн экөөнө тең кедерги болбойт. Дүй Даулетбай мындай деди. Акыл жөндөмдү мал багуу иш жүзүнө ашырылгандан кийин күйөөм менен ашкан ачтык. Тижарат кылганыбызга жарым жыл болду. Соодабыз аябай жакшы. Ар күнү эски кырдарлар келет. Ашканада шашылыш болгондуктан анда санда чөнтөк телефонго карап төөлөрдүн кайсыл жерде экенин ачык биле алабыз. Ал мурда күнү түнү төөлөрдүн артынан жүрөт болчу. Азыр өзүнүн ашканасында отуруп, бир жагынан чөнтөк телефондо төөлөрдүн аракетин изин көрүп, дагы бир жагынан ашканага кирген конокторду күтүп алат. Күндөр күндөн күнгө үмүткө толду.

Тургундардын эмгек көтөрүмдүүлүгү тикелей жарым кемейтилип, киши башы кирешеси 20 000 юандан ашырылды. Малчылык майдандарында жайда кезектешип мал багуу, жайытты салдыруу жолго коюлуп, жайыттардын жамчы өсүмдүк менен капталуу салыштырмасы туруктуу арттырылды. Мал чарба кесибинин жашылдашуу инчкелешүүгө карап тибин өзгөртүп, экология өнүмү, экономика өнүмү жана коомдук өнүмүнөн турган 3 жак орток пайдалуу иш жүзүн ашырылды. Ошондой эле малчыларга илим техника алып келген өзгөрүштөрдү чыныгы сезиндирди. Үч күндө төө табалбастыктан үйдө отуруп мал багууга чейин, төө багычуудан ашкана кожоюнуна чейин, күн нуру шамалда калуудан чөнтөк телефон аркылуу көзөмөлдөгө чейин болгон илим техника аркылуу малчылыкка күч кошо турган, акыл идрек аркылуу гүлдөнүүгө жетекчилик кыла турган ыслаат өзгөрүшү. Байтик бүт районунда кулаш жайылдырылып, чек ара район малчылык майданындакы арлут элине илим техника аркылуу малчылыкты гүлдөндүрүү пайдасынан чыныгы баарландырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күчтүү аракеттендиргич күч кошту.

угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн бейдоо жол баштоо системасынын малчылардын үйдө олтуруп мал багуусун реалдык айландырганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарай келе маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жүрөгүлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөгүлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жүрөгүлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жүрөгүлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кулжадан Аксууга чейинки темир жолдо бүткүл Ненияда курулуш башталганын тааныштырабыз. Жакында мамлекеттин түйүндүү темир жол курулушу түрү Шинжаң Кулжа Аксуу темир жолунун бүт Ненияда курулуш башталды. Бул аталган курулуштун жалпы беткей тез курулуш баскычына чыныгарым таштагандан дарек берет. Шенжаңда 15-5 жылдык жоспордун башталышы үчүн мыктуу каттоо тирегин жаратылат. Узундан бери Тянь-Шаньдын туурасынан тепчип өтө турган жогорапиялык тосолго Кулжа менен Аксуу ортосундагы темир жол каттоосун Үрөмчө Турпандан айланып өтүүгө аргасыз кылган. Бүт барышы 1616 километрлүү сапарга болжол менен 16 саат убакыт кетет эле. Узун айланып өтүү сызыл түрдө түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңдын шыдыроо обороту фактору райондор шайкешүүсүн чектеп эле жаткан алгылыктуу бөгөт болуп калган. Кулжа Аксуу темир жолу батыш бөлүк чек ара темир жолунун негизги курамдаш бөлүгү болуу катары Жың Коргоз темир жолу жана түштүк Шинжаң темир жолун тикелей жалгаштырат. Алдыңкы баскычты курулуш 2025 жылы 9 айда башталган. Бул жолу бүт линия боюнча курулуш башталгандан кийин 2032 жылы 12 айда бүт каттоо баштоо пландалган болуп, түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңга барып келүүдө турпанды айланып өтүү тарыхына кош айтты. Кулжа вокзалынан башталып Аксуу вокзалында аякташа турган бул темир жолдун жалпы узундугу болжол менен 798 километр болуп, мунун ичинде жаңыдан жасалган негизги линия 460 километр. Бул так линиялуу электрлешкен жолоочу, жүк орток линиялуу темир жол болуп, долбордогу сааттык темпе 160 километр. Бүт линияда жалпы 22 вокзал курулат. Азыр бар болгон вокзалды өзгөртүү жана Күчар Акырбулак темир жолун электрлештирүү даражасын өстүрүү тең арымда жолго коюлат. Каттоо башталгандан кийин түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңдын каттоо аралыгы тикелей 800 километрге кыскартылып, 8 саат айланасында жетип барганга болот. Убакыт мейкиндик аралыгы тикелей жарымы кыскарат. Курулуш барышында Шинжаң темир жол тармактары атайын тур атайын байнын куруп, бүт барышты башкаруу жана тизгиндөөнү бир туташ пландап, коопсуздук жана сапат төмөн чегине катаан моюн сунуп, жашыл курулушту бүт сапарган сайын сиңдирди. Көпүрөнү жол ордуна коюп, жер бетинин титирөөсүн азайтып, тоштосу бөгөтүн орнотуп, ызычуун азайтып, курулуш чыгарындысын бир жактуулук кылгандан кийин айланма пайдаланып, линия боюндагы экологияны эң зор чекте коргоду. Түр бүткөндөн кийин зат обороту өздүк наркы зор даражада төмөндөп, линия боюндагы өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү, завод, кен түшүмдөрүн ансайын тез сыртка ташуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып эле калбай дагы Иле дарыясы жээге, Байынбулак сыяктуу линия боюндагы маданият саякат байлыгын ансайын жандандырып, адам, зат обороту, учур агымынын тез жөткөрүшүн илгери сүрүп, айылкыштактарды гүлдөндүрүү жана район экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы аракеттендиргич күч кошот. Кулжа Аксуу темир жолу Шинжаңдын Шинжаң ичин алкасымал туташтыруу, Шинжаңга кирүү чыгууну тездетүү, түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаң арасындагы каттоону шыдырлаштыруу нишанын иш жүзүнө ашыруудагы ачкычтуу орундаштырма. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңда темир жол курулушу уландуу тездетилди. Комол чыгыш вокзалынын кеңейтип өзгөртүү курулушу мөөнөттө мурда бүтүрүлүп, жылдык жүк ташуу жөндөмү 178

миллион тоннага жетти. Жаңжу, Нимяо, Номтемир жолунун көбөйтүп жасала турган экинчи линиясы жумушка кириштирилип, энергия менен камдоого кепилеттик кылуу жөндөмүнүн даражасы дагы да өстүрүлдү. Лоп Нурыч аркылык темир жолуна рельс жаткыруу мөөнөттөмүр да бүтүрүлдү. Төштүк Шинжаң темир жолун кеңейтүү өзгөртүүдө баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилди. 2026 жылы алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүк ташуу мөлчөрү 122 миллион тоннага жетип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу, чек ара оозунан зат өткөрүү, Жөңгө Европа темир жол кезекчи поезддарынын каттоо мөлчөрүндө бирдей тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылып, иш жүзүндө курулуш кылуу иш жүзүндө натыйжасы аркылуу Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүнүн өнүгүүсү тездетилип, каттоо күчтүү мамлекет курулушу оромо сүрөтүнө канык, түстүү барактар жазылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кулжандан Аксууга чейинки темир жолдо бүткүл линиясында курулуш башталганын айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берибизди улан табыс. Эми татыктуаттар түрмө күбүздө Кашкар аймагынын Озот партия мүчөсү, Маралбаш ооданы суу иштери идарасы Тарым өзөнү алабын универсал жөнгө салуу түрү борборунун мудуру Ваң Чи менен таанышабыз. Эки миң он сегизинчи жылы Ваң Чи Маралбаш оодандык суу иштери идарасына келди. Ошондон баштап өзүнүн жүрөк канын бул кургак, жамгыр аз жаай турган топуракка тартуулады. Маралбаш ооданы Кашкар аймагындагы айыл чарба чоң ооданы. Оодан боюнча эгинчилик жер көлөмү 2 миллион моодон ашат. Бирок жылдык орточо жаан чачын өмөлчөрү 100 миллиметрге дагы жетпейт. Суу байлыгы кемчил болуп узун мөөнөт айыл чарба өнүгүүсүн чектеп келген. Суу бул жердеги эң баалуу бир кат. 6 жылдан бери Ваң Чи Какырталадагы суу каттоо районундагы ар бир арык өстөң жана атсыз кырларына барды. Ал аптан абдага улап нах майданга барат. Чертиоочдун артында чыныгы топ жана суу бар болчу. Ал мындай деди. Чертиооч жана материалдар тек бир бөлүк абалды эле көрсөтүп бере алат. Иш жүзүндө нах майданга барганда кагаз бетинде көргөнгө болбой турган көптөгөн нерселерди көргөнгө болот. Өстөңдүн нормал иштеп жаткан жатпаганын, жабдуулардын эскирип бузулган бузулбаганын, калыктын суу иштетүүдө кыйынчылыгы бар жоктугун нах майданга баргандан кийин анан билгенге болот. Ишканада олтурса сууну жакшы башкарганга болбойт. Суу каттоо районунда ар бир арыктын өзүнө туштук мүнөзү бар болот. Анын жоопкерчиликтүүлүгү кызматташтарынын баарысына ачык. Ар бир сандуу маалыматты өзү тикелей салыштырат. Бир өстөң жолунун багыты үчүн кишилерди алып, бир күн нах майданда жүрө алат. Кайта-кайта өлчөп, кайта-кайта далилдейт. Эч качан колдон өтмөй кылып өткөрүп жибербейт. Кээ бирөөлөр аны билик дешет. Бирок ал суу иштери курулушу 100 жылдык улуу план. Бүгүн 1 сантиметрди колдон өтмөй кылып өткөрүп жиберсек, эртең бир бөлүк өстөң жок болушу мүмкүн дейт. Экинчи түтүндөрдүн жүрөгүндө ал эң ишенимдүү киши. Маралбаш ооданы Анакөл айылы Кумбогуз кыштагындагы экинчи түтүн Чын Чаң Ин Чинжаңда 9 жыл жер эккен болуп, азыр 1000 моодон артык жерге эгин эгет. Ал мындай деди. Азыр бул өстөң ремонт кылынып болду, суу качпайт. Канчалык суу болсо ысырап болбойт. Жер эккенде көңүлүбүздө сан болду. Мурда жерди суу каттаганда аба ырайына карайт элек. Азыр өстөң жасалды, суу бар болду. Жерди суу каттоодо суудан кабатырланбайбыз. Турмуштагы үмүткө толду. Ваң мудур келгенден кийин өстөң жасалып суу үнөмдөлдү. Биз карапайым калык муну көрүп жатабыз. 6 жыл терең изденип инчике иштөө, 6 жыл системалы жөнгө салуу. Маралбаш ооданы суу иштерине жалпы 2 миллиард 400 миллион юан каржы салып, 400 километрден артык суу сиңбес негизги бөлүмчө өстөңдү өзгөртүп

Бу жыл жазда жалпы 790 миллион юань каржы салынган Бар Албашы ооданы Хонхай суу сактагычынын кообун түгөтүп, бекемде курулушунда чыныгы тоскуч түшүрүлүп суу куюлду. 371 200 мо эгин жерди сууга томилдетүүнүн үстүнө алган бул суу сактагычтык кайтадан жашоо күчүнө ээ кылып, ар жылы бул жол менен 10 миллион куб метр суу байлыгын үнөмдөп калды. Бул бир орто типтеги суу сактагычынын суу сактоо сыйымдуулугуна тете болуп, Жеркен дарыясы суугат районуна мол түшүм алуу үчүн мыкты калкан пайда кылды. Ошондой эле төмөнкү агындагы канча 10 000 дыйканды камсыз кылды. Ваң Че мындай деди: Жаңы башталуу түйүнүндө туруп, мен уланды биринчи чепте таамыр тартып, Батымды аркалап Жеркен дарыясы суугат районун замандаштыруу, өзгөртүү түрүн бүт күч менен илгери сүрүп, ар бир тамчы суунун өнүмүн эң зор даражада көрсөтүп, Маралбашыдагы элди камсыз суу иштетүү, мол түшүм атызын суугаттоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кыламын. Какырталада Ваң Чиге окшош суу иштерди кызматчылары армы менен ар бир аргөстөңдө, ар бир суң жерди өлчөп, ар бир моо күрдү жерди жүрөк каны менен суугаттайт. Суу кемчил болуу, сууга талпынуудан сууну илимий иштетүүгө чейин алардын коргоп жатканы күргүчтө багып жаткан Жеркен дарыясы болуп эле калбай дагы, бул жерде 2 миллион моо жерди эгинүүнүн үмүтү бар. 6 жылда 2 миллиард 400 миллион юань, 400 километр узундуктагы негизги бөлүмчөстөн, ар бир сандын артында бир коммунисттик партия мүчөсүнүн чек ара райондо таамыр тартып, элге бакыт жаратуудай ак ниети жатат.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктаттар түрмөгүбүздө Кашкар аймагынын Озот партия мүчөсү, Маралбаш ооданы суу иштери идарасы, Таарым өзөн алабын универсал жөнгө салуу төрөө борборунун мудуру Ван Чи менен тааныштыңыздар. Эми ырыгыңыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар, Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүн Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Комул шаарынын өрүгү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Каракаш ооданындагы 2000 жылдан кийин туулган жаш Билал Турсунбакы тет кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскердик кылды. Шенжан коону поезд менен ар кайсы жерлерге ташылды. Анда назарыңыздар

Тамыз ысык мезгилинде Комул шаарында кар кайсы өрүк багында мол түшүм колго келтирилип, түрдүү өрүктөр чордондуу базарга салынды. Өзгөчө нур жана жылуулукка сөөнө бул жердеги өрүктөр чоң даамы жакшы болуп, жаңы мөмөлөр мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Тордо заказ талоону бүзүлбөдү. Дыйкандар бактан чыкпай эле өрүктөрүн сатып чыгарышты. Бүгүнкү айылкыштактарды аралап гүлдөнгөн азар түрмөгүбүздө Комул шаарынын өрүк сатуу абалын тааныштырабыз.

жакында Комул мамлекеттик айыл чарба илим техника бакча районуна киргенде Комул шаары Рөнбаң дыйканчылык токойчулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин 500 мо өрүк багында алтын түстү кызарган өрүктөр шагын ийип саркы саат 6:00 үзүү жумушчулары баг арасында жүрүп айыруу себетке салуу ташмолдоо иштерин тең арымда илгери сүрдү. Оропсалык районунда 10 канча киши жумуш бөлүшү боюнча мөмөлөрдү урулуп аябай шашылыш болду. Комул шаары Рөнбаң дыйканчылык токойчулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптусу Ванган мындай деди. Быйыл өрүктүн сапаты аябай жакшы болду. Бир тал өрүктүн салмагы 20 граммга жетет. Соодагерлер аябай жактырышты. 1.5 ай мурда соодагерлер өрүк багыбыздагы өрүктөрдүн бардыгын алдын буйрутма берди. Баасы аябай жакшы болду. Бул бакта 5 жыл кылдаттык менен барбайыштоо аркылуу быйыл өрүктө мол түшүм алынды. Ар кайсы жерлердеги соодагерлер бул жердин даңкын угуп келип сатып алуу жөнүндө кеңешти. Көмөктөштүк кооперативи Чаңчүн, Хаңжоодон келген 2 чоң соодагерлерди бекитти. Азыр бакта үзүү кызматы жалпы беткей башталды. Үзүү убакты 7-нчи айдын 15-нчи күнүнө чейин жалгашат. Көмөктөштүк кооперативтин жооптусу Ванган мындай деди. Азыр үзүп боло албадык. Быйыл моо башына туура келүүчү түшүм мөлчөрүнүн 500 килограммдан 600 килограммга чейин болуусу божомолдонду. Баасынан бир аз дагы ыраазы болду. Биз дагы ыраазы болдук. Бир моо жерден 7000 юандан ашуун киреше жаратабыз. Туруктуу болгон көп суммалуу заказ толону бүт бакты жандандырып эле калбай жана ошол жердеги кайыштак тургундарын өз үй алдында жумушка орундашы орду менен камдады. Көмөктөштүк кооперативи узун мезгил кесиптик мөмөйүзү оромолоп салуу жумушчуларын тарбиялап жумушчулардын жумуш акы туруктуу объектив болду. Жумуш иштөө акысы кошулуп жыл соңунда пайда бөлүштүрүлүп кош пайда кооператив мүчөлөрүн кубандырды. Кооператив мүчөсү Шауфияң мындай деди. Бизде бул бакта өрүк үзгөнүбүзгө бир апта болду. Үзгөн оромолоп салгандарыбыз бар. Бир күндүк жумуш акыбыз 240 юан. Бул жыл соңунда пайда бөлүштүрүү болуп эсептелбейт. Жыл соңунда көмөктөштүк кооперативтин кирешеси жакшы болсо бизге жыл соңунда жана пайда бөлүштүрүп берет. Көлөмдөшкөн көмөктөштүк кооперативтери чоң кырдарлар жолунда жүрөт. Таракай кырдарлар тордо чекине сатуу үзүп терин туюну кош линиясын ачат. Эбиргул району Палвантур чарчасы Хуангонг кыштагындагы 2-нчи түтүн Мергүл Эмет кыска видео түз баянды сатуу шыбыр сөз достор тегеринде мал заказ кылуу сыяктууларга сөнүп мөмө бактагы ак өрүк мээрин өрүгү коң баушы өрүктөрүнүн тордо таанылуу өлчөмүн үзгүлтүксүз арттырды. Экинчи түтүн Мергүл мындай деди. Быйылкы өрүктүн жалпы түшүм мөлчөрү 4 тоннага жетет. Жалпы кирешеси 40000 юандан ашат. Өрүктөр жумшак, жыты күчтүү, татуулук даражасы ылайыктуу. Шаар районундагы достор абдоонасын айдап өрүк багына келсе болот. Абдын районубуздун ар кайсы жерлериндеги кырдарлар торду заказ кылгандан кийин биз алды менен жаңы мөмөлөрдү түзүп, кесиптик силкинүүдөн сактоо, жаңы сактоо, оромолоп салуу аркылуу, шүмфүң аба ташмолдоосу аркылуу зат беребиз. Мамлекет ичиндеги көп сандагы шаарлардын

кырлардары 2-3 күндө эле жашаң өрүктү тапшырып алышат. Өрүктөр пишип базарга салынгандан бери шаар районунда үзөө саякат кылуу кызылыгы жогору белеске чыкты. Көптөгөн шаар тургундары шерик болушуп бакка кирип бир жагынан мөмөлөрдөн ооз тийсе, бир жагынан саякат кылышты. Жерлик өрүктөр даамынын таттуулугу менен шаар тургундарынын жакшы баасына ээ болду. Шаар тургуну Шифуха мындай деди. Достор менен өргүзгүлө келдим. Бир жагынан жеп, бир жагынан ойнодум. Палван турдагы өрүктөр бишти. Баардыгы таттуу, баасы да ылайыктуу. Аябай жегиликтүү экен. Азыраак сатып алып үйдөкүлөргө алгач барамын. Шаар районундагы шаар тургундары автоунааларын айдап бакчага кирип, өмө үзүп, атыздакы кубанычты туюнушат. Автонун районубуз сыртындагы кырдарлар тордо заказ кылса, жаңы мөмөлөрдү азыр үзүп, азыр таратат. Аба жолу муздак желеси жаңы бойдон тикелей жеткирүүгө кепилетти кылат. Азыр коомул өрнөгүнүн жыйнап алуу кызматы тартипти илгери сүрүлүп, мөмө жетип бүт мамлекетке тарады. Коомул өргү өзгөчө болгон табигый шаар жагдайы, бышып жетилген өндүрүп сатуу үлгүсү жана жеткиликтүү зат оборотуна сүйөнүп, өзгөчө бак атак картасын уланды жаркытып, кичи көрүк мөмөсү аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү элди байытуудан турган чоң кесипке тирек болду.

ардактуу каармандар жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Комул шаарынан өрүк сатып алганын тааныштырдык. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми бүгүнкү Баюунун мыктуу чеберлери түрмөгө өзүстү. Көпчүлүккө Каракаш ооданындагы 2000 жылдардан туулган жаш Билал Турсунбакынын тыттарагы кабынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскердик кылган аңгемесин айтып беребиз.

Арака жооданы Бурчакчы шаар жасы Будак иштагындагы тыт тарагы кабынан жасалган кагаз кесиптер бакчасында тыт тарагынын кабыгын каккан добуштор үзүлбөй угулуп турат. Чылоо, кабыгын союу, казанда бышыруу, жанчуу, ачтуу сөзү калыпка салуу, күнгө кактоо сыяктуу иш тартиптеринен кийин байыркы тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаздар көп түрдүү иш тартибинен өткөндөн кийин анан усталардын колунда акырын акырын формага келтирилет. Билал Турсунбакы күнгө салынып жаткан тыт тарагы кабыгынан жасалган кагазды жеңил ачканча Нах майдандагы саякатчыларга инчике түшүндүрдү. Ал мындай деди: кагазды ачууда байкас кылуу керек, зормо зор жыртууга болбойт. Алды менен күнгө салуу текчесинин төрт бурчун бир канча жолу жеңилчегеп, кагаз менен текчени айырып жиберип, анан акырын ачабыз. Ушундай иштегенде кагаз жыртылып кетпейт.

2000-ci жылдарда туулган тыттарагы гаванын кагаз жасоо өнөрүнүн 13-чү урпак мураскери. 2006 жылы бул өнөр туңгуч түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарын коргоо тизмесине киргизилди. Буда кыштагынын эзелтеден тыттарагы гаванын кагаз жасоо мекени деген кооз аты бар болуп, кыштактагы көптөгөн киши бул көнө өнөрдү билет. Билалдын чоң атасы Токтубакы турду бул өнөрдүн мамлекет даражалуу мураскери. Жөрөлгөлү тыттарагы гаванын кагаз жасоодо үй бүлө устаканасы негиз кылынган. Өнөр урпактан урпага жалгашып келген. Дагы да көп кишиге тыттарагы гаванын жасалган кагазды таанытуу үчүн Билалдын атасы дайым сыртка чыгып үгүттөгөн. Ал кезде Билал дагы толук орто мектепте окуп жаткан. Ар жолку каникулда ал атасына ээрчип сыртка чыгып көргөзмөгө катышып, Тяньжин, Чиңдао, Бейжин сыяктуу көптөгөн шаарларга барды. Ар бир жерге барганда байыркы карапайым тыттарагы гаванан жасалган кагаз дайыма ар кайсы жерлердеги кырдаарлардын кадамын токтотуп көрүүгө электирди. Эки миң жыйырма үчүнчү жылы Турпан кесиптик техника шөйянынын саякат башкаруу кесибин бүтүргөндөн кийин Билал журтуна кайтып бул өнөргө мураскердик кылууну тандады. Ал мындай деди. Кичинекей кезимде чоң атамдын кагаз жасап жатканын көрүп, өтө жактырып калган элем. Кийин атама ээрчип сыртка чыгып ар түрдүү кагаз жасоо аргаларын көрүп, биздин тыттарагы гавынан жасалган кагазыбыздын кыйында табыларын, кымбаттуу экенин барган сайын сезиндим. Бир парча тыттарагы гавынан жасалган кагаз жасоо үчүн дарак кесүү, чылап коюу сыяктуу 8 негизги иш тартибин баштан кечирүүгө туура келет. Бүт барышына аз дегенде 100 күн сарпталат. Иш тартиби татаал болуп, сабырдуулугун ошондой эле негизин сынайт. Формага келтирилген ар бир парча тыттарагы гавынан жасалган кагаздын бардыгы кол өнөргө туюнуп, өзгөчө түзөлүү жана жашоо күчүнө ээ. Билал жасаган тыттарагы гавынан жасалган кагаздын серпилгиштүүлүгү жеткиликтүү, сапат сезими жакшы. Аябай бышык болуп, Шенжандын ичи сыртындагы кооз кат сүрөтчүлөрдүн терең жактыруусуна ээ болгон. Билал мындай деди. Сүрөтчүлөрдүн мен жасаган кагаздардан тоо дарыялардын кооз көрүнүшүн сызганын көрүп, көңүлүмдө өзгөчө жеңиш сезими пайда болду.

Жөрөлгөлүү өнөрдү бекем туру менен бирге Билал дагы үздүксүз изденип жаңылык жаратты. Шенжаң ичи сыртында казистер менен пикир алмаштыруу үйрөнүү аркылуу ал бүгүнкү күндө кагаз ою, каттама желпигеч, панус сыяктуу көп түрдүү маданият жаратуучулук түшүмдөрүн ачты. Тыт дарагы кабыгынан жасалган кагаздын нактылуу колдонулуусу жана андан үздүрүлөөнү мүнөзү зор даражада ачты. Былтыр 6-айда Бээжин шаарынын Хотенге ишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун колдоосу менен даражасы жогорулатып өзгөртүлгөндөн кийинки тыт дарагы кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасы расмий ачылды. Билал үй бүлө устаканасы тең арымда сапатын арттырып даражасын жогорулатып бакча районуна бүткүлдөй жаңыдан орночо алды. Өнүрүш шарты дагы да жакшыланды, жасоо өнөрү дагы да калыпташты. Тыт кабыгы кагазынын түшүмченеми сапаты жогорулатылды.

Бел ал мындай деди. Мурда үй биле устаканасынын адам көчө чектүү орду тар болуп, бир жылда эң көп болгондо 10,000 парча тыттарагы кабыгы кагазы өндүрөт элек. Бүгүнкү күндө жылдык түшүмчөнү 20,000 парча болуп жатат. Жылдык кирешебиз да калгачындагы 250,000 юанга жетпестиктен көбөйүп, 400,000 юан айланасына жетти. Буйрутманын дууманды мезгилинде кырдарлар дайыма жарым ай ал түгүл бир ай мурда буйрутма берет. Бүгүнкү күндө Билал ар күнү кесиптер бакчасында туруп тыттарагы кабынан жасаган кагаз жасап эле калбай дагы саякатчыларга үлгү көрсөтүп аларга жасоо өнөрүн түшүндүрүп саякатчыларды өз колу менен кармоо заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуу күчүн тикелей сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Таратуу жолдорун кеңейтүү үчүн алдагы кыска видео эсеп номерин ачып тыттарагы кабыгынын кагаз жасоонун бүт барышын дайымдуу сүрөткө алып жанагы көрүнүштөр аркылуу көөнү өнөрүн чагындырды. Торда агым ченемин эликтирүү, тор сыртында тоюну, тор жана тор сыртында бирлешме аракет кылуу аркылуу тыт кагазы жана маданият жаратуучулук түшүмдөрүнүн сатылуу жолдору дагы да кеңейди, наамы дагы да таанды.

Тыттарагы кабыгынан жасалган кагаз заттык эмес маданият мурастары маркасынын таасир күчүнөн пайдаланып, Бурчакчы шаарчасы тыттарагы кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасы жеңиштүү түрдө 3-даражалуу саякат көркү районун жаратты. Кичинекей бир парча тыттарагы кабыгынан жасалган кагаз ошол жерде маданият саякат кесибин зоройтуп, 3000ден ашуун калктын жумушка орундашып киресесин арттыруусуна кыйрынан түрткү болду.

Угармандар, жогоруда Каракаш ооданындагы 2000-жылдардан кийин төрөлгөн жаш Билал Турсунбакынын тыт тарагы кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскердик кылганы жөнүндөгү аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берибизди улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт.

Жерибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык мамлекет боюнча баштамчы керканалар Шинжанга кирүү, өрүмчү сапары Черкештүү кыймыл өрүмчү шаарында жеңиштүү өткөрүлдү.

Бүт мамлекеттеки 21 өлкө аптырым район тикелей караштуу шаардын айыл чарба айыл кыштак тармактарынан келген катыштуу кызматчылар. Шенжаң ичи сыртындагы 330 ашуун айыл чарба баштамчы керканасы, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу соодагери, электрондук соода өрүшү сыяктуу керканалардын жооптурары бул жолку кыймылга катышты. Кыймылда айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу бакча району, эркин соода сынак району, ошондой эле эл аралык кургактык порту, Учакчай кесиптер бакча районунда текшерүүнү уюмдап кулаш жайылдырып, Шенжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесимине соодагер чакыруу, тааныштыруу, аштык, май иш кошуу, мал чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, жер жемиш жана жашылча, ошондой эле өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу. Пенвей, Шенжаң жакшы түшүмдөрүн өндүрүш менен сатуу, чиркештирүү сыяктуу 5 атайын майдан кыймылы өткөрүлдү. Кыймылда аштык, май, ошондой эле мал чарбачылык түшүмдөрүнө иш кошуу, пахта токмачылык, жер жемиш жана жашылчаларга ичке иш кошуу, акыл ирдектүү идиректүү айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу сатуу, айыл чарба маданият саякатты жоролоштуруу сыяктуу түйүндүү салаларга үрүлүп, терең кеңешүү, төп чиркештирүү аркылуу нак майданда 55 түрдө келишим түзүлүп, түзүлгөн келишим суммасы 6,342,000,000 жетип, Шенжаңдын заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып берекетин ашыруу, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш, сатуудагы кош багыттуу жолду шыдырлаштырууга капитал энергиясы жана кесип жашоо күчү кошулду. Кыймыл мезгилинде дагы Пенвей Шенжаң түшүмдөрүн көргөзмө кылып сатуу, электрондук соода түз баянда тааныштырып сатуу, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, ошондой эле азык түлүккө иш кошуу, оромолоп салуу долбоору жана көргөзмө кылуу сыяктуу 5 чиркештирүү кыймыл өткөрүлүп, бир түркүм каалоосу бар керканалардын терең чиркештирип текшерүүсүнө түрткү болду.

Гоуян акпарат ишканасы жакында жаңы сапар барышындагы күрөшүүчүлөр жунго жана чет эл кабарчылары менен көрүшүү жыйынын өткөрдү. Жунго темир жолу контейнер ташмал чектүү жооптулук шериктиги көп түрдүү формалуу бирлешме ташмал иштери бөлүмчө кезекчи поезд тижарат бөлүмүнүн жооптусу Ван Хау жыйында коондун поездга жүктөлүп Шинжаңдан чыгуу аңгемесин айтты. Ал мындай деди: жакында бир досум түз баян үйүнөн Шинжаңдын коонун сатып алып зат жүгүртүү учурун текшергенде мурда учак менен ташыла турган коондун бул жолу поезд менен ташылганын байкаган. Ташынын убакыт берекетине деген талап өтө жогору. Коондон турган бул түрдүү жаңы мөмөнүн поездда ташылуусу темир жол зат жүгүртүү түшүмдөрүнүн тез жеткирүү керканаларынын моюндоосуна ээ болгонун далилдейт. Ван Хаудун эскерүүсүнчө кезинде Шинжаң тез жолдомолорунун Шинжаңдан чыгуусу кыйын болуу, Шинжаңга келүүсү акырын болуу маселесин чечүү үчүн ал кызматташтары менен тез жеткирүү керканасынын биринчи чебине терең чөгүп, текшерип изилдеп өткөлгө аз салын угулаш жайылдырып, жолдомолорду кампага киргизүү, жолдомолорун айрып кампадан чыгарууга чейин болгон ар бир алкалардын тартибин иреттеп, чиркештирүү убактын ичке эсептеп, кезекчи поезддардын ташуу долбоорун жакшыртып акырында бүт барыштуу зат жүгүртүүнү жылчыкчыз чиркештирүүнү ишке ашырган. Бошошпой чымыркан аркулалар Үрүмчүдөн Шиянга бара турган каргалдак тез ташуу кезекчи поезду жана Шияндан

Үрүмчүгө бара турган Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поездин жеңиштүү жаратты. Бул эки кезекчи поездин жүрүү убакты 38 саат ичинде тизгинделип, адаттагы жүк поездуна салыштырганда 10 саат кыскартып, тез жеткирүү электрондук соода заттарынын ташмал муктажын дагы да жакшы канааттандырды. 2025-жылы 4-нчү айдын 10-нчү күнү кезекчи поезд ар күнү кош багыттуу каттоону ишке ашырып, Шинжанга кирип чыга турган тез темптүү зат жүгүртүү жолун ажыратты. Кош багытта катай турган бул кезекчи поезд аба ырайынын таасирине азыр учурагандыктан, нак маалында болуу салыштырмасы жогорулап, заттын зыянына учуроо салыштырмасы төмөндөп, тез жеткирүү электрондук соода керканаларынын жактыруусуна ээ болду. Азыр ташыла турган тез жолдомо электрондук соода заттары жалпы 170 миллионго, түрү дагы 12 миң түргө жетти. Ван Хау мындай деди. Каргалдак тез ташуу кезекчи поездуна жүктөлгөнү журтташтардын кирешесин ашыруу үмүттө. Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поезду көпчүлүктүн почта акын көтөрүү үмүтүн ишке ашырды. Биздин иштеп жатканыбыз тек зат жүгүртүү түшүмү болуп эле калбай, дагы кайра бир экономикалык түйүн. Бул нак биз, бул бир урпак темир жол кызматчыларынын доору менен тең арымда, илгөрлөбүздөгү эң жакшы ыңгай эсептелет.

Угармандар, айыл чарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар улантуу назарыңыздарда. Азыр Янжы ооданындагы 11 миң мол көзгө буудай арт-артынан орула баштады. Мурдакы жылдарга салыштырганда окшобой турганы, буудай атызындагы буудайлар курулар арасында жүгөрү майчаларынын кою өскөсүндөй жаңы көрүнүш көбөйүп, буудай кошулган жүгөрү кириштирип өстүрүү жаңы үлгүсү бир мезгилде буудай атызынын бир жерден кош түшүм алуудай жашоо күчүн оргутту. Денизил шарчасы бак керит кыштагында чоң типтеги комбайндар ар бири токтобой өтүшүп, алтын түстү буудай толкундары көздү жумуп ачкычакты буудай дандарына айланып, экинчи түтүн Увендинг быйыл 300 мо жерде сынак иретинде өстүргөн көзгү буудайдан мол түшүм алып, буудай машактары толуктан кармап, мол башындык түшүндүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонууда. Увендинг мындай деди: «Мурда биз буудайды өз алдыбызга өстүрүп, бир жылда тек бир мезгил гана түшүм алат элек. Өнүмү чектүү болчу. Быйыл мен күзгү буудайга жүгөрүнү кириштирип өстүрүү үлгүсүн сынак кылып, жакшы сапаттуу буудай сортун тандап иштеттим. Бул сортун жатып калуусунан теңтайлаштыруу жакшы, түшүм жогору. Асыресе быйыл түшүм аябай туруктуу болду. 300 мо жерден бардыгына бул жүрүш техниканы колдонуп, убакыт айырмаландырып өстүрүп, бийик чапыздыгында бир бирин толуктап, буудай түшүмүнө кедирге жеткирбедик. Дагы бир мезгил жүгөрүдөн артык түшүм алып, кирешебиз дагы ачты. Азыр буудайдын моо башындык түшүмүнүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонууда. Жүгөрүнүн өсүүсү дагы аябай жакшы. Буудайга жүгөрүнү кириштирип өстүргөндө моо башындык кирешебиз 500 уянга жетүүсү мүмкүн. Азыр Янжы ооданы айыл чарба техникасын жайылтуу эпкинин сызыл зоройтуп, техникада жаңылык жаратуу аркылуу ачтык түшүмүн ашыруу, дыйкандардын кирешесин ашырууга күч кошуп, бир моо жерге эки жолу ачтык айдоону айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүдөгү жаңы моторго айландырды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктөрлүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздү көрүшкөнчө соо саламатта болуңуздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу каармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар, эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир Баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөр өчүлөрү.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-айдын 11-чи күнү ишембе. Дыйкандар календар боюнча 5-айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Чаошен эмгек партиясынын баш жүчүсү, мамлекет иштери комитетинин башчысы Жин Жаңган менен Жунго Чаошен достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол койулгандыгын 65 жылдыгы боюнча өзара куттуктоо телеграммасын жиберишти.
1: Ли Чаң азамат көрүп Чаошен ички кабин соңлесинин Жунгого иштепарга келгенин тосуп алды, арма эктешти.
0: Саячы Жунго Чаошен достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол койулгандыгын 65 жылдыгын эскерүү тосуп алуу чогулушуна катышты.
1: Ар кайсы тармактар тайфун бороону Бавиге дилгиртин талашты.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин жогору даражалуу кеметибин экспорттоо мөлчөрү чоң темп тартты.
1: АКШ тарап Ирандын суранышына макул болуп уландуу сүйлөшкөнүн айтты. Иран эч качан сүйлөшүү суранышын ортого койбогонун айтты. Эл аралык энергия мекемеси кырдаалдын дагы бир жолу курчусунан базар өнүгүүсүнүн көптөгөн начар таасирге учураганын айтты. Эми толук маселелерди көрүңүздөр.
0: 7-айдын 11-чи күнү ЖКП борбордук комитеттин баш жүчүсү, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин, Чаошен эмгек партиясынын баш жүчүсү, мамлекет иштери комитетинин башчысы Жин Жаңган менен Жунго Чаошен достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгын 65 жылдыгы боюнча өзара куттуктоо телеграммасын жиберишти. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: 1961 жылы Жунго Чаошен эки мамлекеттин карт муун жетекчилери Жунго Чаошен достук кызматташтыгы өзара жардам берүү шартнамасына кол коюп, эки мамлекет элинин ысык каны менен уютулган күрөшү достугун бекемдөө үчүн зарыл саясий закон негизин салды. Жунго Чаошен достугуна мурасты кылып таңазылуу райондун ал тургай дүйнөнүн тынч туруулугун коргоо үчүн зарыл рол аткарды. 65 жылдан бери эки тарап шартнама рухун карманып, өзара колдошуп, ынтымакташып, көмөктөшүп, ийин тиреп күрөшүп, Жунго Чаошен байланышынын урпактан урпакка уланган дос, тагдырлаш, өзара жардамдашкан айкын өзгөчөлүгүн жандуу чечмелеп келди. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: быйыл 6-айда Чаошенде ойдогудай мамлекет иштери сапарында болуп, өзүңүз менен чогуу Жунго Чаошен жүрөгүлүү достугуна мурасты кылып бекемдөө ары жаңы доор мазмунун кошуу жөнүндө зарыл ортук таарымга келип, жаңы мезгилдеги Жунго Чаошен байланыш өнүгүүсүн стратегиялык жетектеп, жаңы картина сыздык. Бачым өзгөрүп жаткан дүйнөдөгү 100 жылдык өзгөрүүгө карата өзүңүз менен чогуу стратегиялык карым катоону бирдемди тыгыздаштырып, эки мамлекет байланышынын өнүгүү багытын бекем игерип, тараптар достук кызматташтыгынын эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратуусун жетектеп, район тынчтыгы жана өнүгүүсүн илгери сүрүү үчүн дилгир салым кошууну каалайм. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: мен такып айткым келет, мейли ыйрал кырдаал кандай өзгөрсүн, Жунго партиясы жана өкмөтүнүн

0: Чүнгө чавшин жүрөгүнүн достугуна өзгөлүк маани бере деген бекем майдан өзгөрбөйт. Өзүңүз жетектеген чавшин социализм иштери өнүгүүсүнө болгон бекем колдообуз өзгөрбөйт. Чүнгө чавшин тараптардын орто талабы менен жакшы стратегиялык чөйрөсүн коргоо бекем кайраты өзгөрбөйт. Өзүңүздү башкарган чавшин эмгек партиясынын жетекчилигинде чавшин эли чавшин эмгек партиясынын 9 чоң түрдүү чечим орундаштырууларын жалпыэтке изилдештирип социалисттик курулуш иштеринде жаңы ан сайын чоң жетишкендиктерди токтоосуз колго келтирерине ишенем. Чин Жыңын мыналарды билдирди. 65 жыл алдында тараптар Чавшен Жүнгө достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюшуп, жаңгырдыкка каршы туруп өз-өзүнө ээ болуу, тынчтык жана социализм улуу иштерин ишке ашыруу үчүн кандуу күрөшүү башында капташкан Чавшен Жүнгө күрөшүү достугу жана ынтымакташып өзара жардам берүү кызматташтык байланышынын түбөлүк өнүгүүсүн ишке ашыруу үчүн бекем закондо негиз түптөгөн. Өткөн бир мезгилде Чавшен Жүнгө эки мамлекет тарыхый борон чапкындарды баштан кечирип, баштан бойго өзара чечкен колдошуп, тыгыз ынтымакташып, бүт дүйнөгө жүрөлгөлүү достугунан өзгөчөлөнгөн, орток социализм иштеринен өзгөчөлөнгөн, термелме мураскердик кылуустан өзгөчөлөнгөн Чавшен Жүнгө достук байланыш түсүнүн түбөлүк өчпөстүгүн жана бекемдигин толук көрсөттү. Чин Жыңын мындай билдирди. Чавшен Жүнгө достук кызматташтык байланышы эки партия жана эки мамлекет элинин стратегиялык тандоосу жана орток кымбат баалуу байлыгы катары жаңы стратегиялык бийиктикте өрчүүдө жана өнүгүүдө. Ары татаал өзгөрмөлүү эл аралык кырдаалда эки мамлекеттин элдик укугу, коопсуздугу жана өнүгүү талабын коргоп, район ал түгүл дүйнө тынчтыгы туруктуулугун коргоодо зарыл салымдарды кошууда. Социализмди өзөк кылган Чавшен Жүнгөнүн жүрөлгөлүү достук кызматташтык байланышын доор өзгөрүүсү жана эки мамлекет эли эркини ылайыкташтырууну түртмөктөп, ары ар кайсы салаларда ан сайын жандуу өнүгүүлөрдү ишке ашыруу Чавшен партиясы жана өкмөтүнүн тапчылбай бекем турган майданы. Мен өзүңүз менен чогуу узун тарых жана асыл жүрөгүнүн негиз кылган Чавшен Жүнгө достугун жаңы бийиктикке арымалдырып, эң күчтүү стратегиялуулугу эң мол социалисттик мамлекеттер арасындагы байланыштын үлгүсүнө өнүктүрүүнү каалайм.
1: 11-ci günü tüşdən murda Govian Zonglisi Li Chang Beijing El Sarayında azimet görüb, Chaoxian İçki Kabin Zonglisi Piao Tai Chang'dan mamlekətimizdə rəsmi iş sabarda bolusun tosub aldı. Mamlekət işləri müçəsi, qoşumça Govian'dan başqatısı Wu Zhenglong qatarlılar tosub alı azimini qatışdı. Askeri orkestr Chaoxian Jungo iki mamlekətin mamlekətlərini atqardı. Артынан Ли Чан Пяо Тай Чандын Жүнгө эл азаттык армиясы ардак кароолун көздөн көчүрүүсүн коштоп жүрдү. Тосуп алуу аземинен кийин Ли Чан Пяо Тай Чан менен маектешти. Ли Чан мындай билдирди. Жүнгө менен Чавшен тагдырлаш, өз ара жардамдашып келген дос коңшулар. Алдыңкы айдын башында Башчы Си Цзиньпин Чавшенде мамлекет иштери сапарында болуп, Башчы Чин Чжаньын менен Жүнгө Чавшен байланышын тереңдештирүү жөнүндө бир топ зарыл ортук таарымдарда тил табышып, чогуу стратегиялуу жетекчилик кылды. Жүнгө Чавшен байланышын жакшы коргоп, жакшы бекемдеп, жакшы өнүктүрүү Жүнгө партиясы жана өкмөтүнүн баштан аяк термелбей бекем туруучу фанжыны. Жүнгө тарап Чавшен тарап менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортук таарымын жакшы түзөлүштүрүп, Жүнгө Чавшен достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасы рохун сызыл карманып, жогору катмардагы карым каттоону тыгыздаштырып, саясий деп өз ара ишенүүнү бекемдеп, нактуулуу кызматташууну кеңиртип, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратып, район ошондой эле дүйнөнүн тынч өнүгүүсүнө дилгир салым кошууну каалайт. Ли Чан мындай көрсөттү. Жүнгө тарап Чавшен тарап менен өнүгүү стратегиясын жалгап, экономика соода карым каттоосун туруктуу арымда кеңиртип, байланышты сытырлаштырууну күчөтүп, дарылоо саламат сактоо сыяктуу эл турмушу чөлкөмдөгү кызматташууну тереңдетип, эки мамлекет элинин бактын арттырууну каалайт. Эки тарап жөрөлгөлүү достукка мурасты кылууну өрүш алдырып, адамгерчилик алмаштырууну күчөтүп, эл көңүлүн өз ара жалгоо байрамдасын бирдемдей бекем тартсак, учурдагы эл аралык кырдаал терең ары татаал өзгөрүүнү башынан кечирүүдө. Жүнгө Чавшен социалисттик мамлекеттер стратегиялуу шакешүү жана ылайыкташууну күчөтүп, өзүндүк жолду укук талам жана эл аранын калыс адилеттүүлүгүн кол кармашып коргосок. Пяо Тай Чан мындай билдирди. Башчы Чин Чжаньын менен Башчы Си Цзиньпин жакында эле Пиңраңда тарыхый мүнөздүү жолугушуп, Чавшен Жүнгө эки партия, эки мамлекеттин ынтымактуу достугунун уюлташтай бекем экенин толук айгинелеп, тараптар байланышынын өнүгүүсүн стратегиялуу жетекчилик менен камдады. Чавшен Жүнгөнүн өзөктүү таламын коргоосун бекем колдойт. Жүнгө менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери тил табышкан зарыл ортук таарымдарга моюнсунуп, Чавшен Жүнгө достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюунун 65 жылдыгын салтанаттуу куттуктоон мөрт кылып, жогору катмар карым каттоо жана стратегиялуу пикир алмаштырууну тыгыздаштырып, эл аралык көмөктөшүүнү күчөтүп, социализм иштерин өнүктүрүүнү чогуу илгери сүрүп, Чавшен Жүнгө байланышынын жаңы баракчасын жазууну каалайт. Wu Zhenglong жогорудагы кыймылдарга катышты.
0: 7-чи айдын 10-чу күнү ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет шуучунун шуучуси Сайчи Бээжинде Чаошен партия өкмөт өкүлдөр тобун баштап Жүнгөгө иш сапарга келген. Чаошен эмгек партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет иштери комитетинин орун басары башчысы, ички кабинет сунуусу Пяо Тайчың менен чогуу Жүнгө Чаошен достук кызматташтыгы өзара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгын 65 жылдын эскерип күтүп алуу жыйналышына катышты арыз сөз сүйлөдү. Сайчи мындай билдирди: 65 жыл алдында Жүнгө Чаошен эки мамлекет эли улут өз алдынча алыгы жана азаттыкты колго келтирүү шаңдуу жылдарында ийинтиреп күрөшүп, ысык каны менен терең сапташтык мээрим акыбатын орноткон. Эки партия, эки мамлекет алгынбын жетекчилери бийиктен алыска көз салып, эки мамлекет урпактарынын достугу үчүн бекем саясий закон негизин салды. 65 жылдан бери Жүнгө Чаошен достугу эл аралык бороон чапкын өзгөрүү сынактарын баштан өткөрүп, эки мамлекет байланышы доору менен тең илгерилеп бекем өнүктү. Баш ууджи Ши Цзиньпинг менен баш ууджи Чин Жыңын бийиктен алыска назар салып, Жүнгө Чаошен байланышынын жаңы тарыхый доорго киресин орток жетектеди. Жүнгө Чаошен менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилердин зарыл ортоктук таарымдарын түпкү моюнсунуу принциби жана стратегиялуу жетектөө кылып, достукка уландуу мурасты кылып, эки мамлекеттин социализм иштери жана жөрөлгөлүү достук кызматташтык байланышынын үзгүлтүксүз жаңы белеске чыгуусун түртмөктөөнү каалайт. Пяо Тайчың Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап мындай билдирди: 65 жылдан бери Чаошен Жүнгө эки мамлекет, Чаошен Жүнгө достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасынын руху боюнча социализм ортоктук иштерин коргоо жана өнүктүрүү күрөшүндө өзара колдошуп тыгыз кызматташты. Жакында эле баш ууджи Чин Жыңын менен баш ууджи Ши Цзиньпинг Пиңыраңда тарыхый мүнөздүү жолугушуу өткөрүп, социализмди өзөк кылган Чаошен Жүнгө байланышын тереңдетүүгө күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Чаошен тарап Жүнгө тарап менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилердин зарыл ортоктук таарымына моюнсунуп, Чаошен Жүнгө достук кызматташтык байланышынын жаңы баракчасын орток жазууну каалайт. Эскери күтүп алуу жыйынын амырда Сайчи Пяо Тайчың менен кыска көрүшүү өткөрдү.
1: Ел гезитинин эртеңки санында 2035 жылга барганда илим техникада күчтүү мамлекет куруу нишанын көздөй бас мырт армалуу. Баш ууджи Ши Цзиньпингдин мамлекеттик илим техника сыйлыгын ыйгаруу жыйналышы, эки академиянын академиктер жыйналышы, Жүнгө илим техника коому 11-чи курултайында сүйлөгөн зарыл сөзүн үйрөнүп изилдештирүү жөнүндө аттуу серепчи макаласы жарыяланат.
0: Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн түштө мурда саат 6:00 быйылкы 9-чу номурлуу тайфун Бабей болжолу бүгүн түндөн эртеңки сагарга чейин Жэжиан Вэньлиндин Жуйанга чейинки алкактын деңиз боюнда кургактыкка чыга турганын жарыялады. Байланыштуу райондор дилгир орундаштырып тең телашып, эл журчулуктун өмүр малмүлүк коопсуздугун чыныгы камсыздады. Тайфун Бабейдин таасирине учурап, мамлекетибиздин бир бөлүк райондорунда бороон чыгып, катуу жамгыр жааган аба ырайы көрүлдү. Бүгүн Жэжиан тайфундан сактанып, чукул тең телашуу долбоорун биринчи даражага жогорулатты. Тайжоу Юхан шаарынын деңиз боюндагы деңиз өрөөндө күчтүү бороон чыгып, нөшөр жаап, чоң толкун көтөрүлдү. Жергиликтүү тайфундан сактануу кыдырып чалгындоо отрядын уюмдап, ар кайсы сактануу түйүнүндө сызыл кыдырып текшерди. Нингбо Шаншан ооданы деңиз боюндагы чөлкөмдүү шамал күчү бүгүн барган сайын 9 балдан 12 балга артты. Жергиликтүү кыдырып сактануу күчүн арттырып, шаар тургундары саякатчылардын кооптуу чөлкөмгө кирүүсүнө сактанды. Вэньчжоу Юэчинг шаарында жергиликтүү жогору кооптуу чөлкөмгө бекем кадалып, маалында кишилерди которуп жайгаштырууга уюмдады. Учурда шаар боюнча 400 канча жерге жайгаштыруу түйүнү курулду. Бул жер Жэжиан Юэчинг Дажин шаарчасынын бир жериндеги апата маанилуу жайгаштыруу түйүнү. Жергиликтүү орто мектеп класстарын бошотуп, 300 керебетти алдын даярдады. Артындагы бул класста 18 керебет бар. Аба алмаштыргыч, шамалдыргыч дегендердин баардыгы салкындоого иштетилет. Ар бир коопсуз жайгаштыруу түйүндөрүндө дагы көптөгөн доктурлар негизги дарылоо телөөсү менен камдап, коопсуз жайгаштыруу түйүндөгү заттык буюмдар дагы 3 күндүк мөлчөр боюнча толук даярдалды. Бүгүн түштөн кийин саат 2:00 чейин Жэжиан жалпы которгон журчулук 2,210,000 кишилерден ашуун апаттан сактанып коопсуз жайгаштыруу ордунан 19,000 иштетилип 463 жүргүнчү ташуу суу жолу линиясы токтотулду. 912 кезекчи поезд токтоп 855 кезек ирет кезекчи учак күчтөн калтырылды. Бүгүн Жэжиан бүтүлкөйдөгү орто баштоош мектеп, бала бакча жана баардык илим түрлөрүндөгү тарбия аппараты жалпы эске сабак токтотту. А даражалуу 444 көрүк району 78 жалпылык маданият сарайы жана 222 жогору опурталды көңүл ачуу түрүндөгү тижарат токтотулду. Тайфун бороону Бабейден сактануу үчүн бүгүн Фужен деңиз жээгиндеги 70 жүргүнчү ташуу суу жол линиясында каттоону токтотту. Баардык курулуп жаткан суу курулуш түрлөрү жана деңиз үстү шамал электр майдандарында бүткүлдөй жумуш токтотулду. Бүт өлкөдөгү чегинүүгө тийиштүү болгон 60,000 ашуун кеменин баардыгы портко кайтып келди. Бүгүн түштөн кийин саат 3:00 өлкө боюнча кооптуу райондордон которулгандар 180,000 кишиден ашты. Ниндода жергилик деңиздеги багы көлөмү эң чоң, балык көлчөгү тыгыз сыяктуу абалдарга карата байланыштуу тармактар жабдууларды чалгындап текшерүүнү күчөтүп, багы түндөрдүн заттык буюмдарды которуусуна жардам берди. Жер түзүлүшү бир кыйла төмөн деңиз боюндагы кыштак шаарчыларга карата жергилик алсыз тосмо бөлүктөрүн өз маалында бекемдеп, жаан чачын өзгөрүүсүнө негиз кирген сууну чыгарууну ийкемдүү тескеди.
1: Бұл жер Фузен менен Жыжаң жиектешкен жерге жайгашкан Фудин шаары Шамын Шызу айылы. Бұл узундугу 726 метр келүүчү Шамын деңиз тосмосу бүт айылдагы 12000 жолчулукту коргогон биринчи деңиздеги коргоонуу линиясы. Бүгүн кеч саат 12:00 кийин тосмону ачып сел чыгаруу алдын божомолдонду. Азыр жергиликтеги кыштак шаарчалардагы партия мүчөлөрү кадрлар деңиз тосмосуна карата тор тартуу ыңгайында тыгыз текшерүү алып барып, тайфундун таасир мезгилинде селден коопсуз өтүүгө кепилдик кылды.
0: Бүгүн Малия министрлиги чукул абалга тентелешип, башкаруу министрлиги 40 миллион юан борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысын чукул бөлүп, Фужен Жыжаңдын селден тайфун бороондон сактануу чукул абалга тентелешип, кооптон арылтып, апаттан чукул куткаруу кызматынын кулаш жайдыроосун колдоду. Тайфун бороону Бавейдин алыс аралыктан суу боосун жеткирүү жана суу кабарынын ортук таасиринде Бээжин, Тэнжин, Хэбэйдин бир бөлүк райондорунда катуу жамгыр жаады. Бүгүн Бээжин кыян апат опуруталынын даражасын жогорулатып, кызыл түстүү эскертүү жарыялап, Гуантинг, Мийюн сыяктуу суу сактагычтардын алдын коюу берүүчү агым мөлчөрүн уланды зорайтты. Бүгүн кечтен эртеңге чейин Пингу, Хуайро, Фаншан сыяктуу райондордо сел апаты көрүлүү мүмкүндүгү өтө чоң болуусу чамаланды.
1: Кургактыкка чыгуу алдында турган тайфун бороону Бавиге карата карапайым калктын өмүр коопсуздугун коргоо үчүн Жыжаң Вэнжоу Саңнан удандагы партия мүчөлөрү кадрлар жорчулукту которуп коопсуз жайгаштырууну башымдатты.
0: Калың тургундар, кулак төшөгүлө. Тайфун бороону Баби ууданыбызга оор даражада таасир көрсөтөт. Бороон күчтүү чыгып, жамгыр катуу жаайт. Ооптулук даражасы өтө жогору. Өмүрдү баарынан жогору орунга коюп, көпчүлүктүн убакты бекем кармап, тартиптүү чегинүүсүн суранабыз.
1: Тайфун бороону Баби жакындап, Саңнан ууданы Шагуан шаарчасы Яудон кыштагы баардык киши которулууга муктаж болгон түйүндүү чөлкөмдөрдүн бири. 7 айынын 10 күнү саардан баштап кыштак ичиндеги партия мүчөлөрү кадрлар кыштак тургундардын которууну бекем кармады.
0: Мисалы, жол жүрүүсү ыңгайсыз кишилерди алып айтсак, бизде кыштагы 2 комитети ыктыярчылар бар. Тикилей ошол апатта маанилүү түйүнүнө бирге алып барат. Туугандарга, досторго сөөнөбүз. Мисалы айтсак, балаңыздын, тууганыңыздын кайсыл жерде тура турганын, андан кийин дарегин, байланыш телефон номерин бизге берсе болду. Баарын жеткиребиз, эч таштап койбойбуз.
1: Кыштактын оозундагы автоону токтотуу майданында шаарча биргелке орундаштырган автоонолор ар кайсы кыштак жана оодандагы коопсуз жайгаштыруу түйүндөрү арасында каттап ташыйт. Хуаң Чиңтоң кызматташтары менен которулган кыштак тургундарын бир бирден тизимдеп бекитти. Бир күндүк шашыл иштеп Яудон кыштагындагы 1127 кыштак тургуну ошол күнү кечте баардыгы коопсуз жайгаштыруу түйүнүнө которулду. Шагуан шаарчасы менен коңшу Маржан шаарчасындагы тургундарды которууга уюмдоо менен шашылыш.
0: Ар бир үй, ар бир түтүнгө барып текшерип, кимдин коопсуз жерге которулбай калганын карашты. Алардын баары ушундай. Ар бир кыштак кадры бизге көңүл бөлүп, бизди сөзсүз кетүүгө чакырык кылышты.
1: Бул жолу Юлияуван коомдук конушунда жалпы 1460 ашуун кишини көчүрүү керек. Тууган урук дос жарандарынын үйүнө баргандардан башка дагы 240 ашуун кишини чордонду коопсуз жайгаштыруу керек.
0: Кээлер журкан төшөк жетпей калды деп кайрылды. Жүрүүсү ыңгайсыз болгондорго балким бирден катталмак керебет керек.
1: Кыштак кадрлары бизди карап жууркан кайнак сууларды алып келип абдан жакшы карап жатат. Тайфун бороону жакындап калды. Бирок тууган урук дос жарандарынын үйүнө барган туугандардан дагы үйлөрүнө кайтып келгендер бар.
0: Тайфун бороону кургактыкка чыккандан кийин түн жарымдан өткөндө шамал жамгыр күчөп катуу болот. Биз бул жерде өтө коопсузбуз. Жамгыр суусу тошуп калбайт. Деңиз суусу ташып чыгуудан коркобуз. Силер жакта адам калбады. Бул жер коопсуз эмес.
1: Бүгүн түштө үйүнө кайтып келген кыштак тургундардын баары коопсуз жайгаштыруу түйүнүнө кайтты. Азыркы чейин Саңнан ооданынан которулуп коопсуз жайгаштырылган жорчулук эбак 120000 артып, бүт ооданда 2000 жуук негиз катмар партия уюму, 23000 партия мүчөсү тайфун бороонунан коргоону биринчи чебинде дагы эле бекем турууда.
0: Бүгүн дүйнөлүк жаңсаң күнү. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз төрөттө мурдагы курсак көтөрүүдөн төрөгө чейинки багып тарбоодо толук мезгилде төрөт камсыздоо системасын куруп, төрөт кошумча каражаты, бала багуу толуктама жардам акчасы, дарылоо камсыздоосу боюнча эсептен көтөрүү, жалпылай нартуу багууга берүүдө көп жолдо үй бүлөнүн төрү багып тарбоодо жүгүн жеңилдетти. 2025 жылы мамлекетибиздин төрөт камсыздандыруусуна катышкандар саны 260 миллион кишиге жетип, майанадан баарланган камсыздандырууга катышкан аял жумушчу кызматчылар бирдей 30000 юанга жакын төрөт кошумча каражатына ээ болду. Азыр мамлекет боюнча төрөт кошумча каражатын бирдей жекеге тикилей таратуу ишке ачты. Көп жерлерде дагы төрөт камсыздандыруусун каптатуу чөлкөмүн кеңиртип, арамдаш төрөт камсыздандыруусуна катышуусун колдоду. Азыр мамлекет боюнча баардык өлкөлөр балалуу болууга жардам берүүчү ылайыктуу техниканы жана төрөгөндө оруну басуу түрүн дарылоо камсыздоо боюнча эсептен көтөрүүгө киргизди. Мамлекет боюнча 28 өлкөнүн 278 биргелки жоспорлонгон району саясат чөлкөмү ичинде докторканада жатып төрөсү өз акча төлөбөн ишке ашырды. Үй бүлөлөрдүн бала тарбиялоо жүгүн жеңилдетүү үчүн кароого берүү камдоосу уландуу кеңиртилип 2025 жылы бүт мамлекеттик ар миң жан сандагы 3 жаштан төмөн бөбөктөрдү кароого берүү ордунун саны 4,73 жетти. Быйыл дагы жаңыдан 150000 жалпыга нарттуу кароого берүү орду көбөйтүлүп, кароо кыйын болуу маселесин чечти. Бала тарбиялоо толуктама жардам акчасын таратууда быйыл жаңыдан бир конупка менен улантуу алуу жөндөмү көбөйтүлдү. Жаңы балалы болгон үй-бүлөлөр уга бетирин кайды түрдү ар жылы 3600 юандык толуктаманы уланду алууга өтүнүч берсе болот. Бир катар төрөт, багып тарбиялоо телеге иш-чаралары төмөндөгөн үй-бүлөлөрдүн басымын жеңилдетти.
1: Жакында Шанхай, Жоңчуан, Худоң, Жоңхуа кеме жасоо заводунда мамлекетибиз өз билиги изилдеп жасаган 174 000 кубметрлик чоңдиктеги суюктандырылган жаратылыштык газ ташуучу эки кеме расмий тапшырылды.
0: Бул суюктандырылган жаратылыштык газды ташуучу кеме. Көпчүлүк анын ашан чоң бур электр муздаткычтай турган

0: көр турасыздар. Суюктандырылган жадатылчыс газды ташуу барышында ал нөлдөн төмөн 160 Цельсий градустук ашан төмөн температураны сактайт. Ары кылдай дагы жылчыктан чыгып кетпөөсү керек.
1: Суюктук жүк кемеси атайы 20 сыяктууларды ташмалдоого колдонулат. Кеме чарбасындагы кошумча наркы эң чоң кеме типинин бири. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиз суюктук жүк кемесинен 187 экспорттоп, суммасы 64 миллиард 300 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 188.8% арткан.
0: Кардардын баары жер шарындагы эң негизги агым нефть газ соодагери. Колубуздагы LNG кеме буйрутмасы жер шарынын 20% ашуунун ээлейт. Негизинен арайда бирди тапшырабыз.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин кеме экспорту жалпы 2637 жетип, суммасы 170 миллиард юандан ашып, окшош мезгилдегиден 22.5% арткан. 2025 жылдык мамлекеттик эң жогору илим техника сыйрыгынын ээси академик Чын Ли Чан мамлекетибиз литий батарея саласынын түптөөчүсү, жол ачуучусу жана жетекчиси. Ал топ жетектеп мамлекетибиздеги биринчи катуу турбаттагы литий батареясы жана биринчи суюктук турбатындагы литий батареясын изилдеп жасап чыккан. Ар техниканын чарбалашуусун дилгир түртмөктөп, жөнгө литий батареясынын жоктон бар болуугача, ээрчип жүгүрүүдөн жетектеп жүгүрүүгө чейин зарыл салым кошту. Быйыл 86 жаштагы Чын Ли Чан Араптада тажрыйбаканага барып, жаңы типтеги батарея материалынын алдыңкы катары илгерилөөсүн көрөт. 50 жылдык литий батарея жолунун башталуу түйүнү 1976 жылы Германияга илим үйрөнүүгө барганда элеөөсүздөн жолуктурган бир түрдүү жаңы материал литий нитриттен башталган. Мындай аракеттендиргич батареясын жаңы энергия автоунаасын козготуу материалын жасоо үмүтү анын жашоо жолун өзгөрттү.
0: Мамлекетибиз эмнеге муктаж болсо, мен ошону иштейм.
1: Чын Ли Чан белсенүү түрдө кесибин өзгөртүүгө өтүнүч берип, катуу абалдагы ион илимин изилдеген. Кезинде мамлекетибиз ичинде литий батареясын изилдөөдө эч кандай негиз жок эле. Шайман болбосо колдо жасап, чеки материал кем болсо өз билиги күйдүрүп жасаган. Сансыз жолу жеңилишти башынан өткөргөндөн кийин 1988 жылы Чын Ли Чандын тобундагылар мамлекетибиздин биринчи катуу абалдагы литий батареясын жеңиштүү изилдеп жасап чыгып, жүнгөнүн литий батарея өнүгүүсүндөгү биринчи от учкунун тутандырган. Катуу литий батареясы жаңы гана изилдеп жасалуусу менен Жапония шериктиги суюк абалдагы литий батареясынын соодалаштырылганын жарыялады. Чын Ли Чан жүнгө бул техникада артта калбоосу керектигин таанып жетип, суюк абалдагы литий батареясын изилдөөгө дароо киришип, өз жасаган жабдуу мамлекеттен өндүрүлгөн алгачкы материал жана жүнгөлүктардын өз техникасына сүйөнүп, 1998 жылы мамлекетибиздин биринчи ортодо сыноо өндүрүш линиясын курган. Эң кыйын кездерде илмий тема группасында тек гана бир канча киши калат эле. Чын Ли Чан эзелтен баш тартууну ойлобой, негиз изилдөөгө чабуул коюп, батареянын жөндөмүн жогорласа, дагы бир жагынан ар тарапка чуркап, батареяны чарбалаштырып өнүктүрүүнү түртмөктөгөн.
0: Жакшы макала жаңы техника дегендиги эмес, жакшы техника жакшы түшүм дегендиги эмес, жакшы түшүмдүн базары жакшы болот дегендиги эмес.
1: Ансонун ишка кылып, Чын Ли Чан тобун баштап литий батареясынын өзөктүү материал бөгөтүн бузуп, эл арада алдын катарда турган көлөмдүү мөлчөрдө өндүрүүнү ишке ашыргалы болгон нанометр кремний көмүртек терис уюл материалын изилдеп жасады. Мамлекет түрдү жетектеп, илимий изилдөө тобундагылар менен кирганлар биргелешип күч чыгарып, биргелешип өсүү жасап, жүнгө литий электринин жер шарында ээрөө салыштырмасы 2014 жылы акыры дүйнө боюнча биринчи орунда турду.
0: 50 жылга жуук чогултуу бекем туруу аркылуу картаң, орто жаш, жаш учурпак кишилер ушул багытты көздөй иштеп, аябай түйшүк тартып, эң соңунда литий иондуу батареянын жөндөмү зор даражада жогорулады.
1: Саланын эң чокусунда турган Чын Ли Чандын жаңылык жаратуу кадамы токтоп калган жок. Жөрөлгөлүү литий батарея энергиясы коопсуздугу, байлык кемтигине каратмалуу, ал катуу абалдагы батарея жарыш жолуна кайра кайтты. Ары толук катуу абалдагы батареянын чечүү долбоорун алып чыкты. 80 жаш кезинде ал дагы электрлүү жүнгө куруп, батарея техникасын кеме, абагатуу сыяктуу ан сайын кеңири салаларга карай кеңиртүүнү түртмөктөгү өбүндөдү.
0: Бир мамлекет алга илгерилөө үчүн баары киши башкалардын нерсесин үйрөнүү керек дегендиги эмес, өзүбүздүн ой өрүшүбүз болуусу керек. Биз иштей турган жумуш дагы эле өтө көп, келечектин шаанымыз дагы чоң. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Малия министрлиги чукул абалга тең-телашуу башкаруу министрлиги кечээ дагы бир жолу 80 миллион юан борбор жаратылыштык апаттан куткаруу каржысын алдын чукул бөлүп, Гуаншинин апатта жабыркагандарды которуп коопсуз жайгаштыруу, өткүнчү мезгилдеги жашоосуна жардам берүү жана кулап түшкөн үйлөрдү оңдоп калыбына кетирүү сыяктуу кызматтарды түйүндү жакшы иштөөсүн колдоп, апатта жабыркагандардын негизги турмушун чыныгы камсыздады.
1: 2026 жүнгө таш жол ташуу күчү өнүгүү баяндамасы кечээ жарыяланды. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө 600-дөн ашуун текшерип иликтенген кирхананын ташуу көлөмү алдыңкы жылдан кеңирген. Жүк автоунааларын жогорулдандуу таш жолдо иштетилүүсү жалпысынан жогорулап, керектүү буюмдар жана жасоочулук даяр түшүмдөрүн ташууну негиз кылган. Жалпысынан караганда таш жол ташуу күчүн уюмдоо үлгүсү учурда өөрүштөшү, санарт дешүү, жашыл ташууга карай басым арым алууда.
0: 2026 жылкы мамлекеттик жай мезгилиндеги маданет жана саякат керектөө мезгили жакында башталды. Керектөө мезгили 8 айынын этегине чейин жалгашып, ушул мезгилде ар кайсы жерлер жайда салкындоо, үзүлдө үйрөнүү саякаты сыяктуу кызуу түйүндөрдүн муктажын эмгертип, сапаттуу маданет саякат

0: чечимдерин камдоон аттырып 30 миң майдан реттен ашуун маданий саякат керектөө кыймылдарын өткөрүп 450 миллион юандан ашуун керектөө билети сыяктуу керектөө толуктама жардам акчасын таратты.
1: Кече Жулгайдан Жаутинге чейинки Гаути түрүндө Жаңжун кыркасы тоннели туташтырылды. Тоннелдин бүт узундугу 3500 метр. Жулгай Жаутин Гаутиэсиндеги тизгиндөө мүнөздүү курулуш. Жулгай Жаутин Гаутиэсинин бүт узундугу 184.5 километр. Долбоорлонгон саат ылдамдыгы 350 километр. Жулгай Жаңмын, Фошан, Жаутин төрт шаарды жалгап, Гуандун Шанган аумун Чоңголтук районунда 1 сааттык катуу чамгарагын курууда зарыл рол аткарат.
0: 7-чи айдын 10-чу күнүнөн баштап Жүнгө деңиз сакчылар мекемеси Тэнжин, Гуанчжоу сыяктуу жерлерде алгачылуу көлөмдөштүрүп деңизде аң согуу, деңиз сакчыларынын убада сааттуу кемелерди ачып жиберүү күнү жана мамлекет коргоону тарбиясы сыяктуу желелеш кыймылдарды уюмдап, шаар тургундары кемеге чыгып көрүү аркылуу зээн суну жарышына катышуу, туу сөзүн көрсөтүүнү көрүү сыяктуу ыңгайларда жаңы доору деңиз сакчыларынын сымбатын чыныгы сезинди.
1: 25-чи кезектүү Кооз Чинхайда айланууну эл аралык таш жол велосипед жарышы бүгүн башталды. Жер шарындагы 12 мамлекеттен келген 22 велосипед атлети жарышка катышты. Жарыш убакты 8 күн. Жол бою Чинхай Шининг, Хайдонг, Хайнан, Хайбей 4 шаар областан өтөт. Жалпы аралыгы 1627 километр. Жайыт көл, Карлуу тоо сыяктуу көп түрдүү жер түзүлүшү жалганган. Деңиз деңгээлинен эң бийик жери 4000 метрге жетет.
0: Онунчу күнү бир бөлүк Жапония эли Дунжиндеги парламент иш кеңеш залынын алдында чогулуш өткөрүп, КШ саясий бийлигинин жаналуу мүнөздүү куралдарды экспорттоого тыюм салууну күчтөн калтырып, армияны кеңиртип, негизги законго түзөтүү киргизүүнү түртмөктөсүнө каршылык билдирди. Кыймылды баш болуп өткөрүүчү жактын сандуу маалыматына негизделгенде, ошол күнү 27 миңдей киши нак майданда каршылык билдирген. Мындан башка 110 миңдей киши тордо катышкан.
1: КШнын коргоонун салынмасын нукура кеңиртүүсү кишинин каарын козгойт. Биз бардык мамлекеттер менен сүйлөшүп байланышып, тынчтыкты ишке ашыруубуз керек. Азыркы абалды бардык киши жактырбайт. Ошого 86 жашка кирген болсом да бул жолку кыймылга келип катыштым. Азыр Эркин Демократик партиясы тынчтык негизги законуна түзөтүү киргизүүгө урунуп жатат. Муну сөзсүз тосуу керек. Менимче Жапония азыр мындан мурдагы 2-чи дүйнөлүк согуш такыга окшош жолдо жүрүп жатат. Жапония эл катары мындай абалдын көрүлүүсүнө мүлдө жол бербейбиз.
0: Жапония өкмөтүнүн негизги законго түзөтүү киргизүү, коргонуу атретин кеңиртүү сыяктуу иштерди арт-артынан жылыш татуусунан улам, мен мындан кийинки Жапония коомунун аябай кабатырланчу болдум. Балдар камсыз жашай алабы билбейм. Мен өкмөттүн бир катар байланыштуу органдарына түпкүрүнөн каршымын.
1: АКШ зунтуңу Трамп 10-чу күнү маалымат жарыялап мындай деди. Иран уландуу сүйлөшүү боюнча суранды. АКШ буга макул болду. Бирок АКШ тарап Иранга согуш токтотуунун аягына чыкканын анык айтты. Иран маалымат аралчыларынын 10-чу күндөгү кабарына негизделгенде Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи мындай билдирген. Иран АКШ менен сүйлөшүү суранышын мүлдө ортого койгон эмес. Бирок Иран элдештирүүчү тараптын Иранда иш сапарда болуусуна макул болот. Иран парламентинин башчысы Галибаф мындай бышыктады. Иран АКШ'га кылдай да ишенбейт. Мамлекет коргоо дайындыгында эч качан бошошподу. Иран эли мүлдө басынтууга баш ийбейт. АКШ маалымат аралчыларынын 10-чу күндөгү кабарында мындай делген. Катар жак АКШ менен кеңешкенден кийин Иранга барып, Иран жак менен көрүшкөн. Мындагы максат кырдаалды басаңдатып, сүйлөшүүнү калыбына келтирүүгө шарт жаратуу үчүн. Ошол күнү Пакистан зунглиси Шахбаз Шериф айрым-айрым Иран зунтуну Пезишкиян, Катар амири Тамим менен телефондо сүйлөшүп, район тынчтыгын коргоо жана байланыштуу түшүнүшүү эскертмесин түзөлөштүрүүгө үндөгөн. АКШ маалымат аралчыларынын кабарында мындай деп айтылган. Кабардар ишмердин ашкерелөөсүнө караганда АКШ Иран кийинки аптада Швейцарияда жаңы бир айрампадагы сүйлөшүүнү өткөрүүсү мүмкүн. Абалды билүүчү бир ирандык муну жокко чыгарып, Иран АКШ сүйлөшүүсүнө байланыштуу ар кандай илгерилөөлөрдү Иран тарап өкмөттүк жол аркылуу сыртка жарыялайт деген. Эл аралык энергия мекемеси 10-чу күнү жарыялаган айлык нефт базары баяндамасында мындай дейилди. Хормуз деңиз кысыгында нефт ташуунун 6-чу айда калыбына келүүсүнөн улам эл аралык нефт баасы төмөндөп, жер шары нефт муктаждыгы кайрадан жандана баштаган. Бирок жакында АКШ Иран тараптарынын нишандарына өз ара соку уруп, базар келечегине таасир көрсөткөн. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 10-чу күнү мындай деди. Орусия армиясы өткөн бир аптада Украинанын аскер өнөржай кирканасы, энергия жабдуулары сыяктуу нишандарга көп жолу топтук соку берип, 7 тургундар түйүнүн тизгиндеди. Орусия армиясы Кызыл Лиман багытында согуш натыйжасын уландуу бекемдеди, ары батышка карап илгерилди. Украина зунтуу Зеленский 10-чу күнү өзүнүн Украина армиясында бир жаңы алыстан соку берүү колбашчылык ордун куруу, ары бирикме тез жооп кайтаруу кошунун куруу жөнүндөгү буйрукка кол койгонун айтты.
0: Түркия маалымат аралчыларынын 10-чу күнкү кабарына караганда, Түркия өкмөтү өзү сатып алган Орусияда жасалган С-400 аба чабуулуна сактануу системасын белгилүү деңиз колтугу мамлекетине сатып берип, АКШнын Түркияга каратканы жазасын күчтөн калтыруусу, ары АКШ Түркия F-35 согуш учагы кызматташы түрүн калыбына келтирүүсү мүмкүн экен. Түркия

0: Өкмөт тарап буга али жооп кайтарбаган. Аталган кабарга карата Орусия зоңтуунун маалымат катчысы Песков 10-чу күнү мындай деди. Орусиянын Түркия менен бул өтө таалуу маселе жөнүндө пикир алмаштырууну сактап жатканын айтты. АКШ өкмөтү 2020 жылы Түркиядан Орусия жасаган S-400 аба чабуулдан сактануу системасын сатып алганын шылтоолоп, Түркияга жасыл алып барууну жарыялаган. Ары Түркиянын F-35 согуш учак түрүндө катышуусун токтоткон.
1: Европа ынтымагы комитети 10-чу күнү АКШ Метаалам Өр шерифтигине каратылган алгач кадамдагы текшерүү натыйжасын жарыялап, аталган шерифтиктен карамагындагы эки коомдук байланыш маалымат арал жиберүүчү сүрөт тубалы жана Фейсбуктун кумар болуу долбооруна түзөтүү киргизүүнү талап кылды. Болбосо санар тейлөө законуна негиз аталган шерифтиге жер шар жылдык тижарат суммасынын 6% айып акчасын аларын айтты. Метаалам Өр шерифтиги өзүн актоо пикирин тапшырарын айтты. Аталган шерифтиктин малия докладында көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы тижарат суммасы 200 миллиард доллардан ашкан. Мындан башка АКШ Калифорния штаты сыяктуу 4 штат учурда федералдык сот мекемесине арыз сунуп, аталган шерифтиктин коомдук байланыш маалымат аралчы өөрчүнүн кумар болуу долбоору эресиге жетпегендердин укук талабына зыян жеткирди деп айтып, аталган шерифтикке 1,400 миллиард доллар айып акча коюуну талап кылды.
0: Европадагы эң чоң баасы арзан набагаттоо шериктиги Ирландия Руя набагаттоо шериктиги 10-чу күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Аталган набагаттоо шериктигинин Боинг 737 типтүү жүргүнчүлөр учагы ошол күнү Грециядан Германияга учуп бараткан учуу жолунда учак терезеси чагылып түшүү кырсыгы көрүлүп, чукул кайтып кеткен. Грециянын маалымат аралдарынын кабарына негизделгенде жүргүнчү учак мотордун бир парчасы түшүп кетип, ары учак терезесин чагып, учак бөлмөсү басымын жойгон. Чагылган терезеге жакын бир жүргүнчүнүн башы мүрү бөлүгү терезенин сыртына тартылып чыгып жаракаттанган. Башка жүргүнчүлөр чогуу аны ичке тартып киргизген. Жүргүнчүнүн башы мүрү бөлүгү терезенин сыртына тартылып чыгып жаракаттанган. Башка жүргүнчүлөр чогуу аны ичке тартып киргизген. Жүргүнчүнүн башы мүрү бөлүгү терезенин сыртына тартылып чыгып жаракаттанган. Башка жүргүнчүлөр чогуу аны ичке тартып киргизген. Жүргүнчүнүн башы мүрү бөлүгү терезенин сыртына тартылып чыгып жаракаттанган. Башка жүргүнчүлөр чогуу аны ичке тартып киргизген. Жүргүнчүнүн башы мүрү бөлүгү терезенин сыртына тартылып чыгып жаракаттанган. Башка жүргүнчүлөр чогуу аны ичке тартып киргизген.
2: Калкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезегиндеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Бейдоо жолбаш тоо системасынын малчылардын үйдө отуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кулжадан Аксууга чейин болгон темир жолдо бүткүл ненияасында курулуш башталганын тааныштырабыз. Татыктуаттар түрмөгүбүздө суу иштери биринчи чебинде 6 жыл тереңизденген Марал башы ооданындагы суу иштери кызматкери Ваң Чи менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Мекит ооданынын биринчи кезекте Кыштага шаан даражалуу бирлешме футбол жарыша Дууманду башталды. Башталуу салтанатында 6-чы айылдык Жуйфон командасы менен 2-чы айылдын Еңиөө бирлешме командасы басекелешти. Миңден артык арлут калкы Шибер майданга чогулду. Жарыш 7 кишилик түзүм боюнча алып барылды. Майдан өлчөмдүү майдандан азыраак кичик болуп, офсайд түзүмү бекер кылынып, чабуул менен коргонунун алмашуусу ан сайын тез, ыргаган сайын тыгыз болду. Чеберлер бүт күчү менен жүгүрүп, топ пас берди. 1 саат чечкин баскелешүү аркылуу Жуйфон командасы 8ге каршы 9 натыйжа менен жеңишке жетти. Мектепте төрөлүп өскөн жигит Эмер мындай деди: кичине менен эле футбол тепкенди жакшы көрөмүн. Жортумда Кыштага шаан даражалуулар бирлешме футбол жарышына катышып өтө кубандым. Мурда телевизордо башкалардын жарыш алып барганын көрөт болучумун. Азыр эшик алдында эле бордоштор менен ийиндиин кетирип, топ деп ала турган болдум. Бул жолку жарыш 8-чи айдын 23-чү күнүнө чейин уланат. Жалпы 69 команда тизим калдырды. Ар күнү 4 майдан жарыш өткөрүлөт. Көлөмү Мекит ооданынын жалпылык дене тарбия тарыхындагы эң чоң жарышы болуп калды. Мекит ооданы жакынкы жылдардан бери футбол негизги жабдууларын сызыл толумдуу улаштырып, зал ичи 7 кишилик кичик дене тарбия майданы, талаа машык майданы, жасалма шибер жанында олтуруп көрүүчү текчесин бир бирден бүтүрдү. 2025 жылы дагы футболчулар коому курулду. Мектеп футболчулугунан жалпылык бирлешме жарыш тепкич сымал майданга чейин барган сайын толумдуу улашты. Дене тарбия жарыштарын көпүрө кылып, арлут элинин шибер майданда кең чөлкөмдө аралашып, терең жуурулушуп, улуттар ынтымагы гүлдөрүн жарыш майданында дайым жайнап ачылуусуна түрткү болду.

Жақында Жұңғо темір жол, Тайюан идарасы, Тайюан, Датон, Ленфон сияқты үш жерді ақ шаштылар саяхат атайын пойызын ұлап жүріштіріп, 2300-ден артық орта жасына қартайған жолаушы 16 күнден 18 күнге шейін болған Шинжаң терең сапарын бастады. Атайын пойызға караватты вагон, атайын ашқана жана елге оң тойлы жабдулар септелген. Кесіптік саяхат жетекшісі жана дарло қызматшылары бүт барышты жорап алып, саламаттығын күзөтү, чукулабалга тең тайлаштыруу кепилети сыяктуу кулакка жагымдуу тейлөө менен камдады. Бул жолку саякат Ниша Тяньшандан Бугда көлү, Турпан бойлук, Канас көлү, Сайрам көлү сыяктуу Шинжаңдагы көп бөлүк белги мүнөздүү көрүктөрдү өз ичине алган болуп, орто жаш, картайган жолоочулар түндөсү жол жүрүп, күндүзү көрк сонур калоодой, күндүзү кооз көрүктөрдү терең сейилдеп, түндөсү рахат караватта камсыз жол жүрүп, поезга олтуруп кооз Шинжаңды саякаттоону чыныгыш жүзүн ачырды. Бул дагы Шинжаңдан ак чачтуулар саякат базарынын уланды кызып жатканынын кичирейтилген көрүнүшү болуп, Шинжаңдын саякат тейлөөсүнүн ичкелешкени жана адамгерчиликтүүлүгүн чагылдырып, бүт мамлекетте кан сайын көп картайгандарды Шинжаңды саякат мара жери кылууга эликтирет. Телге алууга арзый турганы болсо, бул ак чачтуулар саякат атайын поезунда дагы Шинжаңдын кеңейткен жана айбаттуу көркүн толук сезине алат. Жол бою шашпай сейилдеп, ойноп келе алат.

жакында Кызылсу Кыргыз автономия облусунун экинчи кезектүү чүйгүн даамдар жарышы жана 2026-жылдык ашпаздар майрамы ашпаздык өнөрүн алмаштыруу жарышынын алгачкы жарышы башталды. Үч одан бир шаардагы озот ашпаздар окшош сахнада өнөр көрсөтүп, Памир бүксө тосунун өзгөчө дыйканчылык, малчылык, азыктык материалы, топоз эти, кыргыз кою, бөксө тоо, жуухар гүлү сыяктууларга сөөнүп, батыш өрүн даамындагы ашпаздык өнөрүн жуурулуштуруп, өзгөчө куурмаларды усталык менен даярдады. Түсү, жыты, даамы толук болгон чүйгүн даамдар кишилерди эликтирди. Жарышка катышкан чебер мындай деди. Бул жарышта ашпаздык өнөрү жагында жарышы беле калбай, Кызылсуу ууласынын өзгөчө чүйгүн даамдарын ансайын жакшы жалпылаштырып үгүттөп, ансайын көп кишилерге Кызылсуу ууласынын өзгөчө тартымдуулугун таанытабыз. Жарышта чордондо өнөр көрсөтүү басекеси, кесип боюнча алмаштыруу, чүйгүн даамдар көргөзмөсү бир толку кылынган болуп, район чүйгүн даамдар байлыгын терең казып, ошол жердеги ашпаз ишмерлерин жетиштирип, Кызылсуу Кыргыз автономия облусу чүйгүн даамын издөө маданият саякат, чүйгүн даамы айпинисин жаратуу максат кылынган. Жуңгу ашпаз устаты Мамет Турсун реперк болду. Алгачкы жарыш 2 күн уланды. Коллективден бирөө

биринчи даражалуу сыйлыкка, экиден үчкө чейин киши Озот Жекес сыйлыгынан сыйланды. Жеңишке жеткен команда Кызыл Согуласына өкүл болуп, Абдын район боюнча чечүүчү жарышка катышып ошол жерден азык түлүк, суусундук керектөөсү жана маданият саякатынын жоорулушма өнүгүүсүнө жаңы жашоо күч кошот.

Берүүздү улан тааз урматтуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бейдоо жол баштоо системасынын малчыларынын үйдө олтуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Бәйтік малчылық майданындағы қақартала, малчылық майданындағы малчылардың чөнтік телефоны жаңы мал қамчысын айланды. Бейдау мал бұғу әйпесі деталын ассаңыз, төйлердің азыр қорды. Әрекет ізі, саламаттыға балын ашық көргін көбілот. Бұлардың барысында арбір малдың мойнындағы кичік орын белгілі тегерегі жана денесіндегі электрондық өзекі сөңгін. Қыштақ тұрғыны ғалым мандай деді. Мұрда төздесек 2-3 күн іздеп тағы табалмай тілек. Қышта өте өшіп кетет болчумуз. Гэде 100 километр жол жүрсөк дагы табалбайт болчумуз. Байтик малчылык майданы чегер районго жайгашкан. Жери кең, чөйрөсүн ачар. Мурда мал издөөгө көп убакыт кетет эле. Жоголуп кетүү салыштырмасы эмгек тыгыздыгы жогору болчу. Бул канча урпак малчылардын ортог истемеси. Кыштак тургуну Дүй Даулетбай мындай деди. Мурда төө багы өтө жапал эле. Жайда ысык, шамалдагы күчтү. Бир күндө мотоциклет менен төөгө эрчип 40-та 50 км жол жүрөт болчумун. Жолдо бир жутум суу ич албайт элем. Ар күнү бетим топоочаң болуп кетет эле. Үйгө келип сүйлөгөнгө шайым да калбайт болчу. Мындай өзгөрүш илим техника аркылуу малчылыкты гүлдөндүрүүнүн жандуу чакан көрүнүшү. Быйыл Байтик малчылык майданы бейдоо акыл жөндөмдүү мал багуу системасын жалпы бетке кеңейтип жана жалпылаштырып, мал чарбага орун бекитүү тегерегин илип, төп ордун бекитүүнүн иш жүзүн ашырып, изин текшерүү, саламаттыгын күзөтүү, электрондук кашалоо бир толукулашкан башкаруу тизгиндөнү иш жүзүн ашырды. Малчылар какыр талаада түгөлдөй бошоп, талаада жатып туруп, күнү түнү чаап жүрө турган жөрөлгөлүү мал багуу аргасы менен коштошту. Галым мындай деди. Азыр үйдө чөнтөк телефонго карап эле мал бакканга болот. Дагы картайгандардын абалынан кабар алганга, башка иштерди бүтүрүүгө болот. Мал багуу жер эгүүнүн экөөнө тең кедерги болбойт. Дүй Даулетбай мындай деди. Акыл жөндөмдү мал багуу иш жүзүнө ашырылгандан кийин күйөөм менен ашкан ачтык. Тижарат кылганыбызга жарым жыл болду. Соодабыз аябай жакшы. Ар күнү эски кырдарлар келет. Ашканада шашылыш болгондуктан анда санда чөнтөк телефонго карап, төөлөрдүн кайсыл жерде экенин ачык биле алабыз. Ал мурда күнү түнү төөлөрдүн артынан жүрөт болчу. Азыр өзүнүн ашканасында отуруп, бир жагынан чөнтөк телефондо төөлөрдүн аракетин изин көрүп, дагы бир жагынан ашканага кирген конокторду күтүп алат. Күндөр күндөн күнгө үмүткө толду.

угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн бейдоо жол баштоо системасынын малчылардын үйдө олтуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берүүбүздү улан таузурматтуу угармандар, эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кулжадан Аксууга чейинки темир жолдо бүткүл линиясында курулуш башталганын тааныштырабыз.

Жакында мамлекеттин түйүндү темир жол курулушу түрү Шинжаң Кулжа Аксуу темир жолунун бүтүнлөнүүсүндө курулуш башталды. Бул аталган курулуштун жалпы беткей тез курулуш баскычына чыныгарым таштагандан дарек берет. Шинжаңда 15-5 жылдык жоспордун башталышы үчүн мыкты угаттоо тирегин жаратылат. Узундан бери Тянь-Шаньдын туурасынан тепчип өтө турган жогорапиялык тосолго Кулжа менен Аксуу ортосундагы темир жол каттоосун Үрөмчү Турпандан айланып өтүүгө аргасыз кылган. Бүт барышы 1616 километрлүү сапарга болжол менен 16 саат убакыт кетет эле. Узун айланып өтүү сызыл түрдө түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңдын шыдыроо бороту фактору райондор шайкеш үчүн чектеп эле жаткан алгылыктуу бөгөт болуп калган. Кулжа Аксуу темир жолу батыш бөлүк чек ара темир жолунун негизги курамдаш бөлүгү болуп катары Жың Коргоз темир жолу жана түштүк Шинжаң темир жолун тикелей жалгаштырат. Алдыңкы баскычты курулуш 2025 жылы 9 айда башталган. Бул жолу бүт линия боюнча курулуш башталгандан кийин 2032 жылы 12 айда бүт каттоо баштоо пландалган болуп, түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңга барып келүүдө турпанды айланып өтүү тарыхына кош айтты.

Олжа вокзалынан башталып Аксуу вокзалында аякташа турган бул темир жолдун жалпы узундугу болжол менен 798 километр болуп, мунун ичинде жаңыдан жасалган негизги линия 460 километр. Бул так линиялуу электрлешкен жолоочу жүк ортак линиялуу темир жол болуп, долбордогу сааттык темпе 160 километр. Бүт линияда жалпы 22 вокзал курулат. Азыр бар болгон вокзалды өзгөртүү жана Күчар Акырбулак темир жолун электрлештирүү даражасын өстүрүү тең арымда жолго коюлат. Каттоо башталгандан кийин түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңдын каттоо аралыгы тикелей 800 километрге кыскартылып, 8 саат айланасында жетип барганга болот. Убакыт мейкиндик аралыгы тикелей жарымы кыскарат. Курулуш барышында Шинжаң темир жол тармактары атайын түр атайын банын куруп, бүт барышты башкаруу жана тизгиндөөнү бир туташ пиланда, коопсуздук жана сапат төмөн чегинет катаң оюн сунуп, жашыл курулушту бүт сапарган сайын сиңдирди. Көпүрөнү жол ордуна коюп, жер бетинин титирөөсүн азайтып, тоош тосу бөгөтүн орнотуп, ызычуун азайтып, курулуш чыгарындысын бир жактуулук кылгандан кийин айланма пайдаланып, линия боюндагы экологияны эң зор чекте коргоду. Түр бүткөндөн кийин зат обороту өздүк наркы зор даражада төмөндөп, линия боюндагы өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү, завод, кен түшүмдөрүн ан сайын тез сыртка ташуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып эле калбай дагы, Иле дарыясы жээге, Байымбулак сыяктуу линия боюндагы маданият саякат байлыгын ан сайын жандандырып, адам, зат обороту, учур агымынын тез жөткөрүшүн илгери сүрүп, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүү жана район экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы аракеттендиргич күч кошот. Олжа Аксуу темир жолу Шинжаңдын Шинжаң ичин алкасы мал туташтыруу, Шинжаңга кирүү чыгууну тездетүү, Түштүк Шинжаң менен Түндүк Шинжаң арасындагы каттоону шыдырлаштыруунун ишанын иш жүзүнө ашыруудагы ачкычтуу орундаштырма. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңда темир жол курулушу уландуу тездетилди. Комол чыгыш вокзалынын кеңейтип өзгөртүү курулушу мөөнөттө мурда бүтүрүлүп, жылдык жүк ташуу жөндөмү 178 миллион тоннага жетти. Жаңжу Немяо Ном темир жолунун көбөйтүп жасала турган экинчи линиясы жумушка кириштирилип, энергия менен камдоого кепилеттик кылуу жөндөмүнүн даражасы дагы да өстүрүлдү. Лопнор Чаркылык темир жолуна рельс жаткыруу мөөнөттө мурда бүтүрүлдү. Түштүк Шинжаң темир жолун кеңейтүү өзгөртүүдө баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилди. 2026 жылы алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүк ташуу мөлчөрү 122 миллион тоннага жетип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу, чек ара оозунан зат өткөрүү, Жонго Европа темир жол кезекчи поезддарынын каттоо мөлчөрүндө бирдей тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылып, иш жүзүндө курулуш кылуу иш жүзүндө натыйжасы аркылуу Тияншандын түштүк түндүгүнүн өнүгүүсү тездетилип, каттоо күчтүү мамлекет курулушу оромо сүрөтүнө канык түстүү барактар жазылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кулжадан Аксууга чейинки темир жолдо бүткүл линиясында курулуш башталганын айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми татыктуаттар түрмөгү бүздө Кашкар аймагынын Озот партия мүчөсү, Маралбаш ооданы суу иштери идарасы Тарым өзөнү алабын универсал жөнгө салуу түрү борборунун мудуру Ван Чи менен таанышабыз. Эки миң он сегизинчи жылы Ван Чи Маралбаш оодандык суу иштери идарасына келди. Ошондон баштап өзүнүн жүрөк канын бул кургак, жамгыр аз жаай турган топурака тартуулады. Маралбаш ооданы Кашкар аймагындагы айыл чарба чоң ооданы. Оодан боюнча эгинчилик жер көлөмү 2 миллион моодон ашат. Бирок жылдык орточо жаан чачын өмөлчөрү 100 миллиметрге дагы жетпейт. Суу байлыгы кемчил болуп узун мөөнөт айыл чарба өнүгүүсүн чектеп келген. Суу бул жердеги эң баалуу бир кат.

6 жылдан бери Ваңчи Какырталадагы Суугаттуу районундагы ар бир арык өстөң жана атыз кырларына барды. Ал аптан абдага улап нах майданга барат. Чертиоочдун артында чыныгы топ жана суу бар болчу. Ал мындай деди. Чертиоч жана материалдар тек бир бөлүк абал деле көрсөтүп бере алат. Иш жүзүндө нах майданга барганда кагаз бетинде көргөнгө болбой турган көптөгөн нерселерди көргөнгө болот. Өстөңдүн нормал иштеп жаткан жатпаганын, жабдуулардын эскирип бузулган бузулбаганын, калыктын суу иштетүүдө кыйынчылыгы бар жоктугун нах майданга баргандан кийин анан билгенге болот. Ишканада олтурса сууну жакшы башкарганга болбойт. Суугаттуу районунда ар бир арыктын өзүнө туштук мүнөзү бар болот. Анын жоопкерчиликтүүлүгү кызматташтарынын баарысына ачык. Ар бир сандуу маалыматты өзү тикелей салыштырат. Бир өстөң жолунун багыты үчүн кишилерди алып бир күн нах майданда жүрө алат. Кайта-кайта өлчөп, кайта-кайта далилдейт. Эч качан колдон өтмөй кылып өткөрүп жибербейт. Кээ бирөөлөр аны билик дешет. Бирок ал суу иштери курулушу 100 жылдык улуу план. Бүгүн 1 сантиметрди колдон өтмөй кылып өткөрүп жиберсек, эртең бир бөлүк өстөң жок болуусу мүмкүн дейт. Экинчи түтүндөрдүн жүрөгүндө ал эң ишенимдүү киши. Маралбаш ооданы Анакөл айылы Кумбогуз кыштагындагы экинчи түтүн Чын Чаңин Чинжаңда 9 жыл жер эккен болуп, азыр 1000 моодон артык жерге эгин эгет. Ал мындай деди. Азыр бул өстөң ремонт кылынып болду, суу качпайт. Канчалык суу болсо ысырап болбойт. Жер эккенде көңүлүбүздө сам болду. Мурда жерди суу каттаганда аба ырайына карайт элек. Азыр өстөң жасалды, суу бар болду. Жерди суу каттоодо суудан кабатырланбайбыз. Турмуштагы үмүткө толду. Ваң мудур келгенден кийин өстөң жасалып суу үнөмдөлдү. Биз карапайым калык муну көрүп жатабыз. 6 жыл терең изденип инчике иштөө, 6 жыл системалы жөнгө салуу. Маралбаш ооданы суу иштерине жалпы 2 миллиард 400 миллион юан каржы салып, 400 километрден артык суу сиңбес негизги бөлүмчө өстөңдү өзгөртүп жасады. Бул Өрүмчүдөн Кулжага чейин болгон аралыкка тең. 180 километрден артык зейкешти өзгөртүп жасады. Одан чөлкөмүндөгү негизги бөлүмчө өстөңдөрдү суу сиңбес кылуу негизине иш жүзүн ашырды. Одан боюнча сууга тоодо иштетиле турган суудан пайдалануу коэффициенти 0.52 0.1578 өзгөртүлүп, одан айыл кыштактардын 3 даражалуу суу башкаруу системасы алгач карымда калыптанды. Мурда көлдөтүп сууга тоодон одон арга сууну төп иштетүү, сууну инчике үнөмдөгү өзгөртүлүп, ар бир тамчы суу дал ордунда иштетилди.

Быйыл жазда жалпы 790 миллион юан каржы салынган Барал Башы ооданы Хонхай суу сактагычынын кообун түгөтүп, бекемде курулушунда чыныгы тоскуч түшүрүлүп суу куюлду. 371 200 мо эгин жерди сууга томилдетүүнүн үстүнө алган бул суу сактагычтык кайтадан жашоо күчүнө ээ кылып, ар жылы бул жол менен 10 миллион куб метр суу байлыгын үнөмдөп калды. Бул бир орто типтеги суу сактагычынын суу сактоо сыйымдуулугуна тете болуп, Жеркен дарыясы суугат районуна мол түшүм алуу үчүн мыкты калкан пайда кылды. Ошондой эле төмөнкү агындагы канча 10 000 дыйканды камсыз кылды. Ваң Че мындай деди: Жаңы башталуу түйүнүндө туруп, мен уланды биринчи чепте таамыр тартып, Батымды аркалап Жеркен дарыясы суугат районун замандаштыруу, өзгөртүү түрүн бүт күч менен илгери сүрүп, ар бир тамчы суунун өнүмүн эң зор даражада көрсөтүп, Марал башыдагы элди камсыз суу иштетүү, мол түшүм атызын суугаттоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кыламын. Какырталада Ваң Чиге окшош суу иштерди кызматчылары армы менен ар бир аргөстөңдө, ар бир суң жерди өлчөп, ар бир моо күрдү жерди жүрөк каны менен суугаттайт. Суу кемчил болуу, сууга талпынуудан сууну илимий иштетүүгө чейин алардын коргоп жатканы күргүчтөп агып жаткан Жеркен дарыясы болуп эле калбай дагы, бул жерде 2 000 000 моо жерди эгинүүнүн үмүтү бар. 6 жылда 2 400 000 000 юан 400 км узундуктагы негизги бөлүмчөсүн, ар бир сандын артында бир коммунисттик партия мүчөсүнүн чек ара райондо таамыр тартып, элге бакыт жаратуудай ак ниети жатат.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктаттар түрмөгүбүздө Кашкар аймагынын Озот партия мүчөсү, Маралбаш ооданы суу иштери идарасы, Таарым өзөн алабын универсал жөнгө салуу төрөбөрбөрүнүн мудуру Ваң Чи менен тааныштыңыздар.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүн Кободон түздүк турулуучу атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүн Алпарга мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча соо саламатта болуңуздар.

урматтуугар мандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио

0: Телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
0: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зорбайлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Токсон секундтук өң таанытуу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. AI саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды. Эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт? Муздаткыч эшигинин кайгуанынын суутуу өнүмү начар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү ден соолук сурбайлык берүүбүзгө жогоркудай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Анда толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу радио көрмандар, берүүбүздүн саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өздө 90 секундтук өң таанытуу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. AI саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды деген темадагы медициналык тарлоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

9-чи кезектүү Жүңгө Азия Европа көргөзмөсү Харбин өнөр жай илимдери Тэнью машина адам тобу көргөзмө сарайындагы AI саламаттык үйүндө сынак кылуучулар тек камера алдында турса эле кыска гана 90 секундту бир парча ичке саламаттык текшерүү доклады автоматтык пайда болот. Бул кара илим техника көптөгөн көрөрмөндөрдү арымын токтотуп сынак кылууга эликтирип, көргөзмө нак майданындагы кишилерди эликтире турган дака кылуу түйүнүнө айланды. AI саламаттык кичик үйү көргөзмө районунда негизги түшүм Тэнъен жасалма акыл жөндөмдүү саламаттык текшерүү машина адамынан башка дагы графит алкин жасалма жоро алам боштугу бөлмөсү AI тили ооруу мүнөздүү аспабы бет ооруу мүнөздүү аспабы биологиялык энергия өлчөө аспабы сыяктуу бир сыйра алдыңкы катардагы саламаттык жабдуулары дагы кишилердин жактыруусуна ээ болду. Сынак кылуучулар арт-артынан катарда туруп, илим техниканын зор саламаттыкка күч кошуусу алып келген ыңгайлуу жана төптүгүн чөкмө ыңгайын да сезинди. Кызматчылар нак майданда бул системанын Харбин өнөр жайдашөөсүнүн күчтүү илим изилдөө иш жүзүндө күчүнө сөөнүп, жөрөлгөлүү саламаттык текшертүүдөгү татаал тартиптерди бузуп таштаганын тааныштырды. Бул система өң белгиси, тил сүрөттөөсү сыяктуу учурларды жыюу аркылуу AI чоң сандуу маалымат анализи жана Джуньи эмчилиги адистери акылдуулар кампасына бирлештирип, жүрөк ыргагын, кан басымы, кандагы кычкылтек сыяктуу көп түрдүү көрсөткүчтөрдү өз ичине алган саламаттык баалоо докладын тез темпте чыгарып бере алат. Ансайын тилге алууга арзый турганы болсо, бул системада текшерүүгө болуп эле калбай, ансайын маңыздуусу дарлаганга болот. Доклад чыгаруу менен бирге системадагы шай арымда өзгөчө физикалык дарылоо долбоору жана Джуньи дарылык чайы сыяктуу ички сырткы теңшөө сунушу менен камдап, текшерүү, баалоо, алдын алуу тизгинди башкаруудан турган бүт барыштуу саламаттык тейлөөсүнүн жабык алкасын чыныгы жаратат.

Жалаң жаптуу көргөзмөсүнөн бир аялдама ыңгайындагы саламаттык күтүнү чечүү долбооруна чейин Харбин өнөр жай илимдери теңүү акыл жөндөмдүү дене чени аракеттендире турган акыл жөндөмдүү саламаттык күтүнүү түшүнүгү менен жогору сапаттуу дарылоо саламаттык күтүнүү байлыгын колго келтирди. Көргөзмө сахнасында бул AI саламаттык үйү жүнгөнүн акыл парасат жасоочулугунун саламаттык күтүнүү саласындагы катаң негизги иш жүзүндө күчүн чагылдырып эле калбай, дагы нопустун картаюусуна каршы туруу, жалпы эл саламаттыгын башкарууга түрткү болууну алдын көрүүгө ээ илим техника үлгүсү менен камдады. Кымбаттуу радио огурмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 90 секундтук өң таанытуу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. AI саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзуланда биз кымбаттуу радио кагармандары, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөк өздү. Эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт деген темадагы сабаттан айтып беребиз, көн буруңуздар. Кадырлуу радио кагармандар, биз ар күнү сүйлөйбүз. Сүйлөө темпинин тез акырындыгы, интонациянын жогору төмөндүгү, адат сөзүнүн аз көптүгү иш жүзүндө чоңме, организмдин жөндөмү абалын ашкерелеп берет. Мамлекет ичи сыртындагы көп түрдүү изилдөөлөр мына буну сыпаттады. Сөздүн ичи сыртындагы инчке өзгөрүштөр, эсте кармоо деңгээли төмөндө, тааным жөндөмү төмөндө, оору, бутугол жайсыздануу сыяктуу оору белгилеринен мурда болуп, оор мүчө ооруларынан алдын сигнал берүүсү мүмкүн. Кандай дош байкас кылууга арзыйт? Адистер 6 түрдүү абалды жыйынтыктады. Мында биринчи үнү бүтүп калуу. Кыска мөөнөттүү үнү бүтүп калуу көбүнчө вирус, бактериялардын кекиртек сезгеничин келтирип чыгаруусунан келип чыгат. Сезгенич айыккандан кийин доош көбүнчө нормалдашат. Эгер узун убакыт артыкча доош иштетилсе, доош пардасы түйүнү, мончок эт пайда болуп, доош пардасынын аракети кедергиге учурап, дооштун аныктык даражасына таасири жетет. Андан башка ар түрдүү себептер келтирип чыгарган нервдин жаракаттануусу дагы доош пардасынын аракетин кедергиге учуратып, доош чыгарууга таасир жеткирет. Эгер үнү бүтүп 2 аптадан ашып кетсе, доош пардасы актагы кекиртек өсмөсү жана нерв системасы ооруларынан сергек болуу керек.

Экинчи бат-бат ым-ым кылуу. Чоң мээнин сөз алуу өнүмү төмөндөгөндө тек интонацияга сөөнүп, ой жүгүртүү боштугун толтурат. Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, кургаган кимес алганда толтурулган сөздөр өтө көп болуп кетсе, себепсиз токтоп калуу көбөйүп кетсе, 3 жылдан 5 жылга чейин мурун нестик оорусуна чалдыгуу опурталын алдын өгүм кылганга болот. Эгер сөз издегенде минутуна токтоп калуу салыштырмасы 12%дан ашып кетсе, жеңил даражадагы тааным кедергиси оорусуна чалдыгуу опурталы 2,7 эсе жогору болот.

Үчүнчү, сүйлөгөндө деми тарттылуу. Эгер сүйлөгөндө доошу белгисиз абалда уландуу төмөндөсө, доош чыгаруу кыйындашкандай сезинсе, сүйлөгөндө ачык деми тартылса, өнөкөт бөйрөк алсыроо, өнөкөт тосулуу мүнөздүү өпкө оорусу сыяктуу оорулардан сергек болуу керек. Доош чыгаруу күчү өпкөдөкү аба агымы жагынан козготулат. Эгер жүрөк өпкөнүн жөндөмү жетерлүү болбосо, диафрагма булчуңунун жогоруга көтөрүлүшү алсыз болсо, тыныгалуу булчуңунун кан менен камдалуусу жетерлүү болбосо, өнүмдүү аба өткөрүү мөлчөрү азайып кетсе, доош чыгаруу кыйын болуу, сүйлөгөндөкү доошу уландуу төмөн болуу абалы көрүлөт. Оору барышы канча оор болсо, доош күчүнүн алсыздашуусу ошончо ачык болот. Ары бир ооз сөз сүйлөсө, бир эс алат. Бир ооз сөздү дагы толук айтканга болбойт. Төртүнчү кеп сөз ачык болбостук. Мээ кан тамыр тосулуу, мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыр оорулары ары Паркинсон оорусу, Алисхаймер оорусу сыяктуу нерв чегинүү мүнөздүү оорулардын барысында кеп сөз ачык болбостук белгилери көрүлөт. Мээ кан тамыр оорусунда дайыма бут угулуш алдыруу, жаак маймак болуп калуу сыяктуу оору белгилери көрүлөт. Паркинсон оорусу нокастарында тыбыш төмөндөө көрүлөт. Алисхаймер оорусу нокастарында сөз табуу кыйын болуу көрүлүшү мүмкүн. Бешинчи доош нормалсыздыгы. Сүйлөгөндөкү доош бирде жогору, бирде төмөн болуп, нерв мүнөздүү доош чыгаруу кедергиге учуроодо көп көрүлөт. Доош чыгаруу мөлчөрүндөгү булчуңдардын жерүүсү, шал болуусу, аракеттин шай кешүүсү кедергиге учурашы сыяктуулардан келип чыгат. Бул мээ кан тамыр оорусу, баш ичи өсмөсү, сезгенич, көп козголо турган катышуу, оор даражадагы булчуң жансыз болуу оорусу, Паркинсон оорусу сыяктуу оорулардын сигналы болуусу мүмкүн. 6. Интонация түз болуу. Сүйлөгөндө бүт барышта бир интонация кемчил, жогору болбостук, кудум бир телеграмма жолдоо аппаратына окшош болуу. Бул мүмкүн депрессия сигналы болуусу мүмкүн. Байланыштуу тажрыйбалар мына-муну сыпаттады. Депрессия оорусу нокастарынын доошунда жансыздык, түшүү жана жогору болбостук өзгөчөлүгү көрүлөт. Бул руханий аракети акырындоо, кызыгуучу кемчил болуу сыяктуу оору белгилеринин доошундагы белгиси менен шай келет. Кээде өзгөрүп турат, кабатырлануунун ажаты жок. Кыска вакыт ичинде калыбына келе турган өзгөрүш көп абалдарда нормал болот. Мисалы, тумоо болуп калуу, көп сүйлөгөндөн кийин үнү бүтүп калуу. Эл алдында нутук сүйлөө, нак майданда пикир жүргүзүү сыяктуу татаал милдеттерде кээде дегендей толтурма сөздөрдү иштетүү. Кысылып калуу тааным жүгүнүн чоң болгонунун белгиси. Картайгандар кээде чет жерлердеги адам аты, жер аттарын эсине ала албайт. Бирок азыраак эскерткенден кийин эсине алат. Бул тек эсте кармоо темпинин акырындап кеткенинен болот. Бул эч качан мүчө мүнөздүү жаракаттануу эмес. Кээ бир тынычтандыруу дарыларды ичкенден кийин кеп сөз ачык болбоо, сүйлөө темпи акырындоо, сөз табуу кыйындашуу абалдары көрүлүшү мүмкүн. Күмөндүү сигнал көрүлсө, үй бүлөдө көзөтүү. Эгер тегинде сөз шыдыр болсо, жакынкы бирде 3 айда барган сайын нормалсыздык көрүлөт. Мисалы, толтурма сөздөрдүн ээлигин салыштырмасы көрүнүктүү жогорулайт. Чөйрөнү бышык билгенде, эркин аңгимелешкенде бат-бат кысылып калат, токтоп калат. Мурда бир тынык деле 0-дөн 20-га чейин санаганга болот эле, азыр аралыкта бат-бат тынык токтоп калат. Сөздү унутуп калуу күтүүсүз көрүлүүдөн ар аптада көп жолу пайда болууга өзгөрдү. Эскертүү аркылуу дагы эсине ала албаса, күндөлүк күзөтүүгө туура келет. Күзөтүү мезгилинде иштиктүүлүк менен доошту гимнастика алып барса болот. Мисалы, декламация кылуу машыгында ар күнү кезитче китепти 10 мүнөт үндүү окуу, катты ачык окуу, сүйлөө темпи текши болуу, сезим интонациясы болуу талап кылынат.
бул чоң мени чыныктырат. Чабыты келгенде сүрөттө ар кандай бир нерсе, мисалы бир алманы көргөндө 30 секунд ичинде аны түс, форма, даам, байланыштуу эсте кармоо сыяктуу көп түйүнүн сүрөттөп, тил кураштыруу жөндөмүн машыктандыруу керек. Кообу жогору сигнал болсо, тезден доктурга көрүнүңүз. Төмөндөгү 4 түрдүү тил өзгөрүшү болсо, каалаган бири көрүлсө, дароо доктурга көрүнүү керек. Мында биринчи, кеп сөз нормалсыздыгы уландуу канча жолу уланса. Экинчи, ооруу белгиси барган сайын оорлошуп, анда-санда көрүлүүдөн бат-бат көрүлүүгө, ары пикир алмаштырууга таасир жеткирүүгө өнүксө. 3. Нормалсыз кайчылашма көрүлүү пайда болсо. Мисалы, бир эле убакытта толтуруу сөздөрү көбөйүп кетүү, сүйлөө темпи күтүүсүз төмөндө, интонациясы текши болуу же башка дене нормалсыздыгы кошулуп келүү. Мисалы, эсте кармоо деңгээли күтүүсүз төмөндө, сыртка чыкканда жолдон азып калуу, аракети акырындоо, азык-түлүктө көп какап жөтөлүү сыяктуулары. 4. Күтүүсүз сүйлөй албоо калуу, күтүүсүз башкалардын сөзүн түшүнө албастык, күтүүсүз кеп сөзү ачык болбостук, мээ кан тамыр тосулуу сигналы болуусу мүмкүн. Ошого тезден доктурга көрүнүү керек. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүздө. Эмне үчүн чыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт деген темада сабат айтып бердик. Берүүбүздү улантабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Муздаткыч эшигинин кайгуанынын суутуу өнүмү начар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген темада сабат айта кетебиз. Төмөндө көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет: бир парча эси кагазын алып, муздаткычтын эшигинин ачыгына кыстарып, эшикти бекитүү. Кагазды оңой эле тартып чыгарганга болсо, жапсарлагычтын эскирип кеткендиги, тазалоо же алмаштырууга туура келе турганын түшүндүрөт. Эгер тартып чыгарганга болбосо, жапсарлагычтын жакшы экендигин түшүндүрөт. 7 айдын башында аба ысык болгондуктан муздаткычтын иштетилүү саны зор даражада артып, суусундук, мороженое, ашып калган куурмаларды бат-бат алып, суук аба үздүксүз сыртка чыгып кетет. Эгер жапсарлагыч бекем болбосо, компрессор улануу айлануу аркылуу төмөн температураны сактоого туура келет. Муну менен төк коромжусу артып, азыктыкты жаңы боюнча сактоо өнүмү дагы төмөндөйт. Кагаз менен өлчөө эң жөнөкөй өзү текшерүү аргасы. Эси кагазын жарым каттап, муздаткыч эшигинин 4 бурчуна коюп, бир жолунан өлчөйбүз. Эгер белгилүү бир жерде кагазды жеңил тартса эле сыйрылып чыгып кетсе, бул жердин жапсарлагычынын жакшы эместигин түшүндүрөт. Көп бөлүк жапсарлагычынын бекем болбостугу эскирип калгандык эмес, кайра разинке тасмага азыктык калдыктары же чаң тозоңдор кысылып калып, шимиргенге болбостукту келтирип чыгарат. Эски тиш чоткесин тиш пастасына тийгизип, катмарларды чоткелеп жууп, анан ным сүлгү менен сүртүп кургасак, жапсарлагычтын чыңдыгы калыбына келет. Эгер жууп болгондон кийин дагы эле бекем болбосо, анан жапсарлагычты алмаштырууну ойлошуу керек. Бүгүн бир парча кагаз менен муздаткычтын эшигин өлчөп көрүңүз. Эшикти бекитүүдө күч коромжулай турган сезим жок болсо, төк акчасы дагы үнөмдөлүп калат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Муздаткыч эшигинин кайгуанынын суутуу өнүмү начар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген темада сабат айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

кымбаттуу радио огармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушун менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

Саламатсыздар ба кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Комол шаарынын өргү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Каракаш ооданындагы 2000 жылдан кийин туулган жаш Билал Турсунбакы тет кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскерди кылды. Шенжан коону поезд менен ар кайсы жерлерге ташылды. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Тамыз ысык мезгилинде Комул шаарында кар кайсы өрүк багында мол түшүм колго келтирилип, түрдүү өрүктөр чордонду базарга салынды. Өзгөчө нур жана жылуулукка сөөнө бул жердеги өрүктөр чоң даамы жакшы болуп, жаңы мөмөлөр мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Тордо заказ талоону бүзүлбөдү. Дыйкандар бактан чыкпай эле өрүктөрүн сатып чыгарышты. Бүгүнкү айылкыштактарды аралап гүлдөнгөн азар түрмөгүбүздө Комул шаарынын өрүк сатуу абалын тааныштырабыз.

Жакында Комул мамлекеттик айыл чарба илим техника бакча районуна киргенде Комул шаары Рөнбаң дыйканчылык токойчулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин 500 мо өрүк багында 6-чы түстү кызарган өрүктөр шагын ийип саркы саат 6-да өзүү жумушчулары баг арасында жүрүп айыруу себетке салуу ташмолдоо иштерин тең арымда илгери сүрдү. Оропсалык районунда 10 канча киши жумуш бөлүшү боюнча мөмөлөрдү орулуп аябай шашылыш болду. Комул шаары Рөнбаң дыйканчылык токойчулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптусу Ванган мындай деди. Быйыл өрүктүн сапаты аябай жакшы болду. Бир тал өрүктүн салмагы 20 граммга жетет. Соодагерлер аябай жактырышты. 1.5 ай мурда соодагерлер өрүк багыбыздагы өрүктөрдүн бардыгына алдын буйрутма берди. Баасы аябай жакшы болду. Бул бакта 5 жыл кылдаттык менен барбайыштоо аркылуу быйыл өрүктө мол түшүм алынды. Ар кайсы жерлердеги соодагерлер бул жердин даңкын угуп келип сатып алуу жөнүндө кеңешти. Көмөктөштүк кооперативи Чаңчүн, Хаңжоодон келген 2 чоң соодагерлерди бекитти. Азыр бакта үзүү кызматы жалпы беткей башталды. Үзүү убакты 7-чи айдын 15-чи күнүнө чейин жалгашат. Көмөктөштүк кооперативтин жооптусу Ванган мындай деди. Азыр үзүп боло албадык. Быйыл моо башына туура келип түшүм мөлчөрүнүн 500 килограммдан 600 килограммга чейин болуусу божомолдонду. Баасынан бир аз дагы ыраазы болду. Биз дагы ыраазы болдук. Бир моо жерден 7000 юандан ашуун киреше жаратабыз. Туруктуу болгон көп суммалуу заказ толону бүт бакты жандандырып эле калбай жана ошол жердеги кайыштак тургундарын өз үй алдында жумушка орундашуу орду менен камдады. Көмөктөштүк кооперативи узун мезгил кесиптик мөмөйүзү оромолоп салуу жумушчуларын тарбиялап жумушчулардын жумуш акы туруктуу объектив болду. Жумуш иштөө акысы кошулуп жыл соңунда пайда бөлүштүрүлүп кош пайда кооператив мүчөлөрүн кубандырды. Кооператив мүчөсү Шауфияң мындай деди. Бизде бул бакта өрүк үзгөнүбүзгө бир апта болду. Үзгөн оромолоп салгандарыбыз бар. Бир күндүк жумуш акыбыз 240 юан. Бул жыл соңунда пайда бөлүштүрүү болуп эсептелбейт. Жыл соңунда көмөктөштүк кооперативтин кирешеси жакшы болсо бизге жыл соңунда жана пайда бөлүштүрүп берет. Көлөмдөшкөн көмөктөштүк кооперативтери чоң кырдарлар жолунда жүрөт. Таракай кырдарлар тордо чекине сатуу үзүп теринүү туюну кош линиясын ачат. Эбиргул району Палвантур шаарчасы Хуангоң кыштагындагы 2-түтүн Мергүл Эмет кыска

Видео түзбөй анда за сатуу шыбыр сөз достор тегеринде мал заказ кылуу сыяктууларга сөнүп мөмө бактагы ак өрүк мээрин өрүгө коң баушы өрүктөрүнүн тордо таанылуу өлчөмүн үзгүлтүксүз арттырды. Экинчи түтүн мээргүл мындай деди. Байылкы өрүктүн жалпы түшүм өлчөрү 4 тоннага жетет. Жалпы кирешеси 40 миң юандан ашат. Өрүктөр жумшак, жыты күчтүү, татуулук даражасы ылайыктуу. Шаар районундагы достор абдоонасын айдап өрүк багына келсе болот. Абдын районубуздун ар кайсы жерлеринде кырдарлар торду заказ кылгандан кийин биз алды менен жаңы мөмөлөр түзүп, кесиптик силкинүүдөн сактоо, жаңы сактоо, оромолоп салуу аркылуу, шүмфүң аба ташмолдоосу аркылуу зат жиберебиз. Мамлекет ичиндеги көп сандагы шаарлардын кырдарлары 2-3 күндө эле жашаң өрүктү тапшырып алышат. Өрүктөр пишип базарга салынгандан бери шаар районунда үзөө саякат кылуу кызылыгы жогору белеске чыкты. Көптөгөн шаар тургундары шерик болушуп бакка кирип бир жагынан мөмөлөрдөн ооз тийсе бир жагынан саякат кылышты. Жерлик өрүктөр даамынын таттуулугу менен шаар тургундарынын жакшы баасына ээ болду. Шаар тургуну Шыфуха мындай деди. Достор менен өргүзгүлө келдим. Бир жагынан жеп бир жагынан ойнодум. Палван турдагы өрүктөр пишти. Баардыгы таттуу, баасы да ылайыктуу. Аябай жегиликтүү экен. Азырак сатып алып үйдөкүлөргө алгач барамын. Шаар районундагы шаар тургундары автоунааларын айдап бакчага кирип өмө үзүп атыздакы кубанычты туюнушат. Абдын районубуз сыртындагы кырдарлар тордо заказ кылса жаңы мөмөлөрдү азыр үзүп азыр таратат. Аба жолу муздак желеси жаңы бойдон тикелей жеткирүүгө кепилетти кылат. Азыр коомул өрнөгүнүн жыйнап алуу кызматы тартипти илгери сүрүлүп мөмө жетип бүт мамлекетке тарады. Коомул өргү өзгөчө болгон табигый шаар жагдайы бышып жетилген өндүрүп сатуу үлгүсү жана жеткиликтүү зат оборотуна сүйөнүп өзгөчө бак атак картасын уланды жаркытып кичик өрүк мөмөсү аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү элди байытуудан турган чоң кесипке тирек болду.

Ардактуу каармандар жогоруда айылгыштактарды аралап, күлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Комул шаарынын өрүк сатып алын тааныштырдык. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми бүгүнкү байюунун мыктуу чеберлери түрмөгө өздү. Көпчүлүккө Каракаш ооданындагы 2000 жылдардан туулган жаш Билал Турсунбакынын тыттарагы кабынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскердик кылган аңгемесин айтып беребиз.

Арака жооданы бурчакчы шаарчасы Бода кыштагындагы тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасында тыт тарагынын кабыгын каккан добуштор үзүлбөй угулуп турат. Чылоо, кабыгын союу, казанда бышыруу, жанчуу, ачтуу, сүзүү, калпка салуу, күнгө кактоо сыяктуу иш тартиптеринен кийин байыркы тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаздар көп түрдүү иш тартибинен өткөндөн кийин анан усталардын колунда акырын акырын формага келтирилет. Билал Турсунбакы күнгө салынып жаткан тыт тарагы кабыгынан жасалган кагазды жеңил ачканча нак майдандагы саякатчыларга инчике түшүндүрдү. Ал мындай деди: кагазды ачууда байкас кылуу керек, зормо зор жыртууга болбойт. Алды менен күнгө салуу текчесинин төрт бурчун бир канча жолу жеңилчегеп, кагаз менен текчени айырып жиберип, анан акырын ачабыз. Ушундай иштегенде кагаз жыртылып кетпейт.

Ал 2000-жы жылдарда туулган тыттарагы кабынан кагаз жасоо өнөрүнүн 13-чү урпак мураскери. 2006 жылы бул өнөр туңгуч түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарын коргоо тизмесине киргизилди. Будагыштагынын эзелтеден тыттарагы кабынан кагаз жасоо мекени деген кооз аты бар болуп, кыштактагы көптөгөн киши бул көнө өнөрдү билет. Билалдын чоң атасы Токтубакы турду бул өнөрдүн мамлекет даражалуу мураскери. Жөрөлгөлүү тыттарагы кабынан кагаз жасоодо үй бүлө устаканасы негиз кылынган. Өнөр урпактан урпага жалгашып келген. Дагы да көп кишиге тыттарагы кабынан жасалган кагазды таанытуу үчүн Билалдын атасы дайым сыртка чыгып үгүттөгөн. Ал кезде Билал дагы толук орто мектепте окуп жаткан. Ар жолку каникулда ал атасына ээрчип сыртка чыгып көргөзмөгө катышып, Тяньжин, Чиңдао, Бейжин сыяктуу көптөгөн шаарларга барды. Ар бир жерге барганда байыркы карапайым тыттарагы кабынан жасалган кагаз дайыма ар кайсы жерлердеги кырдаарлардын кадамын токтотуп көрүүгө электирди. Эки миң жыйырма үчүнчү жылы Турпан кесиптик техника шөйөнүнүн саякат башкаруу кесибин бүтүргөндөн кийин Билал журтуна кайтып бул өнөргө мураскердик кылууну тандады. Ал мындай деди. Кичинекей кезимде чоң атамдын кагаз жасап жатканын көрүп, өтө жактырып калган элем. Кийин атама ээрчип сыртка чыгып ар түрдүү кагаз жасоо аргаларын көрүп, биздин тыттарагы кабынан жасалган кагазыбыздын кыйында табыларын, кымбаттуу экенин барган сайын сезиндим. Бир парча тыттарагы кабынан жасалган кагаз жасоо үчүн дарак кесүү, чылап коюу сыяктуу 8 негизги иш тартибин баштан кечирүүгө туура келет. Бүт барышына аз дегенде 100 күн сарпталат. Иш тартиби татаал болуп, сабырдуулугун ошондой эле негизин сынайт. Формага келтирилген ар бир парча тыттарагы кабынан жасалган кагаздын бардыгы кол өнөргө туюнуп, өзгөчө түзөлүү жана жашоо күчүнө ээ. Билал жасаган тыттарагы кабынан жасалган кагаздын серпилгиштүүлүгү жеткиликтүү, сапат сезими жакшы. Аябай бышык болуп, Шенжандын ичи сыртындагы кооз кат сүрөтчүлөрдүн терең жактыруусуна ээ болгон. Билал мындай деди. Сүрөтчүлөрдүн мен жасаган кагаздардан тоо дарыялардын кооз көрүнүшүн сызганын көрүп, көңүлүмдө өзгөчө жеңиш сезими пайда болду.

Жөрөлгөлүү өнөрдү бекем туру менен бирге бил ал дагы үздүксүз изденип жаңылык жаратты. Шенжан ичи сыртында кадистер менен пикир алмаштыруу үйрөнүү аркылуу ал бүгүнкү күндө кагаз ою, каттама желпигеч, панус сыяктуу көптүрдүү маданият жаратуучулук түшүмдөрүн ачты. Тыттарагы кабыгынан жасалган кагаздын нактылуу колдонулуусу жана андан үзүрлөнүү мүнөзү зор даражада ачты. Былтыр 6-айда Бээжин шаарынын Хотенге ишандуу жардам берүү колбашчылык ордунун колдоосу менен даражасы жогорулатып өзгөртүлгөндөн кийинки тыттарагы кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасы расмий ачылды. Билал үй бүлө устаканасы тең арымда сапатын арттырып даражасын жогорулатып бакча районуна бүткүлдөй жаңыдан орночо алды. Өнүрүш шарты дагы да жакшыланды, жасоо өнөрү дагы да калыпташты. Тыт кабыгы кагазынын түшүмченеми сапаты жогорулатылды.

Бела алмандай деди. Мурда үй биле устаканасынын адам көчө чектүү орду тар болуп бир жылда эң көп болгондо 10,000 парча тыттарагы кабыгы кагазы өндүрөт элек. Бүгүнкү күндө жылдык түшүмчөнү 20,000 парча болуп жатат. Жылдык кирешебизде калгачындагы 250,000 юанга жетпестиктен көбөйүп 400,000 юан айланасына жетти. Буйрутманын дуумандуу мезгилинде кырдарлар дайыма жарым ай ал түгүл бир ай мурда буйрутма берет. Бүгүнкү күндө Билалар күнү кесиптер бакчасында туруп тыттарагы кабынан жасаган кагаз жасап эле калбайдагы саякатчыларга үлгү көрсөтүп аларга жасоо өнөрүн түшүндүрүп саякатчыларды өз колу менен кармоо заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуу күчүн тикелей сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Таратуу жолдорун кеңейтүү үчүн алдагы кыска видео эсеп номерин ачып тыттарагы кабыгынын кагаз жасоонун бүт барышын дайымдуу сүрөткө алып жанагы көрүнүштөр аркылуу көөнү өнөрүн чагындырды. Торда агым ченемин эликтирүү, тор сыртында тоюну, тор жана тор сыртында бирлешме аракет кылуу аркылуу тыт кагазы жана маданият жаратуучулук түшүмдөрүнүн сатылуу жолдору дагы да кеңейди, наамы дагы да

Тараагы кабыгынан жасалган кагаз заттык эмес маданият мурастары маркасынын таасир күчүнөн пайдаланып, Бурчакчы шаарчасы Тараагы кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасы жеңиштүү түрдө 3-даражалуу саякат көркү районун жаратты. Кичинекей бир парча Тараагы кабыгынан жасалган кагаз ошол жердин маданият саякат кесибин зоройтуп, 3000ден ашуун калктын жумушка орундашып кирешесин арттыруусуна кыйрынан түрткү болду.

урматтуу угармандар, жогоруда Каракаш ооданындагы 2000-чи жылдардан кийин төрөлгөн жаш Билал Турсунбакынын тыт дарагы кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскердик кылганы жөнүндөгү аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берибизди улантабыз.